0: וחשבון. אומר הבני יששכר, תדע לך שבן אדם אשר הוא עולה אחרי 120 למעלה, הוא נותן את הדין והוא נותן את החשבון. כלומר, הוא דיין. הוא דיין על סיטואציות לא מהחיים שלו, אלא על סיטואציות שדומות לסיטואציות מהחיים שלו. נותנים לו להסתכל על כל מיני דברים, כל מיני מקרים, כאילו זה קרה אצל מישהו אחר. ואומרים לו, נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה אתה אומר על דבר כזה? בן אדם נותן את הדין, ואחר כך, אחרי שהוא פסק את הדין, רק מחליפים את הדמויות ומראים לו שהסיטואציה הזאת שכעת הוא ראה, זה בעצם משהו שקרה לו בחיים שלו, ואולי גם קרה מפעם אחת, והוא הרגע חץ לעצמו את הדין. אומר הבני יששכר, הבנת כמה כדאי לאדם לאמן את עצמו כל חייו לדון לקו זכות? כשבן אדם מאמן את עצמו כל החיים לדון לקו זכות, הוא בעצם את הדין שהוא הראשון שמרוויח מזה. אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, הוא הראשון שמרוויח מזה, הן בעולם הזה והן בעולם הבא. אדם שמאמן את עצמו לדון לקו זכות, בבוא היום כשהוא יחרוץ את הדין שבסופו של דבר יתברר שזה הדין שלו בעצמו, אז הוא את הדין שלו יחרוץ, כפי שהוא יתאמן כל החיים שלו, יחרוץ את זה לקו זכות. מוריי ורבותיי, החפץ חיים בספרו שמירת הלשון בשער התבונה פרק ד' מעריך מאוד בעניין הזה של כמה כדאי לאדם, כמה זה קריטי לגבי הפסק דין של כל אחד ואחד נמצאים בלילה, ליל החיתום הגדול. הלילה שבו הקדוש ברוך הוא מוסר את הפתקאות, כולנו רוצים שהפתקאות האלה יהיו מלאים מלאים בברכות, ברכות בכל התחומים. אומרת לך הגמרא, תדע לך, הנה העצה הגדולה, הדן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותו לזכות. באה הגמרא ומביאה לזה ראיה, הוכחה. הוכחה מאוד מעניינת, מאוד מפורסמת. אומרת הגמרא, הוא מעשה באדם אחד מגליל עליון, שנזכר אצל בעל הבית אחד בדרום. הגמרא מספרת סיפור, על אדם אחד, היא לא כותבת את השם של אותו אדם, שנזכר אצל בעל הבית בדרום, הגמרא גם לא כותבת את השם של אותו בעל הבית, אבל כפי שידוע, הרמה מפנו, את הרמה מפנו, גם בשאילתות רבי חי גאון, מובא הסיפור הזה בתוספת השמות. השאלות היו, הפועל היה רבי עקיבא. רבי עקיבא עוד בשנות כעם הארץ. והמעסיק, הבעל הבית, אצלו נזכר רבי עקיבא, היה רבי אליעזר בן הורקנוס, מי שידוע בכינויו רבי אליעזר הגדול, מי שכתב לנו את פרקי דרבי אליעזר. מספר את הגמרא, 3 שנים עבד רבי עקיבא אצל רבי אליעזר בן הורקנוס. אחרי 3 שנים, ערב יום הכיפורים, הגמרא משומן מוצאת לנכון להדגיש מתי היה הסיפור, ערב יום הכיפורים, אמר הפועל, הגיע הזמן, זהו, סיימתי את העבודה, 3 שנים הסתיימו, אני נוסע, חוזר הביתה. אומר הפועל, הבעל הבית, תביא לי בבקשה משכורת. אומר הבעל הבית, אין לי. אומר לו, בסדר, אז תביא לי פירות. אין לי. בסדר, אז תביא לי בהמות. אין לי. בסדר, אז תביא לי קרים וקסתות. אין לי. אז תביא לי קרקעות. אין לי. אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. הסתובב הפועל, אמר שלום, והלך לבית שלו, 3 שנים של עבודה, בלי שקל אחד של משכורת. ממשיכה הגמרא ואומרת, אחר הרגל, כלומר זה היה ערב יום הכיפורים, עבר יום הכיפורים, עבר חג הסוכות, עבר הושענא רבה, שמיני עצרת, אחר הרגל, נסע אותו בעל הבית, אותו מעסיק, נסע לבית של הפועל שמה בגליל עליון, הגיע דפק אצלו בדלת, הוא הגיע עם מסוי של 3 חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה, אחד של מיני מגדים, אחר שישבו ואכלו ושתו, נתן לו שכרו. תמיד כשאני לומד את הגמרא, אני אומר לעצמי, תראה מה הגמרא פה כותבת. אתה היית חושב שאיכשהו דפק אצלו בדלת, אז הדבר הראשון שהוא אמר, תקשיב, סליחה, סליחה, סליחה על מה שהיה, 3 שנים עבדת אצלי, לא נתתי לך שקל, סליחה, דבר ראשון, אני צריך רק להוריד את הדבר הזה מהלב שלי, כך הבאתי לך מעטפה עם המשכורת של כל 3 שנים. אומרת הגמרא, לא, זה לא היה הסיטואציה. הסיטואציה היה, הוא דפק אצלו בדלת, הפועל פתח את הדלת, והוא אמר שלום, מה שלומך, אולי נשב, נפתח שולחן, נאכל משהו. אתה היית אוכל עם בן אדם כזה? אני לא יודע אם אני הייתי אוכל עם בן אדם כזה. אבל הוא ישב, ואחר שאכלו ושתו, נתן לו שכרו. אמר לו, כשאמרתי לך שאין לי כסף, מה חשדת אותי? תשמע, הפרקמטיה נזדמנה לך בזול, אולי בדיוק לא היה לך נזיל, השקעת את זה באיזה ביזנס. כשאמרתי לך שאין לי בהמות, אמרתי אולי הזכרת את זה למישהו אחר. כשאמרתי לך שאין לי קרים וקסתות, מה חשדתני? אמרתי אולי נדרת הנאה, אולי הקדשת את כבר. הוא אומר, תדע לך שכך באמת היה. שאני נדרתי הנאה מכל נכסיי בשביל בני שילמד תורה. ואחרי החג הלכתי אצל רבותינו, מתירו לי את הנדר, ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידינך לזכות. עד כאן הסיפור שמביאה הגמרא, מסכת שבת דף קוף חבזיין. יש ספר נפלא עוד של אחד מגדולי תלמידי החכמים בארצות הברית, ספר שנקרא שמן ראש, סדרת ספרים, ברוך השם, רחבה וארוכה בשם שמן ראש, לרב אושר אנשל קאץ, אב בייס דין, הרב מביין. הוא כותב שם בספר שלו שמן ראש, הוא מביא את הגמרא הזאת, והוא שואל על הגמרא הזאת שתי שאלות נורא נורא פשוטות. השאלה הראשונה הוא שואל, הוא אומר בסיפור הזה, יש שני אנשים, אתה קורא את הסיפור, אתה לא יכול שלא להתפעל, מגדלות הנפש העצומה של רבי עקיבא, של הפועל, שבאמת בכזה שקט, בכזה הענבה, בכזה צניעות, בכזה פשטות, פשוט שמע אין לי, אין לי, אין לי, והלך הביתה. אומר הספר שמן ראש, אבל יש שם עוד מישהו. רב לזר בן אורקנוס, המעסיק. למה אתה אומר אין לי, אין לי, אין לי, אין לי? יש איזה בעיה. אין לך כסף נזיל עכשיו? הדרת הנאה מהנכסים שלך? תסביר לו. תגיד לו, תקשיב, אני נורא מתנצל, אתה יודע, אני לא יודע איפה לקבור את עצמי. 3 שנים עבדת אצלי, האמת היא שהייתי צריך לשים את הכסף שלך בצד כל חודש ולשמור את זה בשלך. אבל תבין, סיטואציה, נקלעתי, אני מתנצל, ברגע שיהיה לי אפשרות, אני אסדר את זה. רב לזר בן אורקנוס לא אומר לו מילה. אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, שלום. שואל הספר שמן ראש, למה רבי אליעזר בן אורקנוס לא הסביר את עצמו? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הגמרא מביאה את הממרה. תנו רבנן, עדן את חברו לזכות, לקו מן השמיים דינו אותו לזכות. ומעשה, כלומר כל הסיפור הזה בא להוכיח את הממרה שהגמרא עכשיו אמרה. שואל הספר שמן ראש, איפה ההוכחה? כלומר הסיפור, סיפור מאוד באמת גורם להתפעלות עצומה. אבל איפה כתוב שבאמת מן השמיים דנו אותו לזכות? זה ברכה שרבי אליעזר בן אורקנוס חתם וסיים. הוא אמר, ואתה כשם שדנתני לזכות, המקום ידינך לזכות. אבל מי אמר שהברכה הזאת התקיימה? מי אמר שהברכה הזאת התקיימה? ספר שמן ראש. הוא אומר, בוא אני אסביר לך. הוא אומר, אם אתה רוצה לשים את הנקודה, את האצבע, באיזה שלב בחיים הסיפור הזה קרה, אם אתה יודע שזה קרה לרבי עקיבא, באיזה שלב בחיים זה קרה? חייב להיות שזה קרה בשלב בחיים, בין ה-40 שנה של היותו עם הארץ שהוא חי, מה שרבי עקיבא בעצמו אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, ואז עד לעלייה מטאורית שלו שהוא הפך להיות עקיבא בן יוסף שיושב ודורא טילי טילים של הלכות על כל קוץ וקוץ. אומר, תגיד לי, איך קרה דבר כזה? איך מרבי עקיבא עם הארץ קרה רבי עקיבא בן יוסף שדורש טילי טילים של הלכות על כל קוץ וקוץ? את השאלה הזאת שאל אליעזר בן אורקנוס את עצמו. הוא אמר, מעקיבא הרועה הצאן הזה צריך לצאת אדם גדול, יסוד תורה שבעל פה, יסוד תורה שבעל פה, שמוישה רבינו שאל על אותו עקיבא בן יוסף, יש לך אדם כזה בעולמך ואתה נותן תורה על ידי. אבל בשביל הדבר הזה צריך זכויות. נו, איזה זכות אתה יכול למצוא? כותב הספר שמן ראש, ורבי אליעזר בן אורקנוס ידע, הוא הכיר את האופי של הפועל שלו, הוא הכיר אותו 3 שנים הוא עובד אצלו, אז הוא הכיר את האופי שלו, ידע שהוא כזה בעל מידות תרומיות, והוא ידון אותו לזכות, גם אם הוא יעמיד אותו בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד לא נעימה, הוא ידון אותו לקו זכות. ערב יום כיפר, עכשיו מהכיפר הזה צריך לצאת פה רבי עקיבא חדש, ערב יום כיפר, אתה יודע מה הוא אמר לו? אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. אתה יודע למה? בכוונה תחילה. כדי להעמיד אותו, כדי שרבי עקיבא ידון את המעסיק שלו לקו זכות, ואם הוא ידון את המעסיק שלו לקו זכות, למה אנחנו נקבל מזה? אנחנו נקבל מזה רבי עקיבא. קיבלנו מזה רבי עקיבא. אומר הספר שמן ראש, נו, אז אתה עדיין שואל את עצמך, מה ההוכחה של הגמרא? תראה מה קיבלנו מזה. מעל לדון לקו זכות הזאת, של אותה שנה, מיום כיפור, מחתימת הדין, ועד לאחרי הרגל, עד ליום מסירת הפתקאות, רבי עקיבא חי בתוך מצב כזה, שהוא היה צריך כל רגע ורגע לדון את המעסיק שלו לקו זכות, להגיע לו כנראה שהייתה לו סיבה טובה. ומהדבר הזה, עם ישראל קיבל רבי עקיבא. כי ידן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותו לזכות. הייתי סיפור מספרים שהגאון רבן ציון פלמן זכר צדיק לברכה מסר פעם שיעור פה באחד בתי הכנסת פה בבני ברק, מסר שיעור בנושא הזה של לדון לקו זכות ועל החשיבות ועל הזה, וחבר הסבא מכלם, הסבא מכלם אמר שידוע שלכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם יש מטרה, יש תכלית. שאל הסבא מכלם, למה הקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום? לפעמים אתה שומע בן אדם, אתה אומר, איך הוא יכל להגיע לסברה כזאת, לרעיון כזה, איפה נעלם ההיגיון? למה הקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום? אמר הסבא מכלם, למה הקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום? כדי לדון לקו זכות. צריך להקם את השכל ולהקם אותו גם כמה שיותר, העיקר למצוא איזשהו סברה, לומר, לא, לא, לא, הוא היה בסדר, הכל בסדר, לדון את האחר לקו זכות. אז רבן ציון פלמן סיפר, הוא מסר שיעור פעם בעניין הזה, אחרי השיעור ניגש אליו יהודי, ואומר לו, כבוד הרב, הרב דיבר עכשיו על לדון לקו זכות, וכו' וכו', מאוד נפלא. אומר, כבוד הרב, יש אצלנו בבניין שכן, שאני לא מדבר איתו כבר 15 שנה. למה? לא חסר סיבות, אתה יודע. אמר לי פעם משהו, בכל בניין יש כזה. הוא רצה להוציא מרפסת, הוא לא נתן לו, הוא התנגד, הוא הוציא זה, התנגדות בעירייה, ועדה קרו, בקיצור, לא מדברים 15 שנה. ספר אותו יהודי לרבן ציון פלמן, השכן הזה, איתו אני לא מדבר 15 שנה, עושה חתונה בשעה טובה ומוצלחת, מחתן את הבת שלו. נו. עכשיו, לפני יום יומיים, אני יורד למטה, יורד למטה בזה להתפלל שחיס, יוצא מהבניין, עובר ליד התיבות דואר. מחוץ לתיבות דואר, יש הזמנה בכל אחת מהתיבות דואר, יש הזמנה. הוא עושה חתונה, הזמין. אומר אותו יהודי לרב פלמן, הוא אומר, גם בתיבה שלי יש הזמנה. טוב, אני מוציא את המעטפה, פותח את המעטפה, אומר לעצמי, פשוט מעניין, 15 שנה אנחנו לא מדברים, החליט בכל אופן אולי לעשות סולחה, אולי, שלא יודע, יודע. הוציא את המעטפה, אני מוציא את המעטפה, פותח את ההזמנה, זה הזמנה מקופלת כזאת, פותח את ההזמנה, פותח את ההזמנה, הזמנה ריקה. כלומר, לא כתוב בפנים כלום. זה כזה ספר נפתח, אבל בפנים ריק. ואני אומר לצי, תראה מה זה בן אדם. תראה מה זה בן אדם. היה כדאי לו לעשות כזה, להזמין הזמנה מיוחדת מהבית דפוס, תעשו לי הזמנה אחת ריקה, בלי כלום, רק בשביל השכן הזה שאני לא מדבר איתו 15 שנה. אמרתי לעצמי מה, אז הוא שואל את רבן ציון פלמן, הוא אומר, גם במקרה כזה אני צריך לדון אותו לקו זכות, יש מה לדון לקו זכות? אז רבן ציון פלמן אמר, אמרתי לו, כן, בהחלט. הוא אומר, תראה, אתה יודע איך זה עובד כשמחלקים הזמנות. אתה לא עובר הזמנה לבדוק שהכל תקין. יש אחד שאחראי לקפל את כל ההזמנות, יש אחד שאחראי להכניס את כל ההזמנות לתוך מעטפה, ויש אחד שאחראי לכתוב כתובות. הוא אומר, לפעמים יוצא בבית הדפוס תקלה, ויש חלק מההזמנות, אולי הזמנה, אולי קבוצה של הזמנות, שלא נתפס בהם כלום. אתה חושב שהוא בכוונה לקר? לא, זה יצא בטעות וקורה דברים כאלה. תדון אותו לקו זכות. אז אותו יהודי אמר לרב פלמן, טוב, בסדר. הרב פלמן אמר שכשאותו יהודי נפרד ממנו, הוא חשב לעצמו, אולי הגזמתי. כלומר, לדון לקו זכות ודאי צריך, אבל לחשוב שאותו שכן באמת לא עשה את זה בכוונה תחילה, אחרי שאנחנו יודעים שאותו שכן לא מדבר איתו 15 שנה, זאת אומרת, יש פה רגליים מוכיחות, שהוא כן עשה את זה, באמת, לדון אותו, כאלה, במקרה כזה רחוק, שאולי הייתה פה תקלה בדפוס, הוא אומר, חשבתי לעצמי, אולי לא. אומר, באותו יום, חזרתי הביתה, אחרי השיעור, הגעתי מתחת לבית, תיבות דואר, היה הזמנה, לחתונה. הוצאתי את המעטפה, פתחתי את המעטפה, הוצאתי את ההזמנה, פתחתי את ההזמנה, ריק. מה תגיד, אמר רבן ציון פלמן? אולי גם יש איזה שכן ש-15 שנה לא מדבר איתי, ואולי לא נתתי לו לבנות מרפסת, והוא גם מצא. הוא אומר, אני מכיר את הבן אדם וגם פגשתי אותו אחרי איזה יום יומיים, והוא אומר לי, כששמתי לכם הזמנה בדואר, התכוונתי שהרב יבוא בחופה, כי אני רוצה לתת לרב ברכה בחופה. וזה ידידים טובים של המשפחה. הוא אומר, כשראיתי את ההזמנה הזאת, אמרתי, תראה מה, זה סימן מן השמיים. מן השמיים לקחו, נתנו לי הזמנה, אף פעם לא קיבלתי הזמנה כזו, פעם היחידה, זה כשאני נתתי תשובה כזאת לאותו יהודי, אמר רבן ציון פלמן, ביררתי איפה מתגורר אותו יהודי שאמרתי לו את מה שאמרתי לו, נסעתי אליו עם ההזמנה כדי להראות לו, תראה כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שידונו את האחרים לכף זכות. מוריי ורבותיי, נמצאים בליל החותם הגדול, בלילה הזה שבו נמסרים הפתקאות, בלילה הזה כולנו רוצים, מה שנקרא, קנה לך פרקליט ליום הדין. אתה מחפש פרקליט, אבל פרקליט כזה שאדם אוכל פירותיו בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. לא רק משהו שטובת הנשמה, אלא גם טובת הגוף ובני המשפחה והבריאות והפרנסה וחינוך הילדים ומה לא, ומי שצריך זרע של קיימה ושידוכים לילדים. כולנו רוצים כל כך הרבה ברכה והצלחה. אומרת הגמרא, הנה פתרון פשוט, לאמן את עצמנו כשאתה נתקל בסיטואציה על אחרים, לאמן את עצמנו לדון את האחר לקו זכות, וככל שאדם ידון את האחרים לקו זכות, מבטיחה לנו הגמרא, מבטיחים לנו חז"ל הקדושים, שמן השמיים ידונו אותנו לקו זכות ויתנו לנו חיים טובים ומאושרים. עד כאן בעניין הזה של קו זכות. אני רק רוצה להוסיף פרפרת נאה אחת ששמעתי ביום טוב ראשון של סוכות, ממש לפני כמה ימים. זכינו למעשה מתפללי בית הכנסת איפה שאני התפללתי ביום טוב ראשון של סוכות, התפלל יחד איתנו אחד מזקני המשגיחים בדורנו, הגאון הצדיק רבי אורי וייס בלום שליטה. זכינו שהוא התפלל איתנו, וזה היה שחריס, תפילת שחרית של יום טוב, והוא התפלל איתנו, רצו לכבד אותו, כמובן, כיבדו אותו בעלייה לתורה, אבל מעבר לכבד אותו בעלייה לתורה, רצו לכבד אותו גם לדבר. אז כיבדו אותו לדבר, יאמר לשבחו של הגבאי, שלא כיבד אותו לדבר אחרי התפילה, לא כיבד אותו אחרי התפילה, כי אם היה מכבד אותו אחרי התפילה, ברגע שאתה, אז יש שחריס עם הלל ומנגינות, ואחר כך גם קריאת התורה ומגילת קהלת, ומוסף והושענות, אז אם היו מכבדים אותו אחרי התפילה, היה חשש שאולי הוא יישאר לבד עם הסטנדרים והספסלים. אז הגבאי כיבד אותו לדבר אחרי קריאת התורה. אחרי קריאת התורה, הרב וייס בלום נעמד, הוא אמר, כזאת מתיקות, הוא אמר, אני אדבר רק 5 דקות. עכשיו, בדרך כלל, אצל דרשנים, דרשן שפתח ב-אני אדבר רק 5 דקות, מסתבר שידבר לא פחות מחצי שעה, כך מסתבר, כך שכדאי להתרווח על הספסלים, בהנאה, הכל בסדר, זה לקחת את הזמן. זה פלא פלאים, זה באמת היה בשבילי לימוד, אני לא יודע אם זכיתי ללמוד, אבל לפחות קורס קיבלתי, אני לא יודע אם הפנמתי את הקורס, אבל קורס קיבלתי. הרב וייס בלום אמר, אני אדבר 5 דקות, דיבר 3.5 דקות. 3.5 דקות, וב3.5 דקות הוא אמר, כזה דבר מתוק ונפלא. הוא אמר, אנחנו אומרים, במהלך כל החג, כל התפילות של היום, ואנחנו אומרים, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך. ועשיינו. שאל הרב וייס בלום, מה זה ועשיינו? מה זה המילה הזאת, ועשיינו? זה לא מילה שנתקלים בה בדרך כלל. תן לנו, בואי שלא אלום תשפיע עלינו, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך. מה זה הלשון ועשיינו? אז אמר הרב וייס בלום, הוא אמר, סבר כזה מתוק. הוא אמר, רשי בפרשת שלח, במרגלים, מביא גמרא במסכת סוטה בדף למדלד. גמרא שמדנה כתוב, הישאו במות בשניים, על האשכול הנביאים שהביאו המרגלים, כתוב בתורה, וישאו במות בשניים. עכשיו, המילה בשניים לכאורה מיותרת, כי ברגע שכתוב, וישאו במות, וישאו מיעוט רבים זה שניים. אז למה אתה צריך לומר, וישאו במות בשניים? אומרת הגמרא, לא, זה היה 2 מוטות. והגמרא שם עושה חשבון, כמה אנשים סחבו את זה, ושתי מוטות, ואז הגמרא מביאה, וכמה בן אדם יכול לסחוב. אומרת הגמרא, שמה מביאה, ורשי מביא את זה בפרשת שלח, שגמירי לו לחזל, חזל יודעים, שמטען שאדם טוען על כתפו, זה שליש מהמטען שהוא היה יכול לשאת, אם מישהו היה טוען את זה עליו. כן? לשם המחשה. אם בן אדם יכול לשאת, אם בן אדם לוקח, הוא מצליח להעמיס על עצמו קילו, אם מישהו יעזור לו ויעמיס את זה עליו, הוא יכול לסחוב 3 קילו. אדם שמטעין על כתפיו יכול לשאת רק שליש מהיכולת אם מישהו היה מטעין את זה עליו. אמר רב אורי וייסבלום, השפע, הברכה הגדולה שיורדת בחג, בכל ימות החג, גם ביום הזה, אולי בפרט ביום הזה, וגם בשמחת תורה בעזרת השם שמיני עצרת, השפע הזה שיורד בחג זה כזה שפע, כזה ברכה שיורד. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, ועשיינו, תטעין את זה אתה עלינו, בגלל שאם אנחנו נטעין את זה, אם אנחנו נרצה לקחת, מה ניקח? ניקח מזה שליש, לא חבל. לא חבל לקחת מזה שליש. אומרים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תטעין את זה אתה על הכתפיים שלנו, וככה נוכל לקחת מזה כמה שיותר. עזרנו הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, את ברכת החג הזה, את ברכת הימים הגדולים הללו. אנחנו, עוד 4 דקות, זה צריך את המיומנות של הרב וייסבלו, זה 4 דקות. מוריי ורבותיי, אז 4 דקות, אולי בעניין הזה של שמחה, של שמחה, אנחנו מצווים בחג הזה לשמוח. העניין הזה של שמחה, מישהו אמר לי דבר שהוא דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו מוצאים בהקשר של אברהם אבינו, אברהם אבינו היה היחיד שקיבל את התואר מהקדוש ברוך הוא של מחנך. חנך. כי ידעתיו, כשהקדוש ברוך הוא בא להכתיר את אברהם אבינו, לתת לו איזשהו תואר, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא בחר לומר על אברהם אבינו? לא שהוא קפץ לאור כשדים, לא שהוא קפץ לכבשן, לא, כי ידעתיו, מה אני יודע, מה אני מכיר בו? ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זאת אומרת, מה דבר פלא שאנחנו מוצאים אצל אברהם אבינו? למעשה אברהם אבינו היה מצווה לחנך, מי שבאמת המשיך את המורשת של אברהם אבינו, מי שכי ביצחק יקרא לך זרה, יצחק אבינו זה היה הממשיך של אברהם אבינו. בהקשר הזה של אברהם עם יצחק, ראיתי מהגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הוא אומר, אתה מוצא שאם אברהם אבינו היה צריך לחנך את יצחק, אז אתה היית מחפש את משנתו החינוכית של אברהם אבינו בפסוקי התורה. הוא אומר, אתה מחפש בפסוקי התורה, בכל פסוקי התורה, נאמרו מילים שנאמרו מאברהם אבינו ליצחק אבינו, מילים, אתה מוצא 8 מילים בלבד. 8 מילים. אין מעבר ל8 מילים שנאמרו בדרך בעקדה. ויאמר לו יצחק, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, 2 מילים. ויאמר הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. ויאמר אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. עוד 6 מילים, סך הכל 8 מילים. אז רבי יצחק זילברשטיין שליטה, כותב שמה שמזה למדנו שעיקר החינוך, עיקר החינוך זה לא במילים, אלא בדוגמה אישית. מה שנקרא החינוך האילם. אל תחפש להרביץ בו את משנתך החינוכית, תן דוגמה אישית טובה וככה אתה מצליח לחנך. אבל ראיתי איזשהו רעיון נפלא מאוד. הרי הזמן היחיד שבו אברהם אבינו לכאורה נצטווה לחנך את בנו, כי הוא נצטווה ללכת יחד עם יצחק, זה היה לעקדת יצחק. זה היה הסיטואציה היחידה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. זה היה הסיטואציה היחידה שאברהם אבינו היה מחויב בחינוך מדאורייתא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך עם הבן שלך. אנחנו מוצאים שם דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין שאנחנו מוצאים שם, זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. שואלים המפרשים, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו איפה? למה הקדוש ברוך הוא נותן לו איזה כתב חידה? הרי, איך כותב הרמב״ם? הרמב״ם כותב, ידוע שהמזבח איפה שעקד אברהם את יצחק, זה המזבח איפה שעודו מורישון הקריב, איפה שנוח הקריב כשהוא יצא מהטיבה. המקום היה אותו מקום. הקדוש ברוך הוא ידע מראש איפה אברהם אבינו צריך לעקוד את יצחק. למה הוא אומר לו, לך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. למה הוא לא נתן לו את הכתובת המדויקת להכניס לתוך ה-GPS? אז בשם הרב מבריסק נדמה לי אומרים, כדי להפוך כל צעד וצעד למצווה בפני עצמה, ולא להכשר מצווה, ככה כשהוא אומר, אז כל צעד. אבל ראיתי דבר מאוד נפלא שנמצא בספר שנקרא 10 ל-100, שאבא של רב בוני מפשיסחה, הוא כותב שם רעיון נפלא. הוא אומר, בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אתה הולך עם יצחק הבן שלך עכשיו? ואני לא אומר לך לאיפה אתה צריך ללכת, מה שבמילים אחרות אומר שאתה צריך לשמור על כשירות לנבואה לאורך כל הדרך. ומהי כשירות לנבואה? אומרת הגמרא במסכת פסחים, אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה הולך עם הבן שלך? אתה חייב להיות עכשיו בשמחה. ואם לא תהיה בשמחה, אני לא אוכל לתת לך הנחיות להמשך הדרך. כי כשאתה הולך עם הבן שלך, אתה חייב להיות בשמחה. וזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים בדור שלנו, הדור שלנו, אתגרים בחינוך לא חסר. אבל לקחת מהחג הזה, מחג הסוכות, את הנושא הזה של שמחה, ולהחדיר את השמחה, כשאתה הולך עם הבן שלך, להיות בשמחה, כשאתה נמצא עם הבן, כשאתה רוצה להחדיר משנה חינוכית, הכל מתוך חיוך ומתוך אהבה, ונזכה בעזרת השם רק לנחת לקדושה מכל יוצא חלצנו, אמן כן יהי רצון.
1: 29 דקות אחרי השעה 3 אתם מאזינים לשיעורי ליל הושנה רבה בשידור השיר. מאחוזת ואג של בבני ברק. כעת הסתיים שיעורו של הרב הגאון גדליה הופנונג. נושא השיעור היה כף זכות. מיד החל שיעורו של הרב שלמה לויטשטיין שליטה בנושא חתימה טובה. נזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו קול חי וקול חי מיוזיק, ובשידור ישיר באתר MS בבית קבוצת קול חי. לפני כן נזכיר את האנשים שעמלים על השידור הזה, מפחד ברייר שמגנים את האירוע הזה כבר 35 שנה, הטכנאי באולפן פנחס בינדר, המנהל הטכני דוד טוויטו, מאחורי המיקרופון בנימין קגן. הנה

טוב, שלום וברכה ברשות כבוד התלמידי חכמים. דוקטור ברייר נמצא פה? דוקטור ברייר, ברשות כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי, שיהיה חתימה טובה לכולם ושנזכה לשנה טובה. מספרים שהיה פעם יהודי, מה שנקרא מסורתי, שבא לשאול יהודי ירא שמיים, אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אלה אבותינו עליהם השלום, אלה שהיו במצרים ויצאו ממצרים וקיבלו את התורה בהר סיני, מה, הם היו ברברים? חסרי תרבות? אמר לו, למה אתה מלכלך? בשביל מה? אמר לו, אני מלכלך? בוא תגיד לי אתה. אלוקים החליט פעם אחת בהיסטוריה להתגלות לאומה שלמה. לבודדים הוא התגלה כל הזמן, משה רבינו, יהושע בן נון, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, 13 נביאים. אבל לאומה כללית, פעם אחת בכל ההיסטוריה, ועשה טקס, חבל לך על הזמן, הרים את הר באוויר, והר בוער באש, וכל השופר הולך וחזק, משה ידבר, האלוקים יעננו בכל, עוף לא פרח, ציפור לא צייץ, גלי הים לא נעו, טקס, טקס. יפה מאוד. אני הייתי מצפה שבטקס כזה מיוחד, כל כך חד פעמי, בטח הוא ידבר איזה דברים, אתה יודע, פילוסופיים, דברים גבוהים, בסוף מה יצא? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. תספר לי אתה, עם מי הוא דיבר? לא עם ברברים? את זה צריכים להגיד בעשרת הדיברות? במילים שלי רבותיי, אני בא לאיזה בית ספר, המנהל אוסף את הילדים, אומר להם, ילדים, היום ברב גדול, אני מבקש להתנהג בדרך ארץ, לא לירוק על הרב. נו, אם את זה צריכים להגיד להם, כנראה בית ספר למכוננים, אני יודע. מה זה הדבר הזה? מה זה לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב? מה הקשר בכלל? בטקס כזה? אמר לו, תשמע, אתה היית פעם בבית כנסת בשבת, קוראים בתורה, איך הבעל קורא יודע לקרוא? מה התשובה? יש טעמי המקרא. יפה. בכל פסוק בתורה יש טעמים איך לקרוא אותו. פשטה, זרקה, מונח, יש כל מיני. יש רק מקום אחד בתורה, שיש שני סוגי טעמים. בעשרת הדיברות יש טעם תחתון ויש טעם עליון. מה זה טעם תחתון? אתה פותח את החומש, מה שכתוב זה טעם תחתון. אתה בא לבית כנסת שקוראים את זה בתורה, קוראים את זה בטעם עליון. מה זה טעם עליון? משנים את הטעמים, וככה יוצא לך שכל דיברה זה פסוק אחד. למשל שבת, זכור את יום השבת לקדשו, זה ארבעה פסוקים בטעם תחתון. בטעם עליון זה הופך להיות פסוק אחד. עכשיו יש לי שאלה, מי שהוא כאן בקהל, או בין אלה ששומעים אותנו, אכפת לו אם זה יהיה טעם תחתון או טעם עליון? כאילו, אם היה רק טעם תחתון, היינו עושים הפגנות? מה אכפת לי? טוב לך תחתון שיהיה תחתון, עליון שיהיה עליון, אבל למה לעשות שני סוגים? תכתוב את זה, תקרא את זה, למה? אמר לו, אני אסביר לך, בכל דיבור שהשם דיבר, יש טעם תחתון ויש טעם עליון. למשל, לא תרצח בטעם תחתון. פירושו, אל תיקח חיים של מישהו אחר. גם אם הוא ממש פגע בך, ממש עצבן אותך, זה לא סיבה להרוג אותו. עד כאן. אבל, יש גם טעם עליון. אתם זוכרים שהיינו ילדים, לימדו אותנו, שכל המצוות כולם, אם יבוא חס וחלילה אדם ויגיד ליהודי, תעבור על המצווה הזאת, אם לא אני הורג אותך, מה הדין? מה? יעבור ואל יהרג, חוץ מג' מצוות החמורות. מה הם? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, שבהם יהרג ואל יעבור. מה אמרתי? סליחה, כן. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות, תודה רבה על התיקון. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בהם הדינו יהרג ואל יעבור. אתה יודע מה קרה כשהגענו לישיבות? התברר שיש מצווה רביעית, לא יודע למה הסתירו את זה מאיתנו. גמרא מפורשת, כולם מכירים את הגמרא הזאת בעל פה. אומרת הגמרא מסכת סוטה דף יהוד, נוח, תודה רבה לך, שהשם ישקע אותך מנחל עדניו. נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ועל ילבין פני חברו ברבים. מה זה יפיל את עצמו לכבשן האש? יהרג ואל יעבור. אז למה אמרו לנו שלוש?
יש כאן מישהו ער בקהל? נו, מה אומרים? שאלה הזאת רבותיי, שואל התוספות במקום. עונה התוספות, זה לא תרצח בטעם עליון. מה הכוונה טעם עליון? תבין, להגיד את זה ברחוב איכשהו, בכנסת אין מה להגיד את זה, שם חיים מלהלבין פני חברו ברבים. בתקשורת לא חיים מזה, זה החיים בעצמם. אבל לאנשים בטעם עליון יכולים להגיד, אדוני, אתה מתרומם. זה לא רק אם הרגת אותו ויש למחרת לוויה. גם אם השארת אותו חי, אבל יצא לו הצבע מהפנים, זה מספיק. זה בטעם עליון. יש לא תנאף בטעם תחתון. פירושו, אל תיקח אישה של מישהו אחר. בטעם עליון, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ואת אשת רעהו לא תימא, שלא ירד לאומנותו של חברו. אם אדם לוקח את הפרנסה של השני, זה ניוף. בטעם עליון. יש, לא תגנוב בטעם תחתון, פירושו. הלו? לא תגנוב בטעם תחתון, פירושו, שאם אתה עובר ליד גינת שעשועים, ויש שם ילדות משחקות במגליצ'ה, ויש עגלה עם תינוק, לא לקחת. ככה רש"י אומר, בגונב נפשות הכתוב מדבר. דבר הלמד מעניינו. נו, לאן צריכים להגיד לו לגנוב ילדים? למה אנחנו ציונים שגונבים ילדים של תינוקות של תימנים? למה? מה אנחנו צעונים אנחנו? אז רגע, רגע, יש טעם יותר עליון. מה? אל תיקח כסף או רכוש של מישהו אחר. אבל גם את זה לא צריכים להגיד ליהודים יראי שמיים, זה דבר אלמנטרי. אז יש טעם יותר עליון. מה? מה שנולדים את הילדים בחיידר. בחיידר, הרב קורא את הפסוק ואחרי זה מסביר בלשון בני אדם. אז שהרב קורא בחיידר את הפסוק לא תגנוב, אומר לא תגנוב, אל תמצא. למה? ילדים אף פעם לא גונבים. חוזר עם אופניים חדשים מהרחוב, שואלים אותו מאיפה זה? מצאתי. אז שואלים אותו מי מצאת? אז אל תמצא. ויש טעם יותר עליון. מה? שואל שלא מדעת גזלן הווה. אם מישהו ייקח ממני את הפלאפון ולא יוציא שיחה, רק מה? יעשה עם זה סרגל. גזלן! למה? לקחת את זה בלי רשות. שואל שלא מדעת גזלן. עכשיו, את זה כבר יהיה קשה להגיד ברחוב. אנשים לא יבינו, מה אתה רוצה? לא לקחתי כלום. כאילו, מה? לא מבין. לא בזבזתי לו שום דבר. למה אני גזלן? את זה יכולים להגיד לאנשים בטעם עליון. אבל יש בטעם העליון. יעני רק לעניני הטעם. מה הכוונה? דוגמה, היה ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבי יהודה צדקה. הוא היה אומר שיעור בבית כנסת שושנים לדוד, כל ליל שישי, משעה 3 לפנות בוקר עד הנץ. פעם אחת קרה שאיחר, כנראה נרדם או מה, איחר. כנראה איחר הרבה, ואז שהוא הגיע, סוף סוף אנשים פתחו את הגמרות, רצו להתחיל ללמוד. אמרתי, סגירו, נלמד בעל פה. אמרו לו, כבוד הרב, למה? אמר, מפני שעוד מעט יבואו אנשים לתפילה, ואם יראו שלומדים כרגיל, יחשבו שאני פה משלוש, והתורה אמרה לו, תגנוב. רוב האנשים בעולם לא יבינו את הסיפור הזה. זה לאנשים מאוד מאוד מרוממים. יש, כבד את אביך ואת אמך. בטעם תחתון, פירושו, אתה לא תגיד לאבא שלך שהוא טיפש, גם אם אתה בטוח שזה נכון. זה לא כבוד. אדוני, תכבד את אבא. בטעם יותר עליון, כבד את אביך ואת אמך, תעשה מה שמבקשים ממך, בלי תירוצים. אני מדבר לפעמים לפני בנות צעירות, אז אני אומר להם שבחופש הגדול זה קורה בעיקר, שהאבא ואמא יוצאים לעבודה, והבנות יכולות להמשיך לישון. אין בית ספר, וגם אין להם זמן קריאת שמה. אז בנות יכולות להמשיך לישון, ובנות יכולות להמשיך לישון. אבל, אמא יוצאת מהבית, משאירה פתק. אתם קמות, נא לסדר את הבית, להוריד את הזבל, לרחוץ כלים. נו, 11-12 מתחיל מסע התעוררות בבית, ואז הן מגלות את הפתק, ומיד נזכרות במתן תורה.
היום לא תורי, היום תורה. ובזכות המתן תורה הזה, אמא חוזרת מהעבודה, הבית נראה כמו עורבה, הכלים בכיור, הזבל בדלי, ואז מתחילות הצעקות. למה לא עשית? למה? זה היום תורה. אבל ביקשתי ממך, כן, כל הבית הזה, רק אני, רק אני, בסוף עליי צעקים. זה, אם הייתי מדבר עכשיו לפני אנשים צעירים, אבל כיוון ששומעים אותי גם אנשים יותר מבוגרים, אז צריכים לדעת שכשאבא ואמא מזדקנים, אז מתחיל המתן תורה האמיתי. אז מתחיל המתן תורה האמיתי. וצריכים לרוץ עם אבא לצילום, ועם אמא לקופת חולים, ולבנק, ולזה, ואנחנו 10 ילדים, ורק אני, ורק אני, ואיפה כולם? היום תורה? קבל את אביך ואת אמך בטעם קצת יותר עליון, זה להפסיק למצוא תירוצים, ומה שאבא ואמא צריכים, לדאוג להם. הלאה, יש טעם יותר עליון. מה? מה שאומר רבי אלעזר הזכרי. מכירים רבי אלעזר הזכרי, כן? טראמפ אתם מכירים? אז לא חבל? טראמפ זה סתם גוי. זה אחד מגדולי האומה. רבי אלעזר הזכרי היה שמש בבית הכנסת של הארי הקדוש. כולם חשבו סתם שמש, מדליק מחבא. עד שבלג בעומר הארי הקדוש רקד איתו ועם אדם שלישי. כולם התפלו, הבית כנסת מלא תלמידי חכמים, הארי הקדוש רוקד עם השמש. אחר כך, ששאלו את הארי הקדוש, למה רקד דווקא איתו? אמר להם, אתם יודעים מי היה השלישי? רבי שמעון בעצמו. רבי שמעון בר יוחאי. אז התגלה לכולם שזה צדיק נסתר ותלמיד חכם, והוא כתב ספר שנקרא ספר חרדים. ושם כותב רבי אלעזר הזכרי, אם אדם מכבד את אבא ואמא, ומה שהם מבקשים הוא עושה בלי חוכמות, אבל בלב הוא חושב, לריבונו של עולם, למה הפלת אותי עם כזה אבא ואמא? לא יכולת למצוא לי איזה בית אחר? מה? עליו נאמר, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני. אז איך צריכים לכבד? כל יהודי חייב לחשוב על אבא ואמא שלו, שהם גדולים ונכבדי ארץ. יבוא אדם ישאל, תגיד, מה אתה רוצה שנרמה את עצמי? הם לא. הם לא, מה אתה רוצה שנשגע את עצמי סתם? אומר על זה רב חיים שמואלביץ, ראש שיבת מיר, כל אדם מאיתנו היה כבר פעם, לא עלינו, בבית אבלים, ושמע סיפורים על הנפטר או על הנפטרת. עכשיו אתה שומע סיפורים, אתה אומר, הכרתי אותו, לא ידעתי עד כדי כך. אז מה הכוונה? שבכל בתי האבלים החליטו לשקר? להמציא סיפורים? תשובה היא לא. אלא שהאדם גדול, הוא גדול כל הזמן בכל דבר. והאדם לא גדול, הוא גדול בחלק מהזמן, בחלק מהדברים. אז יהודי חייב לחשוב, אבא שלי במה מיוחד? אולי בקביעת עתים לתורה? אולי בהכנסת אורחים? אולי בצדקה? אמא שלי, במה מיוחדת? אולי בצניעות, אולי בכבוד השבת. ואז, אחרי שאתה מברר לעצמך, תחשוב, בזה ההורים שלי הם גדולים ונכבדי ארץ. וזה הטעם העליון של כיבוד אביהם. אבל יש גם בטעם העליון, מה ששייך רק לאנשים עניני טעם ממש. ושני סיפורים על זה. אחד, היה פעם האדמור מגור האמרי אמת. הרב אברהם, כבוד קדושת האדמו"ר, רבי אברהם מורדכי אלתר. הוא היה עוד באירופה. אחרי השואה הוא היה בארץ. כשהוא עוד היה באירופה, הוא נסע פעם ברכבת עם החסידים, ובקרון השני הייתה אמא שלו. עכשיו, הגיע הזמן לאכול. אז הוא נטל ידיים, אכל, בירך ברכת המזון, ואז נכנסה אמא שלו מהקרון השני, אמרה לו, אבו מורדכי, הגיע הזמן לאכול. הוא לא אמר מילה. הוציא לחם, נטל ידיים, אכל כזית, ובריח ברכת המזון. אמא אמרה. סיפור שני, פה בבני ברק היה גר עד לפני כמה שנים יהודי שקראו לו הרב חיים קניבסקי, אולי שמעתם עליו. והוא היה גר ברחוב רשבם 23. אבא שלו, עליו השלום, הסטייפלר, היה גר ברחוב רשבם 10. הוא היה גר עם ביתו הרבנית ברזם. מעליהם, עד היום, ייבדל לחיים טובים.

שמן הלך לרב חיים הביתה, הוא נכנס, רב חיים יושב ולומד. רב חיים רואה את אבא שלו, אז הוא אומר, אבא, מה קרה שאבא הגיע? אז טייפלר מיד הבין שהוא עושה את עצמו גיבור כדי לא להטריח. אמר לו, הכל בסדר חיים, תשכב, תרים את החולצה. עשה לו את כל הטיפול, שמן, מסאז', מכות, הכל. 3/4 שעה, אחרי זה אמר לו, עכשיו תשכב עד הבוקר, בעזרת השם תרגיש יותר טוב, ואז טייפלר הלך. אמר רב מוישה כהן, עד היום, 60 שנה אחרי הצחוק שעלה מלמטה, אצלי, מה יש? סטייפלר נכנס, אז הבת שלו שאלה אותו, אבא, איפה היית? מה הלכתי לעשות לך עם מסאז'? זה אמר לו, אבל התכוונתי לחתן שלי, חיים קלופט. לרב חיים בכלל לא כאב אגב. אבל בכלל לא עלה בדעתו להגיד לאבא שלו, מה אתה עושה? אבא אמר לי, שכב שוכבים, שם שמן, שמן. אם צריך מכות, כנראה צריך גם מכות. ואני, כמו שאתם, היה לי קשה מאוד לקבל את הסיפור הזה. אז כששמעתי את זה פעם ראשונה, צלצלתי לנכד של רב חיים, שהוא חבר שלי, אמרתי לו, תגיד, אתה שמעת פעם סיפור כזה? אמר לי, כן, אבל לא סיפרו לך את הסוף. אמרתי לו, אז אל תמתח אותי, מה הסוף? אמר לי, מה סטייפלר עשה כשהוא שמע שזה היה טעות? דבר ראשון, הלך חזרה, להגיד לו שהוא יכול לקום. כי הרי אמר לו לשכב עד הבוקר. עכשיו, רוב העולם לא יבינו מה הסיפור כאן. מה, תגיד לאבא שזה לא מתאים, שזה לא, לא. אבל אם אנחנו נביא בחשבון מה שהגמרא אומרת שרבי טרפון שמע את הקפקפים שאימא שלו נכנסת הביתה, אז הוא אמר אני אקום כי השכינה נכנסת. אם אבא ואימא זה השכינה, אז הסיפור הזה מובן? כן, רק אנחנו כל כך רחוקים מזה שאבא ואימא זה השכינה, שזה הסיפור מצחיק. יש טעם יותר עליון, יותר עליון, כל הזמן. זכור את יום השבת לקדשו, בטעם תחתון פירושו, לא נוסע, לא מדליק חשמל, אבל מה כן, הולך לדוכן ביום שישי, קונה כל העיתונים שיש, 1,500 עמוד, יחד עם זה 10 קילו גרעינים, ובשבת הובאו כולם בברית יחד, עד שלא גומר את שניהם, לא זז. עכשיו מה תגיד, חילל שבת? לא, אבל זה טעם תחתון. יש טעם יותר עליון. איך שזה נראה בבתים שלנו, ברוך השם, שישי בבוקר כבר מתכוננים, מכינים סלטים, ורוחצים את הבית, רוחצים את עצמם, מתלבשים יפה, סעודת שבת כמו שצריך, דברי תורה, זמירות שבת. ויש בטעם? העליון. למשל, היה יהודי שקראו לו רבי יוינו אימנואל. היהודי הזה כתב ספר על השואה. הוא היה בשואה במחנה ברגן בלזן עם ההורים שלו. ההורים שלו, משפחת אימנואל, היו גרים בגרמניה, בעיר המבורג. אבל כשהיטלר עלה לשלטון והם ראו לאן זה הולך, לקחו את הרגליים, עברו לגור בהולנד. למה? במלחמת העולם הראשונה, הולנד נשארה ניטרלית. אז הם חשבו שזה מה שיקרה גם הפעם. עברו מגרמניה להולנד. היטלר כבש את הולנד ולקח אותם למחנה ברגן בלזן, ושם הם היו עשרות אלפי יהודים רעבים עד מוות. ב9 באב תש"ד, אז הגרמנים ימח שמם נתנו עונש קולקטיבי לכל יושבי המחנה, לא חילקו אוכל. למה? מצאו יהודי ששרף מזרון. הוא שרף הרבה יותר פשפשים מאשר מזרון, אבל מבחינתם הוא חיבל ברכוש של הרייך. כל היהודים במחנה לא קיבלו אוכל. גברת אימנואל הייתה עם הילדים שלה, והייתה לה ילדה בת 4 ששקלה כמו ילדה בת שנה, והיא עשתה חשבון שאם היא לא תיתן לה לאכול, הילדה תמות. אז איכשהו היא השיגה איזה אוכל ונתנה לה לאכול, ותפסו אותה ועשו לה משפט. והוא מסביר שם בספר, אם תשאל אותי מה משפט, הנאצים הורגים כל יום עשרות אלפי יהודים, פתאום משפט? תהרגו אותה ודי. אז הוא מסביר שבשם בברגן בלזן היה להם משחק. היו לוקחים 3 יהודים, עושים אותם שופטים. עוד 2 יהודים, סנגור וקטגור. והם, הנאצים, באו ליהנות מההצגה. איך יהודים שופטים יהודי אחר לפי חוקי הנאצים? עכשיו, אוי ואבוי היה לקטגור אם הוא לא כתרג כמו שצריך, ואוי ואבוי היה לשופטים אם הם לא פסקו מספיק חזק. עכשיו, זה לא היה נגמר. אחרי הפסק, היהודי שדנו אותו היה נופל אפיים ארצה, בוכה, מתחנן, מבקש רחמים. בדרך כלל היו מורידים לו חלק מהעונש, וזה היה לוקח זמן, והנאצים נהנו. גברת אימנואל
המשפט שלה נקבע ליום שישי אחרי הצהריים של שבת.

0: תחמו תשין ד' כמה ימים אחרי שהיא עשתה את הפשע היא הלכה והוא מספר אני חיכיתי בצריף הבן שלה והיא חזרה כבר היה חושך אבל זה היה מדי מהר אז אמרתי לה אמא למה חזרת כל כך מהר מה הם פסקו לך אז היא אמרה שפסקו לה לא לקבל אוכל עוד יומיים אז אמר אמא אבל למה חזרת כל כך מהר למה לא ביקשת רחמים היו מורידים לך יום אחד והיא לא ענתה אבל הוא ראה שהיא סוערת אז אמר לה אמא למה זה ענתה לו מפני שגם רושם הפרוטוקול היה יהודי והשקיעה כבר הייתה ואם היא הייתה מדברת יהודי היה כותב בשבת זה גם זכור את יום השבת לקדשו רק זה קצת בטעם עליון מאוד עליון מאוד מוריי ורבותיי בבר מצווה כולנו היינו כבר שומרי מצוות כיבדנו את אבא ואמא אכלנו כשר צמנו בכיפור שמרנו שבת אז בשביל מה ממשיכים לחיות לא חבל על כל התרנגולות שאוכלים בדרך מה התשובה אדוני, אתה חי כדי לעלות מהטעם התחתון לטעם העליון. תעבוד. עיקר הבעיה של כולנו, מגיע ראש השנה, כל אחד מתחזק. סרט ימי תשובה, כיפור נעילה אור! זה מחזיק מעמד כמעט עד שמחת תורה. ואז, זהו. איך כתוב בפסוק? מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום. פצע וחבורה, ומכת עריה, אומר רבינו הקדוש החידה, רגל זה סוכות, כף רגל זה שמחת תורה, מי כף רגל משמחת תורה, עד ראש השנה הבא, אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת עריה, מגיע ראש השנה, עוד פעם מתחזקים, מגיע שמחת תורה, חוזרים חזרה, אמר פעם הרב פינקוס, אתה יודע מאיפה זה בא? כתוב בפסוק, הדלת תיסוב על צירה, והעצל על מיטתו. והרב פינקוס, שמעתי את זה, שבדרך חיים טובים, שמעתי את זה ממנו. אז הוא אמר, בפונביז' יש דלת. עכשיו נניח שיש 1,000 בחורים בפונביז', 1,000 בחורים נכנסים לתפילה. כמה הדלת זזה? 2 קילומטר. כל פעם 2 מטר, סך הכל 1,000 בחורים, 2 קילומטר. 1,000 בחורים הולכים לארוחת בוקר. הדלת כבר זזה 4 קילומטר היום. 1,000 בחורים נכנסים לסדר ראשון, כבר 6 קילומטר. 1,000 בחורים בארבע שעות של הזמן, של הסדר, צריכים פעם לשירותים, זה כבר 8 קילומטר. אבל 1,000 גם חוזרים מהשירותים, אז זה כבר 10 קילומטר, ואז יוצאים למינכה להביא כובע וחליפה, זה 12 קילומטר, נכנסים למינכה, זה 14 קילומטר, יוצאים ממינכה, זה כבר 16 קילומטר. אחרי הצהריים היא כבר הגיעה לשער הגיא. 32 קילומטר. איפה היא נמצאת? בפוניביש. 50 שנה! הייתה צריכה להגיע לירח חזרה 1,000 פעם. מה הבעיה שלה? יש לה ציר. היא אומנם מתקדמת, אבל מיד חוזרת. מתקדמת, מיד חוזרת. וממילא, אף על פי שהיא הולכת המון, אבל תמיד נשארת באותו מקום. הדלת תיסוב על צירה, והעצל על מיטתו. אמר הרב פינקוס, יהודי מתחזק, אבל פתאום הוא נזכר רק שנייה, הרי אני לא צדיק, הרי אני לא מסמיד, יש לו ציר, אני לא צדיק, אני לא מסמיד, ואז הוא מוצא את עצמו בגיל 80, איפה שהיה בבר מצווה, אז למה חיית? תתקדם, תעלה, נכון כולנו שומרי מצוות, השאלה באיזה טעם, יש מלא טעמים, תתקדם. כל זמן שאדם לא הגיע לטעם העליון, הוא יכול להתקדם. מתי מגיעים לטעם העליון? כשמתים. אתה חי, תתקדם. אדם שמת, נגמר. זהו, הגיע לטעם העליון שלו. איך אומרים לבן אדם חי? לך לשלום. איך אומרים לבן אדם שמת בלוויות? מה אומרים? לך בשלום. מה ההבדל? אומר התפארת ישראל במסכת ראש השנה, לך לשלום הכוונה, אתה חי? אז לך תשלים את עצמך. מה אתה נתקע פה? תתקדם. אתה מת. אז עם השלמות הזאת שהגעת אליה, אם זה תלך. לך בשלום. אבל אם אתה חי, לך לשלום. תשלים את עצמך. תתקדם. רוצה לספר. יש לי חבר שקוראים לו ליפה ישראלזון. והליפה הזה הוא... שהוא נכד של הרב אלישיב. כל החיים היה משגע אותי עם זה שהסבא שלו, איך הוא לומד, איזה התמדה, שתיים בלילה הוא כבר ליד הגמרא. ואני כל פעם אמרתי לו, ליפה, אם אני לא ראיתי את זה, זה לא היה. אני לא מאמין לאף מילה. עכשיו, זה לא שלא האמנתי, כולם ידעו שזה נכון. רציתי שיקח אותי לראות. ליפה, אם אני לא ראיתי, זה לא היה. סוף כל סוף הוא נשבר, יום אחד הוא אומר לי, הלילה אני תורן אצל סבא, תבוא לראות. עשיתי לישיבה של הבן שלי, אמרתי לו, תצא, בוא נלך לראות איך מקריבים תומית של שחר בירושלים. הגענו לרחוב חנן. אתם יודעים איפה זה רחוב חנן? הרחוב חנן הוא ברוחב שלי. כאילו אם אני הולך, זה רחוב ללא מוצא. ברחוב חנן יש כניסה, אתה נכנס, אז יש מדרגות. אם אני עומד עכשיו על המדרגה האחרונה, הפתח של הבית זה פה. ממש צמוד, פה. וליד זה קיר שלם של חלונות מכוסה בבילונות. בשנים האחרונות, שהרב אליה שכבר היה זקן מאוד, אז עשו פה יציקה מול הדלת, ועשו פה סוכה, שיהיה לו סוכה צמוד לבית. אנחנו היינו בסוכה. אומר לי ליפה, תשמע, הסבא הלך לישון, הוא תמיד היה הולך לישון בשתיים, הולך לישון בעשר, קם בשתיים. אמר לי, הלילה סבא הלך לישון מאוחר, והוא גם היה מאוד עייף, הוא בטח לא יקום לפני 2:30, עכשיו 12:30, אתה יכול ללכת לישון. אמרתי לו, לא באתי בשביל לישון, באתי לפה. בסדר. רבע לשתיים. הוא התעורר. ליפה רץ פנימה, אומר לו, סבא, הוא דיבר ביידיש, סבא, זה מוקדם, תישן עוד קצת. נין, לא, אני כבר צריך לקום. טוב, הדלת סגורה, וילונות סגורים, אנחנו בחוץ, אנחנו מבינים שהוא עוזר לו להתארגן שם, ואיפה שהוא יבוא ללמוד, הוא יישאר לנו ככה כמה סנטימטר וילון פתוח, שנוכל לראות אותו. אז באמת פתאום ראינו איש זקן, מגיע, מה זה זקן? הולך עם הליכון, סוחב את עצמו, הגיע לכיסא, נפל פנימה כמו עוסק תפוחי אדמה, אתה רואה בן אדם, בלי כוחות. התחיל להגיד ברכות השחר. חלונות סגורים, אנחנו שומעים כל מילה בחוץ. הגיע לברכת התורה, האיש הזקן הזה קם, התחיל להתנדנד כמו בחור באישי וקטנה. ואיזה נעימות, ובאיזה, בו חרבונו מכל העמים, ערבנו השם אלוהיקנו. הלוואי אני אזכה פעם בחיים להגיד ככה ברכת התורה. גמר ברכת התורה, תיישב חזרה. את היבורך איכו, את הפסוקים ואת הזה, כבר אמר בישיבה. גמר ברכות השחר היה על השולחן מסכת שבת. פתח את המסכת, קופתת וו עמוד א', פרק כל כתבי הקודש. כמו ילד ששוכב על אמא, ככה. הוא קורא ומסביר. וכל מילה אנחנו שומעים בחוץ. קורא ומסביר, והוא נרדם, ונורזל לו רוק מהפה. מתעורר, מנגב את הרוק, ממשיך לקרוא, להסביר. אחרי זה רשי, אחרי זה הפך את הדף, קופתת וו עמוד ב'. בסוף הסוגיה יש שמה, איתה נתנה. אם כתוב, אז כתוב. שם איזה המורה אמר משהו, אמרו לו לא ככה, כתוב לא ככה, אמרו, טוב, איתה, ניתנה. אם כתוב, אז כתוב. כמה פעמים אפשר לקרוא את זה, אם אתה כבר למדת את זה פעמיים, אה? לא יודע כמה פעמים הוא קרא את זה. עכשיו, אם אני אחיה 500 שנה, זה לא יצא לי מהראש. איתה, ניתנה. משהו. אבל היה כבר 3:00 AM, אז צלצלתי לליפה פנימה, אמרתי לו, ליפה, יש אחרי זה עוד משהו לראות, איזה אטרקציות, או שראינו הכל? אמר, זה מה שיש לראות. ככה זה כבר 90 שנה. זהו, הלכנו הביתה. מוריי ורבותיי, אבל אחרי זה חשבתי, ולאדם, 1:45, מה זה אני צריך לקום? קח כדור שינה, תשאל עוד כמה שעות. לא, אני כבר צריך לקום. מה אתה צריך לקום? למה יש עוד משהו שלא למדת 100 פעם? מה התשובה? לטעם העליון של הרב אלישיב עוד לא הגיע. מה הראיה שהוא לא הגיע? כי הוא התעורר. אם הוא היה צריך להגיע לטעם העליון של שלמה לוינשטיין, הוא היה יכול להפסיק ללמוד בברית שלו. אבל הוא צריך להגיע לטעם העליון של הרב אלישיב. ואם הוא עוד קם, אז הוא עוד לא גמר. זה נקרא אדם שאין לו ציר. אדם שיש לו ציר, יש לי ציר, אני לא צדיק. אני לא מסמיד. אני לומד שעה ביום, אני... תוציא את הציר הזה. הדלת תיסוב על צירה, והעצל על מיטתו. די, תתקדם. עוד מעט אתה כבר בן... לא יודע כמה. יש משהו בין הבר מצווה לעכשיו? נתקדם. עכשיו, מה תגיד? אני קונה את רוג לולב, $2,000. אין, לא שייך יותר מושלם מזה. נכון. טכנית זה נכון. ומה עם חובות הלבבות? שבת. אני שומר שבת. כולנו שומרים שבת. מה עם חובות הלבבות? מראה אומרת שעם הארץ, שקונים ממנו פירות, הוא אומר שזה מאוסר, צריכים לאסר עוד פעם. בלי ברכה, מספק. למה? תראה, הוא לא ימכור לך רעל, אבל הוא לא חושב שטבל זה רעל. אז הוא אומר, בסדר, זה מאוסר, הכל בסדר, הרב היה פה. אז אל תאמין לו, תאסר עוד פעם. אומרת הגמרא, אבל אם אתה לוקח פירות מעם הארץ בשבת, הוא אמר לך, זה מאוסר, לא צריך לאסר עוד פעם. למה? עם הארץ לא משקר בשבת. אימתא דשבתא עלי. הפחד מהשבת שורה עליו. אז הוא לא מעיז לשקר בשבת. אז יש לנו עוד הרבה מה ללמוד להגיע להיות המרצים. שיהיה לנו פחד משבת? שבן אדם לא יעיז לכעוס בשבת? שבן אדם לא יעיז לשקר בשבת? פחד של שבת? זה חובות הלבבות. זה, יש לנו עוד הרבה. ואין גבול לטעם העליון. אין גבול. כל זמן שאתה חי, תתקדם. מוריי ורבותיי, זה העניין של הימים הנוראים, זה העניין שכשמגיעים לסוף של הימים הנוראים, היום זה הושענא רבה, כולנו מצפים לשנת גאולה, שהשם, איך כתוב שם, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, שיפסיקו לרדוף את הבני ישיבות, שיפסיקו לרדוף את האברכים, שיהיה ובכן תמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך. ובאופן פרטי כל אחד רוצה, כמובן, כל הבנים והבנות שלנו שימצאו שידוכים טובים, ואלה שנשואים שיהיה להם שלום בית, ואלה שאין להם ילדים שהשם יפקוד אותם ברחמים, ואלה שיש להם שיהיה להם נחת, ואלה שלא בריאים שיהיו בריאים, ואלה שבריאים שיתמיד בריאותם, ואלה שאין להם כסף יהיה להם הרבה, ואלה שיש להם שהשם ייתן להם שכל מה לעשות עם זה. יש הרבה בקשות, ואנחנו 51 יום בעניין הזה של תפילות וזה ורוצים, וגם כמובן על מלכות השם בעולם. כל זה התחזקנו בגלל התפילות האלה, עם התפילות האלה, עם כל האווירה ועם זה, ברוך השם. אבל הבעיה הגדולה זה נגמר שמחת תורה מכף רגל ועד ראש. כל כך כל שנה זה כואב. אפשר לעשות את זה. צריך להסיר את הציר ולהבין שכל החיים שלנו בנויים על זה של טעם יותר עליון. מוריי ורבותיי, הרב שצריך לדבר כבר הגיע? לא? יש לי עוד כמה דקות? בסדר. אז אם ככה, רבותיי, אני רוצה להגיד עוד משהו. יש משנה במסכת אבות, בפרק ב' משנה ח'. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. בפשטות מה הכוונה? תלמד אחרים. אומר רבינו אחידה, רב חיים יוסף דוד אזולאי, זכותם של כל הצדיקים, תעמוד לנו ליום הדין, להיחתם לחיים טובים. במשניות יש בצד ליקוטים, שם זה נמצא. אומר רב חיים יוסף דוד אזולאי, שמעתי מהרב, לא זוכר מי, שהיה ממגורשי סיסיליה, שהוא אמר בשם ש... אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, שלא תגיד, אני כבר מילאתי את השליחות שלי בעולם. יש לפעמים בן אדם מרגיש, תאמין לי, הקדוש ברוך הוא כבר הרוויח עליי. תירגע, תירגע. אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זה שאתה הספקת יותר, זה כי הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרויות יותר. אז תמשיך, תמשיך. ואז כותב רבינו אחידו כך. ושמעתי מרבי אברהם סקנדרי, ששמע איש מפי איש מפי הרמב״ם, שאדם גדול לא רצה להגיד את וידוי יום הכיפורים. למה? אמר, מה, אני אבוא לבית כנסת, אני אשקר ביום כיפור? גזלנו? מה, אני פרסתי את בנק לאומי השנה? למה שאני אשקר? והוא התברך, חותמו אמת. אז למה אני אגיד שקרים בבית כנסת? ענה לו הרמב״ם, אילו ידעת אתה הנלבב כמה חומר עבודת האל הזה, והיית מקיף כל העבודה הראויה, היית יודע שאין כל יום שאין אתה עובר על כל מה שכתוב בוידוי, ועוד חיינה. ואף על דבר זה שאמרת, אתה עתיד לתן את הדין. מה הפשט ברמב״ם הזה? זה בדיוק מה שדיברנו היום. אומר לך הרמב״ם, ברור שלא פרצת את בנק לאומי, זה ברור. אבל מה, גזלנו נגמר בלפוס בנק? יש דרגות בגזלנו. יש לי שכן, תלמיד חכם גדול מאוד, קוראים לו הרב רוזנברג. אשתו נפטרה לפני כמה שנים, הלכתי לנחם. אז סיפרו שמה, שאבא שלה היה יהודי בעל בית הונגרי, והיה גר בשיקוני. יום אחד נרכבה לו הרגל השם ישמור, בגלל כנראה סוכר וזה. לקחו אותו לבית חולים, רצו להוריד לו את הרגל, אמר בשום אופן לא. ניסו להשפיע עליו, לא. אמרו לו, תשמע, אתה תמות, אומר בסדר, מה הבעיה? לחיות בלי רגל ואי אפשר ללכת לבית כנסת, אז בשביל מה לחיות? בשביל מה לחיות? לא רוצה. לא יודעים מה לעשות, הוא לא מוכן לחתום. ואז יום אחד היא פגשה בן אדם שיש לו רגל תותבת, והוא הולך ברחוב. אמרה לו, ברחמים, תבוא איתי עכשיו במונית לאבא שלי. הסכים. נכנס בן אדם, הולך, ואז הוא מרים את המכנס, מראה לו שזה רגל תותבת. מה, מה, ככה? אפשר ללכת גם עם רגל תותבת? שום בעיה, תביא, אני חותם עכשיו. עשו לו את הניתוח, קברו את הרגל בקבר, אחרי כמה שנים הוא נפטר. באו לקבור אותו, אז כמובן חפרו את הקבר עוד פעם, ומצאו את הרגל ששמו שם באותו מצב ששמו אותה. לא קרה לה כלום. לא אכלו אותה את התולעים. בלילה הוא בא בחלום לנכד שלו, אמר לו, אתה יודע למה? בגלל שאני מעולם לא נגעתי בפרוטה לא שלי. ועכשיו רבותיי, כל מי שגנב פעם שיקום. מי נגע בפרוטה לא שלו? מי? אז למה כולם נרכבים? אז כנראה שגם בזה יש דרגות, נכון? אז תגיד גזלנו ותתוודא על מה שאתה צריך להתוודות. ותגיד על חטא שחטאנו לפניך, ותגיד את זה על מה שאתה צריך להתוודות. כי אין גבול למה שהיהדות דורשת מבן אדם. זה לא טכני. טכני, מה הבעיה? אני מקיים את המצוות. התרגלנו. זה לא טכני, זה חובות הלבבות. ובחובות הלבבות אין גבול למה שבן אדם יכול להתקדם. וכמה מסכן אדם שלא מתקדם. יש לו ציר, עם זה הוא נשאר. חבל. אנחנו יהודים, אנחנו יש לנו נשמות, אפשר לגדול, אפשר להתפתח, אבל הכל תלוי בזה, שאדם ידע שאפשר וצריך, וזה כל התפקיד שלנו בעולמנו, לעבור מהטעם התחתון אל הטעם העליון, ועל זה אנחנו מבקשים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, נגיע למה שאבותינו היו, למה שהיינו צריכים להגיע, וברחמיו יתברך, ייתן לנו שנה טובה ומתוקה, מלאה בבשורות טובות, מלאה בנחמות, מלאה בכל טוב, לא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, אך טוב וחסד ישיגו, ונסו יגון והנחה, אמן ואמן. הרב הגיע? הרב הגיע? אם לא, אני אגיד עוד מילה עד שהוא יבוא. הוא הגיע? הגיע או לא? הגיע, גמרנו. שיהיה לכם המשך הדרשות יפות.
1: 9 דקות אחרי השעה 4 אתם מאזינים לשיעורי ליל הושענא רבה בשידור ישיר מאחוזת ואגשל בבני ברק. כעת הסתיים שיעורו של הרב הגאון שלמה לוינשטיין שליטה. נושא השיעור היה חתימה טובה. מיד החל שיעורו של הרב יעקב שיש שליטה בנושא הדרך להגיע לשמחה. נזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו כל חי וכל חי מיוזיק, ובשידור וידאו באתר אמס בבית קבוצת כל חי. לפני כן נזכיר את האנשים שעמלים על השידור הזה, משפחת ברייר, שמארגנים את האירוע הזה כבר 35 שנה. טכנאי באולפן פנחס בינדר, המנהל הטכני דוד טוויטו, מאחורי המיקרופון בנימין קגן. הנה נשמע.

0: כן. תקלה טכנית, אנחנו חוזרים כרגע אל השיעור.
1: בחודש אדר האחרון, לאסוף כסף משל הכוללים שלו. הוא פגש שם, כך הוא מספר לי, הוא התקשר לספר לי את זה לרפואת ביתו, שהייתה צריכה ישועה. אבל זה יהיה הסיפור יהיה לעילוי נשמתה. הוא ישב שבעה אחרי פסח. הוא פגש שם בבולטימור את אחד מגדולי המרצים כיום בארצות הברית בניו יורק. הוא גם אמר לי את השם, אבל כשאני לא מקבל אישור להגיד שם, אז זה נשאר אצלי בדפים. מספר לו המרצה שהזמין אותו להרצאה ללוס אנג'לס. הוא מגיע ללוס אנג'לס בכסף מאוד גדול. הוא מגיע, בידי שאומרים יהנה ברוך. הוא רואה איזה ראש ישיבה שעומד לעלות לדבר. חוסר תיאום בין שני גבאים. אני מדבר קרוב ל-30 שנה בסייעתא דשמיא, פעם אחת זה קרה לי. שבאתי לדבר, פתאום אני רואה רב אחר שמדבר. אז עשיתי ויברך יעקב. לא לסבך את עצמי, לא לסבך את הגבאים, זה מה שהוא עשה שם. ראה ראש ישיבה עולה לדבר, ברח, יש בית כנסת ליד, הרבה אנשים אמרו לי שמכירים את זה, של הרב רובין. בית כנסת חסידי בלוס אנג'לס, גדול, גם גדול. הוא התיישב ללמוד שם. הגבאים רואים רב דרשן שגם מניו יורק יושב ולומד, מה, תלמד בבית, פה נתנו לו מיקרופון, דבר פה, מה נפקא מינה, פה, שם. אז הוא דיבר בבית כנסת החסידי. כשהוא מסיים לדבר, יש שם אחד מהכתובות, גביר גדול, כל הראשי כוללים, הראשי וס נוסעים אליו, מקס טננבוים. הוא ניגש להודות לו על הדרשה, על ההרצאה, איזה יופי. בצד ישב יהודי צ'למר, יהודי ירושלמי, וניגש למרצה, ואומר לו, תראה, ראיתי שמקס טננבוים ניגש אליך, להודות לך. אני לא יודע מילה אנגלית. יש לי 7 ילדים בלי נערה חיתנתי, יש לי בת מאורסת בירושלים, אני מסתובב חודשיים באמריקה ועשיתי $4,000. איזה בטלן אני. לא יודע לעשות כסף, כלומר לעזור לאשתי, אני מסתובב פה ולא עושה כלום. תעשה מצווה, אתה יודע אנגלית, דבר איתו, ראיתי שהוא מאוד מעריך אותך, תדבר איתו, דבר איתו, תרוץ אחריו, תדבר איתו בשבילי. הוא רץ החוצה, נו כדרכו של גבירים, הרוח נוסעת אותם תוך שנייה, הוא כבר לא שם. הוא אומר לו, רציתי לעזור לך, ראית? אבל הוא נעלם. ואז הוא מתחיל לשפוך את מר גורלו, יש גם 150 מיליון דולר חובות, אני לא כתוב את הדולרים, גם אני בא לקבל פה דולרים, מה, אני אעזור לך, מה אתה רוצה, אני בחר באוסטרליה בכלל. הזמינו אותי למסע הרצאות במלברון, אתה רוצה, תבוא איתי. אין לי מה לעזור לך. זהו, נפרדו. למחרת הרב הדרשן, בשדה התעופה בלוס אנג'לס, מחכל חברה בבידוק של קואנטס, חברת תעופה אוסטרלית, 14 שעות טיסה. את מי הוא רואה? הוא לא מאמין. הוא רואה את הצ'למר הזה, את הירושלמי הזה הגיע, עם מזוודה. הוא אומר, עמד לי על הלשון להגיד לו, צדיק, זה היה צ'ק בלי כיסוי. אמרת, תבוא איתי, מה תעשה איתי? תעשה שם קוסטי? מה אני אעשה איתך שם באוסטרליה? אבל יהודי הגיע, אי אפשר להגיד לו לא. איזה יופי שבאת, ברוכים הבוי, בוא תהיה לידי. ואז הוא אומר לירושלמי הזה, תראה, קואנטס זה לא כמו כל החברות. הם מחמירים, הם קפדנים. צריכים להכניס את הנעליים דוק. לא רק את הקפילוץ', את החליפה, גם את הנעליים. טוב, כולם מכניסים את הנעליים, לא יאומן. לא יאומן. הנעליים של כולם יוצאים, של הצ'למר הזה, נבלעו בתוך המכשיר. אין נעליים. אין נעליים. רון, אתה רואה, עליי אמור חזל בגמרא, הירושלים הזו, עליי זה נאמר, בוסר עניה, אז אל עניוס, העניות רודף את העניים. כסף אין, נעליים אין. אז הוא גם לא יודע לדבר מילה. אז הדרשן אומר להם שם בבידוק, תגידו, מה הולך פה? איפה הנעליים שלו? הם מחייכים, הם אומרים, אנחנו מתנצלים, אבל אנחנו מכירים את התופעה, ממוצע פעם ב-100,000 איש קורא תקלה כזו, זה נבלע, אנחנו מכירים את הבעיה, אפשר לסדר את זה. צריכים לפרק את המכשיר. אין מצב, ג'מבו 600 מקומות, אמור להמריא עוד שעה, אך לא מעכבים את הטיסה. אין מה לעשות. הוציאו $200 ונתנו לו. והבן אדם בבושת פנים, בביזיונס, עולה למטוס בלי נעליים. הרב הדרשן, הוא לא ישן כל פשוטי ההם במטוס, הוא יושב במזרח, הוא יושב למעלה, בביזנס קלאס, למעלה, יושב שם, ויש לו קוצים, הוא מספר, קוצים בכיסא, הוא לא יכול לשבת. יש יהודי בלי נעליים. אני יכול להתרווח לי לכל שם מנות גורמה על קורסה כשיש יהודי בלי נעליים, וחיכיתי אחרי המראה, אני יורד למטה. אני איתו, אני איתו, אני לידו. מיד אחרי המראה, אמר, יהיה מקום, לא יהיה מקום, אני עומד לידו. הוא חיפש אותו בג'מבו, מצא אותו, נעמד לידו. אולי בדיוק מקום, נעמד. פתאום הגיע גוי לפי הניבה והכרס, זה היה נראה אחד שיושב טוב, ואומר, תגיד לי, הוא פונה לרב, תגיד לי, מה זה סיפור איתו? אין לו נעליים? אין לו נעליים. הוא מתחיל לספר לו את הסיפור. הוא אומר, תגיד, אתה אח שלו? אתה היית בכלל למעלה, איך נפלת פה פתאום? הוא אומר, אני כמעט אח שלו, אני יהודי. יהודי שיושב בלי נעליים, אז אני לא יכול לשבת למעלה. אם אחי יושב בלי נעליים, אני לא הייתי נותן לו להיות לבד למטה. זה לב יהודי. זה כמו משפחה. כל הכבוד, אני לא אומר שלום לווילה מימיני, לווילה משמאלי, לא מכיר אותה בכלל. ואתה אומר לי שאתה עוזב מקום ששילמת עליו הרבה כסף בשביל להיות עם בן אדם שאתה לא מכיר? תשמע, כל הכבוד. תגידי, הוא צריך עזרה? הירושלמי הבין לפי שפת הגוף שהנושא כסף, הוא אומר לו ביידיש, זוגם פינדה פינדר דלר, תגיד לו 500 דולר, תגיד לו 500 דולר. הרב אומר לו ביידיש, הוא יודע, הגוי לא מבין, שוויג, תהיה בשקט, אתה רק מקלקל עם הדיבורים שלך. זה לא פלא שאתה חודשיים באמריקה עם 4,000 דולר. אתה עוזר כשאתה שותק. תן לי לנהל את האירוע, מה 500 דולר? תעזוב באמת. ואז הוא אומר, תשמע, שבעה ילדים, הבן אדם יש לו בת בירושלים, אין לו גוש על הנשמה, כסף אין לו, נעליים אין לו, תראה איזה מסקון זה. תסתכל מה זה. זה גלגול. הוא מוציא פנקס צ'קים, לא יאומן, הוא כבר תתעלף, הרב, הוא אומר, חבל שלא ביקשתי לעצמי. כותב לו 50,000 יורו. רבו איזה סיפור מכלי ראשון. לא מאיזה אלון שקראתי. רבו איזה מלצה, תחילת אדם. בולטימור בארצות הברית. הוא שני מרימים גבה. אז בוא אני אספר לך מה הסיפור של הצ'ק. מה אתם חושבים שאני לא יודע? אני עמדתי מאחוריכם בביוק. אני הייתי מאחור, המטר מאחור, ראיתי את הכל. תקשיב. אם זה היה קורה לי, הנעליים שלי היו נתקעות, אני מבטיח לך דבר אחד, המטוס להם אמרי. צרכות, כללות, בלגן, הופך את השולחן, יגידו לי לעלות בלי נעליים? אין מצב, המטוס לא היה ממריא. את טראמפ הייתי מביא לפה לוס אנג'לס. לכאן הוא היה מגיע, והמטוס לא היה ממריא. ואתם כמו תת-הלך, אומרים, אין נעליים, אין נעליים, עולים למטוס, מה זה? מה זה התנהגות הזה? לא ראיתי בחיים ככה אנשים כזה דרך ארץ, ברוגע, בשלווה. לא הופכים את השולחנות. הוא אומר, אנחנו יהודים. שמעת על אלוקים, הוא אומר, ודאי. אנחנו מאמינים, לא בדבר אחד, בשלושה דברים. באלוקים, אבא של היהודים, מלך העולם. שתיים, מאמינים בהשגחה פרטית, הכל מכוון, הכל מדויק, הכל מדוקדק עד השפיץ. שהוא, כולם יעלו עם נעליים למטוס, והוא לא, זה מכוון. שלוש, הכל לטובה. לא תמיד זה קל, לפעמים זה מאתגר, וזה עצוב, וזה לא פשוט לעלות בביזיונות למטוס בלי נעליים, אבל בגרעין בתוכו זה טוב. והנה כבר אתה רואה שמתוך הנעליים האלה, 50,000 דולר, אז אתה כבר רואה את הטוב שבזה. קיצור, רואה שיש פה עם מי לדבר, תביא מספר טלפון שלך, העבירו מספרים. זהו, עד כאן, זה עוד לא הסיפור, זה הקדום אל הסיפור. עכשיו מתחיל הסיפור. זהו, נוסעים כל אחד נפרד לדרכו, הוא הולך שם להגיד הרצאות, והוא הולך להמשיך לבזבז את הזמן שלו שם במלברון, להסתובב שם על הדלתות, עוד כמה דולר, עוד חי דולר לאסוף. אחרי שבוע, הרב הדרשן מקבל טלפון. על הקו, יהודי מציג את עצמו, אני יהודי, אני איש עסקים גדול מאוד פה, באוסטרליה, אתה לא מכיר אותי? תגיד לי כבוד רב, מה הסיפור של הנעליים? הוא אומר לו, איך הנעליים הגיעו 14 שעות טיסה מלוס אנג'לס למלבורן? אתה יכול להסביר לי? איך הגיע לך הסיפור שלי? הם נתקעו שם, איך זה הגיע לפה? הוא אומר, אתה יודע מי זה הגוי הזה שנתן לכם 50,000 יורו? הוא אמר לי גם את השם, אבל לא כתבתי את זה. הבן אדם הזה הוא אחד מהשירי תבל, יש לו חברת השקעות בינלאומית, הוא נמצא ברשימה של אילון מאסק. שם אוילים ויורדים, הוא נמצא שם בתחרות. בשביל 50,000 יורו, זה כמו 50 דולר אצלך. אני, המזכירה שלי רצה אחריו שנה, עם המזכירה שלו, שאני רוצה לעשות איתו ביזנס, שיעשה לי פגישה. בלי להתבייש. המזכירה שלו, הוא אומר את המזכירה שלי, הוא לא אוהב יהודים. הוא אנטישמי. למה אתם נלחמים בעזה? למה אתם נלחמים בלבנון? הוא לא רוצה עסקים עם יהודים. לא רוצה, לא צריך. אתמול המזכירה שלו מתקשרת המזכירה שלי, קבעו לי פגישה להיום בבוקר, ל-10. הייתי אצלו. אחרי השולם עליכם, ואני אומר לו, נו, מה קרה? עדיין עוד נמצאים בעזה, עדיין נמצאים בלבנון, מה קרה? הוא מספר לי את כל הסיפור של הנעליים, והוא אומר לו, תשמע, לא ראיתי דבר כזה בחיים, אדם שיש לו מקום למעלה, איזה רגישות, לרדת להיות עם מישהו שהוא לא מכיר. והוא אומר לי שיהודים עמים משלושה דברים, באלוקים, בהשגחה פרטית, והכל לטובה, תמיד הכרתי את היהודים מהתקשורת, פתאום פעם ראשונה שאני נפגש ומדבר עם יהודי, ואני רואה מה זה התנהגות, איזה הצילות, איזה דרך ארץ, איזה רוגע, אני בחיים לא הייתי מתנהג ככה. תשמע, פרצוף אמיתי יש לי יהודים, אמרתי, זה עשה לי מהפך בראש, אמרתי, אני אתקשר אליך. נו, אומר לו הרב עדשה, ומה יצא מהפגישה הזו? וחתמנו חוזה על עסקה מאוד מאוד גדולה. אומר לו הרב, נו, ומה עם שטחון הסגלט? מה עם דמי שטחנות? לא מגיע לנעליים דמי שטחנות? לא מגיע לנעליים משהו? הוא רואה, לא חשבתי על זה. שמגיע לנעליים דמי שטחנות, דמי תיווך. נו, מה יוקר חסדוי? כמה אני צריך לעשות השכיבנו על דבר כזה? הוא אומר, מה זה נקרא? אתה יודע שהבן אדם הזה יש לו 150 אלף דולר חובות? אתה יודע מה זה? תכתוב לו צ'ק 150 אלף דולר. הבן אדם כתב צ'ק 150 אלף דולר. הוא אומר הרב הדרשן, תראה מה זה, המצב על הפנים. כסף אין, נעליים אין, הכל הפוך, מנעל אחת יוצא 50 אלף יורו, מהנעל השני יוצא 150 אלף דולר. כשאדם רגישות מתכופף לריבוי נשאלו אלום. זה לא זמן בשעה 5 לפנות בוקר להגיד וורטים, אבל וורט אחד קצרצר, יש עוד כאן עוד סדרה של סיפורים, בוא נראה כמה שנספיק. אבל וורט אחד אני חייב להגיד שרב לויצר מברדיצ'ב. אוי, זה יפה. פי! גם בשעה כזו מאוחרת, ב-4:20 עוד אפשר לשמוע וורט כליל, יפה ומתוק, שרב לויצר מברדיצ'ב. הרי כתוב על סוכות, ולקחתם לכם ביום הראשון, דורשים חזל, ראשון לחשבון אבונות. אומר רב לוי יצחק, מה הכוונה? זה כל כך מחזק, כל כך מעצים, כל כך מעודד. הוא אומר, מכניסים את העבירות שלנו, עוד פעם לרנטגן. למה? העולם מתחלק לשניים. יש אנשים שרק חוזרים בתשובה.
0: כן, כל חי, כל חי מיוזיק. עד כאן שידורש. עד כאן שידור שיעור ליל, שיעורי ליל, או שנה רבה. מאחוזת דבר של בי בני מרק. נאמר תודה רבה. למשפחת ברר ולמבג של שמערכות את האירוע החשוב הזה כבר 35 שנה. הגברה ישראל רובינשטיין, הטכנאים באולפן. תודה רבה לטכנאים באולפן, אריאל ספקטרו ופנחס בינדר. למניק רשוורט, תיאנקרס, תשעים ברוון וכל צוות אתר MS על שידור הוידאו. תודה לקולגות בכל הלשון על הספקת שידור הוידאו. לטכני, דוד טוויטו, מנהל התוכניות ישראל מאיר. מנהלי קבוצת כל חי, אבי שמידת ושמול שמול טיקוצקי. אני הייתי בניין דגן אחרינו, הרמב"ם היומי, קית קפיטל. כתבה, ובוקר טוב.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 11 מהלכות גירושין. לאחר שבעשרת הפרקים הקודמים דיבר הרמב״ם על עניין הגירושין, מבאר הרמב״ם בחלקו הראשון של פרק זה את דיני המיון בקטנה, לאחר מכן על איסור החזרת הגרושה אחר שניסה לאחר, על חובת ההמתנה 90 יום לאחר המיטה או הגירושין לפני הנישואין לאדם אחר, ועל האיסור לשאת אישה מעוברת או מניקה. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין נושאין את הקטנה, שאף על פי שמהתורה בת קטנה מתקדשת על ידי אביה, וחכמים תקנו נישואין ליתומה קטנה שאין לה אב, או שיש לה אב ויצא מרשותו על ידי נישואין, כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. מכל מקום, מדי רבנן, אין ראוי לישא קטנה בין על ידי אביה ובין על ידי עצמה, עד שתגדל, כי אתה אין לדעת, ויתכן שכשתגדל היא לא תחפוץ בבעל, והנושא קטנה היא תומה שאין לה אב, ולא רצתה בבעל, שבאיזשהו שלב לאחר הנישואין היא מתחרטת ואינה רוצה יותר להיות תחת בעלה, הרי זו ממהנת בבעלה, שאומרת בפני עדים איני רוצה בפלוני בעלי, והולכת שיוצאת מרשות בעלה, גם ללא הסכמתו, ואינה צריכה ממנו גט, בשונה מאישה רגילה שקידושיה מהתורה שאינה יוצאת מבעלה ללא גט. לפי שאין קידושי קטנה קידושין גמורין מהתורה, כמו שביארנו בהלכות אישות, שמהתורה האפשרות לקידושי קטנה הוא רק על ידי אביה כשיש לה אב, ורק חכמים תקנו לקטנה יתומה שיתפסו בה קידושין מחשש שינהגו בה אנשים מנהג הפקר, וחכמים אמרו שקידושין אלו שהם תקנו יהיו תלויים, שאם תישאר עם בעלה עד שתגדיל יתפסו בה קידושין מהתורה, ואם תמען בבעלה כשהיא קטנה יתבטלו הקידושין ותצא מבעלה ללא גט. וכן קטנה שהשיאה אביה כדין תורה שאב מקדשת ביתו הקטנה, ונתעלמנה או נתגרשה כשהיא קטנה, הרי כי היא תומה בחיי האב, לפי שבנישואיה יצאה מרשות אביה, ואינה חוזרת לרשותו במיטת הבעל או בגירושין, הרי כי היא תומה שאין לה אב, וגם לה תקנו חכמים קידושין, ולפיכך אם ניסית כשהיא קטנה בחיי אביה, ואין רצונה עוד לחיות עם בעלה, הרי זו ממהנת, ואינה צריכה גט, לפי שגם קידושיה היא מדי רבנן, וחכמים אמרו שאם תמהן יתבטלו הקידושין. הלכה ב', החרשת שאינה שומעת ואינה מדברת, אף על פי שנישואיה מדברי סופרים מדי רבנן כנישואי קטנה שאין נישואיה מהתורה, מכל מקום לא תקנו לחכמים שתמהן כמו שתקנו לקטנה, כדי שלא יימנו מלנוסה. מכיוון שאם החרשת תוכל למען, אף אחד לא ירצה לשאת אותה, מאחר שכל ימי חייה תוכל למען ולצאת ממנו ללא גט. בשונה מקטנה, שאף שבעודה קטנה יכולה למען, אך כשתגדל וכבר יחולו בה הקידושין מהתורה, שוב לא תוכל למען, ולפיכך לא ימנו האנשים מלשאת אותה. הלכה ג' ממענת היא הקטנה בין מן האירוסין, בין אם הבעל רק קידש אותה ועדיין לא נשא אותה, בין מן הנישואין, ובין אם כבר נשא אותה הבעל, והיא יכולה למען בין בפני בעלה, בין שלא בפניו, וכשם שממענת בבעל, כך ממענת ביבם, שאם מת בעלה ללא בנים וזקוקה לאיבור מאחי בעלה, יכולה למען ביבם, שמיון זה יחשב גם כמיון בנישואיה לבעלה הראשון שמת, ועל ידי זה היא עוקרת את הנישואין לבעלה הראשון, וממילא לא חלה עליה חובת ייבום כלל והיא מותרת להינשא לזר. וממענת בבעל זה, ונישאת לאחר, וממענת בשני, וכן בשלישי, ואפילו כמה פעמים, כל זמן שהיא קטנה, יש לה אפשרות למען, שהיא יכולה להינשא לבעל אחד ולמען בו, ולאחר מכן להינשא לבעל שני, וגם בו למען, וכך הלאה ללא גבול כל זמן שהיא קטנה. ובכל המקרים שהביא הרמב״ם, מיון לאחר הנישואין, מיון שלו בפני הבעל, מיון ביבם, מיון בכמה אנשים, נחלקו בית שמאי ובית הלל במשנה, ופסק הרמב״ם כבית הלל. וקטנה שלא מענה בבעלה, אף על פי שהיא נשואה, וכל שכנים היא רק מקודשת, והלכה ונתקדשה לאדם אחר כשהיא עדיין קטנה, הרי קידושיה לאחר, הן מיוניה, שהרי בקידושיה לאחר היא מגלה שהיא איננה רוצה יותר להיות תחת בעלה, ואם כן במעשה הקידושין, היא יוצאת מבעלה הראשון ומתקדשת לשני. הלכה ד' עד מתי הבת ממענת כל זמן שהיא קטנה, עד שתהיה נערה שתביא שתי שערות לאחר 12 שנים, או עד שהיא ודה שהיא אילונית, שאז היא גדולה אף אם היא לא מביאה שתי שערות, באמת דברים אמורים בשלו בעלי הבא לאחר שנעשית בת 12 שנה ויום אחד, שאז נשארו ברק הקידושין דרבנן ולפיכך מועיל המיון, אבל אם הגיעה לזמן הזה ונבלה, הועיל והבעילה קונה בה מן התורה כמו שביארנו, שתולים שבעלה לשם קידושין הרי זו אינה ממענת, אינה צריכה בדיקה למיון, האם צמחו לסערות שאז היא אינה יכולה למען, שחזקתה שהביאה סימנין.
הלכה A, ירי שנבדקה דיינו אף אם נבדקה ולא נמצאו לסימנים, מועיל ונבלה אחר שהגיע לזמן הראוי לסימנים, הרי זו חוששין לה שמביא השערות ונשרו, ולפיכך צריכה גט מספק, ואם מענה אחר שנבדקה ונתקדשה לאחר, צריכה ממנו גט מספק, ואם נישאת, תצא מזה ומזה, שום שזהו ספק אם נשארה נשואה לראשון או שהיא נשואה לשני, והבלת ספק ממזר משניהם. הלכה ואף קטנה שלא מענה והגדילה ואף על פי שלא בעלה בעלה משנעשית בת 12 שנה ויום אחד, הרי זו אינה ממענת. שהרי הגדילה ותקנת חכמים שיכולה לצאת במיון היא רק בקטנה ולא בגדולה. וצריכה גט מדברי סופרים שהרי לא בעלה אחר שהגיע לשני נערות עד שנחוש לה שמה הביאה סימנין ותהיה ספק מקודשת. ולא בעליה אחר שהגדילה כדי שתהיה שתיש גמורה. דיינו שאם בעליה לאחר שהביאה בוודאי שתי שערות לאחר שניתה בת 12, הרי שתיש גמורה מהתורה. ובאם לא בדקנו אותה שזהו ספק אם הביאה סימנין הרי ספק מקודשת. אך כאן מדובר שהוא לא בעליה משהגדילה ונמצאת שאינה צריכה גט אלא מנישואי קטנות שאין מדברי סופרים. לפיכך אם עמדה ונתקדשה אחר שגדלה לאחר, תופסין בקידושין של שני שמהתורה, אף שהיא מקודשת לראשון מדרבנן, ואם גירש הראשון נכנוס השני, דיינו שהוא יישא אותה מכיוון שקידושה ומהתורה, אבל אם גירש שני, לא יקיים ראשון, שמה יאמרו החזיר גרושתו מאחר שנתרסה. לאנשים יחשבו שהראשון גירש אותה, ולאחר מכן היא התרסה לאחר, ולאחר שהשני גירש אותה, החזירה הראשון. הלכה אחת, כיצד ממענת, אומרת בפני שניים, בפני שני עדים קשרים כדי שיוכלו להעיד על המיון, אין רצוני בפלוני בעלי, או אין רצוני בקידושין שקידשוני מי או אחי, כאמור כאשר הקידושין נעשו מדעתה וכיוצא בדברים אלו, אמירות דומות שמשמעותן שאינה חפצה בקידושין ורוצה לצאת מבעלה, ואפילו אם היו עורכין מסובין לסעודה בבית בעלה, והיא עומדת ומשקה עליהן שמשמשת אותם ומגישה להם שתייה, ואמרה תוך כדי כך איני רוצה בפלוני בעלי, הרי זה מיון, והן אומרים שמעשה המוכיחים שהיא חפצה להמשיך לחיות עם בעלה, ולא התכוונה באמת למען. הלכת את השניים, שני העדים שממענת הקטנה בפניהן, כותבין לה, דיינו שכותבין בשבילה על שטר, ביום פלוני, מענה פלונית בת פלוני בפנינו בפלוני בעלה, וחותמין את שמם על השטר, ונותנין לה אותו שיהיה לה לראיה שמיינה, והיא מותרת להינשא. ונוסח זה הוא גופו של גט מיון, עיקרו של גט המיון שבלעדיו אינו מועיל, וגט מיון אינו כגט הגירושין שנתינתו מגרשת, שנתינת גט הגירושין, גירושין מהבעל האישה היא זאת שפועלת חלות הגירושין, אלא המיון נפעל באמירתה בפני העדים ולא על ידי הגט, וגט המיון אינו אלא לראיה לאישה שמיינה, שעל ידי זה תוכל להינשא לאחר, ולפיכך גט המיון אינו צריך כתיבה לשמה, בשונה מגט גירושין שצריך להיכתב לשם המתגרשת, ולא מסירה שימסרנו הבעל ליד האישה כמו בגט גירושין, ולא שום דבר ממשפטי דיינו מהלכות גט הגירושין, ואין כותבין בו תופסי הגט, שאין כותבין אותו בנוסח הדומה לנוסח גט גירושין, שמה יראה גט המיון כגט גירושין, ויבואו לכתוב בגט הגירושין נוסח הדומה לגט המיון, שנוסח זה איננו מספיק לגירושין, אך באמת גט המיון איננו כגט גירושין, לפי שאינו אלא כמעשה בית דין, דיינו כשטר שכותבים בית דין על פעולתם או פסקם ומוסרים לבעל הדין כדי שתהיה בידו ראיה על כך. וכך במקרה זה העדים כותבים ומוסרים לה את גט המיון כדי שתהיה לה ראיה שמיינה ותוכל להינשא לאחר. הלכה יהוד, השניים שממענת הקטנה בפניהן צריכים שיהיו מכירין אותה ואת בעלה שמענה בו, דיינו להכירם שאכן זהו שמם, דאם לא כן יש לחשוש שתאמר להם שם של אישה אחרת ויכתבו לה גט מיון על שם אותה אישה, וכן בנוגע לבעל יש לחשוש שיש קטנה אחרת ששמה כשם אותה קטנה הממענת, והממענת אומרת בשקר את שם בעלה של הקטנה האחרת, ואחר כך תיתן את גט המיון לאותה קטנה, והיא תלך להינשא בשקר על פי אותו גט מיון. לפיכך, כל מי שראה אותה שמענה ושמע מיוניה, שאם היו שני עדים נוספים שראו אותה ממענת בפני שני עדים, יש לו לכתוב לגט מיון, הרי שני עדים אלו יכולים לכתוב לגט מיון בו הם עדים שהיא מענה, והיא מותרת להינשא, אף על פי שאין מכירים, למרות שהעדים הרואים את המיון אינם מכירים אותה ואת בעלה, מפני שבוודאי העדים שהסכימו שתמען בפניהם נהגו כפי הדין והכירו אותה ואת בעלה, וכבר נהגו ישראל לכתוב גט מיון בנוסח זה שיכתוב הרמב״ם בהלכה הבאה.
הלכה י' א', בכך בשבת, היום בשבוע, כך וכך יום לחודש פלוני, מניין היום לחודש, כגון חבדה לדדר, שנת כך וכך למניין פלוני, מספר השנה לבריאת העולם למניין שטרות, מענה פלונית בת פלוני בפנינו העדים, ואמרה שאימי או אחי תוני להסכים לכך, ואיסיוני או קידשוני, דבי מכבר נשואה הם כותבים איסיוני, ובאם היא רק מקודשת הם כותבים קידשוני, בעוד שאני קטנה לפלוני בר פלוני, ונוסח גט המיונו עם מי או אחי תוני ואיסיוני או קידשוני, אף שכאמור היא יכולה להתקדש על ידי עצמה, משום שבדרך כלל קידושי קטנה יתומה הם על ידי אחיה או אמא. ומכל מקום, כאמור לפי שיטת הרמב״ם, הם יכולים לעשייה או לקדשה רק על ידי הסכמתה. ולפיכך כותבים בגט המיון שאימי או אחי איתוני להסכים לקידושין או לנישואין. ומהלשון איתוני יש לדייק שהיא מתחרטת למפרע מעצם הסכמתה לקידושין. והמשך נוסח הגטו, והש תגיליתי דעתי כדמיכון, ועכשיו אני מגלה את דעתי לפניכם, דלא צבינה בי ולא קיים נעימי, שאיני רוצה בו ואיני נשארת עמו. ועד כאן דברי העדים על מה שאמרה הקטנה. ואתה ממשיכים העדים ומעידים, ובתקינן פלונית דה, והתברר לנה דה עדיין קטנה היא, ובדקנו את פלונית זו, והתברר לנו שעדיין קטנה היא ויכולה למען, וכתבנה וחתימנה ויעבנה לה לזכות ולראיה ברורה, וכתבנו וחתמנו, ונתנו לה את גט המיון כדי שיהיה בידה לזכות וראיה ברורה, להעיד שמיינה והיא מותרת להינשא. ועד כאן דיני המיון, ואתה עובר הרמב״ם לאיסור החזרת הגרושה לאחר שנתקדשה לאחר. הלכה י' ב', המגרש את אשתו ונתקדשה לאחר, אף על פי שלא בעלה אותו אדם אלא היא מקודשת לו בלבד, נאסרה על הראשון. אסור לבעל הראשון להחזירה אליו לאישה גם לאחר שהשני גירש אותה או מת. דאף שנאמר בתורה לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמה, והוא תמה משמעותו שנבלה לאחר. בכל זאת דרשו חכמים כי האיסור הוא בעצם זה שהלכה והייתה לאיש אחר, כפי שנאמר בפסוק קודם. ואחרי אשר הוא תמה בא ללמדנו אופן נוסף של איסור, שיבואר בהלכה י' ד'. ואם החזירה בעלה הראשון ובעלה, לוקה ככל העובר על איסור לא תעשה, וכופין אותו להוציא, בית דין כופין אותו לגרש אותה בגט, כיוון שהיא אסורה לו, שנאמר ויצא מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה. הלכה י' ג' זינתה עם אחר כשהיא גרושה, שנבלה לאדם אחר בדרך זנות ללא קידושין, הרי זו מותרת לחזור לבעלה הראשון, שנאמר ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, ומהלשון והייתה למדים שהווייתה לאיש אחר שהיא הקידושין שבהם היא נעשית אשת אותו אחר, היא שאוסרת אותה לחזור לו לבעל הראשון, אך כאשר היא רק זינתה עם אחר, אין היא נאסרת לחזור לבעלה הראשון. הלכה י' ד' ובכלל לב זה שלא יוכל בעלה הראשון, נכלל גם שכל אישה שזינתה תחת בעלה כשהיא עדיין מקודשת לו, נאסרה על בעלה ולוקה עליה על ביאתה, שנאמר לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמה, והרי נתמאה בזנות זו, אלא אם כן הייתה אשת ישראל שנאנסה, שנבלה באונס, שאין האישה נאסרת על בעלה ישראל, אך אשת כהן שנבלה אפילו באונס נאסרת על בעלה. לפיכה, כיוון שהזנות אוסרת אותה על בעלה, כל אישה שנאסרה על בעלה על ידי כינוי או סתירה, שכינה לבעלה והזהיר אותה שלא תסתר עם פלוני, והלכה ונסתרה עמו, ואסורה לבעלה מספק שם הזינתה, עד שתשתה מייסותה, אם בעל אותה בעלה לאחר כינוי או סתירה, מקין אותו בית דין מכת מרדות, דיינו מלכות מדרבנן. ומכיוון שיש כאן רק ספק אם הזינתה, ראינו חייב מלכות מהתורה, אלא רק מכת מרדות. ואם גירשה ועבר והחזירה אליו לאישה לאחר שגירשה, יוציא בגט. הלכת את וב, חירש שגירש את אשתו ברמיזה, כמו שביארנו שרמב״ם בייר שלמרות שאין לו דעת הוא יכול לגרש ברמיזה, מפני שקידושיו הם רק מדרבנן, וכשם שתקנו לו קידושין תקנו לו גירושין, והלכה האישה ונתקדשה לחירש אחר, שגם קידושיו בהם מדרבנן, ואין צריך לומר, אם התקדשה לפיקח שקידושיו תופסים בה מהתורה, הרי בשני מקרים אלו אסורה לחזור לבעלה הראשון החירש, כי מדרבנן יש לו קידושין והיא נחשבת כגרושתו שנתקדשה לאחר שאסורה לחזור אליו. אבל אשתו של פיקח שהיא מקודשת לו מהתורה שנתגרשה והלכה וניסית לחירש שהיא מקודשת לו רק מדרבנן ונתגרשה, מותרת לחזור לבעלה הראשון הפיקח, כי נישואי החירש שמדרבנן וביחס לנישואי עם בעלה הפיקח היא נחשבת כאילו לא נישאה כלל.
הלכת את זין הממהנת באיש יתומה קטנה שניסה ומיינה בבעלה אינה נחשבת כמגורשת ממנו, ודינה עם בעלה שמיינה בו וכדינה עם מי שלא קידשה מעולם. כי כאשר תקנו חכמים נישואין לקטנה אמרו שאם תמהן בהם יעקרו הנישואין ויהיו כמעשה קטנה שאין בהם כלום, והרי כאילו לא התקדשה לו מעולם. לפיכך היא מותרת בקרוביו להינשא לקרוביו כגון לאביו ובנו ואחיו, אף שגרושתו אסורה להינשא להם, והוא מותר בקרובותיה כגון באמא ובביתה, אף שהוא אסור לשאת קרובות גרושתו, ולא פסלה מן הכהונה, היא איננה נחשבת לגרושה שאסורה לכהנים. ואם נישאת לאחר וגרשה אחר או מת או מיינה בו, הרי זה מותרת לחזור לבעלה הראשון, ואין זה נחשב למחזיר גרושתו משנישאת. ולא עוד, אלא אפילו אם גרשה הראשון.

עולם ומותרת לחזור לו, דהיינו לחזור אליו. אבל המגרשת הקטנה בגט וניסית לאחר ומיינה באחר, אסורה לחזור לראשון, מפני שיצאת ממנו מהראשון בגט ולא במיון, והיא נחשבת כגרושתו, והיא אסורה עליו אף על פי שיצאת מן האחרון במיון ולא בגט. ואם כן, על ידי המיון היא עקרה את קידושי השני מלכתחילה, וכאילו מעולם לא נתקדשה לו, והרי גרושתו שנבלה לאחר ללא קידושין מותר לו להחזירה. הרי האיסור כאן הוא מדרבנן, שחששו חכמים שאם תהיה מותרת לחזור לראשון, הרי לאחר שתנסה לאחר, יבוא הבעל הראשון וישכנע אותה למען באחרון כדי להחזירה אליו. אך באופן שמיינה בראשון ואחר כך ניסה לאחרון, אין חשש זה, שהרי יציאתה מן הראשון הייתה מצד האישה שבחרה למען בו, מפני שלא רצתה אותו, וממילא אין לו סיכוי לפתותה לצאת מהשני. ואין צריך לומר שפשוט שכך יהיה הדין, גם אם גרשה האחרון עומת ולא יצא במיון, שאסור לראשון להחזירה אליו כדין גרושתו שהתקדשה לאחר. וכן היא אסורה להביא הבעל הראשון ולבנו ולהחיב כשאר הגרושות שאסורות על קרובי הבעל, אף על פי שיצאת מן האחרון במיון. והממיינת מותרת בקרובי בעלה, מכל מקום הרי מהראשון היא יצא בגט, והגרושה אסורה בקרובי בעלה. ואין אומרים שמיונה באחרון מגלה שגם קידושי הראשון הם כמעשה קטנה ובטלים מעיקרם, ותהיה מותרת לקרובי הראשון, משום שחששו חכמים שאם תהיה מותרת לקרוביו של הראשון, יבואו להתיר אותה גם לראשון עצמו, ולפיכך אסרו החכמים אף על קרובי הראשון. הלכה י"ז, הנה ממיינת ביבם, קטנה שמת בעלה ללא בנים, והיא זקוקה לאיבום מאחי בעלה, ומיינה ביבם, אף על פי שמיון זה נחשב גם כמיון בנישואיה הראשונים לאח המת, שמשום כך היא מותרת להינשא לזר ללא איבום וחליצה, מכל מקום אסורה לאביו של היבם, שהוא גם אביו של האח המת. למרות שסתם אישה הממיינת מותרת באבי הבעל, מפני שנראית ככלתו, אשת בנו, בעת שמת בנו, שכאשר מת הבן ועדיין לא מיינה, הועילו נישואיה להזקיק אותה לאיבום האחיו, ולפיכך נישואיה לראשון נראים בעיני האנשים כנישואין גמורים, יותר מכפי שנראו בחיי בעלה, ונראית להם ככלת אביו, ולפיכך אסרו אותה חכמים על אביו, אף לאחר שמיינה ביבם, ונתבטלו גם נישואיה לראשון. אבל אישה קרוביו של בעלה המת היא מותרת. לפיכך, אם היא ענה באחד מן היבמין, מותרת לאחיו, למרות שהם קרובי המת, והן אומרים שאסורה לאח משום שנראית כאשת אחיו המת. מכאן ועד סוף הפרק מבאר הרמב״ם ממתי מותר לגרושה ואלמנה להתקדש ולהינשא לאחר. הלכה י"ח, כל אישה שנתגרשה או שנתאלמנה, הרי זו לא תינשא ולא תתארס, דיינו שלא תתקדש לאחר, עד שתמתין 90 יום חוץ מיום שנתגרשה בו, או היום שמת מעלה בו, וחוץ מיום שנתארסה בו לאחר, שאינם עולים במניין 90. ומטרת ההמתנה היא כדי שיוודא אם היא מעוברת מבעלה הראשון, או שאינה מעוברת ממנו, שלאחר 90 יום ניכר הולד וניתן לראות אם היא מעוברת. וחשוב לנו לדעת זאת כדי להבחין בין זרו של ראשון לזרו של אחרון, לדעת אם הולד הנולד הוא בנו של הבעל הראשון או בנו של הבעל האחרון. והגמרא ביבמות אומרת שהבחנה זו חשובה היא משום שנאמר והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. שמפסוק זה אנו למדים שאין השכינה שורה אלא על המיוחס אחרי אביו שידוע מי הוא אביו. וטעם נוסף לחשיבות לדעת מי הוא אביו, יש לחוש שיצאו מכך איסורי תורה כגון שיסה את אחותו מאביו וכדומה. הלכה י"ט, ומיום כתיבת הגט מונין למגורשת 90 יום, ואפילו אם היה הגט על תנאי והתנאי התקיים רק לאחר זמן רב, או שלא הגיע הגט לידה מיד אלא לאחר כמה שנים מכתיבתו ורק אז חלו גירושיה, בכל זאת מיום הכתיבה מונין את 90 הימים, ואחריהם היא מותרת כמובן אם היא כבר התגרשה, שהרי הבעל אינו מתייחד עם מי שכתבו לה, שהרי אסור לגרש בגט אם מתייחד עם האישה לאחר הכתיבה מחשש שמה בעלה וביטל הגט. וכן אם גירש על תנאי אסור לה להתייחד עמו עד שיתקיים התנאי. ולפיכך אם תינשא לשני לאחר שעברו 90 יום יום כתיבת הגט, הרי מכיוון שמאז היא כבר לא התייחדה עם הראשון, נדע בבירור שהילד הוא של האחרון.
הלכה אף וגזרת חכמים היא שאפילו אישה שאינה ראויה לבלעת, שאיבדה את כוח ההולדה על ידי סם או חולי, ואפילו אם נתגרשה או נתעלמינה מן האירוסין בטרם שנשא אותה הבעל והביאה לביתו, כך שאם ייוולד בן ובדי של האחרון, בכל זאת צריכה להמתין 90 יום, כי גזרו במי שאינה יכולה ללדת, או שלא חיה עם הראשון, שמה יבואו להתיר, גם בראויה ללדת שחיה עם הראשון, ואפילו קטנה שעדיין אינה

0: ראויה ללדת, או זקנה שפסקה ממנה כבר יכולת ההולדה, או הכרה, אישה שנעקר הרחם שלה, או האילונית שמטבעה אינה יכולה להוליד, שבכל אילו המקרים אין לה יכולת להוליד הן מבעלה הראשון והן מבעלה השני, ואפילו אם היה בעלה הראשון במדינת הים, במדינה רחוקה מעבר לים, או שהיה חולה, או חבוש בבית האסורין, שבכל אילו המקרים לא היה יכול לבול אותה בתקופה שלפני מותו, ואפילו בתולה מן האירוסין שלא נבלה מעולם אלא בתולה הקיימים עדיין, ואם כן בוודאי אין שייך שתלד מבעלה הראשון, בכל זאת, הרי גם כל הנשים הללו צריכות להמתין 90 יום, שמה יבואו להתיר במי שראויה ללד. הלכה חפה לאף שפחה כנענית שנשתחררה ונעשתה יהודיה גמורה וגיורת שנתגיירה, ממתינים 90 יום משעה שנעשו יהודיות גמורות ורק אחר כך מותרות להתקדש, כדי להבחין אם הוולד הוא מבעלה היהודי או מזרע שנזרעה לפני השחרור או הגירות, ואפילו גר ואשתו שנתגיירו יחד וכבר היו נשואים לפני הגיור, והילדים בוודאי באו ממנו, בכל זאת מפרישים אותן 90 יום, ורק אחריהם היא מותרת לו, כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה כשההורים כבר נהיו יהודים לזרע שנזרע שלא בקדושה כאשר הם היו עדיין גויים. לאמיתו של דבר, גם אם היא התגיירה כשהיא הייתה כבר מעוברת, הרי מכיוון שהיא ילדה כיהודייה, הילד יהיה יהודי. אלא שאנו רוצים לדעת האם הזרע נזרע בקדושה, ויש מפרשים כי זרע שנזרע שלא בקדושה מותר בממזרת. וכן יפת תואר שהתירה התורה ליוצא למלחמה לבוא עליה ביה ראשונה בעודה בגויותה, ולקחתה לביתו לגיירה ולישא אותה לאישה, אף על פי שנתנה לתורה 30 יום לתקנת עצמה, שגזרה התורה המתנה של 30 יום לאחר שבאה עליה ביה ראשונה לטובת היפת תואר עצמה, כמו שמפורש בתורה בפרשת כי תצא, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה, הרי צריכה להמתין גם 90 יום לתקנת הוולד. לטובת הוולד, כדי לדעת האם הוא בנו של היהודי שנולד לאחר שנתגיירה, או שנולד ממה שבעלו הגויים לפני כן, או ייתכן אף מהביה הראשונה של הישראל, שאז היא הייתה עדיין גויה, והבן מבעילה זו גוי. והשלושים יום שהיא ממתינה בתחילה לתקנת עצמה, הם מכלל ה-90, ואינה צריכה להמתין מלבדם 90 יום נוספים. הלכה חף בית, הממהנת קטנה איתו מה שניסה ומיינה בבעלה, אינה צריכה להמתין 90 יום, אלא מותרת להינשא לאחר מיד, שרי אינה ראויה ללדת, ואין חשש שתלד ויהיה צורך בהבחנה ממי הילד. ואף שגזרו חכמים איסור אפילו בקטנה שאינה ראויה ללדת, וכפי שלמדנו בהלכה חף, לא גזרו אלא בגרושה, מחשש שיבואו להתיר לפני 90 יום, גם בגרושה גדולה ראויה ללדת. אך הממהנת אינה כגרושה, ומיון שייך רק בקטנה שאינה ראויה ללדת, ולפיכך לא גזרו בה. וכן המזנה, אישה שדרכה לזנות עם בני אדם, אינה צריכה להמתין 90 יום מאה שזינתה, מפני שהיא משמרת עצמה שלא תתעבר מהזנות, כפי שכותבת הגמרא, שמיד לאחר שהיא ניבלת היא הופכת את עצמה, ואין חשש שהוולד אינו מבעלה, וכן הנוסה שאנס אותה אדם ובעלה בעל כורחה, הוא מפוטר, רווקה שפיתה אותה אדם עד שהתרצתה ונבלה לו, אינן צריכות להמתין 90 יום מאה שנאנסו או שהתפתו, כי גם הן משמרות את עצמן שלא יתברו, והוולד הוא בוודאי מהבעל. הלכה חף ג' מי שניסית בטעות לאדם כי סברה שמותר לה להינשא לו, ונודע אחר כך שהיא אסורה לבעלה, והוציאו הבית דין מתחתיו. אם הייתה קטנה שאינה ראויה לוולד ואין חשש שתלד, אינה צריכה להמתין 90 יום לפני שהיא מתחתנת, ואף שגזרו חכמים גם בקטנה שאינה ראויה ללד, גזרה משום גדולה ראויה ללד, מפני שזה דבר שאינו מצוי הוא שישא אדם בטעות אישה אסורה לו, וכל דבר שאינו מצוי ברוב, דבר שאינו שכיח הרבה, לא גזרו בו חכמים. הלכה חף ד' המארס, דיינו המקדש אישה בתוך 90 יום לאחר שנתגרשה או התאלמנה, מנדין אותו בית דין גוזרים עליו שיהיה בנידוי 30 יום מפני שעבר על גזרת חכמים. הרס אישה בתוך 90 יום וברח למקום אחר והאישה נשארה כאן, אין מנדין אותו ודי לו במשק עלה ממקומו, כי גלות מחפרת אבון, וגם האיסור לקדש בתוך 90 יום הוא מחשש שישאנה, שרק אז ישנו חשש שתתעבר מבעלה השני, וכאשר ברח הרי מגלה בדעתו שאינו מתכוון לעשות זאת. כנס בתוך 90 יום, שלא רק הרס אותה, אלא גם הכניס את האישה לביתו ונשאה בתוך 90 הימים. הרי בנוסף על הנידוי, מפרישין אותן זה מזה שלא יהיו יחד עד לאחר הזמן שהסתיימו 90 ימי המתנה, ויעמוד עם אשתו, שלאחר שהסתיימו ימי המתנה ימשיך לחיות עם אשתו, ואינו צריך לגרש אותה. הלכה חפי, וכן גזרו חכמים שלא יישא אדם מעובר את חברו, אישה מעוברת שהתעברה מאדם אחר, ומינק את חברו, אישה שיש לה תינוק מאדם אחר, והיא מניקה אותו, ואף על פי שהזרע ידוע למי הוא, כי בן המעוברת הוא בוודאי של הראשון, ובמינקת מדובר שכבר עברו 90 יום, והתברר שאינה מעוברת מהראשון, וגם אין דרך האישה להתעבר כשהיא מניקה, מכל מקום אסרו לשאת את המעוברת והמינקת מטעמים אחרים, מעוברת שמה יזיק הבעל את הולד בשעת תשמיש, שאימה אחינו ויש לחשוש לכך מפני שאינו מקפיד נזר על בן חברו, מה שאין כן במעוברת ממנו עצמו שמותרת לו בתשמיש מפני שהוא נזר על בנו, ומניקה שמה אם תתעבר מבעלה השני התעקר דיינו התקלקל לחלף שלה, והוא הבעל השני שאינו אבי הבן היונק אינו מקפיד לרפות את החלף שלה בדברים המועילים לחלף כשהתעקר לתקנו על ידי שנותן לאישה לאכול ביצים וחלב והם מועילים לרפא את חלבה, וכשלא יהיה לבן חלב לנוק הוא עלול למות, אך כאשר אשתו המניקה את בנו היא מותרת לו בתשמיש מפני שאם יתעקר החלב יקפיד האב לרפו ולתקנו. הלכה חבב, כמה הוא זמן היניקה שבו הבלד זקוק ליניקה ואסור לה להינשא ולהתארס בו? 24 חודש, חוץ מיום שנולד בו הבן ומיום שתתארס בו, וחוץ מהיום שתתארס לבעל השני, שיום לידת הבן ויום האירוסין אינם בכלל ה-24 חודש. הלכה חבזין, כשם שאסור לישא מעוברת ומינקת חברו, כך אסור להרס, דיינו לקדש אותה עד לאחר זמן זה, עד שהסתיימו ימי העיבור, היניקה, דבאים מקדשנה יש חשש שהוא גם יישא אותה. ואפילו אם נתנה את בנה למניקה, לאישה אחרת שתניקהו, או שגמלתו, שגמלה אותו מהיניקה והרגילה אותו לאכול מאכלים אחרים, הרי אם זה בתוך 24 חודש ללידתו, לא תנסה, שמה תחזור בה המניקה ותצטרך האישה לשוב ולהניק את בנה, ובמקרה של הגמילה מהעיניקה הרי אנו חוששים שהאישה תזדרז לגמול את בנה כשהוא עדיין צריך את העיניקה כדי שתוכל להינשא מיד, אבל אם מת בנה מותרת להינשא ואין חוששים שמה תארגנו כדי שתוכל להינשא מיד, דאין זה דבר סביר שאישה תהרוג את בנה כדי שתוכל להינשא. הלכה חף חת, עבר על האיסור ונשא מעוברת או נשא מניקה בתוך זמן זה של 24 חודש, יוציא בגט, הוא חייב לגרש אותה בגט, ואפילו היה כהן שאסור בגרושה, ועל ידי שיגרשנה תהיה אסורה עליו לעולם, בכל זאת חייב לגרש אותה, והטעם שהחמירו במקדש מעוברת ומניקה שצריך לגרש אותה, אפילו המקדש בתוך 90 ימי ההמתנה, אינו צריך לגרש אותה, מפני שאיסור הקידושים בתוך 90 יום הוא רק כדי לדעת ממי הולד, בעוד שבמעוברת ומניקה החשש הוא שימות הולד, ואם היה ישראל שמותר בגרושה יחזירה, עדיין הוא מותר לו להחזירה אליו לאישה אחר 24 חודש של מניקה, וכך גם במעוברת הוא צריך להמתין עד שהיא תלד ושיעברו בנוסף לכך 24 חודשים של ההנקה, ואז יחזירנה נשאה וברך, ולאחר שעבר כבר זמן ההנקה בא חזרה וישב עם אשתו, אין בכך כלום ואין צורך שיגרש אותה, כי מה שגלה ממקומו מחפר לו על שעבר על דברי חכמים, רס דיינו קידש מעוברת או מניקה ולא נשא אותן, אין קופין אותו להוציא לגרש את המעוברת או המניקה, ולא יכנוס אותה לביתו וישאנה עד לאחר זמן היניקה, או במעוברת עד שתלד ויעבור גם זמן היניקה, או עד שימות הולד, שאז היא מותרת להינשא. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: הוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, פית כתבה, אגית קוויטל. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. וחג שמח. הושענא רבה. תשפ"ז, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה. ושפזין דוד היום הזה. מסכת בכורות, דפים י' ותתווה, והשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי אכסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן בכל חי מגיד השיעור בנימין מילצקי בסיומו של אל שימורים שלו שענה רבה תשפ"ז מגישים אנו לבורא כל העולמים לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו את תלמודינו בשני דפינו היומיים. דפים י' ותתווה במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. הזמן קצר והמלאכה מרובה ומי שטרח. בערב שמיני עצרת, ערב שמחת תורה, הושענא רבה תשפ"ז, היינו בעזרת השם ובישועתו. יזכה וישמח בשמחת התורה ויוכל בשבת. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא למותר אסור ולא לאסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מתוק כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כך כותב הגאון רבי חיים מפלאג'י בספרו מועד לכל חי, בשמיני עצרת כל מה שמתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא תפילתו מתקבלת ועושה בקשתו. ובספר שפתי צדיק על שמיני עצרת כתב, שמעתי מפי קודשו של סקני זל, החידושי הרים זצל, בשם רבו רבי בונים זצל, שיזהיר שביום שמיני עצרת יפללו בציבור, ועל ידי זה יתוקנו כל תפילתם ביחידות מכל השנה. כתב המשנה ברורה בסימן תפרי סמך ת' סעיף קטן י' א' ושאר הציון סעיף קטן י' וזה לשונו. כתב מעריק בשורש ת' בשם רבי גאון יום זה רגילים אצלנו לרקוד בו. אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים כילוסים לתורה, הכוונה לשמחת תורה, בא לנו לטובה. ועל יאמר האדם אין זה כבודי לרקוד לפני העם כאחד הריקים שהרי זה היה חטא מיכל בת שאול, שעל זה השיב לדוד המלך. ולכן יש להתאמץ בזה, לרקד ולזמר לכבוד התורה, כמו שכתוב לגבי דוד המלך עליו השלום, מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. לכן כתבו בשם הארי והעידו על הארי זל שאמר, שהמעלה העליונה שהשיג באה לו על ידי שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצווה, וגם על הגאון מבילנה זצל כתבו, היה הולך לפני הספר תורה שמח מאוד ברוב עוז וחדווה, וחוכמת אדם תאיר פניו כלפיד אש בוערת, ומספק כף אל כף ומחרקר בכל עוז, ומרקד לפני הספר תורה בכל כוחו. שמיני עצרת החג הזה. בכל החגים אנחנו מזכירים את המילה חג לפני שקוראים בשם החג. חג המצות הזה, זמן חירותנו, חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו, חג הסוכות הזה. רק בשמיני עצרת אנחנו אומרים שמיני חג העצרת. צריך להבין במה נשתנה שמיני עצרת מכל החגים. אז רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה זצ"ל עונה על כך, כי בכל הרגלים מאורע שערה הוא הגורם והסיבה לחג. אנחנו חוגגים את חג הפסח על שום יציאת מצרים. חוגגים את חג הסוכות על שום כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. חג השבועות נחגג משום שניתנה בו תורה. לעומת זאת שמיני עצרת אינו נחגג משום מאורע שקרה. בשמיני עצרת הקדוש ברוך הוא עוצר אותנו ליום נוסף כי קשה עליו פרידתנו. בשבעת ימי הסוכות שימשו חול וקודש בערבוביה. הקרבנו את 70 הפרים כנגד 70 האומות וגם להם היה חלק בחג. ביום שמיני עצרת תהיה לכם ולא להם. חג זה נועד רק לקדוש ברוך הוא ולישראל עמו. אנחנו נעצרים אצל הקדוש ברוך הוא לעוד יום ושמחים שמחה גדולה ועצומה להיות בקרבתו וליהנות מזיו שכינתו. ועל כך אומרים שמיני חג העצרת הזה. חתן תורה בקהילה אחת בחוץ לארץ. נהוג היה שבשמחת תורה הגבירים קונים לרב חתן תורה. שנה אחת קם גביר אחד שהיה חוצפן ואס פנים והחליט שהוא קונה את העלייה החשובה לעצמו. קנה את החתן תורה ולא עוד, אלא שהרב היה צריך לדבר בקידוש לכבודו. פתח הרב ואמר, יש לי שאלה גדולה על החתן תורה של השנה. הרי חזל אמרו, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראה נשם היראה בדבר מגונה ותתגנה עליו. החתן שלנו, אמר הרב, לא נראה לי שראה פעם את הקלה. הקלה זה התורה. אמנם המשיך הרב, בעצם קושייה מעין זו יש להקשות על אברהם אבינו. כיצד הוא נשא את שרה אמנו, והרי נאמר, כשהם ירדו למצרים, הנה ידעתי כאישה יפת מראית. רק כשירדו למצרים והיו צריכים לעבור בנהר, ראה אברהם בפעם הראשונה את הבבואה שלה, משתקפת במי הנהר. אבל קודם לכן, לא ראה אותה מעולם, והרי אסור לקדש בלי לראותה. אלא שהטעם שאסור לקדש אישה עד שיראנה בעיניו הוא, שמה כשיראה אותה אחר כך היא תתגנה עליו. אבל אם הוא לא מתכוון להסתכל עליה גם אחר כך, אין בעיה לשאת אותה גם בלא לראותה. כך גם לענייננו סיים הרב, החתן תורה שלנו כנראה לא מתכוון להסתכל על הקלה שלו, על התורה הקדושה אף פעם. ולכן יכולו להינסה גם בלי לראותה. או שענה רבה, תשפ"ז, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"ז. הנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלאה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. הוא היה בדף י' ג' במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה אם מתי זמן הפדיון של פטר חמור והתשובה. לרב נחמן אחר 30 יום, אבל אם פדה בתוכם פדוי ולרב ששת אף לכתחילה יכול לפדות לאלתר. ורק אינו עובר עד 30 יום, ולרב המחלוקתי ולרבי אליעזר הוא קש לבחור אדם ומצווה לשהותו עד 30 יום. שאלה שנייה, איזו מצווה קודמת ייבום או חליצה והתשובה? בתחילה אמרו שמצוות ייבום קודמת, ואחר כך כשראו שאין מתקבלים לשם מצווה אלא לשם נוי ואישות, אמרו שמצוות חליצה קודמת. שאלה שלישית, מדוע פתח התנא בדיני פטר חמור ואחר כך בדיני בכור בהמה טהורה והתשובה? משום שחביב לו מחמד דרשת רבי אלעזר שקדושים בבכורה, משום שסייעו את ישראל ביציאתם ממצרים, ועוד משום שדיניו מעטים והעדיף לסיימם תחילה. שאלה רביעית, מה הכוונה שישראל שנתן מעות לגוי בכדי לקנות בהמתו המבקרת דנים אותו בדיניהם והתשובה? דנים אותו בדין שקבע להם התורה שנאמר או קנו מיד עמיתך, שרק מיד עמיתך במשיכה, אבל מגוי בכסף וחייו בבחורה. שאלה חמישית, להמימר שמשיכה קונה בגוי, מה לומדים מהמילה לעמיתך והתשובה? אם סובר כרב יוחנן דורש מכך שלעמיתך בכסף ולגוי במשיכה, ואם סובר כרש לקיש צריך לומר שדורש מכך למעט הונאה בגוי. השאלה האחרונה על דף י"ג הייתה, מדוע אין אומרים בכל מקח טעות שהמקח קיים כיוון שהיה לו לבדוק קודם המשיכה, ואם לא בדק ודאי מחל? משיבים התוספות, משום ששונה הקונה גרוטאות מהעקום שהיה לו לעלות ולהסיק בדעתו שיש שם עבודה זרה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו תלמוד תורתנו אתמול בדף י' ג' במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי חף א' בתשרי תשפ"ז, או שענה רבה תשפ"ז, ושפזין דוד, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה תשפ"ז, קר וטורף העניין, תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, דפים י' ד' ות' ו' במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמודנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ד' עמוד א', מן המשנה בשורה הראשונה בדף, משנה הפותחת במילים, כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, חייבין בבכורה. ובמתנות, ויוצאים לחולין להיגזז ולעבד. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. בהמה שהיא בעלת מום, פסולה להקרבה על גבי המזבח. המומים הפוסלים את הבהמה מהקרבה, נתבערו לאלן במסכת הזו בפרק ו'. אלא שיש חילוק בין אם הוקדשה קודם שנפל במום, לבין אם הוקדשה לאחר שנפל במום. בהמה שהוקדשה קודם שנפל במום, חלה עליה קדושת הגוף, לומר קדושת קורבן, ואם לאחר מכן נפל במום, אף שנפסלה בהמה להקרבה, וחייבים לפדותה ולהביא בדמיה בהמה אחרת לקורבן. כמו שדרשו במסכת מנחות בדף ק"א מן הפסוק, ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו מן הקורבן להשם, ופרשו שאין הכוונה של הכתוב לבהמה טמאה אלא לקורבן שנפל במום קבוע. מכל מקום, אף לאחר הפדיה, אף שהותרה לאכילה בכל מקום ואפילו בתומה, כנאמר, רק בכל הבת נפשך תסבח ואכלת בשר בכל שעריך תמה והטהור יוכלנו כצבי וכאייל ודרשו בספרי על פרשת ראה שפסוק זה בא ללמד על פסולי המוקדשים שנבדו, שנאכלים בכל מקום ובתומה. לא יצא לחולין לגמרי, כמבואר בסיפה של המשנה וחל עליה דין פסולי המוקדשים. אבל אם הוקדשה לאחר שנפל במום לא חלה עליה קדושת הגוף כלל, שכן בהמה זו לעולם לא תהיה ראויה להקרבה. הרי זה כמקדיש עצים ואבנים שחלה עליהם קדושת דמים בלבד, כלומר, שחלה על הבהמה או על החפץ קדושה המחייבת לפדות אותם בדמים ולקנות בדמים אלו בהמה לקורבן. ולהלן בגמרא נקראת הקדושה הזו קדושת דמים למזבח, וכל זה כשהקדיש אותה לקורבן או לדמי קורבן. אבל אם הקדיש אותה לבדק הבית, מוכרים אותה ומשתמשים בדמיה לצורכי תיקון בית המקדש, וזהו הנקרא בגמרא קודשי בדק הבית. ולאחר שפדו אותה חוזר דינה להיות כחולין גמורים. דברים אלו אינם אלא בבהמה בעלת מום קבוע, מום שאינו מתרפא. אבל אם הייתה בעלת מום עובר, מום שמתרפא, אף שכל זמן שלא נתרפא המום הרי פסולה להקרבה מכל מקום, אף אם הקדישה לאחר שנפל במום זה, חלה עליה קדושת הגוף, כלומר שהבהמה עצמה נתקדשה בקדושת קורבן, שכן כשיעבור המום תהיה הבהמה ראויה להקרבה. המשנה שלפנינו דנה בפרטי הדינים הללו. ברי שמפרש את המשנה את דיני הקודשים שהיה בהם מום קודם שהוקדשו. אומרת המשנה כל הקודשים, ואם למישהו המשנה הזאת נראית מוכרת, היא נשנתה גם כן בפרק הזרוע ולחיים והקיבה, במסכתנו הקודמת מסכת חולין בדף קופלמד עמוד א', והטעם ששנויה פעמיים, לפי שבחולין נכתבה בעיקר בשביל הלכות המתנות, כלומר הלכות הזרוע לחיים והקיבה שבה. וכאן נכתבה בעיקר בשביל הלכות בכורה שבה, כך מפרש רשי שם. אם כן, אומרת המשנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם, כל בהמות הקודשים שהיה בהם מום קבוע קודם שהקדישן ונמצא שהקדישן לדמיהן בלבד, כלומר, שתחול עליהם קדושת דמי ויפדו ויביא בדמיהם קורבן למזבח. והחזון איש מבאר שמדובר שבמפורש הקדיש אותה לדמיה או שהקדישה לקורבן רק שממילא מתקדשת היא לדמיה, או הלווי בעלת מום, אבל אם אמר במפורש הרי זו קורבן הדבר שנוי במחלוקת, אז כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם ונפדו כדינן, חזרו להיות חולין גמורים לפי שמחמת המום שבהם גם מתחילה לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים. והרי זה דומה למקדיש עצים ואבנים לדמיהם שאין בהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים. מה שאין כן בבהמה שחלה עליה מתחילה קדושת הגוף שאפילו אם לאחר מכן נפל במום ונפדה, אין דינה כחולין גמורים לגבי הדינים השנויים במשנה וכמבואר בסיפה. ממשיכה המשנה ואומרת ולפיכך כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם ונפדו, חייבים בבחורה, אם אחרי שנפדו נולד להם בן זכר שהוא פטר רחם, הרי הוא קדוש בבחורה. אבל אם נולד הבחור קודם שפדו את אמו, אינו קדוש בקדושת בחורה, כמו שהגמרא תבאר. ובמתנות וכן השוחט בהמות אלה, אחר שפדו אותם, חייב לתת מהם לכהן את המתנות שחייבה התורה את כל אדם מישראל, השוחט בהמת חולין, והם הזרוע לחיים והקיבה של הבהמה. כמפורש בספר דברים פרק חי פסוק ג', וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם את זובחי הזבח עם שור עם שא, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. זרוע היא הזרוע הימנית, מן הפרק של הרכובה של הברך עד כף של יד, לחיים הוא הלחי התחתון, מן הפרק של הלחי התפיקה של גרגרת, שיפוי כובע, שהוא פתחה של קנה בית הבליה, וקיבה זו קיבה. אומרת המשנה ויוצאים לחולין להיגזז ולהיאבד, אחר שנבדו דינם כחולין גמורים שמותר לגזוז את צמרן ולעשות בהם עבודה, לפי שגם את תחילה לא הייתה בהם קדושה חמורה. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונם, הבלדות שנולדו מהן לאחר פדיונם וכן החלב שחלבו מהן לאחר פדיונם מותרים באכילה כמו חולין גמורים, והשוחטן בחוץ פטור. מי ששוחט את אותם קודשים מחוץ לעזרה פטור מקרת ומלכות וחטאת האמורים באיסור שחוטי חוץ. שחוטי חוץ פירושו האיסור לשחוט קורבנות מחוץ לעזרה וחייבים קרת על איסור זה, כנאמר ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם ונכרת האיש ההוא, וכן חייבים מלכות כמו ששנינו במסכת מכות בדף י' ג' ובשוגג חייבים קורבן חטאת, כמה מבואר במשנה הפותחת את מסכת קרידות. אז מי ששוחט אותם בחוץ, פטור מקרת ומלכות ומחטאת, ואף אם לא נפדו, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים. אבל קורבן שנפסל להקרבה אין חייבים עליו משום שחוטי חוץ שנאמר ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לפני משכן השם. ודרשו מכאן במשנה במסכת צבחים בדף קוף י"ב, שכל קורבן שאינו ראוי לבוא לפני משכן השם אין חייבים עליו כששחטו בחוץ. ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. ואפילו אם היה המום בדוקן שבעין, שדינו שימלה למזבח להיקרב לא יירד, לפי שהוא מום קל, כמו ששנינו במסכת צבחים בדף דף בדעת רבי עקיבא. ואף על פי שלקמן בגמרא בדף ט"ז עמוד א' מבואר שלדעתו השוחטן בחוץ חייב, מכל מקום לא אמרו כן, אלא כשקודם הקדישו ואחר כך נולד המום. ורש"י מסביר את הדברים במסכת זבחים בדף פ"ה עמוד ב', שדווקא כשקודם הקדישו ואחר כך נולד המום, שייך הדין שאם עלה למזבח, המזבח קידשו ולא ירד. שכיוון שחלה עליו קדושה של קודשי מזבח, לפיכך משעלה למזבח להקרבה, המזבח קידשו ולא ירד. אבל כאן ברישא שקדם מומו להקדשו, לא חלה עליו קדושה של קודשי מזבח, ואף אם עלה למזבח, לא קידשו המזבח, ולפיכך אינו חייב עליו המשכתו בחוץ. ומה הכוונה אם עלה לא ירד? פירושו שקורבן שנפסל להקרבה, אם עלו אמוריו על המזבח, אינו צריך להורידה משם אל המקטירם, ודין זה אינו אמור אלא בקורבן שנפסל לאחר שנכנס לעזרה, אבל אם נפסל קודם שנכנס לעזרה, כגון שהיה בו מום, אף אם עלה על המזבח, יהיה ירד. אבל לדעת רבי עקיבא, בהמה שנפל במום, בדוקין שבעין, אף שנפסלה קודם שבאה לעזרה, מכל מקום אם עלתה לא תירד. לטעמו של רבי עקיבא שלא תירד, מבארת הגמרא במסכת זבחים בדף ה', משום שמום זה אינו פוסל בעופות. ואף שקורבן שמחמת פסולו אינו ראוי להקרבה בבית המקדש, אין חייבים עליו משום שחוטי חוץ, מכל מקום אותם פסולים שדינם שאם עלו לא ירדו נחשבים כאילו הם ראויים להתקבל בבית המקדש וחייבים לשחיטתם בחוץ, כמו ששנינו במסכת זבחים בדף קופטט, וכמבואר בגמרא לקמן. ובברייתא המובאת במסכת זבחים מבואר שדבר זה נלמד ממה שנאמר בעניין שחוטי חוץ, ועל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו להשם, ודורשים כל המתקבל בפתח אוהל מועד חייבים עליו בחוץ. ופירש רש"י שתיבת לעשות משמעה שאפילו אם אינם ראויים להביא אותם מבחוץ לבפנים, אלא שאם כבר העלו אותם על המזבח ראויים הם לעשות, כלומר להתעסק בהקטרתם כגון להפוך אותם על המערכה כדי שמערו להתעכל באש וכדומה, חייבים עליהם בחוץ. אומרת המשנה, ואין עושים תמורה עם בעליהם של אותם קודשים המירו את קדושתם בבהמות אחרות, גם אם היה זה קודם פדיונם, לא נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. את הטעם תפרש הגמרא לקמן בדף י' עמוד ב'. מה זה תמורה? שיאמר בעליו של בהמה שהוקדשה לקורבן שבהמת חולין שיש לו תהיה קורבן במקום הבהמה שהיא עכשיו קורבן. הרי בהמה זו תמורת זו. אף על פי שאסור לעשות כן שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו, אם עבר על המצווה והמיר, דין התמורה הוא ששתי הבהמות קדושות בקדושת הקורבן שנאמר, הוא ותמורתו יהיה קודש. אומרת המשנה, ואם מתו ייפדו. אם מתו אותם קודשים, קודם שהספיקו לפדותם פודים את הנבלות בדמים. ובדין הזה משמיע לנו אותן השני חידושים. א', גם לדעת הסובר במסכת תמורה בדף למד, שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, פירוש הדברים, בהמות קודשים שאינם ראויים לאכילת אדם, אין פודים אותם כדי להכיל אותם לכלבים. ודין זה נלמד ממה שנאמר בספר דברים, פרק י"ב, פסוק ט"ו, לעניין פסולי המוקדשים, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר, ודרשו לקמן בדף ט"ו, ואכלת ולא לכלביך. מכל מקום, קודשים אלו שלא חלה עליהם מעולם קדושת הגוף, פודים אותם אפילו על מנת לאכילם לכלבים. חידוש נוסף מחדש הטענה, שאף ששאר קורבנות שנפל בהם מום, אין פודים אותם, אלא כשהם עדיין חיים לפי שהם זקוקים להעמדה והערכה, כלומר להעמיד אותם לפני הכהן בשעה שהוא שם את שובים, כנאמר והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה, מכל מקום קודשים אלו שאין בהם קדושת הגוף, פודים אותם אפילו כשמתו. חוץ מן הבכור ומן המעשר, אומרת המשנה. כל הדינים הללו נוהגים בכל הקודשים, חוץ מן הבכור ומן המעשר, לפי שבהם אפילו אם קדם מומם להקדשם, חלה עליהם קדושת הגוף. הבכור, לפי שהתורה תלתה את קדושתו בכך שהיה ראשון ליציאה מרחם אמו, שנאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק ב', קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה. פטר כל רחם, הפירוש הוא שפתח את הרחם תחילה, ויש בכלל זה בין תם ובין בעל מום. אלא שאותו שיש בו מום אינו כשר להיקרב על גבי המזבח, אלא נאכלו לכהן. כמו שדרשו לקמן בדף כוח מן הפסוק, ופשרה מיה לך שבחור בין תם ובין בעל מום, מתנה הוא לכהן, וכל מקום יש בו קדושת הגוף. ומפני שיש בו קדושת הגוף, אסור הוא בגיזה ועבודה. והמעשר, לפי שנאמר בדיני מעשר בהמה, ספר ויקרא פרק זך, פסוקים למד ב' ולמד ג' העשירי, יהיה קודש להשם, לא יבקר בין טוב לרע, ופירושו שלא יבדוק בין בהמה שיש בה מום לבין בהמה שאין בה מום, אלא כל בהמה שתצא עשירית תקדש, אף בעלת מום. עכשיו בסיפה מפרשת המשנה את דיני הקודשים שהוקדשו ואחר כך נפל בהם מום. אומרת המשנה, וכל שקדם הקדשן את מומם, כל הקודשים שהקדישם ורק לאחר מכן נפל בהם מום, הועיל ובשעה שהוקדשו לא היה בהם מום, חלה עליהם קדושת הגוף. או שקדם מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד בהם מום קבוע. דהיינו, או שקודם שהוקדשו נולד בהם מום עובר, כלומר מום שיש בו רפואה, והואיל ומום זה אינו מונע את חלות קדושת הגוף, היא חלה עליהם, ואחרי שהוקדשו נולד בהם מום קבוע ונפדו כדינם, אף על פי שמותר לאכול את בשרם בכל מקום, מכל מקום לא פקע מהם קדושתם לגמרי, ויש בהם דין של פסולי המוקדשים, ולפיכך פטורים מן הבכורה, גם אם נולד להם בכור אחר שנפדו, אינו קדוש בקדושת בכורה, ומן המתנות, אם שחתם אף לאחר שנפדו פטור מלתת מהם לכהן את הזרוע ולחיים והקיבה. לפי שהקודשים פטורים מן המתנות, שכן לעניין מתנות חזה ושוק המורמים מן השלמים נאמר, ואתן אותם לארון הכהן ולבנה ודרשו במסכת חולים דף קוף למד, אין לו אלא מה שאמור בעניין, כלומר רק החזה והשוק ניתנים לכהנים מעת המוקדשים, ולא דבר אחר. ולכמן בדף תתוו למדו את הדין הזה ממה שנאמר, לעניין פסולי המוקדשים התמה והתאור יוכלנו כצבי וחייל, ודורשים שכשם שצבי והייל פטורים מן המתנות ומן הבכורה, שכן אין חייב במתנות ובכורה, אלא בהמה תאורה בלבד ולא בחיה תאורה, כך פסולי המוקדשים פטורים. אומרת המשנה, ואינן יוצאין לחולין להיגזז ולעבד, אף שנפדו אין דינם כחולין שמותר לגזוז את צמרם ולעשות בהם מלאכה, אלא הם אסורים בכך. ולדן בחלבן אסור לאחר פדיונם, הבלדות שנתעברו בהם קודם פדיונם ונולדו לאחר פדיונם, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונם אסורים באכילה. אולם אם נתעברו לאחר הפדיון דין הבלדות כצבי ואייל שפסולי המוקדשים הושבו להם בכתוב ומותרים באכילה, ובאופן שגם נתעברו וגם נולדו קודם הפדיון, חלה על הבלדות קדושה ולא רק איסור אכילה. ויש מחלוקת בדין של הקדושה הזו בגמרא לקמן בתתווה עמוד ב'. כמו כן, באופן שגם נתעברו וגם נולדו קודם הפדיון אסורים באכילה, אף אם קדם מומם להקדשם, ולא רק אם קדמה הקדשתם למומם. דיינו בין הדין של הרישא, בין הדין של הסיפא, אומר רש"י. אומרת המשנה, ושוחטם בחוץ מחוץ לעזרה קודם שנפדו, חייב כרת ומלקות אם היה מזיד, או חטאת אם היה שוגג משום איסור שחוטי חוץ. והורסים תמורה אם קודם פדיונם המירו אותם בעליהם בבהמות אחרות, נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. ואם מתו קודם שנפדו, יקברו, כלומר אין פודים את הנבלות לפי שפסולי המוקדשים אינם נפדים אלא בעמדה והערכה, ומשמתו אי אפשר להעמיד אותם לפני הכהן בשעה שהוא שם את שוויים, ולפיכך קוברים אותם כדין שער איסורי הנאה. כל איסורי הנאה דינם בקבורה, חוץ מאלה שלהם מעידים בגזירה שווה, או שגזרו חכמים עליהם לשרופם שדינם בשריפה, כאמור במסרת תמורה בדף למד ג' עמוד ב'. זו המשנה שלנו, הפותחת את דף י' במסכת בכורות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, כל הקודשים שקדמו קבוע להקדשם ונפדו, חייבים בבכורה ובמתנות. דנה הגמרא בחיוב הבכורה והמתנות קודם שנפדו. מדייקת הגמרא טעם עדי נפדו. כלומר, מלשון המשנה יש לדייק שרק אם נפדו חייבים בבכורה ובמתנות. הלא נפדו, אבל אם לא נפדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות, ואף על פי שאין בהם קדושת הגוף, אלא קדושת דמים בלבד. מפרשת הגמרא את טעם הפטור, כסבר, סובר התנה של המשנה, קדושת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות, כלומר שאף קדושת דמים פותרת את הבהמה מן הבכורה ומן המתנות, לפי שמאותו פסוק שדורשים לקמן בדף תתווה ועמוד א', שקדושת הגוף פותרת מן הבכורה ומן המתנות, יש לדרוש גם כן שקדושת דמים פותרת. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לקדושת פרשו, שמה שקדושת דמים פותרת מבכורה ומתנות לומדים מפסוקים אחרים. פטור בכורה נלמד מן הפסוק תחת כל בכור בבהמת בני ישראל, ותיבת ישראל ממעטת בהמה שיש בה קדושת דמים, ופטור המתנות נלמד מן הפסוק האמור לעניין מתנות, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם. ודורשים מעת העם ולא מעת ההקדש. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם ונפדו, חייבים בבכורה אם אחרי שנפדו נולד להם בן זכר, שופט הרחם הרי הוא קדוש בבכורה ובמתנות, וכן השוחט בהמות אלו, אחר שפדו אותם חייב לתת לכהן את המתנות שחייבה התורה את כל אדם מישראל השוחט בהמת חולין ומזרוע לחיים והקיבה של הבהמה, ויוצאים לחולין להיגזז ולעבד אחר שנפדו דינם כחולין גמורים שמותר לגזוז את צמרן ולעשות בהם עבודה, לפי שגם מתחילה לא הייתה בהם קדושה חמורה. דנה הגמרא באיסור גיזה ועבודה בבהמה שהוקדשה לדמים, מדייקת הגמרא טעם עד נפדו, הטעם שמותר לגזוז את צמרן ולעשות בהם מלאכה הוא רק משום שנפדו, הלא נפדו אסירה בגיזה ועבודה. כלומר, יש במשמע מכאן שאם לא נפדו אסורים להגזוז את צמרם ולעשות בהם מלאכה. אם כך אומרת הגמרא, מסייע לי, יש להביא ראיה מכאן לרבי אליעזר. ובמסורת השס הגיע רבי אלעזר, וכך היא גרסה לקמן בדף חף ה'. זה סיוע לשיטת רבי אלעזר, דהמר, קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה קודם שנפדו, אף על פי שאין בהם אלא קדושת דמים, שכן גם הקודשים שבמשנתנו דומים לקודשי בדק הבית, שגם הם לא הוקדשו אלא לדמיהם, מאחר שכבר היה בהם מום קודם הקדשתם. קודשי בדק הבית, פירוש הדברים, קודשים שהוקדשו לדמיהם כדי שימחרו, ובדמיהם השתמשו לצורך בדק הבית. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, לא, אין ראיה ממשנתנו לדברי רבי אלעזר, שכן יש לדחות ולומר, קדושת דמים למזבח, הוא דמיחלפה בקדושת הגוף למזבח, גזרו באור הבנן. רק בקודשים שהוקדשו לקנות מדמיהם קורבנות למזבח, שהוא המדובר במשנתנו, בהם גזרו רבנן, שיאסרו בגיזה בעבודה לפי שעלולים להחליף ביניהם לבין קודשים תמימים שגופם קדוש להיקרב על המזבח ואסורים בגיזה בעבודה מן התורה. אבל קודשי בדק הבית לא, אבל קודשים שהוקדשו להשתמש בדמיהם לבדק הבית, שמה אינם אסורים בגיזה בעבודה אף קודם שנבדו, לפי שלא גזרו בהם רבנן, שכן קודשי בדק הבית אינם מתחלפים בקודשי מזבח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בתחילת העמוד, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם, ונבדו חייבים בבחורה ובמתנות, ויוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. הוולדות שנולדו מהם לאחר פדיונם וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונם מותרים באכילה כמו חולין גמורים. דנה הגמרא איזה ולדות התירה המשנה, שואלת הגמרא מה ששנינו שהוולד מותר היחידה מבמה מדובר אילה עם הדעה בר והתיילד לאחר פדיונן, אם נאמר שגם עיבורם של הוולדות וגם לידתם היו אחר שנפדעו אמותיהן, פשיטה. הרי פשוט הוא הדין הזה שכן לאחר פדיונן חולינינו, הוולדות הם חולין גמורים, ולמה הוא צריכה המשנה להשמיע לנו זאת? אלא מה מדובר דעה בר לפני פדיונן והתיילד לאחר פדיונן. ודאי המדובר הוא שעיבורם של הוולדות היה קודם שנבדו אמותיהן, ורק לידת הוולדות הייתה לאחר שנבדו, ומשמעינו התנא שאף על פי כן לא חלה שום קדושה על הוולד. דנה הגמרא בדיני הוולדות שנולדו קודם שנבדו האימהות. מדייקת הגמרא ממה ששנינו, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן הלפני פדיונן הסירי. יש לדייק שהוולדות שנולדו קודם פדיון האימהות אסורים בהנאה, אלא אם כן נבדו אותם. אבל מכל מקום אין מקריבים אותם על גבי המזבח, אף שאין בהם מום, לפי שקדושתם באה מכוח קדושה דחויה, כלומר מכוח אימם שהיא עצמה לא הוקדשה להקרבה למזבח, שכן בשעת ההקדש הייתה בעלת מום ואין זו אלא קדושה דמים. מבררת הגמרא את דין פדיעת אותם הוולדות שקדשו. שואלת הגמרא, נפדין תמימים או אין נפדין תמימים? אותם וולדות שנולדו קודם שנפדו האימהות, האם אפשר לפדותם גם כשהם עדיין תמימים, הועיל ולא נתקדש גופם להקרבה, או שמה אין נפדים תמימים אלא אחר שיפול בהם מום, כמו שאר הקודשים. משיבה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא. שנינו בברייתא, המדפיס בעלי מומים קבועים לגבי מזבח, המקדיש בהמות בעלות מום קבוע לקורבן, וזהו האופן ששנינו במשנתנו כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, והם מתקדשות לדמיהם בלבד, וילדו קודם פדיונן, ימחרו הוולדות לצורך הדיות, ומן הדמים יקנו בהמות לקורבן. הקדש יכול להתחלל בשני אופנים, האופן האחד הוא דרך מקח, כלומר שמוכר את ההקדש לחברו, והאופן האחר הוא דרך חילול, כלומר, שאומר הרי הקדש זה מחולל על מעות הללו. על ידי כל אחד משני האופנים הללו יוצא ההקדש לחולין, ונכנסות המעות תחתיו ומתקדשות, כאמור במסכת סוכה בדף מ עמוד ב'. האופן השנוי בברייתא שלפנינו הוא חילול דרך מקח. אז אם כן, המדפיס בעלי מומים קבועים לגבי מזבח המקדיש בהמות בעלות מום קבוע לקורבן, והם מתקדשות לדמיהם בלבד, כי אפשר להעלותם על גבי המזבח, וילדו קודם פדיונן, ימחרו הוולדות לצורך הדיות, ומן הדמים יקנו בהמות לקורבן. ואין צריכים מום, אין צריך להמתין במחירת הוולדות אשר ייפול בוולדות מום, לפי שאין קדושה חלה עליהם, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, כלומר, לפי שלא חלה קדושת הגוף על הוולדות, שכן דין התפל שבהקדש הם הוולדות. שאינם קדושים מצד שהקדישו אותם עצמם את הוולדות, אלא מצד שהם תפילים לאימם, את האימא הקדישו. ולא יכול להיות שהאימא שהיא העיקר תהיה קלה יותר מן הוולדות, שיהיו חמורים יותר. וכשם שהאימהות ראויות להיפדות בכל עת, כך גם הוולדות. הרי מפורש בברייתא שהוולדות נפדים אפילו תמימים. מדייקת הגמרא מן הברייתא, דין המקדיש תמימים לבדק הבית. מדייקת הגמרא תאמה שלא יתפל חמור מן העיקר. משמע מדברי הברייתא, ויש לדייק מן הברייתא שהטעם שלא נתקדשו הוולדות בקדושת הגוף, אף שאין בהם מום, הוא רק מפני שאין התפל יכול להיות חמור יותר מן העיקר, שכן קדושת הוולדות הללו באה מכוח אימם, שהיא הייתה בעלת מום ונתקדשה בקדושת דמים בלבד, אבל אם הקדיש זכר לדמיו, קדוש קדושת הגוף. מכאן משמע שאם לא באו מכוח קדושה דחויה, אלא שהקדיש איל תמים לדמיו, דהיינו, הקדישו על מנת שאם קרנו ודמיו יביא קורבן עולה, הרי העיל עצמו שהקדיש קדוש בקדושת הגוף אינו יוצא לחולין בלא מום, אלא קרב לעולה. אם כך מסייע לי, יש להביא מכאן ראיה לרבה, דאמר רבה הקדיש זכר לדמים, כלומר שאם קרנו ויביא בדמיו עולה, דבריו של אותו מקדיש לא מועילים, והזכר הזה שהוא הקדיש קדוש נתקדש בקדושת הגוף, הוא עצמו יקרב לעולה. וטעם הדבר משום מיגו. כלומר, הועיל וחלה על בהמה זו קדושת דמים, חלה עליה גם קדושת הגוף, מאחר שראויה היא לכך לעלות על גבי המזבח. ונשאלת השאלה שאם כן גם על ולדותיהם של בעלי מום תחול קדושת הגוף, הועיל וחלה עליהם קדושת דמים, שכן גם ולדות אילו ראויים הם לקדושת הגוף. ויש לומר שגדר המיגו הוא כמו דין פשטה קדושה בכולה, אמור במסכת קידושין בדף זין, שזה חל רק כי בשעת דיבורו של המקדיש הייתה הקדושה ראויה לחול על כל הבהמה, ולפיכך, דווקא בהקדיש זכר לדמיו קדוש הוא בקדושת הגוף, לפי שמיד בשעת דיבורו של המקדיש היה ראוי לחול עליו קדושת הגוף. אבל בהקדיש בעלי מומים שבשעת ההקדש לא היה ראוי לחול עליהם קדושת הגוף, אף שאחר כך כשנולדו הוולדות ראויים הם לקדושת הגוף כי הם תמימים, שוב אין קדושה זוכה עליהם, לפי שבשעת לידת הוולדות אין דיבורו של המקדיש קיים. כך מסביר הראשית ביקורים. שואלים הראשונים, למה נקת רבה דווקא זכר, למה לא נקת בהמה, שהרי גם הנקבה עצמה ראויה להקרבה לשלמים? תירוץ ראשון, רוב האנשים המביאים קורבנות מביאים עולות, ונקבה אינה ראויה להיות עולה, לכן נקת רשי זכר. תירוץ שני, שיטת רבי יהושע במסכת שקלים, שהמקדיש נכסיו היו בהם בהמות הראויות לקורבן הסחרים יקרבו לקורבן עולה, ואילו הנקבות ימכרו לצורכי שלמים, ומן הדמים יקנו עולות. יש ללמוד מכאן שסתם מקדיש בהמה נקבה לדמיה אין היא עצמה קריבה לשלמים עבור המקדיש, אלא מוכרים אותה לצורכי שלמים ומדמי הקונים עולות. לפי שהמקדיש סתם כוונתו על עולות, ורק המקדיש זכר לדמיו הוא עצמו קרב עולה, כשכן בזה מתקיים את כוונת המקדיש. ואם היה רב האומר המקדיש בהמה לדמיה קדוש קדושת הגוף, היה מובן מזה שגם המקדיש נקבה לדמיה היא עצמה קריבה שלמים. כך תוספות בדיבור המתחיל הקדיש. אומרת הגמרא שנינו במשנה, והשוחטן בחוץ פטור. אותם קודשים שקדם מום קבוע להקדשם, כל הבהמות של הקודשים שהיה בהם מום קבוע קודם שהקדישן, ונמצא שהקדישן לדמיהם בלבד, אם שוחטן בחוץ, מי ששוחט את אותם קודשים מחוץ לעזרה, פטור מכרת ממלכות ומחטאת, האמורים באיסור שחוטי חוץ, וגם אם לא נבדו, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים, ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. קודם שהוקם המשכן במדבר, וכן אחרי שעברו ישראל את הירדן עד שהוקם המשכן בשילו, בימי יהושע בינון, אחרי שעברו 14 שנים שבהם כבשו וחילקו בני ישראל את ארץ ישראל, הקימו את המשכן בשילו, ככתוב בספר יהושע פרק חי, וגם אחרי שחרב המשכן בשילו, עד שהוקם בית המקדש בירושלים, היה מותר להקריב קורבנות בבמות. כמו ששנינו במסכת צבחים בדף קוף י' ב', ובמה זה מלשון יווני ופירושו בניין גבוה, המוכן לדרוש עליו ברבים או לדון עליו או לסבוח עליו. ולא היה בזה איסור משום שחיטה או העלאה בחוץ. ושני סוגי במות היו קיימים בזמן היתר. במת יחיד, במה קטנה, ובמת ציבור זה במה גדולה. במת יחיד היא במה שכל אדם בונה לעצמו ומקריב עליה קורבנות. כגון הבמות שבנו מנוח, אביו של שמשון, גדעון ושמואל. ובמת ציבור היא במה הבנויה עבור כל הציבור. וישנם כמה חילוקי דינים בין במת יחיד לבמת ציבור, כמבואר בסוף מסכת צבחים. תנא הגמרא, עם איסור הקרבת קורבנות בעלי מום נוהג גם בבמת יחיד. רבי אלעזר מתני חייב. רבי אלעזר היה שונה במשנה, והשוחטן בחוץ חייב, כלומר חייב מלכות משום הקרבת קורבן בעל מום. הוא מוקלה בבמת יחיד, והוא העמיד את המשנה במי ששוחט בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות, ומשמיענו התנא, שאף שהרבה הלכות הנוהגות בבמת ציבור אינן נוהגות בבמת יחיד. כאן נאמר במשנה במסכת צבחים בדף קוף י' ב', מכל מקום איסור שחיטת בהמה בעלת מום נוהג בבמת יחיד כמו בבמת ציבור. דאמר רבי אלעזר, מניין לזובח לשוחט בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות שהוא עובר בלא תעשה, שנאמר בספר דברים פרק י' ז' פסוק א', לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. לא תשחט להשם אלוקיך קורבנות עם מום. אם אינו עניין לבמה גדולה, אם אין צורך בפסוק הזה לעניין השוחט בעלת מום בבמה גדולה, דכתיב, שכן כבר נאמר לעניין הקורבנות, כל מום לא יהיה בו עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אלה להשם. מכאן דרשו במסכת תמורה בדבב עמוד ב' לאסור שחיטת קורבן בעל מום בבמה גדולה. אז אם יש לי פסוק כבר לאסור להקריב בעל מום בבמה גדולה, תנאו עניין לבמת יחיד, דרוש את הפסוק שלא תסבך לעניין השוחט בעל מום בבמת יחיד. ורשי במסכת פסחים בדף כ"ד עמוד א' מבאר שאם אינו עניין לה, תנאו עניין לה, היא אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, ופירושה שפסוק הכתוב בתורה, שאם נפרש כוונתו על העניין המדובר בו הוא מיותר, מפרשים את כוונתו על עניין אחר. מקשה הגמרא על הלימוד של רבי אלעזר, מדוע לא נדרוש את הפסוק לעניין בכור? שואלת הגמרא, אימה, אם אינו עניין לקודשים, תנאו עניין לבכור? נאמר, אם אין צורך בפסוק שלא תסבך לעניין איסור שחיטת שער קודשים שנפל בהם מום, שכן איסור זה כבר נלמד מן הפסוק, כל מום לא יהיה בו, דרוש אותו לעניין בכור, ללמד שגם בכור אסור להקריבו כשהוא בעל מום, שכן לולי לימוד זה, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וקדוש כשהוא בעל מום, לי קרב נמי כשהוא בעל מום. שהועיל והבכור מתקדש בקדושת הגוף אפילו כשהוא בעל מום להיאסר בגיזה בעבודה, כמו ששנינו במשנתנו לעיל, בדף י' עמוד א', חוץ מן הבכור ומן המעשר, שבהם אפילו אם קדם אומם להקדשם חלה עליהם קדושת הגוף, ובזה שונה דינו משאר הקודשים, ולפיכך יהיה קרב גם במומו, כמש מלנדלו, לזה משמיעינו הפסוק שגם הבכור אינו קרב במומו, ואם כן, לא נדרוש את הפסוק להשמיעינו איסור הקרבת בעל מום בבמת יחיד. תרץ את הגמרא את דברי רבי אלעזר, ואומרת אמרי, אמרו בני הישיבה, בכור בעד יכתיב בי. הדין שבכור בעל מום פסול להקרבה כתוב במפורש בעניין הבכור עצמו, שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק כ"א, וכי יבוא מום פיסח או עיוור, כל מום רע לא תסבכנו. כך נאמר לגבי הבכור. ולמרות שבפסוק הזה הוזכרו רק פיסח ועיוור, מכל מקום הגמרא לקמן דף ל"ז דורשת בכלל ופרט וכלל לרבות את כל המומים הגלויים ושאינם חוזרים, שלא מתרפים. ולפיכך הפסוק לא תסבך פנוי ללמוד ממנו איסור שחיטת בעל מום בבמת יחיד. מקשה הגמרא שנדרוש את הפסוק לא תסבך לעניין מעשר בהמה. שואלת הגמרא ואימה, אם אינו עניין לקודשים, תנאו עניין למעשר בהמה. נאמר, אם אין צורך בפסוק לא תסבך לעניין איסור שחיטת שער קודשים שנפל בהם מום, דרוש אותו לעניין מעשר בהמה. מצוות עשה להפריש בהמה אחת מתוך כל 10 בהמות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה, ולהקריב אותה לקורבן, והבשר נאכל לבעלים בירושלים כדין קודשים קלים. אבל אם הוא בעל מום, בשרו נאכל בכל מקום. בדרך הפרשת מעשר בהמה, שמכניס את כל הבהמות החייבות להתאסר לתוך דיר, מקום מוקף גדר, ועושה להם פתח קטן כדי שלא יוכלו לצאת משם שתי בהמות בבת אחת, הוא מוציאה נחת אחת ומונה אותם בשבט במקל, והיוצאת הסירית צובעה בצבע אדום ואומר, הרי זו מעשר. אז הפסוק הזה בא ללמד שגם המעשר אסור להקריבו כשהוא בעל מום. סל כדאי תחמינה, לולי הלימוד הזה היה עולה בדרך כלל לומר הועיל וקדוש במומו, שהועיל ומעשר בהמה מתקדש בקדושת הגוף גם אם הוא בעל מום, דכתיב. שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ג' בעניין הפרשת מעשר בהמה לא יבקר בין טוב לרע. והכוונה שלא יבדוק בין בהמה תמה לבעלת מום, אלא איזה מהם שתעבור עשירית תתקדש. לפיכך נקרב נמי במומי, יקרב גם כן כשהוא בעל מום, כמש מלנדלו, לזה משמיעינו הפסוק. שגם מעשר בהמה אינו קרב כשהבהמה היא בעלת מום, אבל לעולם המדובר בפסוק בבמה גדולה. ולא בא הפסוק ללמדנו איסור שחיטת בעלי מומים בבמת יחיד. מיישבת הגמרא את דברי רבי אלעזר ואומרת אמרי אמרו בני הישיבה מעשר נמי גמר העברה העברה מבכור, גם את הדין שמעשר אינו קרב במומו אין צורך ללמוד מהפסוק לא תסבך, לפי שמעשר בהמה נלמד בגזירה שווה מבכור. גזירה שווה היא אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, והיא הלכה למשה מסיני ופירושה, שתי תיבות דומות שנכתבו בתורה בשני עניינים למדים עניין אחד מן השני, ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו עד למשה רבינו. בגזירה שווה ניתן לדרוש גם אם אין התיבות שוות ממש, רק שהמשמעות של שתי התיבות שווה. אז אם כן אמרו בני הישיבה מעשר, דין מעשר בהמה שאינו קרב במומו, נלמד בגזירה שווה מבכור ואין צורך בפסוק לא תסבך. שכן בשניהם נאמרו תיבות ששורשן הוא העברה, בבכור נאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ב ועברת כל פטר רחם להשם. במעשר בהמה נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ל"ב כל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור. תחת השבט, ולכן דורשים שכשם שהבכור אינו קרב כשהוא בעל מום, כך גם מעשר בהמה אינו קרב כשהוא בעל מום, ונמצא הפסוק לא תסבך פנוי, ללמוד ממנו איסור הקרבת בעלי מומים בבמת יחיד. ממשיכה הגמרא ומקשה, אולי נדרוש את הפסוק לא תסבך לעניין תמורה, אימא תנאו עניין לתמורת קודשים. נאמר שהועיל ואין צורך בפסוק הזה לאיסור שחיטת שער קודשים שנפל בהם מום, דרוש אותו לעניין תמורה, ללמד שגם התמורה אסור להקריבה כשהיא בעלת מום. לסל כדאי תחמינה, שכן לולי הלימוד הזה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וקדושה כשהיא בעלת מום, שהועיל והתמורה מתקדשת בקדושת הגוף, אף אם היא בעלת מום, דכתיב שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י' לעניין איסור אמרת קורבן בקורבן אחר לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע, ומה שנאמר ברע הכוונה היא להחלפה בקורבן בעל מום, ואם כן מה שנאמר בהמשך הפסוק וימאמר ימיר בהמה בי ואמה והיה הוא תמורתו יהיה קודש, בא ללמד שהתמורה קדושה אף כשהיא בעלת מום, ולכן היה לו בדעתנו לומר, קריבה נמי כשהיא בעלת מום, יקריבו אותה גם כשהיא בעלת מום, כמש מלנדלו, לכך משמיענו הפסוק לא תסבך שהיא אינה קריבה. והטעם שהוא צריכה תורה לכתוב את הדבר הזה מפורשות בתמורה, ולא היינו למידים תמורה מבכור ומעשר, לפי שהתמורה שונה מבכור ומעשר בכך, שקדושתה חלה ממש על ידי מעשהו, ולכן היה עולה על דעתנו לומר שקריבה אף כשהיא בעלת מום. לזה משמיענו הפסוק לא תסבך שאינה קריבה, אבל לא בא הפסוק להשמיענו איסור הקרבת בעל מום בבמת יחיד. מתרצת הגמרא גם את הדין שתמורה אינה קריבה כשהיא בעלת מום, אין צורך ללמוד מפסוק של לא תסבך. לפי שאמר קרא, נאמר בפסוק שם בעניין איסור המרת קורבן בקורבן אחר, כשעברו על האיסור והם יראו. נאמר בפסוק, וימר ימיר בהמה ובהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. מקיש תמורתו לא. כלומר, המילה הוא נאמרה בפסוק, וכוונתה לקורבן שהוקדש. ונמצא שבהמת התמורה, שמופיע בפסוק במילה בתמורתו, נכתבה בסמוך לבהמת הקורבן, ומכאן שהתורה הקישה, השוותה את דיני התמורה לדיני הקורבן. וכאילו נכתב הדבר הנלמד מפורשות בתורה. וזה בא ללמד מהו בעל מום לא, אף תמורתו בעל מום לא, כלומר, לפיכך יש לדרוש בהקש, שכשם שהקורבן עצמו אינו קרב אם הוא בעל מום, כך גם התמורה אינה קריבה אם היא בעלת מום, ונמצא שהפסוק לא תסבך, פנוי ללמוד ממנו איסור הקרבת בעל מום בבמת יחיד. מקשה הגמרא שנדרוש את הפסוק לא תסבך לעניין ולדות קודשים. מה תקיף לה רבי זעירא, הקשה רבי זעירא על רבי אלעזר, אי מתנהו עניין לבלדות קודשים. נאמר שאם אין צורך בפסוק הזה לאיסור שחיטת קודשים שנפל בהם מום, דרוש אותו לעניין ולדות שהם בעלי מומים שנולדו מקודשים תמימים ללמד, שגם אלו אסורים בהקרבה. דסל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וקדושין כשהם בעלי מומים אגב אימן. אז כשהם בעלי מומים נמי קרבי, שכן לולי הפסוק היה בדעתך לומר שהועיל והבלדות גם כשהם בעלי מום חל עליהם קדושת הגוף מכוח קדושת אימם, לפיכך יקרבו גם כן על המזבח אף כשהם בעלי מום, כמש מלנדלו. לזה משמיענו הפסוק שגם הבלדות אינם קריבים כשהם בעלי מומים, אבל לא בא להשמיענו איסור הקרבת בעלי מום בבמת יחיד. מיישבת הגמרא את דברי רבי אלעזר ומתרץ את המערבה. כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל, התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל כבר פסק והוציא דין זה מפסוק אחר, דתנא דבי רבי ישמעאל שכן שנה. התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הבאה. נאמר בתורה בספר דברים פרק י"ב פסוק ח"ו בעניין החיוב להביא את הקורבנות לבית המקדש ולהוציא מדין החולין שנשחטים בכל מקום. רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא ובאת אל המקום אשר יבחר השם, ודורש הטענה, רק קודשיך אלו התמורות. ובא כתוב ללמד שגם את התמורות חייבים להקריב על המזבח. שכן אין לומר שהפסוק הזה בא ללמד על עיקר הקודשים שיקרבו על המזבח, שדבר זה לא הוצריכה התורה להשמיע כאן. זה כבר כתוב במקום אחר, בספר דברים פרק י"ג נאמר, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם שם תעלה עולותיך. אשר יהיו לך אילו הבלדות, ובא לרבות שגם הבלדות שנולדו מן הקודשים יקרבו על המזבח. ובמה שנאמר בהמשך הכתוב, ונדריך הקישן הכתוב לנדר, הקישה התורה את ולדות הקודשים, והתמורות לנדרי הקדש, ללמד מה נדר בעל מום לא, אף הנינמי בעל מום לא. כלומר, כשם שקורבן שנתקדש על ידי נדר אינו קרב כשהוא בעל מום, כך גם התמורות והבלדות של הקודשים אינם קריבים כשהם בעלי מומים. אומרים התוספות בדיבור המתחיל לקישן, ומעטה שוב אין צורך להיקש, הביאה הגמרא לאל לגבי תמורה מבעיה הוא תמורתו, שכן גם התמורה נלמדת מן ההיקש של רק קודשיך ונדריך. ונמצא שהפסוק לא תסבך, אכן פנוי ללמוד ממנו איסור הקרבת בעל מום גם בבמת יחיד. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף י' עמוד א', כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם ונפדו, חייבים בבחורה ובמתנות ויוצאים לחולין להיגזז ולהיבד, ובלדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ פטור, ואין עושים תמורה. אם בעליהם של אותם קודשים המירו את קדושתם בבהמות אחרות, גם אם היה זה קודם פדיונם, לא נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. וברר את הגמרא מניין שבאופן שקדם מומם להקדשתם אין עושים תמורה. שואלת הגמרא מה הייתה מה? מהו הטעם שקודשים שקדם מומם להקדשתם אינם עושים תמורה? משיבה הגמרא דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק י' בעניין איסור תמורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ופירוש הפסוק הוא שאסור להמיר קורבן תמים בבהמה בעלת מום, וכמו כן אסור להמיר קורבן בעל מום בבהמה תמימה, והיה מקום לתמוע. אשתה רע בטוב אמרת לא, טוב ורע מבעיה. אם אסרה התורה להמיר קורבן בעל מום בבהמה תמימה, על ידי שמביא בהמת חולין תמימה אצל הקורבן בעל מום ואומר זאת תמורת זו, אסור לעשות זאת, למרות שהתמורה מעולה יותר מן הקורבן, וכי הוצרך כתוב לומר שאסור להמיר קורבן תם בבהמה בעלת מום, שבאופן זה התמורה גרועה יותר מן הקורבן, ומאחר שאין צורך בכך, למה כתבה התורה גם טוב ורע? אלא כתבה התורה טוב ורע ללמד על המשך הכתוב, שאומר שאם עברו על האיסור ובכל אופן המירו, חלה קדושה על התמורה. כנאמר, וימר ימיר בהמה ובהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. שטוב מעיקרו עושה תמורה רק בהמה שהייתה טוב מתחילתה, דיינו שהייתה תמימה בשעה שהוקדשה, הם המירו אותה באחרת, אף לאחר שנפל במום נתפסה בהמה השנייה בקדושת מורה, שמה שנאמר רע בטוב פירושו רע של קודש שבא לאמירו בטוב של חולין, ובא ללמד שאף קורבן שנפל במום עושה תמורה, אבל רע מעיקרו אין עשה תמורה, אבל בהמה שבשעה שהוקדשה כבר הייתה בעלת מום, אם המירו אותה באחרת, לא נתפסה בהמה השנייה בקדושת תמורה. ועוד שנינו במשנה לאל בדף י' ד' עמוד א', כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם, אם מתו ייפדו, אם מתו אותם קודשים קודם שהספיקו לבדותם, פודים את הנבילות בדמים. בהמה שהוקדשה אין פודים אותה, אלא בהעמדה והערכה, כלומר מעמידים את הבהמה לפני הכהן בשעה שהוא מעריך את שוויה. שנאמר והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. הועיל וכן, אם מתה הבהמה שהוקדשה אין פודים אותה. ובמסכת מורה בדף למד ג'

שהחילוק בין קדם המום את ההקדש לבין קדם ההקדש את המום שייך רק בקודשי מזבח, אבל בקודשי בדק הבית, לדעת המחייבם בעמדה והערכה, אין חילוק מתי נולד המום. וריש לקיש סבר שלדעת חכמים, רק קודשי בדק הבית הם בכלל העמדה והערכה, אבל בקודשי מזבח אין נוהג כלל הדין הזה. ולדעת תנא דווי לוי, כל בעלי חיים שנתקדשו, אפילו אלו שאינם ראויים כלל למזבח, הם בכלל העמדה והערכה. דנה הגמרא בשיטת איזה מן התנאים נשנית משנתנו בעניין בהמה מוקדשת שמתה, שמחלקת בדין הפדיון בין אופן שקדם המום להקדש, שבו אפשר לפדותה ואינה בכלל דין העמדה והערכה, לבין אופן שקדם ההקדש למום שאין לפדותה, לפי שצריך להעמיד אותה לפני הכהן, בשעה שהוא מעריך את שוויה לשם פדיעתה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, משנה זו הסוברת שבהמות שהוקדשו למזבח הם בכלל דין העמדה והערכה, דברי רבי שמעוני. דאמר שהוא אמר, קודשי מזבח היו בכלל, הם ישנם בכלל הדין של העמדה והערכה, אבל קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה. הם לא בכלל הדין של העמדה והערכה. דתנן, שנינו במשנה במסכת מורד אפלמד בית עמוד א', רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית אם מתו ייפדו, לפי שאין צריכים העמדה והערכה, ומדבריו משמע, שקודשי מזבח לא ייפדו, לפי שהפסוק המחייב קודשים בעמדה והערכה נאמרו על קודשי מזבח. ומודה רבי שמעון בבעלמו מעיקרו שנפדה. ומכל מקום מודה רבי שמעון שבהמה שהייתה בעלת מום מתחילת הקדשתה ומתה, שהיא קודשי מזבח ופודים אותה, אף שאי אפשר לעשות לה העמדה והערכה. אומרת הגמרא, מה הייתה, מה טעמו של רבי שמעון, במה שסובר שבעל מום מתחילתו אינו זקוק להעמדה והערכה? התשובה דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק י"ב, בעניין בהמת קודשים שנפל במום שלצורך פדיונה זקוקים להעמדה והערכה, כתוב והאריך הכהן אותה. למעוטי בעלמו מעיקרו, כלומר מכך שנאמר אותה, משמע זו ולא אחרת, ודורשים למעט בעלמו מתחילתו מדין העמדה והערכה. מפני שלא חלה עליו קדושה גמורה למזבח אלא קדושת דמים בלבד, לקנות מדמיו קורבנות למזבח, כמבואר לאל בדף י' עמוד א', ולכך מיעתו הכתוב מדין העמדה והערכה, ודן אותו כדין קודשי בדק הבית לשיטתו של רבי שמעון, כך מסביר רבינו גרשום. ואין לומר שמתיבת אותה נמעט קודשי בדק הבית עצמם מעמדה והערכה, ושוב לא יהיה לנו פסוק פנוי למעט ממנו קודשי מזבח שקדם מומם להקדשם. אין לומר זאת, אומרים התוספות בדיבור המתחיל אותה, לפי שקודשי בדק הבית כבר נתמעטו מדרשה אחרת, כמבואר במסרת מורה בדף למד ג'. אבל חכמים חולקים ואומרים, אומרת הגמרא, אם מתו יקברו, שגם הקודשים שהיו בעלי מום מתחילת הקדשתם זקוקים לעמדה והערכה, ולפיכך אם מתו יקברו, מפני ששוב אי אפשר לפדותם. מברר את הגמרא, לאיזה חכמים נתכוון רב? מן חכמים, שואלת הגמרא, מי הם החכמים הסוברים שאם מתו יקברו? שהרי אין לומר שהם החכמים החולקים על רבי שמעון במשנה במסרת מורה בדף למד ב', שכן גם הם מודים בקודשים שקדם מומם להקדשתם, שאינם צריכים העמדה והערכה כמבואר שם בגמרא. משיבה הגמרא, תנא דווי לוי הוא. חכמים שהזכיר רב, הוא התנא מבית מדרשו של לוי, תנא דווי לוי. שנה התנא בבית מדרשו של לוי, והדברים מופיעים במסרת תמורה בדף למד ג' עמוד א', הכל היו בכלל העמדה והערכה, ואפילו בעל מום מעיקרו, כלומר כל הקדושים הם בכלל דין העמדה והערכה, כששמים את שוויים, ואפילו אותם שהיו בעלי מום מתחילתם. וכן תנא לוי במתניתי, וכן הוסיף בשנה התנא שבבית מדרשו של לוי בברייתא שלו, אפילו חיה אפילו עוף, כלומר אפילו חיה ועוף שאינם ראויים כלל לקורבן. ורש"י מסביר שם במסרת תמורה, עוף הכוונה לאווזים ותרנגולים שאינם ראויים למזבח. והשיטה מקובצת מפרש, הכוונה לעופות הראויים למזבח, אלא שהוקדשו לבדק הבית. אם הוקדשו לבדק הבית אינם נפדים אלא בעמדה והערכה, ולפיכך אם מתו יקברו. מקשה הגמרא על תנא דווי לוי מתיבת אותה. שואלת הגמרא והכתיב, והרי נאמר בפסוק והאריך הכהן אותה, ובוודאי שתיבת אותה באה למעט מדין העמדה והערכה קודשים שקדמו מם להקדשתם. מסיקה הגמרא אותה לתנא דווי לוי קשי, אכן לדעת תנא דווי לוי קשה הדבר. מקשה הגמרא על דברי רב שנעמיד את המשנה גם כחכמים החולקים על רבי שמעון. שואלת הגמרא, מכך שאמר רב שמשנתנו כדעת רבי שמעון, אולם חכמים שהם תנא דווי לוי חולקים וסוברים שאם מתו יקברו, מה שמה? אבל רבנן דפליגי על ידי רבי שמעון מהי? אחינמי די מתו ייפדו? משמע שרבנן החולקים על רבי שמעון במשנה במסכת תמורה וסוברים שבין בקודשי מזבח ובין בקודשי בדק הבית נוהג דין העמדה והערכה כפי שביאר רבי יוחנן שם במסכת תמורה, ואינם חולקים על משנתנו שבבהמה שהייתה בעלת מום בשעה שהקדישוה אין נוהג דין זה ותוכל להיפדות, יחי אם אכן זה כך.
זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו מבעלי, היה רב

0: צריך לומר, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו, שלשון זו משמעותה, שמשנתנו שנויה גם בדעת חכמים החולקים על רבי שמעון. ומכיוון שהוא לא אמר, כנראה שאי אפשר להעמיד את המשנה גם כדעת חכמים החולקים על רבי שמעון. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, רב כרבי שמעון בן לקיש. רב סובר כשיטת רבי שמעון בן לקיש דהמר, לרבנן שלדעת חכמים החולקים על רבי שמעון במשנה בתמורה, קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה. הם ישנם בכלל דין העמדה והערכה, אבל קודשי מזבח לא היו בכלל העמדה והערכה, לפי שהפסוק המצריך העמדה והערכה מדבר על קודשי בדק הבית בלבד. ובמסכת תמורה בדף למד ג' מבאר את הגמרא שטעמו של ריש לקיש הוא מן הפסוק שנאמר בעניין העמדה והערכה. והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, והוא מבאר שכוונת התורה היא רק על קודשי בדק הבית שבהם טוב ורע. כלומר, תם ובעל מום שווים. שכן קודשי בדק הבית עומדים למחירה לטובת בדק הבית, ובין תם ובין בעל מום ראויים להימחר, אבל קודשי מזבח עומדים להקרבה, ולעניין כך, אין תם ובעל מום שווים, שכן בעל מום אינו ראוי להקרבה. ולו מתוק ממתניתן כרבנן. ולכן לא היה יכול רב להעמיד את משנתנו כדעת חכמים, דקטני סייפה, ואם מתו ייקברו, שהרי בסייפה באופן שקדם ההקדש למום שנינו, ואם מתו ייקברו, לא כתוב ייפדו. וזאת משום שלסייפה של משנתנו, קודשי מזבח היו בכלל דין העמדה והערכה, וזה לא כשיטת חכמים. מקשה הגמרא, יש טעם אחר לדין ששנינו בסייפה, שאם מתו ייקברו, ולפיו רב כן יוכל להעמיד את משנתנו כדעת חכמים. שואלת הגמרא, ממה ידעי מתו ייקברו, משום דבעי העמדה והערכה הוא, מניין לו לרב, שהטעם של הסייפה שאין נפדים, זה משום שקודשי מזבח צריכים העמדה והערכה, דילמה משום דאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים הוא. שם הסובר התנה של המשנה שקודשי מזבח אינם צריכים העמדה והערכה, כשיטת רבי שמעון בן לקיש בדעת חכמים במסרת תמורה, וטעם הסייפה הוא, משום שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, כלומר, בהמות קודשים שמתו ושוב אינם ראויות לאכילת אדם, אין פודים אותם כדי להכיל את בשרם לכלבים. אבל ברישה שקדם אומם להקדשתם ומתו, יפדום לאכילם לכלבים. לפי שאויל והבהמות היו בעלות מום מתחילת ההקדש, לא חלה עליהם קדושה חמורה. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, כן אפשר להוכיח מלשון המשנה כביאורו של רב. אם כן, ניתני אם נעשו טריפה יקברו. אם אכן טעם הקבורה הוא מפני שאין פודים את הקודשים על מנת להכילם לכלבים, הייתה המשנה צריכה לומר אם נעשו טריפה יקברו, לפי שבאופן זה אי אפשר לטעות ולומר שטעם המשנה הוא מפני שצריכים העמדה והערכה. שכן הטריפה ראויה היא לעמדה והערכה. ואז נהיה מוכרחים לומר שהטעם הוא מפני שאין פודים את הקודשים על מנת להכילם לכלבים. ומכך שנקטה המשנה בסיפה את המילים בדווקא אם מתו ייפדו, מבואר שטעם הדבר הוא מפני שצריכים העמדה והערכה, שלא כדעת חכמים הסוברים שקודשי מזבח אינם בכלל העמדה והערכה. ואי בהתאם המתרץ את הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה שהיה רב צריך לומר, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו. אם תרצה תיישב זאת כך, לעולם רב כרבי יוחנן סביר עלי. באמת רב סובר כרבי יוחנן שאומר, במסכת תמורה שלדעת חכמים בין קודשי מזבח ובין קודשי בדק הבית הם בכלל דין העמדה והערכה. ולפיכך הסיפה של משנתנו ששנינו על קודשי מזבח, שבאופן שקדמה הקדשתם למומם אם מתו יקברו, ודאי שיש לה עמידה גם כשיטת חכמים. ותני יש להגיע. בדברי רב שהוא אכן אמר, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף י' עמוד א', וכל שקדם הקדשם את מומן, כל הקודשים שהקדישם ורק לאחר מכן נפל בהם מום, הועיל ובשעה שהוקדשו לא היה בהם מום, חלה עליהם קדושת הגוף. או שקדם מום עובר, מום שמתרפא להקדשם ולאחר מכן נולד להם מום קבוע, או שקודם שהוקדשו נולד בהם מום עובר, כלומר מום שיש לו רפואה והועיל, שמום זה אינו מונע את חלות קדושת הגוף, היא חלה עליהם, ואחרי שהוקדשו נולד בהם מום קבוע ונפדו כדינם, אף על פי שמותר לאכול את בשרם, בכל מקום, מכל מקום לא פקע מהם קדושתם לגמרי, ויש להם דין פסולי המוקדשים, ולפיכך פטורים מן הבכורה, אף אם נולד להם בכור אחר שנפדו. אינו קדוש בקדושת בכורה ומן המתנות, אם שחתם אף לאחר שנפדו, פטור מלתת מהם לכהן את הזרוע לחיים והקיבה. לפי שהקודשים פטורים מן המתנות, שכן לעניין מתנות, חזה ושוק המורמים מן השלמים נאמר, ואתן אותם לארון ולבניו. ודרשו במסרת חולין בדף קוף למד, אין לו אלא מה שאמור בעניין, כלומר רק החזה והשוק ניתנים לכהנים את המוקדשים ולא דבר אחר. שואלת הגמרא מינה אני מי למכן למדו את הדברים הללו משיבה הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא. צבי, כתוב בתורה בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ב בעניין פסולי המוקדשים, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל כן תאכלנו. ומכך שהקישה השוותה התורה אכילת פסולי המוקדשים לצבי, יש לדרוש מה צבי פטור מן הבכורה, שכן דין הבכור נוהג בבהמות בלבד ולא בחיות, שכן בניין בכור נאמר כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, מכך שהוזכר רק מין בקר וצון למדנו שמין חיה פטור מבכורה, אף פסולי המוקדשים פטורים מן הבכורה. מקשה הברייתא, הוציא אני את הבכורה ולא הוציא את המתנות. מפסוק זה נלמד למעט מפסולי המוקדשים רק את חיוב הבכורה, אבל לא את חיוב המתנות. מתרץ את הברייתא תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל. מכך שכתבה התורה, גם ואת האייל יש לדרוש. מה האייל? כשם שהאייל פטור מן הבכורה ומן המתנות, שכן דינים אלו נוהגים בבהמות בלבד ולא בחיות. שכן בעניין בחור ומתנות כהונה הוזכרו בתורה רק מיני בהמות, על הבחור נאמר כל בחור אשר יוולד בבקרך ובצונך, ועל המתנות נאמר אם שור אם שה. אף פסולי המוקדשים פטורים מן הבכורה ומן המתנות. וכוונת הברייתא לומר שמפסוק זה ממעטים בכורה ומתנות, אחת מהם ממעטים מן התיבת צבי והשנייה מן התיבה אייל. כך תוספות בדיבור המתחיל, מה צבי ואייל פטורין מן הבכורה ומן המתנות. מבררת הברייתא מדוע לא דורשים מהקש זה להתיר את החלב בפסולי המוקדשים. שואלת הגמרא, עם מה צבי ואייל חלבן מותר, אף פסולי המוקדשים חלבן מותר. אם אכן הקישה והשוותה התורה את פסולי המוקדשים לצבי ואייל, נדרוש גם כן שכשם שמותר לאכול את החלב של צבי ואייל, כי איסור אכילת חלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד ולא בחיה הטהורה, כך גם יהיה מותר לאכול את החלב של פסולי המוקדשים. את הרצת הברייתא תלמוד לומר אך חלק, לכך שנאמר באותו פסוק אך, שזה לשון מיעוט, ללמדנו שיש לחלק בין הדינים, שלא לכל דבר הושבו פסולי המוקדשים לצבי ואייל, ולכן אין חלבה מותר. מבררת הגמרא, למה הוצרכו דרשות מיוחדות לבכורה ולמתנות? אמר מר, אמר החכם, ובא לאל בברייתא, הוציא את הבכור ולא הוציא את המתנות. מקשה הגמרא, מה ישנה, מה שונה דין הבכורה שסובר התנא שיש למעט אותו יותר מדין המתנות, שאין למעט אלא אם כן נאמר מיעוט נוסף? מתרץ את הגמרא, סובר התנא שמתיבת צבי יש למעט רק את חיוב הבכורה, לפי שהוציא המעט את הבכור שאין שווה בכל, ולא הוציא את המתנות ששוות בכל, שכן אין חיוב הבכורה שווה בכל הבהמות, אלא נוהג בסחרים בלבד ולא בנקבות. אבל דין המתנות שהוא חמור יותר, שכן חיובו שווה בכל הבהמות, אין למעטו מתיבת צבי. תלמוד לומר, היה לכך הוא צריך להביא דרשה מיוחדת למעט אף את דין המתנות, מכך שנאמר אייל. עכשיו מבררת הגמרא, מדוע אין דורשים מהקש זה להתיר שחיטת בהמה ובנה ביום אחד בפסולי המוקדשים? אמר לרב פאפה לאביה, אי מה צבי ואייל אין אותו ועדנו נוהגים בהם, אף פסולי המוקדשים אין אותו ועדנו נוהג בו. כלומר, מאחר שמקישים ומשווים את פסולי המוקדשים לצבי ואייל, נדרוש גם כן שכשם שדין אותו ועד בנו אינו נוהג בצבי ואייל, שכן אינו נוהג אלא בבהמות בלבד, שכן הוזכרו רק שור ושה בלבד, כנאמר ושור עושה אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד, כך לא ינק דין אותו ועדנו בפסולי המוקדשים. מתרץ את הגמרא, אמר לאביי לרב פאפה, למה היא מדמית להו? לאיזה דין באת להשוות את פסולי המוקדשים כדי לפוטרה מדין אותו ועדנו? היא לחולין, אותו ועדנו נוהג בו. אם באת להשוותם לדין בהמות חולין, הרי אותו ועדנו נוהג בחולין. והיא לקודשים, אותו ועדנו נוהג בו. ואם באת להשוותם לדין קורבנות כשרים, הרי גם בהם נוהג דין אותו ועדנו. כלומר, מה שנפטרו פסולי המוקדשים מבכורה ומתנות מחמת ההיקש וההשוואה לצבי ואייל, אין זה שהתורה נתנה להם את כל דיני צבי ואייל, שהתורה גילתה בלימוד הזה שפסולי המוקדשים, אף לאחר שנפדו, אינם כחולין גמורים להתחייב בבכורה ומתנות, רק עדיין הם בקדושתם לגבי הדינים הללו. ולפיכך, אין סברה שדין אותו ואת בנו הנוהג גם בבהמות קודשים וגם בבהמות חולין, לא ינהג בפסולי המוקדשים. מקשה הגמרא, מדוע צריך מיעוט ללמד שאין דורשים מן ההיקש הזה להתיר את החלב? אמר לרב פאפה לאביי, אי אחי, גבי חלבו נמי נעימה אחי. אם אכן כך, שאף שהוקשו, אף שהושבו פסולי המוקדשים לצבי ואייל, מכל מקום לא נגרע דינם משאר הקודשים, למה הוא צריכה הברייתא לדרוש מתיבת אח המופיעה בתורה שלא נתיר את החלף של פסולי המוקדשים כחלף של צבי ואייל? הרי גם בלי המיעוט הזה לא היה עולה על דעתנו לומר שהוא מותר, שכן למה היא מדמית להו? לאיזה דבר אתה רוצה לדמות את פסולי המוקדשים כדי לפותרה מאיסור חלב? היא לחולין, חלבן אסור. אם אתה מדמה אותם לחולין, הרי החלף שלהם אסור, והיא לקודשים, חלבן אסור. וכן אם אתה מדמה אותם לקורבנות כשרים, הרי גם הם חלבם אסור. שכן איסור חלב נוהג בין בחולין ובין במוקדשים, כמפורש במסכת פסחים בדף ג' עמוד ב'. ומכך שהוא צריכה הברייתא לדרוש מתיבת אח, למעט את פסולי המוקדשים שלא להתיר בהם את איסור חלב, יש ללמוד שפסולי המוקדשים הוקשו והושבו לצבי והיה לכל דבר, גם לדברים שעל ידי כן לא יהיו דומים לא לחולין ולא לקודשים. אם כן, חוזרת הקושייה למקומה, שנלמד מן ההיקש שלא ינהג בפסולי המוקדשים איסור אותו ואת בנו, כשם שאינו נוהג בצבי ואייל. אלא מסיים רב פאפה ואומר, ודאי התירוץ הנכון לקושייה הוא, לאו מי אמרת אך ולא חלבן, אי מנע מי אך ולא אותו ואת בנו. כמו שאמרת שהמיעוט מתיבת אך מלמד על ההיקש של פסולי המוקדשים לצבי ואייל, שהוא לא נאמר למעט שלא ינהג בהם איסור חלב, כמו כן מתיבת אח, יש למעט שההיקש לא נאמר לעניין שלא ינהג בהם איסור אותו ועדנו. מביאה הגמרא תירוץ נוסף לכך שהאיסורים חיילה ואותו ועדנו נוהגים בפסולי המוקדשים. רבא אמר ליישבת הקושייה, למה לא נפטרו פסולי המוקדשים מדין אותו ועדנו? המילה אח שבפסוק לאותו ועדנו הוא דעת. התיבת אח באה לומר שאיסור אותו ועדנו נוהג בפסולי המוקדשים ואינם דומים בזה לצבי ואייל. וחלבו מדמו נפקה. ומה שהחלב של פסולי המוקדשים אסור, דבר זה יש ללמוד אותו מתיבת דמו. דכתיב נאמר לעניין בכור בעל מום. ספר דברים פרק תדבר פסוקים חבד וחב ג' בשעריך תאכלנו את תמה והתאור יחדיו כצבי וחייל, רק את דמו לא תאכל. וצריך ביור מהי דמו, למה התכוונה התורה במה שכתבה דמו, אילה אם הדמו ממש, אם לומר שהתכוונה לאסור אכילת דם, קשה. למה הוא צריכה התורה לכותבו? לא יהיה אלא דמן דצבי ואייל, אתו דמן דצבי ואייל מישארי? מאיכן היה עולה על הדעת להתיר דם פסולי המוקדשים, רק מחמת שהוקשו שהושבו לצבי ואייל? ואני שואל, וכי הדם של צבי ואייל מותר? הרי גם דם חיה אסור. כמו ששנינו במשנה במסכת כריתות, דף חף עמוד ב' והטעם, כי נאמר וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לאופל הבהמה, וחיה היא בכלל בהמה, כמו שדרשו במסכת חולין בדף עין א'. ממה שנאמר זאת הבהמה אשר תאכלו, אייל וצבי ויחמור, אלא דמו חלבו. הכוונה במה שכתבה התורה דמו זה לאסור את החלב של פסולי המוקדשים. מבררת הגמרא למה לא כתבה התורה בפירוש את איסור החלב, ולכתוב רחמנא חלבו. אם דמו שכתוב בתורה הכוונה לחלב, אם כן שיהיה כתוב בפירוש את חלבו לא תאכל. מתרצת הגמרא, התורה נקטה את איסור החלב מלשון דם, שכן היא כתב רחמנא חלב לפי שאם היה כתוב את חלבו לא תאכל, הווה אמינא, ההני הקש, הווה ההני קרא, הייתי יכול לומר שמועיל ההקש ללמוד ממנו כולה בעניין החלב, וכמו כן מועיל מה שנאמר בפסוק חלבו לא תאכל ללמוד ממנו חומרה בעניין זה, שלא להקל לגמרי בעניין החלב. ומבארת הגמרא את דבריה, מה היינו לומדים מן ההיקש ומה היינו לומדים מן הפסוק. מפרשת הגמרא, מה היינו לומדים מן ההיקש, ההני הקשה למהותי מקרת. ההיקש לצבי ואייל היה מועיל למעט את החלב של פסולי המוקדשים מחיוב קרת. לפי שהיינו דורשים שכשם שהחלב של צבי ואייל אין חייבים עליו קרת, כך גם החלב של פסולי המוקדשים פטור מקרת. והיינו אומרים, דכי כתב קרת, האוכל חלב בהמה הוא דכתיב. מה שחייבה התורה את האוכל חלב בעונש קרת, הוא רק אם אוכל חלב של בהמה ראויה להקרבה, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק כ"ה, בעניין איסור אכילת חלב, ככל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה להשם ונכרתה הנפש האוכלת מעמאה, והיינו מפרשים את התיבות מן הבהמה אשר יקריב, שחייב קרת רק על הבהמה ראויה להקרבה. ועכשיו מפרשת הגמרא מה היינו לומדים מן הפסוק, והיה נקרא למי כמלאי בלב ואלמה. מה שהיה נאמר בכתוב חלבו לא תאכל, היה מועיל ללמד שהאוכל חלב של פסולי המוקדשים עובר בלא תעשה, ולולי זאת היינו ממעטים מן הכתוב אשר יקריב, שבהמה שאינה ראויה להקרבה, אין איסור לאכול את חלבה. מסיימת הגמרא את תירוץ שיטת רבא, לאח יאפקר רחמנה בלשון דמו לומר לך, מה דמו בקרת, אף חלבו בקרת. לכן הוציאה התורה את איסור החלב של פסולי המוקדשים בלשון דם לומר לך, שלא הוקש חלבם לחלב צבי ואייל, לעניין הפטור מקרת, אלא לעניין עונש קרת, הוקש חלבם לדם צבי ואייל, שכשם שאכילת דם הצבי עונשה בקרת, כך גם אכילת החלב של פסולי המוקדשים עונשה בקרת. מבררת הגמרא את לשון הברייתא לשיטת רבא. מקשה הגמרא על רבא והתנא, והרי התנא של הברייתא אח ולא חלבו כאמר, כלומר איך אמר רבא שמתיבת אח לומדים לאיסור אותו ואת בנו בפסולי המוקדשים, והרי התנא של הברייתא אמר שמתיבת אח לומדים לאיסור חלב, שכן ממעטים ממנה שאין פסולי המוקדשים דומים לצבי ואייל לעניין החלב. ותרצת הגמרא אחי כאמר, כך כוונת התנא במה ששנה תלמוד לומר אח חלק, אילו לא נאמר דמו ללמוד ממנו שהחלב אסור, הייתי אומר אח ולא חלבו, כלומר אף אם לא היה נאמר דמו, הייתי לומד דבר זה ממה שנאמר אח. אילו לא היה נאמר דמו, היינו ממעטים מהמילה אח רק חלב ולא אותו ועדנו. עכשיו שנאמר דמו ללמוד ממנו לאיסור חלב, המילה אח לא אותו ועדנו הוא דעתה. יש לומר שתיבת אח באה ללמד על איסור אותו ועדנו בפסולי המוקדשים. אומרת הגמרא ועוד שנינו במשנה ליל בדף י' עמוד א', כל הקודשים שהקדישם ורק לאחר מכן נפל באמום, הועיל ובשעה שהוקדשו לא היה באמום חלה עליהם קדושת הגוף. ואינן יוצאים לחולין להיגזז ולעבד, אף שנבדו אין דינם כחולין שמותר לגזוז את צמרם ולעשות בהם מלאכה, אלה הם אסורים בכך. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם. הוולדות שנתעברו בהם קודם פדיונם ונולדו לאחר פדיונם מכן החלב שחלבו בהם, לאחר פדיונם אסורים באכילה. מביאה הגמרא שתי שיטות שנחלקו במקור איסור הגיזה והחלב של פסולי המוקדשים, והאם פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. שואלת הגמרא מינה אני מי למיכן למדנו דברים אלו? משיבה הגמרא דתנו רבנן שנו חכמי בברייתא נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו בעניין פסולי המוקדשים, דהיינו קודשים שנפל בהם מום ונבדו, רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר, ודורשים תסבח ולא גיזה, מה שנאמר תסבח בא ללמד שרק שחיטת פסולי המוקדשים שנבדו מותרת, אבל לא גזיזת צמרם. בשר ולא חלב. מה שנאמר בפסוק בשר בא ללמד שרק הבשר מותר באכילה, אבל לא החלב. ואכלת ולא לכלביך. מה שנאמר ואכלת בא ללמד שפדיית הקודשים מותרת, רק אם היא בשביל להאכיל אותם לאדם, אבל לא בשביל להאכיל אותם לכלבים. מכאן יש ללמוד שאין פודים את הקודשים על מנת להאכילם לכלבים. מביאה הגמרא שיטה שנייה במקור איסור הגיזה והאכלה, והיא כדי אמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת, שכך יש לדרוש את הפסוק, רק בחולבת נפשך תסבח ואכלת בשר. תסבח ואכלת, אין לך בהם היתר אכילה, אלא משעת זביחה ואילך. מה שנאמר תסבח ואכלת בא ללמד שאין לך היתר להשתמש לצורכך בפסולי המוקדשים עד שעת השחיטה, שאז תוכלם. וממילא יש ללמוד מזה את איסור הגיזה והחלב של הבהמה. ותיבת בשר לא נכתבה לשם איזו דרשה, אלא שדרך המקרא הוא לכתוב ואכלת בשר. אבל פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, אבל מותר לפדות את פסולי המוקדשים שמתו ואינם ראויים לאכילת אדם מישראל, כדי להכיל את בשרם לכלבים לפי שאין דורשים ואכלת ולא לכלביך. מסביר רש"י שעיקר כוונת הפסוק לומר שלא ייהנו מן הבהמה בחיה, אבל לאחר מיתה גם אם לא נשחטה הרי מותרת בענה. ועוד שנינו במשנה ליל בדף י' עמוד א', כל הקודשים שהקדישם ורק לאחר מכן נפל בהם מום, הועיל ובשעה שהוקדשו לא היה בהם מום, חלה עליהם קדושת הגוף. ונפדו, ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם, הוולדות שנתעברו בהם קודם פדיונם ונולדו לאחר פדיונם, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונם אסורים באכילה. דנה הגמרא לאיזה ולדות התכוונה המשנה, שואלת הגמרא היחידה מבמה מדובר, אילי מדי אבר והתיילד לאחר פדיונם, אם נאמר שמדובר בוולדות שגם עיבורם וגם לידתם היו אחר שנפדו אמותיהן, קשה. אמי, מדוע הוולדות אסורים? ולד צבי ואייל נינו, הרי הם כמו ולדות של צבי ואייל, כלומר חולין גמורים, אלא ודאי מדובר די אבר לפני פדיונם והתיילד לאחר פדיונם, שנתעברו הבהמות קודם שנפדו, ורק לידת הוולדות הייתה אחר הפדיה, ולפיכך הוולדות אסורים, אבל אין בהם קדושה, לא לעניין שיקריבו ולא לעניין שיבדו ויקנו קורבנות בדמיהם. מדייק את הגמרא מכך, לפני פדיונן מקדשנה מקדשי, אבל הוולדות שנולדו לפני הפדיון חלה עליהם קדושה, כלומר משמעות המשנה ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם היא שאין בוולדות קדושה אלא איסור בלבד, ומכך שביארנו שמדובר בוולדות שנתעברו בהם קודם הפדיון ונולדו לאחר הפדיון, משמע שאילו נולדו הוולדות קודם הפדיון אין בהם איסור בלבד אלא גם חלה עליהם קדושה. ובהמשך תבהר הגמרא אם קריבים הם על גבי המזבח או שרועים עד שיפול בהם מום וייפדו. מבררת הגמרא את המקור של קדושת ולדות קודשים. הנה אני מילי מיכן למדנו דברים אילו שהוולדות שנולדו קודם פדיון עמם קדושים הם. משיבה הגמרא דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא במסכת תמורה בדף טוב, דף י' זין. נאמר בתורה בעניין קורבן שלמים ספר ויקרא פרק ג' פסוק א' עם זכר עם נקבה, ופסוק זה מיותרו. שכן לא הייתה התורה צריכה ללמד שהזכר והנקבה שניהם קשרים להקרבה, לפי שגם אם לא היו מפורשים בכתוב, היו אומרים שמכך שלא קבע התורה לקורבן שלמים דווקא זכר, כשם שקבע זכר לקורבן עולה, באומרה זכר תמים יקריבנו, מוכח שלשלמים גם נקבה כשרה, אבל כן דורשים, שמה שנאמר זכר בא לרבות את הוולד, שגם ולד השלמים ראוי להקרבה למזבח, מה שנאמר נקבה בא לרבות את התמורה, שגם התמורה ראויה להקרבה. ולא דורשים להפך, שתיבת זכר תלמד שהתמורה קדושה, ואילו תיבת נקבה תלמד שהוולד קדוש, כיוון שהתיבת תמורה היא לשון נקבה, ולכן מתאים ללומדה מתיבת נקבה, ואילו התיבה ולד היא לשון זכר, לפיכך מתאים ללומדו מתיבת זכר. כך הגמרא במסכת תמורה בדף טוב עמוד ב'. שואלת הברייתא, ואין לי לרבות מכאן, אלא ולד של קורבנות תמימים ותמורת קורבנות תמימים, שהואיל והקורבנות עצמם ראויים להקרבה, גם ולדותיהן ותמורותיהן קריבים, אבל ולדי בעלי מומים, ולדותיהם של בהמות בעלי מומים שקדמה הקדשת האימהות למומם ותמורת בעלי מומים, מניין לנו שגם אלה קדושים הם? משיבה הברייתא, כשהוא אומר אם זכר, כלומר תיבת אם באה לרבות ולד בעלי מומים שקדמה הקדשת האימהות למומן, ותיבת אם של אם נקבה באה לרבות תמורת בעלי מומים, אבל ולדות של קודשים שקדם המום להקדשתן בוודאי אינם קריבים, והטעם לכך מפני שקדושתם באה מכוח קדושה דחויה, שכן אימם שהייתה בעלת מום בזמן ההקדש לא הוקדשה להקרבה למזבח, וקדושתה אינה אלא קדושת דמים. חוזרת הגמרא לדון בדיני הוולדות שנולדו לאחר פדיון אימם. שואלת הגמרא, אותם ולדות שלאחר פדיונן, מה תהיה עליהן? הוולדות שנולדו לאחר פדיון אימם ונתעברו בהם לפני הפדיון שנאמר עליהם שהם אסורים, כיצד ינהגו בהם? הרי אינם ראויים לא להקרבה ולא ימחר ולקנות קורבן בדמיהם, כפי שיפרש רבונה בהמשך. ומסבירה הגמרא את הספק, בוולדות של בהמות בעלות מום שנתעברו ונולדו לפני פדיונן של האימהות, מפלג פליגבו. מחלוקת המוראים בדינם במסכת מורה בדף י' ז' עמוד ב', בפירוש מה ששנינו בברייתא לאיל, שממילות הפסוק אם זכר מרבים ולדות של בעלי מומים שהם קדושים, אז איקה למאן דאמר קדשי לקרב, יש מי שסובר שהוולדות נתקדשו בקדושה גמורה וראויים אפילו להקרבה, הועיל והם עצמם אין בהם מום, וקדושתם באה מכוח קדושת הגוף, שכן בשעה שהוקדשו אמותיהם עדיין לא היה באמום ונולדו הוולדות קודם הפדיון. ואיקה למנדה אמר קאצ'י לרעייה, ויש מי שסובר שהוולדות עצמם אינם ראויים להקרבה, שהואיל וקדושתם באה מכוח קדושת האימהות, לפיכך אינה יכולה להיות חמורה יותר מקדושת האימהות שהם עיקר קדושתם. ולכך אין קדושתם מועילה, אלא לעניין שיראו במראה עד שיפול באמום וימחרו מן המעות, יקנו קורבנות לנדבה, ומחלוקת זו היא כשנתעברו בהם ונולדו קודם פדיית אימם. אבל דלאחר פדיונם, אותם ולדות של בהמות בעלות מום שנתעברו קודם פדיונן ונולדו לאחר פדיונן, מה תהיה עליהן? מביאה הגמרא את שיטת רבונה שגורמים לוולדות הללו שימותו. משיבה הגמרא, אמר רבונה, כונסן לכיפה והם מיתים. מכניסם לחדר ונועלים את הדלת והם מיתים שם ברעב מעליהם לפי שאין להם תקנה. ומבאר רבונה, מדוע אין להם תקנה? דייכי ליעביד. איזה תקנה יש לעשות להם? לקריבינו? יקריבום? הרי מכוח קדושה דחויה קעתו. אין לומר שיקריבום למזבח, שהרי קדושתם באה רק מחמת קדושה דחויה משני צדדים. האחד, שגם קודם הפדיון הייתה קדושת האימהות דחויה מחמת המום שנפל בהם. והואיל ובשעה שהקדישו את האם עדיין לא נפל במום, רק לאחר מכאן, שהרי מדובר כשקדמה הקדשתם למומם, הרי זה קדושה שנראית ונדחית. כלומר, בהמה שמיד בשעה שהוקדשה לא הייתה ראויה להקרבה, קרויה דחויה מעיקרה. אבל בהמה שבשעה שהוקדשה הייתה ראויה להקרבה ולאחר מכן הפסלה, הרי זו נראית ונדחית, וכולם מודים שהיא דחייה גמורה. ועוד צעד שהקדושה של הוולדות הללו היא קדושה דחויה, לפי שוולדות אלו נולדו לאחר פדיון אימם וכבר הופקעה אז לגמרי קדושת האם. מצד שני, נגיד לפרקינו, יבדו את הוולדות, והרי לא עלים אלה מתפס פדיונן. אי אפשר לומר שיבדו את הוולדות לפי שקדושתם אינה חזקה מספיק כדי שיתפס הפדיון שלהם בקדושתם, והטעם לכך לפי שמדין תורה כבר פקעה קדושת הוולד על ידי פדיון האם. שכשם שבקדושת דמים אמרו לאל בדף י' עמוד א' שאף אם נתעברו קודם פדיונם וילדו לאחר פדיונם מותרים הם, לפי שפדיון האם מועיל גם לוולד, כך הוא מעיקר הדין גם בקדושת הגוף, שכן אין הבדל בין דרך הפדיון של קדושת הגוף לבין דרך הפדיון של קדושת דמים, אלא בזה שקדושת הגוף אינה נבדית אלא אם כן נפל במום, וקדושת דמים נבדית גם בלי מום, שכן העובר הוא ירח אמו, כלומר נחשב כמו אחד מעברי האם, אלא שחכמים גזרו שיהיו אסורים מן הטעם שיבואר בסמוך. מביאה הגמרא שיטה חולקת על רבונה, אמרי במערב המשמי דרבי חנינה, אמרו בארץ ישראל בשם רבי חנינה שיש תקנה שלא יצטרך לכונסם לכיפה, על ידי שסמוך לפדיונם מדפיסם לשם אותו זבח, זמן קצר לפני שבא לבדות את הוולדות, מקדיש אותם לשם הקדושה עצמה שנתקדשה בהם, ונמצא שעל ידי זה חלה על הוולד קדושה מכוח המקדיש, חוץ ממה שהוא קדוש כבר מכוח האם, ולפיכך ראוי להיפדות. שואלת הגמרא, סמוך לפדיונן? לממרא דבני פדיינינו? מדברי רבי חנינא שאומר שסמוך לפדיונן מדפיסם, אז משמע שהפדיון אינו תלוי בהדפסת הקדושה בהם? האם זה בא לומר שאף אם לא היה מדפיס את הוולדות בקדושה היו ראויים להיפדות, והרי אמרנו לאל שקדושתם חלשה ואין הפדיון יכול להתאפס בהם. משיבה הגמרא, אלא אימא אמור ובאר כך את דברי רבי חנינא, סמוך לפדיון אימן מדפיסן לשם אותו זבח. בעוד הוולד נמצא במעי אמו זמן קצר לפני שפודה אותה, את האם מדפיס את הוולד, כלומר מקדישו לשם אותו קורבן שהאם נתקדשה בו. והואיל ועכשיו קדושתו היא מחמת המקדיש, שוב הקדושה אינה נפקעת על ידי פדיון האם. ולפיכך לכשיוולד ממתין עד שיפול בו מום ופודים אותו. וערת הגמרא את הטעם שהוולדות שנולדו לאחר הפדיון אסורים. שואלת הגמרא, טעם המים, מהו הטעם של מה ששנינו במשנה שהוולדות של בהמות בעלות מום שנתעברו קודם פדיונן ונולדו לאחר הפדיון אסורים? כלומר, מדוע בקדושת הגוף אין הוולדות יוצאים לחולין בפדיון האם? כמו בקדושת דמים, שלמדנו ליל בדף י' עמוד א' שהוולדות שנולדו לאחר פדיון האם מותרים. משיבה הגמרא, אמר רבי לוי, אכן מדין תורה אין בוולדות שנולדו לאחר פדיון האם שום קדושה, לפי שיצאו לחולין על ידי פדיון האם, אלא שחכמים תקנו שיהיו אסורים גזירה שמה יגדל מהם הדרים הדרים, לפי שהם יהיו מותרים שמה יתרבו ברשותו הדרים מפסולי המוקדשים שנבדו, לפי שלא ירצה לשוחתם רק אלא להשאירם בחיים כדי שיוולדו מהם הרבה ולדות, ומתוך כך יבוא לידי תקלה באימהות שיגזוז את צמרם ויעשה בהם עבודה, ולפיכך גזרו שיהיו הוולדות אסורים, לפי שמתוך שהוולדות אסורים באכילה לא יקיים את אמותיהם אלא ישחוט אותם ולא יבוא לידי תקלה. ומה שלא גזרו כן בקדושת דמים, כלומר בבהמה שנפל במום קודם שהוקדשה, לפי שזה דבר שאינו מצוי, שכן אסור להקדיש בעלי מומים למזבח, כמבואר במסכת מורה בדף ו' עמוד ב'. מבררת הגמרא אם יכול להקדיש את הוולדות לקדושה אחרת מהקדושה של אימם. באי מיני רבינה מרב ששת, שאל רבינה את רב ששת, מהו שמדפיסן לכל זבח שירצה? הוולדות שבמעי פסולי המוקדשים שבא להדפיסם לקדושה קודם בדיית האימהות, האם יכול להדפיסם לשם איזה קורבן שירצה, אף לשם קורבן שונה מן הקורבן שלשמו הוקדשה האם? אמר לישיב רב ששת לרבינה, אין מדפיסן אלא לשם אותו קורבן שהוקדשה האם. מה הייתה, מה מבררת הגמרא, מה הטעם שאינו יכול להקדישם בקדושה אחרת? אמר לי, ישיב רב ששת לרבינה, גמר בשעריך בשעריך מבחור, פסולי המוקדשים נלמדים בגזירה שווה מבחור, שכן בשניהם נאמרה תיבת בשעריך, לגבי בחור נאמר, בשעריך תאכלנו. פסוק זה נאמר לעניין בחור בעל מום, והוא מלמד שמותר לאוכלו בכל מקום. ולגבי פסולי המוקדשים נאמר, רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר אשר נתן לך בכל שעריך. ולכן דורשים כך, מה בכור? אין מדפיסן לכל זבח שירצה כשם שהבכור. אינו יכול להקדישו לשם קורבן אחר כרצונו דכתיב. נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חבב, אך בכור אשר יבוקר להשם בי ואמה, לא יקדיש איש אותו. והפירוש שאי אפשר להקדיש את הבכור לקדושה אחרת, אף אני אין מדפיסן לכל זבח שירצה. גם פסולי המוקדשים אינו יכול להקדישן לקדושה אחרת. והסיבה שאי אפשר להקדיש את הבכור לקדושה אחרת, לפי שמכיוון שהוא קדוש, הרי הוא אינו שלו ואינו יכול להקדישו. מביאה הגמרא ראיה לרב ששת מברייתא דנה בדיני קודשים שנפל בהם מום. תניא קבתי דרב ששת שנינו ברייתא כדברי רב ששת שאינו יכול להקדיש את הולדות לקדושה אחרת. נאמר בברייתא קודשים שקדם מום קבוע להקדשם, בהמות קודשים שכבר היה בהם מום קבוע מקודם שהקדישן. ולכן כאשר הוקדשו חלה הקדש על דמיהם בלבד, ולפיכך צריך שיבדום ויביאו בדמיהם קורבן למזבח. ונבדו כדינם. ומעכשיו חזרו להיות כמו חולין גמורים, לפי שמחמת המום שבהם גם מתחילה לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים. והרי זה דומה למקדיש עצים ואבנים לדמיהם שאין בהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים. לפיכך חייבים בבחורה, אם אחרי שנבדו נולד להם בן זכר שהוא פטר רחם, הרי הוא קדוש בבחורה. ובמתנות, וכן השוחט בהמות אילו אחר שפדו אותם חייב לתת מהם לכהן את המתנות שחייבה התורה את כל האדם מישראל השוחט בהמת חולין, והם הזרוע לחיים והקיבה של הבהמה, בין לפני פדיונן בין לאחר פדיונן. הגוזז ועובד בהם אינו סופג את הארבעים, הגוזז צמרם ועושה בהם עבודה, אף שעובר בזה על איסור דה רבנן, כפי שלמדנו לעיל בגמרא בדף י' עמוד א', מכל מקום אינו לוקה משום לא תעבוד ולא תגוז, מפני שלב זה נאמר רק על קודשים גמורים. ומכל מקום מלבד איסור הגיזה והעבודה שמדה רבנן, יש בהם גם איסור, כמו שער נהנה מן ההקדש, בין לפני פדיונן בין לאחר פדיונן, אין עושים תמורה. אם בעליהם של אותם קודשים המירו את קדושתם בבהמות אחרות, בין אם היה זה קודם פדיונם, בין אם היה זה אחר פדיונם, לא נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. כי רק בהמה שהייתה תמימה בשעת הקדשתה, אם המירו אותה באחרת, אף אחר שנפל במום, נתפסה הבהמה השנייה בקדושת התמורה. אבל אם בשעה שהוקדשה כבר הייתה בעלת מום, אם המירו אותה באחרת, לא נתפסה הבהמה השנייה בקדושת תמורה. ולפני פדיונן, מועלים בהם, הנהנה מהם לפני פדיונם מעל, כלומר אם היה מזיד לוקה ואם היה שוגג משלם קרן וחומש להקדש ומביא שם מעילות. אף על פי שאין בהם קדושת הגוף מכל מקום, אינם גרועים מקודשי בדק הבית שגם כן, אין בהם קדושת הגוף ומועלים בהם. כלומר יש שני סוגי קדושת דמים, בהמות אלו שקדשו לקורבן חלה עליהם קדושת דמים לעניין שיפדו ויביאו בדמיהם קורבן למזבח. לעומת זאת, אם מקדשם לבדק הבית, מוכרים אותם ומשתמשים בדמיהם לצורכי תיקון בית המקדש, וזהו הנקרא בגמרא קודשי בדק הבית. ולאחר פדיונם אומרת הגמרא אין מועלים בהם, לפי שאחר פדיונם נעשו חולין גמורים וולדותיהם חול. הוולדות שנולדו מהם אחר שנפדו הם חולין גמורים, ואפילו אם נתעברו בהם קודם פדיונן, לפי שעל ידי פדיונם פקעה גם קדושת הוולד, שכן העובר הוא ירח אמו, כלומר נחשב כמו אחד מאיבריה. ונפדים תמימים, הוולדות אלו שנולדו קודם פדיון האמהות נפדים, ואף אם אין בהם מום, לפי שלא חלה עליהם קדושת הגוף, שכן דין התפל שבהקדש הזה, הם הוולדות שאינם קדושים מצד שהקדישו אותם עצמם, אלא מצד שהם תפילים לאימם. אז הוא לא יכול להיות יותר חמור מהדין של עיקר הקדושה שהם האימהות, וכשם שהאימהות ראויות להיפדות בלא מום, כך גם הוולדות, ומדפיסם לכל זבח שירצה. ויכול להקדיש את הוולד לשם איזה קורבן שירצה, כלומר גם לשם קורבן שונה מן הקורבן שלשמו הוקדשה הם. כללו של דבר, הכלל העולה מכל הדינים האמורים בעניין קודשים שקדם מום קבוע להקדשתם, הוא שאחרי שנפדו הרי הם כחולין לכל דבריהם, ואין לך בהם אלא מצוות עילוי בלבד, כל קדושתם היא רק לעניין שצריך לשום אותם ולפדות אותם. עילוי הוא מלשון שומה. ממשיכה הברייתא, אבל קדם הקדשם את מומם, אבל קורבנות שהקדישם ורק לאחר מכן נפל בהם מום, הועיל ובשעה שהוקדשו לא היה בהם מום, הרי חלה עליהם קדושת הגוף. או שקדם מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד מום קבוע, או שקודם שהקדישם נולד בהם מום עובר, כלומר מום שיש לו רפואה, והועיל שמום זה אינו מונע את חלות קדושת הגוף, היא חלה עליהם, ואחר שהקדישם נולד בהם מום קבוע ונפדו כדינם, אף על פי שמותר לאכול את בשרם בכל מקום. מכל מקום לא פגע מהם קדושתם לגמרי, ויש להם דין של פסולי המוקדשים, ולפיכך פטורים מן הבכורה. גם אם נולד להם בכור אחר שנפדו, אינו קדוש בקדושת בכורה ומן המתנות. אם שחתם אף לאחר שנפדו, פטור מלתת לכהן את הזרוע לחיים והקיבה, בין לפני פדיונן בין לאחר פדיונן. הגוזזת צמרם והעובד בהם, סופג את הארבעים לוקה ארבעים מלכות, לפי שעבר על מה שנאמר לא תעבוד ולא תגוז. ובין לפני פדיונן ובין לאחר פדיונן עושים תמורה, הם המירו אותם בעליהם בבהמות אחרות, נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. לפני פדיונן מועלים בהם, הנהנה מהם לפני פדיונן מעל, כלומר אם היה מזיד לוקה, ואם היה שוגג משלם קרן וחומש להקדש ומביא שם מעילות. ולאחר פדיונן אין מועלים בהם. אבל הנהנה מהם לאחר פדיונם לא מעל, לפי שפסולי המוקדשים שנפדו וקשו ושבו לצבי והייל שהן חולין. ובלדותיהם קודש, הבלדות שנתעברו בהם קודם פדיונם, אף אם נולדו לאחר פדיונם קדושים הם, ואין נפדים תמימים ואין הבלדות נפדים כל זמן שאין בהם אום. ואין מתפיסן לכל זבח שירצה, וקודם לפדיון אימם אינו יכול להקדישן לשם איזה קורבן שירצה, אלא לשם הקורבן שהאם הוקדשה בו. הרי ששנינו בברייתא כדברי רב ששת שאינו יכול להקדישם בקדושה אחרת. מסיים את הברייתא כללו של דבר הכלל העולה מהדינים האמורים בעניין קורבנות שקדמה הקדשתם למומם. הרי הן כהקדש לכל דבריהם ואין לך בהן אלא היתר אכילה בלבד. כל מה שהותר בהם לאדיוט הוא רק האכילה, והיא מותרת בכל מקום ואפילו בתומה. כנאמר, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר בכל שעריך. מבאר את הגמרא מה התכוון נתנה לרבות במה ששנה כללו של דבר. כללו של דבר דרישא, מה ששנינו ברישא של הברייתא שדנה בדיני קודשים שקדם אומם להקדשתם. כללו של דבר הרים כחולין לכל דבריהם. בא להטוי, בא לרבות שוחטן בחוץ לפטור, שהשוחט קודשים אלו מחוץ לעזרה פטור מכרת וחטאת האמורים באיסור שחוטי חוץ, ואף אם לא נבדו, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים, ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. ואילו כללו של דבר דסייפה, מה ששנינו בסייפה של הברייתא שדנה בדיני קודשים שקדמה הקדשתם למומם, כללו של דבר הרם כהקדש לכל דבריהם, להטויי חלבו, זה בא לרבות שגם החלב של פסולי המוקדשים אסור באכילה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שני דפינו היומיים, דפים י' ד' ות' במסכת בכורות, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, למשנתנו מניין שבקדם מומם להקדשם פטורים מבכורה קודם שנבדו? שאלה שנייה, אם קודשי בדק הבית אסורים בגזעה ובעבודה? שאלה שלישית, בלדות קודשים שקדם מומם להקדשם, מתי מותרים ומתי אסורים, והאם נפדים תמימים ומדוע? שאלה רביעית, השוחט קודשים שקדם מומם להקדשם בחוץ, באיזה אופן חייב? שאלה חמישית, מה לומדים מהפסוק? לא יחליפנו טוב ברע, הרי אם כתוב או רע וטוב, כל שכן שאין מחליפים טוב ורע. שאלה שישית, כשקדם מומם להקדשם ומתו, האם ייפדו ומדוע? שאלה שביעית, בקדם הקדשם למומם, מה אהבה אמינה למעט מבחור ולא ממתנות? שאלה שמינית, מדוע לא נלמד מצבי והאייל שלא ינהג בפסולי המוקדשים איסור אותו ועדנו? שאלה תשיעית, לרבה שכוונת הכתוב רק את דמו לא תוכל לאיסור חילב, מדוע לא כתבה התורה את חלבו? והשאלה האחרונה, מה לומדים ממילות הפסוק תסבח, בשר ואכלת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי כ"א ותשרי, הושענא רבה, ושפזין דוד המלך, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, תשפ"ז, הבאים עלינו לששון ולשמחה, לטובה ולברכה ולכל מיני מיטב. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בשני דפינו היומיים במסכת בכורות, דפים י"ד וט"ו. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור המעלה וכל מיני דמיתא ביום ראשון, איסרו חג סוכות תשפ"ז, ובחוץ לארץ שמחת תורה, והתאריך יהיה כ"ג בתשרי תשפ"ז, ונלמד את דף ט"ז במסכת בכורות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצר לאחל לכולנו פתקת טבא, האגית קוויטל, מועדים לשמחה וחג שמח, מלאים מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, כל טוב ולהתראות. פתקא טבא, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, וחג שמח.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

מה ורץ למשנה, פית כתבה ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. יום שישי כ"א בתשרי תשפ"ז, או שענה רבה, תשפ"ז ושפזין דוד, וערב שבת שמיני עצרת, ושמחה תורה. ופרשת וזאת הברכה, תשפ"ז, לומדים אנו במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השני במסכת שביעית אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, אחי ורעי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה, מפרק ב' משנה ז' במסכת שביעית ונחתום בפרק ג' משנה י', שזו המשנה שבעצם חותמת את הפרק השלישי. ותלמוד תורתנו, לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה. בת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת שביעית פרק ב' משנה ז', פירות שהתחילו לגדול בשנה מסוימת וגידולם נסתיים בשנה שאחריה, צריך לקבוע לאיזו שנה הם משתייכים לעניין מעשרות ולעניין שביעית, כי סוג המעשרות משתנה משנה לשנה, וגם אם זה שייך לשביעית, זה פטור ממעשרות. עונה המשנה מינים שונים שדינם נקבע לפי שעת ההשרשה. אומרת המשנה, האורז והדוחן והפרגין והשומשומין שהשרישו, שהוציאו שורשים לפני ראש השנה, אף על פי שגידולם נגמר לאחר ראש השנה, הרי הם מתעשרים לשעבר כדין המעשרות של השנה היוצאת. שאם אותה שנה הייתה שנה ראשונה או שנייה לשמיטה, הרי הם מתעשרים מעשר שני, ואם הייתה זו שנה שלישית, מתעשרים מעשר עני, ומותרים בשביעית. ואם השנה היוצאת הייתה שנה שישית, אין בהם קדושת שביעית, ואם לאו, ואם לא ישרישו עד לאחר ראש השנה, אם השנה הנכנסת היא שביעית, הרי הם אסורים בשביעית, יש בהם קדושת שביעית, ואסור לסחור בהם או לאבדם. ובשאר השנים מתעשרים לשנה הבאה כדין המעשרות של השנה הנכנסת, לפי שדינם של מינים אלו נקבע לפי שעת השרשתם. מסכת שביעית פרק ב' משנה ח', המשנה מביאה דעות שישנה מינים נוספים שהולכים בהם אחר ההשרשה. אומרת המשנה, רבי שמעון שזורי אומר פה למצרי שזרעו לזרע בתחילה, שבשעה שזרעו היה בדעתו להשתמש בגרגריו לזריעה או לאכילה, דינו כיוצא בהן, כדין אורז, דוחן, פרגין ושומשומין שהולכים בהם אחר השרשה. ואם ישריש לפני ראש השנה, הולכים בו אחר השנה שעברה, אבל אם זרעו כדי לאכול את הירק שלו, דינו כשאר ירקות שהולכים בהם אחר לכיתה. רבי שמעון אומר, אף האפונין הגמלונינין, אפונים גסים שזרעם לזרע בתחילה, דינם כיוצא בהם כמינים הללו שהולכים בהם אחר השרשה. רבי אלעזר אומר, מתי הולכים באפונין הגמלונין אחר השנה שעברה? מי שתרמלו, כאשר תרמיליהם התקשו ונעשו ככיס לפני ראש השנה, אבל אם לא התקשו תרמיליהם לפני ראש השנה, אף על פי שזרעם לזרע, הולכים בהם אחר השנה הבאה. מסכת שביעית פרק ב' משנה ת', דינם של ירקות לעניין מעשרות ולעניין שביעית נקבע בדרך כלל לפי שעת לקיטתם, משום שבשונה מתבואה ופירות לא די להם במאה גשמים של השנה שעברה, אלא הם זקוקים להשקיה עד לקיטתם. מציגה המשנה מקרים שמחמת שינוי באופן ההשקיה משתנה דינם של ירקות מסוימים, והם הולכים בהם אחר לכיתה. אומרת המשנה, הבצלים והסריסים שאינם מצמיחים זרעים, ופול המצרי שזרעו לירק שמנע מהם מים שנמנע מלהשקותם 30 יום לפני ראש השנה ולקטם לאחר ראש השנה מתעשרים לשעבר, חייבים במעשרות כדין השנה שעברה, כגון אם נלקטו לאחר ראש השנה של השנה השלישית, דינם כפירות שנה שנייה ומתעשרים מעשר שני ומותרים בשביעית. ואם נלקטו לאחר ראש השנה של שביעית, הרי הם מותרים כדין פירות שישית. ואם לאו, ואם לא מנע מהם מים 30 יום לפני ראש השנה, הרי הם אסורים בשביעית, כדין ירקות שנלקטו בשביעית. ובשאר השנים מתעשרים לשנה הבאה, כדין מעשרות השנה הנכנסת, כשאר ירקות שהולכים בהם אחר לכיתה. ושל בעל ומינים אלו שצמחו בשדה המסתפקת במי גשמים, אינם מתעשרים לשעבר, אלא כשמנע מהם מים שתי עונות, שני מועדי השקיה לפני ראש השנה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אין הולכים בהם אחר השנה שעברה, אלא אם כן מנע מהם מים שלוש שונות לפני ראש השנה. מסכת שביעית פרק ב' משנה י', מביאה המשנה מקרה נוסף שהולכים בירקות אחר השנה שעברה. אומרת המשנה, דלוין שקיימן לזרע שהן ניחה מחוברים לקרקע כדי שיתקשו ויהיו גרעיניהם ראויים לזריעה, אם יתייבשו ועוקשו לפני ראש השנה של שביעית ונפסלו מאוכל אדם, אף על פי שנלקטו בשביעית, דינם כפירות שישית ומותר לקיימן בשביעית כדי לזרוע את גרעיניהם לאחר השביעית, שמאחר שנתקשו בשישית כדי שנפסלו מאכילת אדם, נחשב הדבר כאילו נלקטו בשישית. ואם לאו, ואם לא נפסלו מאכילת אדם לפני ראש השנה של שביעית, אסור לקיימם בשביעית כדי לזרוע את גרעיניהם לאחר השביעית, שמאחר שבתחילת שביעית היו ראויים לאכילה, חלה עליהם קדושת שביעית. התמרות שלהן
ניצני הדלויים אסורות בשביעית, יש בהם קדושת שביעית אף על פי שהדלויים עצמם נתקשו לפני השביעית. עוברת המשנה לדון בהשקעת שדה בשביעית. אומרת המשנה, ומרביצין באפר לבן, מותר להזות טיפות מים בשדה לבן בשביעית, דברי רבי שמעון. רבי אליעזר בן יעקב אוסר, ממרסין באורז, משקים את האורז ומערבבים את האפר במים בשביעית. רבי שמעון אומר, אבל אין מקסחין, אין חותכים את עלי האורז. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת שביעית, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת שביעית, מסכת שביעית פרק ג' משנה א'. זיבול שדה בשביעית ומן המלאכות האסורות מדרבנן, ואף הוצאת זבל לשדה כדי להניחו שם אסור במקרים מסוימים, משום מראית עין. המשניות הבאות מבארות מתי ובאילו תנאים מותר להוציא זבל לשדה בשביעית. אומרת המשנה, מתי מוציאים זבלים בשביעית כדי להניחם באשפתות שבשדה? עונה המשנה, משיפסקו עובדי עבודה לזבל את שדותיהם בשנה זו. אבל קודם לכן אסור להוציאה, משום שהרועה עלול לחשוד שבכוונת המוציא לזבל את שדהו בשנה הזו. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, מי שיבש המתוק, מי שיתייבש הזבל הממתיק את הפירות. רבי יוסי אומר, מי שיקשור, מי שיתחיל הזבל להתייבש ויעשה קשרים קשרים. מסכת שביעית פרק ג' משנה ב', מבארת המשנה כיצד יש להניח את הזבל בשדה כדי שלא ייראה כמזבל. שואלת המשנה, עד כמה מזבלים, כמה השפטות של זבל מותר לעשות בשדה משעה שמותר להוציאו? התשובה, עד שלוש השפטות לכל ביציאה, וכל השפט צריכה להיות לכל הפחות של 10 משפלות קופות, של לתך לתך, של חצי קור כל אחת. מוסיפין מותר להוסיף על מניין המשפלות שמניחים בכל השפעה, ואין מוסיפים על מניין ההשפטות לביציאה כדי שלא ייראה כמזבל את השדה. רבי שמעון אומר, מותר להוסיף אף על מניין ההשפטות לביציאה. מסכת שביעית פרק ג' משנה ג', המשנה ממשיכה לדון באופן עשיית ההשפטות. אומרת המשנה, עושה אדם את שדהו שלוש השפטות של 10 משפלות לביציאה. יותר מכאן, מחציב, ורשאי לעשות מאותם 30 משפלות יותר משלוש השפטות, כחצובה שיש לה רגליים רבות. דברי רבי שמעון וחכמים אוסרים לעשות יותר משלוש השפטות לביציאה, עד שיעמיק את מקומם שלושה טפחים, או עד שיגביה את מקומם שלושה טפחים, כדי שיהיה ניכר שאינו מזבל. אומרת המשנה, עושה אדם את זבלו אוצר, רשאי אדם לעשות את ההשפעה אחת גדולה, ולהניח בה כמה זבל שירצה. רבי מאיר אוסר להניח יותר מ-30 משפלות בהשפעה אחת, עד שיעמיק את מקומה שלושה טפחים, או עד שיגביה אותה שלושה טפחים. היה לו דבר מועט, אם היה לו בביתו זבל מועט, מוסיף עליו והולך, רשאי להוציאו לשדה ולהוסיף עליו מעט מעט, עד שיגיע לשיעור 10 משפלות. רבי אלעזר בן עזריה אוסר להוציא את זבלו מעט מעט, עד שיעמיק את מקומו שלושה טפחים, או עד שיגביה את מקומו שלושה טפחים, או עד שייתן אותו על גבי הסלע, כדי שיהיה ניכר שאינו מזבל. מסכת שביעית פרק ג' משנה ד', המשנה מלמדת באיזה אופן מותר לעשות דיר בשדה, אף כשהדבר גורם לזיבולה של השדה. אומרת המשנה, המדייר את שדהו, העושה בשביעית דיר בשדהו כדי להעמיד שם בהמות, ועל ידי כך השדה תזדבל, עושה שר לבית צעתיים, מקיף שטח של בית צעתיים במחיצות, ומעמיד שם את הבהמות, ולאחר ששטח זה מתמלא בזבל, עוקר את המחיצות משלוש רוחות של השר, ומניח את המחיצה האמצעית במקומה, ואת המחיצות שעקר מעמיד מצידה השני של המחיצה הזו, ועושה שם שר נוסף של בית צעתיים. ונמצא מדייר סך הכל בית ארבעת סעין. סעתיים מצידה אחת של המחיצה האמצעית, ובית צעתיים נוסף מצידה השני. רבן שמעון מגמליאל אומר, מותר לדייר סך הכל בית שמונת סעין, דהיינו 4 סערים לכל בית צעתיים. אם הייתה כל שדהו, בית ארבעת סעין משייר ממנה מקצת מחוץ לסער מפני מרית העין. אם יעשה את כולה שר, יחשדו שכוונתו לזבלה, ולאחר שנתמלו השערים שהתירו לעשות, מוציא את הזבל מן השר ונותן אותו לתוך שדהו, כדרך המזבלים בשביעית, דהיינו שעושה 3 השפטות לביציאה. מסכת שביעית פרק ג' משנה ה', מבאר את המשנה באיזה אופן מותר לחצוב אבנים ממחצב שבשדהו. אומרת המשנה, לא יפתח אדם מחצב בתחילה בתוך שדהו בשביעית, כדי לחצוב ממנו אבנים, עד שיהיו מגולות בו מלפני שביעית 3 מורביות, 3 שורות של אבנים שבכל אחת מהם יש 3 אמות אורך על 3 אמות רוחב, על רום, על גובה 3 אמות, ושיעורן סך הכל 27 אבנים. נמצא שבכל שורה יש 9 אבנים שגודל כל אבן ומעמה על עמה בגובה 3 אמות, ובשלוש השורות יש 27 אבנים. מסכת שביעית פרק ג' משנה ו', המשנה מבארת באיזה אופן מותר ליטול אבנים מגדר שבשדה ובשביעית, גדר שיש בו לכל הפחות 10 אבנים גדולות, שבכל אחת מהם יש שיעור של מסוי 2-2, מסע שני בני אדם, הרי אלו ינטלו, מותר ליטול בשביעית את כל אבניה לצורך בניין, ואף את הקטנות שבהם, משום שאין דרך לסתור גדר גדולה כזו כדי לזרוע את מקומה, וניכר לכל שנוטלן לבניין. שיעור הגדר שהתירו ליטול את אבניה 10 טפחים גובה או יותר, אם הייתה פחות מכן,
בגובעה, בגודל אבניה ובמספרה מדינה כמחצה, וגוממו עד פחות מהארץ טפח, וסותרה רק הטפח סמוך לארץ. מגבילה המשנה את האיסור לפתוח מחצב ולסתור גדר עד הארץ בשביעית. באמת דברים אמורים שאסור לפתוח מחצב בתחילה ולסתור גדר עד הארץ בשביעית, דווקא בנוטל מתוך מחצב וגדר שבשדה שלו, אבל מתוך מחצב וגדר שבשדה של חברו, מה שהוא רוצה איתול, משום שוודאי לא יחשדו שכוונתו לתקנה. ובאמת דברים אמורים שבשדה שלו אסור, בזמן שלא התחיל לפתוח בו את המחצב או לסתור את הגדר מערב שביעית, אבל אם התחיל לפתוח או לסתור בו מערב שביעית, מה שהוא רוצה, נוטל. מסכת שביעית פרק ג' משנה זין, המשנה ממשיכה לדון בעניין נטילת אבנים מהשדה בשביעית. אומרת המשנה, אבנים השקועות בקרקע שזי עזעתן המחרשה, והרפתה את אחיזתם בקרקע, או שהיו מחוסות באפר ונתגלו על ידי מחרשה. אם יש בהם שתיים שיש בהם שיעור של מסוי של שניים שניים, עשה שני בני אדם, הרי אילו ינטלו. אפילו הקטנות שבהם, משום שניכר שנוטלן לבניין. המסכל את שדה ומאבנים קטנות המונחות על גבי הקרקע כדי להשתמש בהם לבניין, נוטל את העליונות ומניח את הנוגעות בארץ כדי שיהן ניכר שאין כוונתו לתקן את השדה, וכן גרגר של צררות ערימת אבנים קטנות, או גל של אבנים גדולות שנוטלן משדה ולצורך בניין, נוטל מהם את העליונות ומניח את הנוגעות בארץ. אולם אם יש תחתיהן סלע או קש, הרי אילו נטלו, מותר ליטול את כולן, משום שבאופן זה ניכר שאין כוונתו לתקן את השדה, שהרי המקום שתחתיהן אינו ראוי לזריעה. מסכת שביעית פרק ג' משנה ח'. המשנה עוסקת במלאכה שנאסרה בערב שביעית, לא מפני שהיא עבודת הקרקע, אלא מפני מרית העין שנראה כמתכוון לעבוד בקרקע בשביעית. אומרת המשנה, אין בונים מדרגות במדרונות שעל פי הגאיות בערב שביעית, משפסקו הגשמים, כדי לרדת בהם לגיא לשאוב מים להשקעת השדה, מפני שהוא מתקנן מכין אותם בכך לשביעית, שבניית המדרגות לאחר עונת הגשמים נעשית לצורך השנה הבאה, ויאמרו שבדעתו להשקות את שדהו בשביעית, אבל בונהו את המדרגות בשביעית משפסקו הגשמים, מפני שהוא מתקנן בכך למוצאי שביעית, ולא תהיה לו תועלת מהם בשביעית, ולא יסמוך באפר. ואם הוא מבקש לסתום באבנים את מקום יציאת המים בשביעית, לא ימלא אפר וטיט בין האבנים, מפני שבכך ניכר היטב שבדעתו להשקות את שדותיו בשביעית. אבל עושה הוא חיץ, גדר אבנים סדורות זו על גבי זו ללא אפר וטיט, וכשהוא עושה את הגדר בשביעית או בונה את המדרגה, כל אבן שהוא יכול לפשוט את ידו מהמקום שהוא בונה אותה ולטלה, הרי זאת תינטל, ואין לה חשוש שמא יאמרו שמתכוון לסכל את השדה לזריעה, שכיוון שנוטל כדרך עבודתו ניכר שנוטלה לצורך הבנייה ולא כדי לסכל את השדה. אבל אבנים מרוחקות יותר שאינו מגיע עליהם בפשיטת ידו, אסור לעקור ממקומן ולטלן, מפני שנראה כמסכל שדה או לזריעה. מסכת שביעית פרק ג' משנה ט'. המשיכה המשנה לעסוק בעניין נטילת אבנים מן השדה. אומרת המשנה, אבני כתף, אבנים גדולות הנישאות בכתף באות, מותר לטלן בשביעית מכל מקום, אפילו מהשדה של עצמו, מפני שאבנים גדולות כאלו עומדות בדרך כלל לבנייה, בניכר שניטלות לצורך זה ולא כדי לתקן את השדה לזריעה. והקבלן שדרכו לבנות בניינים בקבלנות מביא, מותר להביא אבנים מכל מקום, אפילו אבנים קטנות, לפי שידוע לכל שאין כוונתו אלא לסוף אבנים לבניין. ואילו הם אבני כתף שכל אדם רשאי להביא מכל מקום, כל אבן שאינה יכולה להינטל באחת יד אלא בשתי ידיים, אחמת גודלה, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אבני כתף כשמן, כל שניטלות שתיים או שלוש על הכתף, כלומר, אף אבנים שאפשר לשאת אותם שתיים או שלוש מהם ביחד, כל שנישאות בדרך כלל על הכתף מחמת כובדן, מותר לתלן. מסכת שביעית פרק ג' משנה י'. עוברת המשנה לעסוק בעניין חפירה בקרקע בשביעית לצורך בניית גדר. אומרת המשנה, בונה גדר בשדה ובשביעית, בינו ובין רשות הרבים מותר לחפור ולהעמיק עד הסלע כדי להניח יסודות לגדר, ולא חוששים שמא ימלך לזרוע במקום הזה. מה יעשה באפר שמוציא מהחפירה? הרי בוודאי אינו רשאי לפנות אותו לשדהו, מפני שנראה כמכשיר אותה לזריעה, אלא צוברו לפי שהיה ברשות הרבים, ואחר כך נוטלו משם ומתקנו, מתקן את רשות הרבים כפי שהייתה. דברי רבי יהושע, רבי עקיבא אומר, כדרך שאין מקלקלים ברשות הרבים להניח באפר, כך לא יתקנו, לאסוף אבנים או אפר המפוזרים בה למקום אחר, או למקום אחד. כלומר, לא זו בלבד שאסור לעשות כדברי רבי יהושע, להניח אפר שלו ברשות הרבים, על מנת לתלו אחר כך, שהרי מקלקלה בינתיים, אלא אפילו מי שבא לתקן את רשות הרבים לצורך הרבים שהיו אבנים או אפר מפוזרים בה ורוצה לאוספם למקום אחד, עד שיפנים אסור לעשות כן אלא לסלקה מיד מרשות הרבים. מה יעשה אם כן באפר שמוציא מהחפירה? לפי רבי עקיבא, התשובה, צוברו בתוך שדהו בערימות כדרך המזבלים, דהיינו בערימות בהשפטות גדולות ולא יותר משלוש ערימות לבית צאה, כפי ששנינו לולל במשנה ב', בעניין הוצאת זבל לשדה בשביעית, וכן החופר בור ושיח שיחה ומערה בשאר השנים, נחלקו בזה רבי יהושע ורבי עקיבא. לפי רבי יהושע מותר להניח את האפר ברשות הרבים לפי שעה, ולפי רבי עקיבא אסור אלא צוברו בשדהו. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי במסכת שביעית, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דף היומי משניות, הדף השני במסכת שביעית אשר בסדר זרעים. משתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. נשוב ונשתמע
עזרת השם ובישועתו בברית וגופו ונור המלא וכל מיני דמיתר. במוצאי שמיני עצרת ושמחת תורה, וזאת הברכה, תשפ"ז, והתאריך יהיה כ"ב בתשרי תשפ"ז, ונלמד את דף ג' במסכת שביעית אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ולומדים אנו בסייעת הנשמע הגדולה במסגרת דף יומי משניות, את הדף השלישי אשר במסכת שביעית שבסדר זרעים. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה מתחילת הפרק הרביעי במסכת שביעית, פרק ד' משנה א', ונחתום בפרק ה' משנה ו'. ותלמודנו לעיל נשמעת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך עולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת שביעית, פרק ד' משנה א'. בפרקים הקודמים למדנו שפינוי השדה מהעיצים, אבנים והסבים נחשב כתולדה של חרישה. מלמד את המשנה באיזה אופן התירו חכמים לפנות דברים אלו מהשדה בשנת השביעית, כשהוא מתכוון להשתמש בהם לצרכיו. אומרת המשנה, בראשונה יומרים מלקט אדם העיצים להסקה ואבנים לבניין ועסבים למאכל בהמה מתוך שדה שלו, כדרך שהוא מלקט מתוך של חברו את הגס הגס. כלומר, המלקט דברים אלו מתוך שלו, מלקט את הגדולים ומניח את הקטנים, כדי שיהיה ניכר בכך שכוונתו להשתמש במה שלוקט ולא לתקן את השדה, כדרך שמלקט מתוך של חברו בין דקים בין גסים, שהכל יודעים שלא מתכוון לתקן שדה חברו. משרבו עוברי עבירה שהיו מלקטים גם דקים לתקן את השדה ואומרים גסים לקטנו, התקינו חכמים שיהיה זה מלקט מתוך של זה וזה מלקט מתוך של זה, שיהיה כל אחד מלקט משל חברו, אבל לא משל עצמו כלל, שלא בטובה, מבלי שיחזיק כל אחד טובה לחברו על שניקה את שדהו, ואין צריך לומר.

אוכלים אותם. לאחר שעסקה המשנה בדין פירות שביעית שגדלו מחמת עבודות אסורות, עוברת המשנה לעסוק בעניין אכילת פירות שביעית שגדלו ביתר. בית שמאי אומרים אין אוכלים פירות שביעית בטובה, אין להחזיק טובה לבעל השדה על שירשה לו להיכנס לשדה ולקחת פירות שביעית הגדלים שם, שכיוון שהם הפקר מחויבים הבעלים להרשות לכל אדם ללוקטם. ובית הלל אומרים אוכלים פירות שביעית משדה של אדם בטובה ושלא בטובה. רבי יהודה אומר חילוף הדברים השיטות הפוכות. בית שמאי מתירים לאכול פירות שביעית בין בטובה בין שלא בטובה, ובית הלל אוסרים לאכול בטובה. זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. מחלוקת זו היא מהדברים שבהם דעת בית שמאי לכולה ודעת בית הלל לחומרה. מסכת שביעית פרק ד' משנה ג', עוסקת המשנה בעניין חכירת שדה בשביעית לצורך מוצאי שביעית. אומרת המשנה חוכרין נירין, מותר לשכור שדות חרושות מן העובדי כוכבים בשביעית כדי לזורן במוצאי שביעית, אף על פי שגורם בכך שהעובד כוכבים יחרוש בשביעית, אבל לא מישראל. אין חוכרים שדה בשביעית מישראל החשוד לעבור על איסור שביעית, אפילו אם ייקח ממנו את השדה בשמינית, כיוון שהוא חשוד, חוששים שמא יחרשנה בשביעית. עוברת המשנה לעסוק בעניין אמירת דברי עידוד לעושי מלאכת הקרקע בשביעית. אומרת המשנה מחזיקים ידי עובדי כוכבים העובדים בשדותיהם בשביעית, לומר להם תחזקנה ידכם וכדומה, אבל לא ידי ישראל, אין מחזיקים ידי ישראל העובד בשביעית ושואלים בשלומם של העובדי כוכבים כבכל השנים, אפילו ביום חגה מפני דרכי שלום. מסכת שביעית פרק ד' משנה ד', עוסקת המשנה בעניין דילול עצי זית בשביעית. אומרת המשנה המדל בזיתים, המדלל עצי זית הנתונים בצפיפות כדי להשתמש בעצים להסקה, בית שמאי אומרים יגום, יחתוך את הגזע וישאיר את השורשים באדמה כדי שלא ייראה כעובד את האדמה. ובית הלל אומרים ישרש, מותר אף לעקור את השורשים, ומודים בית הלל במחליק, בנוטל כמה עצים רצופים או כדי להלן, עד שיגום שמותר רק לחתוך את הגזע ולא לשרש, מפני שבאופן זה בוודאי נראה הדבר כעבודת האדמה. איזו המידל שהתירו בית הלל שרש, כגון שנוטל אחד או שניים מתוך שלושה עצים, ואיזו המחליק שאסור לשרש אף לפי בית הלל הנוטל שלושה עצים זה בצד זה. במה דברים אמורים שאסור לשרש את העצים כשמסלק עצים מתוך שדה שלו, אבל מתוך של חברו, אף המחליק הנוטל שלושה עצים זה בצד זה ישרש, מותר לו לשרש, שאין אדם אסור לתקן שדה חברו, ואף אם ישרש ידוע כל שכוונתו לצורך השימוש בעצים. מסכת שביעית פרק ד' משנה ה', עוברת המשנה לעסוק בעניין קציצת ענפי אילנות בשביעית. אומרת המשנה מבקיע בזית, הקוצץ בקעיות חתיכות עץ מעץ זית לא יחפה ולא יחסה את מקום החיתוך באפר, מפני שהאפר נעשה טיט ומשביח את האילן, אבל מחסהו את מקום החיתוך באבנים או בקש, שבכך הוא רק שומר שהעץ לא יתייבש אבל אינו משביחו, וכן הקוצץ קורות מעץ שקמה לא יחפהו באפר אבל מחסהו את מקום החיתוך באבנים או בקש כדי שלא יתייבש. אין קוצצים בתולת שקמה, דיינו שקמה שלא נקצצה מעולם בשביעית, מפני שהיא עבודה שמשביחה בכך שגדלה ונעשית עבה יותר על ידי הקציצה. רבי יהודה אומר כדרכה אסור לקוצצה, אלא או מגביה לחתוך למעלה מעשרה טפחים מהקרקע, או גומם מעל הארץ חותך את הגזע בגובה הקרקע, שכן חיתוך בגובה הארץ או מעשרה טפחים ולמעלה מזיק לשקמה ואינו נחשב לעבודה אסורה בשביעית. מסכת שביעית פרק ד' משנה ו', ממשיכה המשנה בעניין קציצת ענפי אילנות. אומרת המשנה מזנב בגפנים הקוצץ ענפי גפנים כדי להשתמש בהם להסקה, וכן הקוצץ קנים. רבי יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח מגזע הגפן או משורש הקנה ויקצוץ, שאם לא יעשה כן ייראה כמתכוון להשביח את האילן. רבי עקיבא אומר קוצץ כדרכו, בקרדום, בגרזן או במגל ובמגירה או במסור, ובכל מה שירצה, ואין חוששים שמה ייראה הדבר כעבודת האילן. אילן שנפשח, שנסדק, קושרים אותו בשביעית לא כדי שיעלה שיתחי הסדק, אלא שלא יוסיף להיסדק. מסכת שביעית פרק ד' משנה זין, אסור לאכול מפירות האילנות בשביעית עד שיבשילו במידה כזו שדרך בני אדם לא אוכלם כך. שלושת המשניות הבאות מלמדות את שיעורי ההבשלה במינים שונים. אומרת המשנה מתי אוכלים באיזה מידת הבשלה מותר לקטוף ולאכול מפירות האילן בשביעית, משיבה המשנה הפגים תאנים בתחילת התפתחותם, מי שיזריחו כאשר פניהם מאדימים אוכל בהם פיתו בשדה, אבל אסור להכניסם לביתו לאכילה. ביחלו אם גדלו יותר והגיעו לשלב הקרוי בוחל, כונס אותם לתוך ביתו ואוכלם שם, כיוון שהתאנים בדרגת הפשלה כזו ראויים להילקט ולהאסף הביתה, וכן כיוצא בהם תאנים כדוגמתם שהגיעו לשיעור זה של ביחלו בשאר שני שבוע בשאר השנים של מחזור השמיטה חייב במעשרות. מסכת שביעית פרק ד' משנה ח', מלמדת המשנה את שיעור הבשילות לגבי הנביא. אומרת המשנה הבוסר של הנביא משאבים מים משעה שיש בו מיץ שאפשר לסוחתו, אוכל בו פיתו בשדה, איש אם גדל יותר עד שהחרצנים נראים מבחוץ כונס לתוך ביתו, וכן כיוצא בו בשאר שני שבוע בשאר שנות השמיטה חייב במעשרות. מסכת שביעית פרק ד' משנה ט', זיתים מי שיכניסו רביעית לסעה, כאשר אפשר לסחוט רביעית הלוג שמן מסיעה זיתים, פוצע אותם כדי לרקחם ולהמתיק את מרירותם ואוכל אותם בשדה, לפי שבמידת בשילות זו רגילים לאכול מהם בשדה, אבל אסור להכניסם לבית ולאוכלם, כיוון שעדיין אינם טובים כל כך לאכילה שיהיו רגילים לאוכלם בבית, וגם אסור לסוך בשמנם אפילו בשדה. הכניסו חצי לוק שמן לסיעה של זיתים קוטש

0: אותם כדי לסחוט את שמנם בסך משמנם בשדה, אבל לא בבית. הכניסו שליש, כשגדלו שליש מגודלם הסופי, קוטש אותם בשדה בדורכם להוציא שמנם, וכונס את השמן לתוך ביתו לאכילה ולשיחה, וכן כיוצא בהן, בשער שני שבוע חייבים במעשרות. בשער השנים של מחזור השם איתה, שהזיתים מגיעים לשיעור של הכניסו שליש, הרי הם חייבים במעשרות. בשער כל פירות האילן כעונתן, כפי שיעור בשילותם למעשרות, כן עונתן לשביעית. ולפני שהגיעו לשיעור הזה אסור לאוספם כלל אפילו לאכילה בשדה. מסכת שביעית פרק ד' משנה י', כפי שכבר נתבהר אסור להפסיד פירות שביעית כמו שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. דרשו חכמים לאוכלה ולא להפסד. מטעם זה אסור לקצוץ אילן שהתחיל להוציא פירות בשביעית, כל עוד אין הפירות ראויים לאכילה, שהרי הקוצצו מפסיד בכך את פירותיו. מלמד את המשנה מאיזה שלב נחשבים פירות האילן כפרי, ולכן אסור לקצוץ את האילן שהם גדלים עליו. שואלת המשנה מתי אין קוצצים את האילן בשביעית, משיבה המשנה בית שמאי אומרים כל האילן, אילן מכל סוג שהוא אסור לקוצצו, מי שיוציא, מי שיתחיל להוציא פירות, דהיינו מיד כשניכר הפרי, בית הלל אומרים החרובין אסור לקוצצם רק מי ששלשלו, משעה שיתחילו להתעלות באילן כשלשלת מחמת כובדם והגפנים מי שיגרעו, משעה שנוצרו בתוכם גרעינים והזיתים, מי שינצו, משעה שיגדל עליהם הנץ שהוא דבר העוטף את הפרי ושומר עליו, ושאר כל אילן אסור לקוצצו מי שיוציא, מי שיתחיל להוציא פירות, וכל האילן כיוון שבא פריו לעונת המעשרות, הרי זה נחשב פרי גמור ומותר לקוצצו. קציצת אילן הנושא פירות אסורה בכל השנים משום איסור בל תשחית. מלמד את המשנה מהו שיעור הפירות שבאילן שמחמתו נחשבת קציצת האילן כהשחתה. שואלת המשנה כמה יהיה בזית ולא יקוצנו, כמה יבול ייתן עץ זית ויאסור לקוצצו משום בל תשחית, והתשובה רוב העקב. רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל לפי הזית, כל עץ זית נידון בפני עצמו לפי טיב הזיתים הגדלים עליו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת שביעית, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת שביעית. מסכת שביעית פרק ה' משנה א'. משנתנו דנה בסוג אילן שדיני שביעית נוהגים בפירותיו הנלקטים לאחר שביעית. אומרת המשנה בנות שוח, תאנים לבנות שביעית שלהם שנייה, יש לפירותיהם קדושת שביעית בשנה השנייה למחזור השמיטה לפי שהן עושות לשלוש שנים. פירותיהם מבשילים רק בשנה השלישית לחנתתם. רב יהודה אומר, הפרסאות מן תאנים שביעית שלהם מוצאי שביעית, קדושת שביעית נוהגת בהם בשנה השמינית לפי שהן עושות לשתי שנים, שפירותיהם מבשילים בשנה השנייה לחנתתן. אמרו לו לרב יהודה, לא אמרו חכמים על פירות שיבשילו לאחר השנה השביעית שדיני שביעית נוהגים בהם, אלא בבנות שוח בלבד. מסכת שביעית פרק ה' משנה ב', המשניות הבאות עוסקות בדיני שביעית הנוהגות בלוף מבין בצל. אומרת המשנה, תומנת הלוף באדמה בשביעית כדי שישמר, רבי מאיר אומר לו, יפחות מסעתיים לוף ויצברנו במקום אחד עד גובה שלושה טפחים וישים טפח אפר על גביו, כדי שלא יהיה נראה כזורע, וחכמים אומרים לו, יפחות מארבעת קבין לוף ויצברנו עד גובה טפח וישים טפח אפר על גביו ותומנו במקום דריסת אדם כדי שלא יצמח. מסכת שביעית פרק ה' משנה ג', המשנה עוסקת בלוף שיש בו עלים של שביעית ושל שמינית, מה דינו לאחר זמן הביור? אדם שליקט מן השדה פרי מגידולי שביעית והכניסו לבית אינו רשאי לאוכלו אלא כל זמן שעדיין מצוי הוא לחיה בשדה המין הזה. אבל אם כבר קלה הפרי ואינו מצוי עוד לחיה בשדה, חייב לבערו, דהיינו לדעת רוב הראשונים, להוציאו מרשותו ולהפקירו. נחלקו התנאים במשנה לכמן, פרק ת' משנה ח', מי רשאי לזכות בפירות המופקרים? רבי יוסי סובר שעניים בלבד רשאים לזכות בהם, ואילו רבי יוסי סובר שמותר לכל אדם בן עני בן עשיר לזכות בהם. מין שמתקיים כל השנה בשדה פטור מן הביור, שהרי הוא מצוי לחיה בשדה. ולכמן מלמד את המשנה שעיקר אלוף, השורש פטור מן הביור כיוון שהוא מתקיים בשדה, אבל לאלוף חייבים בביור כיוון שאינם מתקיימים. כן אומרת המשנה, לוף שעברה עליו שביעית והמשיכו עליו העלים שלו לגדול בשמינית, רבי אליעזר אומר, אם לקטו העניים את עליו בשביעית, לקטו וזכו בהם לעצמם, אבל אין להם חלק בעלים שגדלו בשמינית. ואם לאו, אם לא לקטו העניים את העלים בשביעית, ונמצא שמעורבים עכשיו גדולי שביעית עם גדולי שמינית, יעשה בעל השדה חשבון עם העניים, יחשב את כמות העלים שגדלה בשביעית וייתן לעניים כפי החלק הזה, ואת השאר שהוא גידולי שמינית ייקח לעצמו. רבי יהושע אומר, אם לקטו העניים את עליו בשביעית, לקטו וזכו בהם, ואם לאו, אם לא לקטו העניים בשביעית, אין לעניים עליו חשבון, ויכול בעל השדה להחזיק בכל העלים גם באלו שגדלו בשנה השביעית לעצמו. מסכת שביעית פרק ה' משנה ד', המשנה דנה בלוף וצמחים דומים שנגמר גידולם בשישית ושעו באדמה עד השביעית. במינים אלו החלק הנאכל הוא השורש או הבצל הגדל בתוך האדמה, ויש צורך לחפור באדמה כדי להוציאם. מלמד את המשנה כיצד יש לעשות זאת בשביעית, באופן שלא ייראה כחופר לצורך תיקון הקרקע. אומרת המשנה, לוף של ערב שביעית שנכנס לשביעית בעודו מחובר לקרקע, וכן הבצלים הקיצוניים, בצלים הגדלים בקיץ, וכן פוע צמח שעושים ממנו צבע אדום של עידית הגדלה בקרקע המשובחת, בית שמאי אומרים, עוקרים אותם במערופות, במעדרים של עץ. שלא ייראה כעודר כדי לתקן את הקרקע, ובית הלל לא מרומתה לעקור אותם אפילו בקרדומות של מתחות, ומודים בית שמי לבית הלל בפועה של צלעות, הגדילה בין הסלעים שעוקרים אותה אפילו בקרדומות של מתחות, כיוון שאין דרך לזרוע במקום הזה ואינו נראה כעודר לתקן את הקרקע. מסכת שביעית פרק ה' משנה ה' הוראה נוספת בלוף, מתי מותר אדם לקח לקנות לוף במוצאי שביעית, אפילו ממי שחשוד על השביעית, רבי יהודה אומר מיד במוצאי השביעית, וחכמים אומרים, מי שירבה חדש רק מזמן שמצוי בשוק לוף מיבול שמינית בכמות רבה. מסכת שביעית פרק ה' משנה ו'. המשנה מלמדת אילו כלים אסור למכור לחשוד על השביעית מחשש שמא ישתמש בהם למלאכות האסורות בשביעית. אומרת המשנה, אילו הם הכלים המיוחדים לעבודת הקרקע שאין האומן רשאי למוכרם בשביעית לחשוד על השביעית, משום שיש להניח שהקונה יעבוד בהם עבודות האסורות בשביעית. מחרישה וכל כליה, כל החלקים הנלווים לה, העול שנותנים על הבקר המושך בחרישה, במחרישה, והמזרה שבו זורים את התבואה בגורן כדי להפריד את המוץ מהגרעינים, והדקר כעין יתד מברזל המשמש לחפירה. אבל מוכר הוא מגל יד, מגל קטן המשמש לקצירה בכמות קטנה של תבואה, ומגל קציר, מגל הרגיל לשמש לקצירת תבואה ועגלה וכל כליה, משום שלכלים אלה יש גם שימוש למלאכת המותרת בשביעית, למלאכות המותרות בשביעית. מסכם את המשנה, זה הכלל, כל כלי שמלאכתו מיוחדת רק לאווירה אסור למוכרו לחשוד על השביעית, ואילו כלי המשמש לאיסור ולהיתר מותר למוכרו. עד כאן תלמודנו בסייעתא דשמיא הגדולה בדף השלישי במסכת שביעית במסגרת שיעורנו, דף היומי משניות. מוצאי שמחת תורה ושמיני עצרת תשפ"ז. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף ג' במסכת שביעית אשר בסדר זרעים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריא תגובה ונאור עמלי בכל מיני למיטב. מחר יום ראשון, חף ג' בתשרי תשפ"ז, איסרו חג, סוכות תשפ"ז, ובחוץ לארץ שמחת תורה, ונלמד דף ד' במסכת שביעית אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. וקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו חורף מלא בריאות גוף ונעורם האלה וכל מלא דמיטב. ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מיד אחרי הפרסומות, הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.

שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. עברנו את ימים הנוראים, ברוך השם, אנחנו עכשיו לקראת חג הסוכות, חג השמחה, ובנוסף לכך שמחת התורה שעומדת לפנינו. ובאמת הייתי רוצה לעמוד בפרשה האחרונה של פרשת החומש דברים, וזאת הברכה, על נקודה נפלאה להבין מהי מעלתה, גדולתה של התורה והלומדים אותה, איך ולמה כל כך שמחים בה. כל זה נוכל להבין בעזרת השם מפרשת השבוע. התורה מתחילה בפרשתנו, וזאת הברכה אשר ברך משה את ישראל, ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבות קודש, מימינו אש דת למו. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מוריי ורבותיי, מתחיל הפסוק, וזאת הברכה אשר ברך משה. זאת אומרת, פה משה רבנו עומד לברך את כלל ישראל. אבל בטרם שהוא מתחיל את הברכה, הוא מביא לנו פה כמה פסוקים שאינם קשורים לברכה. השם מסיני בא, זרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, אתה מריבות קודש, תורה ציווה לנו משה מורשה. אין לזה קשר בעצם לברכה. הברכה מתחילה מיחי ראובן והנמות, אז למה הוא מכניס לנו את כל ההקדמה הזאת? אולם, משה רבנו רצה בעצם ללמד סנגוריה, וללמד זכות על עם ישראל, שהם ראויים לברכה, כדי שתשרך עליהם הברכה. לכן מה הוא מקדים? הוא מקדים שהשם הלך כדי לתת, לפני שהוא בא לתת את התורה, כמו שאומרים חז"ל בספרי, שהוא הלך לכל אומות העולם ומניסה, בא לבני עשיו שיקבלו אולי את התורה, בא וזרח מסעיר למו, שזה עשיו, אבל הם סירבו. למה? כתוב בתורה, שאלו מה כתוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כתוב לא תרצח, אבל אנחנו כל המהות שלנו עשיו על חרבך תחיה, לא שייך, לא קיבלו. בא לבני עמון מואב, אמרו לו, מה כתוב בתורה? אמר להם, לא תנאף, אסור עריות. הם אומרים, מה זאת אומרת? כל האומה הזאת נוסדה איך הבנות עם האבא, אתה רוצה לאסור לנו את העריות? לא שייך. הלך לישמעאל, בני ישמעאל. שאלו אותו, מה כתוב בתורה? אומר להם, לא תגנוב. מה זאת אומרת? ידו בכל ויד כל בו, היד שלו מושטת בכל חור, בכל פינה. איך אפשר לא תגנוב? בקיצור, ככה הקדוש ברוך הוא חיזר על כל אומה ואומה, רק עם ישראל הסכים לקבל את התורה. ולכן משה רבנו קודם כל פותח בשבח עם ישראל, בזכות המיוחדת שעם ישראל, היחיד מכל אומות העולם שכן היה גילה נכונות לקבל את התורה, כדי שתשרה עליהם הברכה. ויותר מכך, חכמים מלמדים אותנו מסכת שבת בדף פחת, אמר רבי אלעזר, שעם ישראל הרי הקדים לנעשה לנשמע, אמרו למשה רבנו, נעשה ונשמע. אז מה קרה? יצאה בת קול ואמרה להן, מי גילה לכם את הרז הגדול שמלאכי השערות משתמשים בו? להקדים נעשה לפני נשמע, וזכו לכתרים. כל זה הקדים משה רבנו לשבח את עם ישראל כדי שתשרה עליהם הברכה. אולם מוריי ורבותיי, הבה נתבונן, שמאמרי חז"ל סותרים, כי הגמרא שם במסכת שבת בדף פחת מביאה בדיוק ההפך, שהקדוש ברוך הוא כתוב, שהתייצבו תחת ההר, אומרים חז"ל בגמרא, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לא כאן תהיה קבורתכם. נו, אז מה, איך זה הולך? האם באמת קיבלו את התורה מרצון? קיבלו את התורה בכפייה, אז השבח הוא כבר לא שבח. מהו ההסבר, מוריי ורבותיי, שהמאמרים סותרים? לא רק זה, אלא כמו ששואל הריטב"א, הריטב"א כותב, הרי כתוב מי ייתן והיה לבבם זה להם כל הימים. נו, אז אתה משבח אותם מצד אחד, מצד שני אתה אומר כפה עליהם, או שהרשב"א מקשה, אם הם קיבלו את זה בעל כורחם, אז אי אפשר לתבוע אותם, אי אפשר להעניש את עם ישראל, כי זה בעל כורחם קיבלו, לא מרצון. ומלבד כל זה, מוריי ורבותיי, אנחנו עלינו להתבונן למה עושים שמחת תורה בסוכות. צריכים לעשות את זה בשבועות, חג מתן תורה. מהו ההסבר בדברים?
נקדים לכך מעשה שהיה. מעשה שהיה איזה מלך שמושל על כמה מדינות, והייתה לו בת יחידה, כלילת המעלות, יפהפייה, מידות טובות, משכלת, בקיצור, טופ. כל אחד היה רוצה כזו קלה. מושלמת. וכמובן, שכל כך הרבה ניסו להשתדך כל מיני מלכים ורוזנים ושרים. כל אחד ניסה איך להגיע לבת הזאת, אולי לקחת אותה ככלה, כיוון שהייתה כלילת המעלות. אולם מה קרה? מוריי ורבותיי, תשימו לב. הכלה הזאת, ביתו של המלך, אמרה לאבא שלה, אבא, אני לא רוצה לא מלכים, לא שרים, לא רוזנים, לא בני מלכים. אני רוצה, יש לך אחד המשרתים ההוא, המשרת ההוא, אני רוצה אותו זה, אני רוצה אותו חתן. כמה שהמלך ניסה להסביר, מה זה לא מתאים, תקחי משפחה מיליונרית, מכובדת, מלכותית, מה את הולכת לי לכזה אחד שבא מהכפרים של אנטיקה, העולם השלישי. אמרה לו, אבא, אתה רוצה לעשות לי טוב? זה מה שאני רוצה. כמובן שעם כל הניסיונות לא עלו, והיה אדם להצליח לשכנע את הבת, לשנות את דעתה. ואכן, אין לו ברירה. זה ביתו היחידה, הוא חייב לעשות את רצונה. המלך אמר, טוב, אוקיי, אם זה החתן שאת מחליטה, שלח לקרוא לחתן הזה. משרת ההוא רק נבהל, רק שמע שהמלך קורא לו, אחד המשרתים הזוטרים בארמון המלך. הוא לא חולם פתאום שהמלך בעצמו, בכבודו בעצמו, רוצה לראות אותו, לפגוש אותו. ממתי הוא יכול להתקרב למלך? ואז המלך פונה אליו ואומר לו, תשמע, הבת שלי רוצה אותך כחתן. ואני רוצה שנעשה חתונה בהקדם האפשרי. נפל עליו כרעם ביום בהיר. איך ייתכן? איך יכול להיות? מה קרה שהמלך בחר בו לחתן? פשוט שבפשוטים. משרת זוטר שבזוטרים. הוא היה ממש בהלם. אבל הוא לא ידע מה לעשות. מה הוא יכול להגיד? יכול להגיד למלך, אני לא רוצה את הבת שלך. יכול? נו, מה אתם אומרים? אף אחד לא יכול להעיז כזה דבר להגיד. אין לו ברירה. אז כן, הוא אומר כן. אין הורים, אין כלום, אין משפחה, אין שום דבר. המלך רוצה תכף ומיד חתונה. קיצור, בלית ברירה הוא הסכים. אמר, טוב, אין לו מה לעשות. המלך כמובן לקח אותו, וקנה לו, רכש לו ביגוד, והכל שיתאים להיות מהמלוכה, הפך להיות צירה אחרת לגמרי. ועורכים ומתכוננים לחתונת פאר והדר. הוא לא יכול אפילו ללכת ליהודי על ההורים שלו, כיוון שהכל מיידי. ואז עורכים את החתונה. מה אתם חושבים, החתן הזה, מה אתם אומרים? החתן הזה היה, מה זה באמת, לא ידע מה קורה פה, מה מתחולל, מה מסתתר מאחורי הפרגות, איזה תיבת פנדורה פה יש. מה קרה פתאום שהמלך החליט? אני לא, מילא אם הייתי חשוב בעיניו, הייתי מקורב אליו, שום דבר. ואני לא משפחה, לא כלום, לא כסף, לא זהב, לא, מה, מה, מה, מה, מה צע בי המלך הזה? פחד שכנראה הבת הזאת היא כולה פגומה, כולה בעלת מומים כאלה שמי יודע? הוא יודע שאין לו למי לקחת מלכים. ישר בודקים, תביא לנו את, את כל המצב שלה, הרפואי, הבריאותי, הכל, בדיקות. הוא אין לו ברירה, הוא צריך לקבל איך שזה. עשו חתונה, אבל הוא לא היה שמח בחתונה. כי הוא כל הזמן הראש שלו תפוס ומפחד מה מסתתר. עבר השבע ברכות, כל השבעה ימים, הכל, שום דבר. לא היה לו שמחה על הפנים. בקיצור, מתחתן, באים, מתחילים את החיים המשותפים, אבל הוא, הראש שלו נדדה, שנתו כל הזמן, מתוך דאגות ומחשבות, מי יודע מה, מה מתחולל פה, מה מסתתר. הוא רואה בת כזו יפה, יפהפייה,
מה זה יפה, יפה תואר ומראה. איזה מידות יפות, איזה עדינות, איזה אצילות. איך יכול להיות שאני, מה אני, איך, איך זה מתחבר? תחילה עקוב, מי יודע, אולי חייל כדורים, אולי יש לה רגליים תותבות, אולי יש לה ידיים תותבות, אולי זה עיניים של ג'ולות ששמים שם והיא לא רואה, מי יודע. מנסה כל הזמן לבדוק, לעקוב, למשש, וככה לאט לאט עוקב ועוקב ועוקב ורואה שום דבר. לא מוצא שום חיסרון, רק מעלות, מעלות, מעלות. בקיצור, הגיע למסקנה, מה זה? שידוך הכי מושלם שיכול להיות בעולם. הלך למלך, אמר לו, כבוד אדוני המלך, אני חייב לבקש ממך בקשה אחת. בכבוד, את חצי המלכות ותעש. אתה חתן שלי. אמר לו, תראה אדוני המלך, אני חייב לומר לך את האמת. כשהצעת לי את ההצעה הזאת, ועשיתם חתונה, הייתי עצוב מאוד. לא היה לי שמחה על הפנים. למה פיחדתי שפה מסתתר דברים אחרים, כי לא ייתכן שבחרת בי. מה אני ומה חיי? אבל, אחרי כל התקופה הזאת שאני עובר וחווה ובודק ועוקב, אני רואה, ככל שאני עוקב, אני רואה איזה מתנה נתת לי. איזה בת מיוחדת במינה נתת לי. עכשיו אני רוצה לשמוח. בבקשה, תעשה לי עכשיו אירוע, ככה, איזה חגיגה שגם אני אשמח. אמר לו המלך, תפדל, אין בעיה. מוריי ורבותיי, זה מעשה שהיה. אבל זה בא להמשיל לנו את המציאות שלנו, של העם ישראל, שאנחנו נוכל להבין למה עושים שמחת תורה דווקא בסוכות, לא בשבועות, למה? כיוון שהתורה, אתם יודעים מי זה התורה? אומרים חז"ל, התורה תתקעד דורות, 974 דורות, הקדוש הוא משתעשע בתורה. התורה, אומרים חז"ל במדרש מסכת אבות, שזה הבת היחידה של מלך מלכי המלכים. זה התורה. התורה זה בת יחידה. כלילת המעלות, מושלמת בתכלית. ואותה הקדוש ברוך הוא בא, והוא רוצה להרס אותה עם מי? עם עם ישראל. איפה זה כתוב? אומרת הגמרא, תורה הציבה לנו משה מורשה, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. הקדוש ברוך הוא מארס לנו את הבת שלו, הבת היחידה, השעשועים של מלך מלכי המלכים, אתה הוא רוצה לשדך לנו. נו, מה אתם חושבים? עם ישראל נבהל. איך ייתכן? הרי איך כתוב על עם ישראל? עם ישראל, הרי ויבחר, הקדוש ברוך הוא, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. עם ישראל היו עבדים במצרים, היו מושפלים. הם לא הבינו איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא בא ונותן להם את הבת שלו, את השעשוע שלו. מה קרה? אז הם קיבלו את זה, כי אם לא, העולם יחרב. אבל קיבלו את זה בפחד, בהיסוסים. כפה עליהם הר כגיגית, זה הכפייה. הכפייה היא פשוט בגלל שהיה קשה להם להקל שהם מקבלים כזו מתנה, מקבלים כזו קלה מושלמת, לכן זה בגדר כפה עליהם ארכיגית. אבל לאחר שעובר תקופה ובודקים ולומדים מה התורה, מה מעלתה, והבינו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פקודי השם ישרים מסמכי לב, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אין יותר גדול מהתורה הקדושה. רק אז יכלו להתחיל לשמוח בשמחת התורה. וזהו בעצם ההסבר למה השמחה הייתה רחוקה מקבלת התורה. כי הקבלה הייתה בגדר כפייה, מתוך חוסר אונים, לא ידעו, קיבלו את זה, שמחו, עד שאמרו נעשה ונשמע, הקדימו נעשה לנשמע, אבל עדיין לא הבינו, לא האמינו, שכל כך מעלתה וגדולתה של התורה, שזה הבת היחידה של מלך מלכי המלכים שהוא נותן לנו אותה, במה זכינו, איך אנחנו רואים לכך. אבל לאחר שהפנימו ובדקו וראו, תאמורו כי טוב שאין יותר מהתורה הקדושה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ולכן באמת אומרים חז"ל, למה באמת הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו עוד יום שמחת תורה? עוד יום שמיני עצרת, מה קרה? אומרים חז"ל במדרש,
שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הרי זה הבת היחיד עם משל המלך שיש לו בת יחידה, וכאשר בסופו של דבר מצא לחתן, היה לו קשה הפרידה שתיפרד ממנו. אמר לחתן, אני לא יכול להגיד אל תיקח את הבת כי זה אשתך, אבל מצד שני אני רוצה, תעשה לי מקום שכשאני אוכל לבוא להתארח, כי אני לא יכול להיפרד מהבת היחידה שלי. בדיוק בדומה לכך אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לכם את הבת היחידה שלי, הבת הכי, הכי אהובה עליי, אבל אני צריך שתשימו לי פינה, שאני אוכל להיות איתכם, שאני אוכל לשכון אתכם. לכן באמת תשימו לב כמה נפלא מאמר של חז"ל, הגמרא במסכת ברכות דף ח' אומרת, אמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. מה ביאור הדברים? מה פירוש אין לו בעולם, אלא 400 של הלכה? אדם שיושב ועוסק בתורה, מאז שנחרב את המקדש, איפה הקדוש הוא משכין את שכינתו? אצל אותו אחד שיושב ולומד. השואל הרמב״ם, יש לו הקדמה נפלאה ביותר הרמב״ם על המשניות. אז הוא שואל הרמב״ם, אם ככה, למה צריכים את כל העולם? כמה יושבים ולומדים? כמה יושבים ועוסקים בתורה? אז תברא את, רק את אלה. מה צריך לברוא? תחשבו, עכשיו למשל יש 8 מיליארד אנשים בעולם. כמה עם ישראל נמצא? עם ישראל אפילו לא 0.25% עם ישראל, אני מתכוון יהודים בעולם, בכל העולם כולו, אין אפילו 0.25%. ואם אנחנו ניקח מכל היהודים כמה יושבים ולומדים, 10% מה0.25%. תבינו לאיזה אפסיות יש, כמה אנשים בכלל יושבים ללמוד. אז עכשיו בוא נחשוב ביחד, מי צריך את כל המיליארדים המיותרים בעולם? כך שואל הרמב״ם. אומר הרמב״ם, כל החוקרים וכל הפילוסופים כולם הגיעו למסקנה אחת, אין דבר בעולם שנברא ללא תכלית, ללא מטרה. אין מושג כזה. רק יש דברים שאנחנו מסוגלים להכיל, להבין, להשיג את המטרה שלהם, ויש דברים שאנחנו לא משיגים. יש דברים שאנחנו יכולים להבין למה הדומם הזה נברא, למה הצומח הזה נברא, למה הבעל הזה חי הזה נברא, אבל לא כל דבר אנחנו מסוגלים להבין. אבל אין ספק שכל ייצור וכל בריאה שקיימת בעולם, יש לה מטרה ותכלית. והתכלית של כל הבריאה כולה, זה האדם. הוא בראש הפירמידה. והאדם, איזה אדם הוא בעצם הבכיר של הבריאה? זהו החכם שיושב ועוסק בתורה. בשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם ואת כל הסובב אותו כדי למלות את צרכיו. כדי שהוא לא יצטרך לעסוק, כי הוא לא יכול גם לטחון, גם לזרוע, גם לעשות וללמד תורה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, תחשבו. בורים מיליארדים בעולם, כל המערכות שקיימות בעולם, והכל בתכלית אחד, תכלית של האדם, ואיזה אדם? בחיר הבריאה, שהוא המעולה, המושלם שבבריאה, זה שיושב ועוסק בתורה. אומר הרמב״ם, זה מה שחז"ל מלמדים אותנו, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה. 400, זה שיושב ולומד, שם זה המקום היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיפרד מהבת שלו. זה הבת היחידה, זה השעשוע הכי גדול של בורא עולם. זה התורה הקדושה. סופר רבי העזרתי, ראש ישיבת פורת יוסף, שביום חנוכת הבית, כשעשו את חנוכת הבית, שכולם באו והשתתפו, כל הגבירים והעשירים שתרמו, והנאום המרכזי זה ראש הישיבה, רבי עזרתי, זכרו צדיק וברכה. כשהוא פתח את דבריו, התפרץ בבכיות נוראות. בכה ובכה ובכה. כולם לא הבינו מה קרה. אין יום גדול של שמחה, שברוך השם, עכשיו סוף סוף, הישיבה נבנית בעיר העתיקה, מול הכותל, וברוך השם, יש היום עכשיו מבנה של ישיבה כמו שצריך, מקום לתורה, מקום לגדל תורה. אז מה קרה שהוא בוכה? זה היום הכי שמחה, הכי גדולה צריכה להיות. ואז
בעודם כולם תמהים על התופעה, עומד רבי עזרא עתיה ואומר, מוריי ורבותיי, אנחנו עדיין בגלות. אני יודע שכולם שואלים בטח למה פרצתי בבך, ואני רוצה לומר לכם שאנחנו עדיין בגלות. למה? למה? אתם יודעים למה? כי תראו איזה ערב הוקרה והערכה והרצה והכל. למי? לכבוד הגבירים שתרמו, שבנו את הבניין, מוריי ורבותיי. השאלה היא למה אנחנו לא יודעים לעשות כזה הוקרה והערכה והרצה לכל הרבנים שמוסרים את החיים שלהם ללמד תורה, לכל אלה שיושבים ולומדים תורה, שמוכנים לעזוב את הכל למען ללמוד את התורה. על זה אני בוכה. איך ייתכן שאנחנו לא יודעים להעריך את מה שצריך להעריך באמת? עדיין אנחנו בגלות שלא יודעים מה הערך הגדול של זה שיושב ועוסק בתורה. כמה זה נפלא. ממילא עכשיו תבינו, אחרי שאנחנו מבינים קצת את המשמעות של אדם שיושב ולומד תורה, תראו מה התנא הקדוש מלמד אותנו. איזו עוצמה. המשנה הראשונה במסכת פאה, כותב לנו התנא הקדוש, אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. התנא במשנה מונה, א', כיבוד אב ואם, ב', גמילות חסדים, ג', הבאת שלום בין אדם לחברו. והגמרא במסכת קידושין בדף למ"ט מביאה את הברייתא ומוסיפה, ואת הדבר הרביעי, הכנסת אורחים. ויש לנו גרסאות שמוסיפים עוד שני דברים, ביקור חולים והשכמת בית הכנסת. והדבר השביעי, תלמוד תורה, שעליו סיים התנא ותלמוד תורה כנגד כולם. מה כוונת התנא בזה ללמד אותנו? מוריי ורבותיי, סדרי עדיפויות בחיים, מבט נכון בחיים, לדעת להבין את הערכים האמיתיים, התנא בא ללמד אותנו, כי האדם טועה. ולכן אם אנחנו נתבונן, בא התנא ומנתח, יש לנו שבעה בני אדם, וניקח את השישה הראשונים, שעוסקים בדברים שעומדים ברומו של עולם, הראש, בראש ובראשונה זה כיבוד אב ואם. נתאר לעצמנו שיש אדם שמה זה מכבד את אביו ואת אמו? עד בלי די. ניקח כמו שהגמרא מספרת בדף, בקידושים בדף למד א', מספרת על דמה בנתינה, שבאו חכמי ישראל לרכוש ממנו אבנים, והיה בכספת, אבל המפתח של הכספת היה מתחת לקרית של אבא שלו שהלך לישון, ויכל להרוויח, אומרים חזל, 600 אלף דינרים באותה עסקה. יש כאלה אומרים 800 אלף דינרים באותה עסקה. ולא היה מוכן לוותר על העסקה ועל כל הרווח הענק הזה, העיקר לא לצער את האבא, להעיר אותו מהשינה. תשימו לב, רק להעיר אותו מהשינה. אולי יתעורר, גם לא בטוח. בשביל זה, זה כיבוד אב ואם. או הגמרא שמה ממשיכה מספרת על רבי טרפון. רבי טרפון למשל, הוא היה מכבד את האמא, הייתה לו אמא. איך היה מכבד את האמא, אומרת הגמרא? כשהיה מיטות גבוהות, אז מה היה עושה כשאמא שלו רוצה לעלות למיטה? היה מתכופף שאמא שלו תעלה עליו למיטה. וכשהיא רוצה לרדת, מתכופף שתרד עליו למיטה. נו, בוא נחשוב כזה בן אדם, מכבד, כיבוד אב ואם. וואי, איזו עוצמה, אין מילים. שבן אדם שמיוחד שעושה כל מה שצריך להורים שלו, מי לא יכבד, מי לא יעריך אותו, נכון? זה ברור, זה מעלה אחת. מעלה שנייה זה התנא מונה לנו גמילות חסדים. בן אדם שיודע לעשות חסדים, גומל חסדים מבני אדם, כולו מפעל חסד, כולו גמילות חסדים. אין בן אדם שפונה אליו ולא יעזור לו, בגופו, בממונו, בכבודו, בכל אשר לו. לא עושה חשבון, הוא הולך לעשות חסדים. דבר עצום מאוד, אין פה שאלה בכלל, נכון? ודאי שכולם יעריכו כזה בן אדם. או בן אדם שהולך בדרכו של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, עושה שלום, בן אדם לחברו, בן איש לאשתו. מה לא מקדיש את כל הזמן שלו למען עשיית שלום? ודאי שבן אדם כזה הוא מעורך. דבר רביעי, הכנסת אורחים. יש בן אדם שאימץ את מידתו של אברהם אבינו, שוויתה אשל, אוהל פתוח מארבע מקומות, כל הבית שלו, כל כולו חסד, הכנסת אורחים. ת,
תמיד בשולחן שלו באים, נכנסים, אוכלים, שותים, מעניק למי שצריך אוכל. אין שום בעיה. ודאי שבן אדם כזה, בעל חסד כזה ענק, או ניקח ביקור חולים, בן אדם שהלך לקח את המשימה, כמו שהקדוש ברוך הוא ביקר את אברהם אבינו בעודו חולה, לקח להידבק בדרכו של בורא עולם, הוא הולך לבקר חולים, לא משנה מי הוא החולה, ולא משנה איזה רמה הוא החולה, הולך ומכבד ועוזר ותומך ומעודד ומתפלל ומסייע. אין מילים. בקיצור, אדם מאוד מאוד מיוחד. או יש עוד אדם, הדרגה השישית, השכבת בית הכנסת. בן אדם שלקח את מידתו של אברהם וישכב אברהם בבוקר לעשות רצון השם. אז הוא כל בוקר קם מוקדם, הולך להיות ראשון בבית הכנסת, הולך כל יום מתפלל בנץ. מה לא? הוא לא מוותר, אפילו גשם, חם, קר, שלג, לא מרגיש טוב, כן מרגיש טוב. נו, בוא נתאר לעצמנו כאלה בני אדם, איזה מעלות גדולות, נכון? המעלה השביעית זה בן אדם שיושב ולומד תורה. עוסק בתורה, יושב ולומד. בא התנא ואומר לנו, מוריי ורבותיי, יש לנו את שבעת הבני האדם האלה שעומדים לפנינו. אם אנחנו נסתכל למשקפיים שלנו, אין ספק שאנחנו נעריך את אותו אחד שיודע לכבד את האבא והאימא בצורה כזאת יוצאת מהכלל, או בן אדם שעושה חסדים, או בן אדם שאוהב שלום ורודף שלום, או בן אדם שמכניס אורחים, או בן אדם שמבקר חולים, או בן אדם שיודע תמיד להשכים. אני חושב שהדרגה האחרונה היינו אומרים, אוקיי, אתה יושב ולומד, כל הכבוד, אבל מה זה מועיל לנו? אלה לפחות מועילים לכלל. בא תנא הקדוש ואומר, תשימו לב, ותלמו תורה כנגד כולם. אפילו אם תיקח בן אדם שיש לו את כל המעלות ביחד, גם מכבד את אביו ואת אמו, גם גומל חסדים, גם עושה שלום, גם מכניס אורחים, גם מבקר חולים, גם משקים, ולעומת זה שיושב ועוסק בתורה, הוא יותר גדול מהכל. תלמוד תורה כנגד כולם. אחד שיושב ולומד, זה הבת של בורא עולם, של מלך מלכי המלכים. זה השעשוע של בורא עולם, שהקדוש ברוך הוא אוהב רק את זה. לכן אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה, להיות, להשרות את שכינתו במקום, איפה שאדם יושב ועוסק. מסופר על הרב חנון וסרמן, שהמצב היה כלכלי קשה כמובן, והוא רצה ללכת נוסע לארצות הברית, כדי לאסוף כספים לישיבה. המצב לא קל, קשה מאוד, אנשים לא כל כך בקלות תורמים, והנה אמר לו אחד, שיש לך, תדע, יש אחד פה מיליונר גדול מאוד, יש לו מפעלים של טקסטיל, מאוד אלפי פועלים, הוא יש לו יכולות גם לעזור הרבה, אמנם הוא קמצן, אבל הוא למד איתך בישיבה, באותם תקופות. אוקיי, קוראים לו ינקלה, היה קוראים לו יעקב, אבל היום קוראים לו ג'ייקוב. בארצות הברית הוא נהפך לג'ייקוב. רק הבן אדם הזה התחתן עם גויה, כבוד הרב ידע. אוקיי, אתה יודע מה? טוב, בוא נלך אליו. הלכו אליו, מגיע לשם הרב חנון וסרמן, יושבים לדבר, עושה היכרות קצת, מזכיר עכשיו את ההיסטוריה לעבר, הנה איך למדנו בישיבה והכל וכו', והתגלגלו הדברים. טוב, יאללה, זהו, עד כאן, בוא נלך. אז הוא אומר לו, ג'ייקוב הזה, הוא אומר לו לרב חנון, אבל בשביל מה באת? מה? באת סתם רק להיכרות? מה באת לארצות הברית מאירופה? זה לא כמו היום. אמר לו, תראה, אני לא צריך, אם אתה רוצה לעזור, אני אגיד לך משהו, יש לי משהו קטן שמפריע לי, החליפה שלי, יש לי הפרקים, הרי יש את הכפתורים האלה, הכפתורים האלה הם חלשים, התפירה, כל הזמן הם נופלים, וזה מאוד לא יפה ולא מכובד, ותלמיד החיים ללכת ככה, וכמה שאני מנסה לתקן, לא הולך, אולי אתה, בתור שיש לך מתפרה כזאת, תוכל לעזור לי. אמר לו, בשמחה, אין שום בעיה, קרא לחיית המומחה שלו, כך תתפור את הכפתורים האלה, שלא ייפלו יותר לעולם. כמובן לקח את זה החיית, הכל תפר, אמר לו עכשיו,
זה כפתורים שאף פעם לא ירדו. טוב, יאללה, כל טוב, שלום, תודה רבה על העזרה. אבל ג'קוב אומר, שמה, שמה באת אבל? מה, בשביל כפתורים? ולא, כן, מה אתה רוצה? אתה רואה, אתה יודע כמה זה מציק לי? תודה רבה שעזרת לי. אני באתי בשביל שתפעל את הכפתורים, ברוך השם, הנה, קיבלתי את העזרתך, תודה לך. טוב, קם והלך. אבל ג'קוב הזה, שבחושב מה, בא ראש ישיבה מאירופה, ובזמנם לבוא מאירופה, זה רכבות ורכבות וכו', ולוקח שבועות. חודש אולי כמעט הלך לו בשביל להגיע עד לאמריקה. זה לא כמו היום, מטוס וזהו. ואז הייתה הבעיה, מה לעשות? אז ג'קוב שואל אותו, איך יכול להיות? אתה בא בשביל לתפור כפתורים? הרי לבוא מאירופה עד לפה, זה לוקח הרבה זמן וכל כך תרחה, לא יכול להיות. אבל זהו, אמר לו, לא, אני באתי כן, כי זה מציק לי, תודה רבה, והוא הולך. בקיצור, ג'קוב לא היה רגוע. צלצל אליו, לאחסני איפה שנמצא, כבוד הרב, אני חייב לדעת למה באת. אתה באת לא סתם, לא באת. מה, אבל לא באת בשביל לתפור כפתורים. מה זאת אומרת? אני אומר לך שכן, אני צריך את הכפתורים. הכפתורים מציקים לי. ואתה עשית לי טובה גדולה, תודה רבה, זהו. לא, לא מוצא חן בעיניו. למחרת הבוקר החליט ג'קוב הזה לבוא לאחסניה. בא לאחסניה, אומר לו, כבוד הרב, אני חייב שתבוא למשרד שלי. אני לא מבין את זה. לא יכול להיות. אומר לו, מה, אני לא מבין אותך, מה שאתה שואל. אני אומר לך שבאתי, תתפור לי את הכפתורים, עשית לי טובה גדולה שמציקה לי הרבה הרבה זמן. תודה רבה. לא, לא יכול להיות. אתה יודע מה זה לבוא מאירופה לפה? אתה יכול לקנות 100 חליפות, רק בהוצאות, רק בכסף. אתה בא בשביל לתפור כפתורים פה? זה לא בשביל זה באת. אומר לו, אבל אני אומר לך שכן, אני באתי בשביל הכפתורים. מה כל כך קשה לך להבין? אני לא מוכן, אני לא יכול לקבל את זה. בקיצור, התפרץ בבכי הגביר, שהוא לא מבין פה מה הולך פה, מה מסתתר. אני לא יכול להיות, אתה חייב להגיד לי למה באת אמיתי. זה לא יכול להיות שבאת בשביל כפתורים. לא, אני מחכה בכל הכנות, אני באתי בשביל שתפור לי כפתורים. לא עוזר שום דבר בסופו של דבר. מתחנן על נפשו שחייב שדבר איתו רב רחון וסרמן. למה? לא יכול להיות ולא יעלה על הדעת שבן אדם יבזבז כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה כסף שיכול לקנות גם 100 חליפות בשביל לתפור כפתורים. זה לא הגיוני. אתה חייב להגיד לי את האמת. אמר לו, אתה יודע מה? אתה רוצה לדעת את האמת? אוקיי. אז אני אגיד לך את האמת. אתה צודק, נכון? בשביל כפתורים לבד לא באים ולא הולכים של כזה דבר מאירופה לארצות הברית בשביל לתפור כפתורים, זה ברור. למה, איך ייתכן ללכת כל כך הרבה זמן, דרך ארוכה, כל כך קשה, כל כך הרבה הוצאות, כל כך הרבה עבודה, איך אפשר לבוא בשביל סך הכל של כפתורים? אפשר לקנות מאות, 100 חליפות במקום זה. אתה יודע מה? אתה שומע מה שאתה שואל? שאלה עצובה מה שאתה שואל. זה נכון. אני שואל אותך שאלה. אתה יודע למה הנשמה שלך באה לפה? אתה יודע איזה תהליך הנשמה באה מהעולם העליון לפה? הנשמה שלך ירדה לעולם. היה צריך להיות הריון לאימא, צריך לידה, צריך לגדל אותך. אתה יודע כמה תרחה, איזה מרחקים, כמה סבל, כמה צער. בשביל מה הנשמה באה? בשביל שיהיה מפעל טקסטיל, לתפור כפתורים, לתפור בדים. בטח שלו, נכון? אז בשביל מה באה הנשמה? איך ייתכן שהנשמה הזאת היא באה עם כל כך ממרחקים גדולים וכל כך מאמץ וכל כך צער וכל כך איסורים, אם לא בשביל משהו לעשות מעל הערך הזה? רק בשביל לימוד תורה. כזה שכו ברא את הנשמה הזאת, הוריד אותה מהעולם, וסובלים לגדל אותה ולהוליד אותה ועם כל מה שסובב את האדם, כל זה בשביל מה? בשביל לעשות רצון השם, לא בשביל לבנות מפעל טקסטיל, לא בשביל איזה מכונית פאר. זה התכלית. באמת נשבר לרסיסים, הבין את ה, נקרא לזה בשפת העם, תפואנטה,
נפל לו הסימון, הבין שהוא פשוט החטיא את המטרה, איך הוא עזב לגמרי מכל הנושא של התורה, הלך, עסוק מפעלים, נסע גויה, ואז התחיל לחזור בתשובה ולקבל על עצמו. מראי ורבותיי, זוהי השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. האם שווה לבוא מאירופה לארצות הברית בשביל לתפור כפתורים? בטוח שלא, אה? האם שווה להוריד את הנשמה מלמעלה ולגדל אותה, ושהאימא תהיה בהיריון, והלידה, והסבל של הגידול, ולהחליף טיטולים, ולהכיל, ולהשקות, בקיצור, מה לא? בשביל מה? בשביל לבנות איזה מפעל, בשביל איזה עסק, שהכל חולף, מוריי ורבותיי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא אומר, שאני נותן לכם את המתנה הכי גדולה שבעולם, שזה הבת היחידה של מלך המלכים. מלך מלכי המלכים נותן לנו את הבת, להתחתן איתה. זאת תורה ציווה לנו משה מורשה, מאור עשה, שזה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנה הגדולה, שזה השעשוע של בורא עולם. כל זה כדי שנבין מהו הערך הגדול, מהו התכלית האמיתי של האדם בעולם. לכן אם אדם ידע להפנים את זה, ידע להעריך מה זה לימוד תורה, מה זה יושב ולומד תורה, עד שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400, אותם 400 שיושב בן אדם ועוסק בתורה, שם הקדוש ברוך הוא בחר לו להשכין את שכינתו. אין שום תחליף אחר. אז יכול להיות אדם מכבד את אביו ואת אמו, יכול להיות אדם בעל חסד, יכול להיות אדם מבקר חולים, הכל מצוין, זה דברים עצומים מאוד, אבל יותר מכולם, זה שמוכן לוותר על הכל, ולשבת ולעסוק בתורה, לשבת ולהתחבר עם הבת של בורא עולם, להתחבר עם השעשוע של בורא עולם. כשאדם יפנים את הדברים האלה,

0: תורה, מגיע שמחת תורה, אנחנו מחבקים את התורה ורוקדים איתה, כשאנחנו מגיעים לדרגה הזאת, להיות מחוברים לתורה, לבת של בורא עולם, אז ממילא אנחנו מחוברים לצינור של כל השפע, על ידי זה נזכה כולנו, אם נשמח באמת בתורה הקדושה, אז הקדוש משפיע עלינו את כל השפע, את כל הברכות, את כל ההצלחות, ונזכה כולנו, בעזרת השם, לראות בשמחת בית השואבה, בבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
2: שימו לב, עדיין.

המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמחי

0: בכלל פעילות העמותה.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ו-

שמחה. היום יום שישי, כ"א בתשרי תשפ"ז, ערב שמיני עצרת, 2 בנובמבר 2026, באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל השתתפו הלילה בתיקון ליל הושענא רבה במוקדים רבים ברחבי הארץ. הושענא רבה הוא גם יום החיתום, ובו היו נוהגים להקיף את המזבח 7 פעמים עם ערבות בזמן כשבית המקדש היה קיים. ולשאר החדשות, בגץ בשירות מפלגת בלד, יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות לכנסת, כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הלילה הנהלת המפלגה. הייעוץ המשפטי של נשיא בית המשפט העליון עמית שניתן לבלד נועד למנוע מחבר השופטים לכתוב פסק דין תקדימי שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בלד נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתיאום מלא עם אבו שחאדה, וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שהגיש את הבקשה לפסילתו, בירך על החלטתו לפרוש מההתמודדות, אך מתח ביקורת על כך שהמהלך ימנע פסק דין בסוגיית הפסילה. מצער שבית המשפט העליון אפשר לו לפרוש מבלי שניתן פסק דין בסוגיית הפסילה, כתב בן גביר. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב, יצחק עמית צוחק עלינו כל הדרך לקלפי. חברות התעופה הישראליות צפויות להתחיל היום את המבצע להשבתם של ארצה של נוסעים ישראלים התקועים בדובאי. עם זאת, לוח הזמנים של הטיסות עדיין אינו ברור. באשר למעורבותה האפשרית של איראן בפרשת פליי דובאי, אמר הנשיא טראמפ כי אמש כי ניתן כי אין להוציא זאת מכלל אפשרות, ושיבח את החקירה המתנהלת בנושא. אנחנו עובדים ממש עכשיו, הם מגלים כלפינו פתיחות רבה, אמר טראמפ. הייתי אומר שהתשובה על סמך מה שאני שומע היא כן, אבל אנחנו עובדים על זה כרגע, אמר הנשיא האמריקני לכתבים מחוץ לבית הלבן. הוא הדגיש כי אם אכן יתברר שאיראן עומדת מאחורי התקרית, תונחת עליה מכה קשה. המתיחות במפרץ. צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד 2 סוללות טילי פטריוט להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. כך דיווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. טראמפ אמר הלילה כי כעת עליו לקבל החלטה, או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא תחדל מלהתקיים. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, היום תורגש התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף, בדרום הנגב ייתכן טפטוף. מחר תחול עוד עלייה קלה בטמפרטורות, עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות להיום, בירושלים 25 מעלות, בבני ברק והמרכז 28, בשפלה ובצפון הנגב עד 29 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע ב-9:32, משקיעה היום בשעה 6:25. הדף היומי מסכת בכורות דף י' ד' ובירושלמי מסכת שבועות דף ל' ו'. הרמב״ם היומי הלכות גירושין פרק י' א', ולאלה הלומדים 3 פרקים הלכות מקוואות פרק י' א'. עד כאן חדשות כל חי.

0: רדיו כל חי, חג שמח, אושן הרבה. עכשיו סיימנו את האוישנס, את התפילות, את כל הדברים, ופנינו כרגע לכיוון שמיני עצרת, שמחת תורה. איזה יופי. כולנו נמצאים עכשיו באווירה בסיכום של חג הסוכות, שבעה ימים מלאים. לצידי נמצא הרב חנוך גברד, חג שמח, הגוטמויד. עוד אפשר להגיד שיגיד קוויטל בעזרת השם, שנזכה כולנו
1: פית כתבה
0: בעברית, כן,
1: חג שמח לך ולכל המאזינים,
0: שנזכה כולנו באופן סופי להיחתם בספרם של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום בעזרת השם, בעזרת השם. אני זוכר לפני שבוע ישבנו כאן ודיברנו על שמחת יום טוב, על ערב חג סוכות, איך שמחים בחג סוכות.
1: תדע לך, רק תראה שאני מתפרץ, אחרי שדיברנו על זה אני השתדלתי בבית ליישם את זה. לא כל כך הצלחתי בפועל כמו שדיברתי גבוהה גבוהה, אבל אני חושב שאם לא הייתי מדבר על זה, אז היה עוד פחות.
0: כן, אני מאמין שכל מי ששמע את הדברים, לפחות, אנחנו לא קבלנים, תמיד אמרו לנו בישיבה, אתה לא קבלן הצלחות, אתה קבלן ניסיונות, אתה צריך להתחיל, אתה צריך לפעול, לא עליך המלאכה לגמור, ואתה בן חורין להיפטר מנה. מצד אחד להתחיל, ולקוות לסיים, לשאוף לסיים, אבל לא, אז גם בעניין השמחה, אני מאמין שלכל אחד יש את הניסיונות שלו, כל אחד חווה זה בצורה כזו או אחרת, וכל אחד לוקח את זה למקום כזה או אחר, את הגדרת השמחה. אז שמיני עצרת, שמחת תורה. אני, מה שנקרא, עם הפנים קדימה, מסתכל, אמנם אנחנו עדיין בהושענא רבה, על כל המשתמע מכך, אבל אנחנו גם ערב יום טוב נוסף, שמיני עצרת, שמחת תורה. למה אני מתעקש לומר כל הזמן שמיני עצרת, ולא בשם המוכר שמחת תורה? בגלל שדיברתי איתך לפני השידור קצת על הנושא הזה. בבקשה, הרב גברד.
1: אז בתורה כתוב, בים השמיני, עצרת תהיה לכם. עצרת זה כמו בעברית, לעצור. האמת היא שיש עוד עצרת אחת. גם חג השבועות שנעשה בשביעי של פסח הוא עצרת. אחר כך אנחנו הדבקנו עליו את כל המנהגים של מתן תורה, וזה נכון שביום ביום חג השבועות ניתנה התורה, ולהיות ערים כל הלילה, אבל התורה דרשה עצרת. עכשיו, עצרת של פסח היא לא כמו עצרת של סוכות, אלא 50 יום אחר כך. חז"ל אומרים, בגלל סיבה אחת ויחידה, באמת גם עצרת של סוכות הייתה צריכה להיות 50 יום אחר כך, אבל זה כבר יהיה חורף, לאנשים יהיה קשה להגיע לירושלים. כן. היום כשיש כבישים ומכוניות ווישרים, אז יותר קל, אבל בזמנם ברגל, בחורף אי אפשר ללכת. אז לכן הקדוש ברוך הוא הדביק את העצרת, את חג השבועות של סוכות, צמוד לחג הסוכות. אז באמת פסח הוא רק 7 ימים, כי היום השמיני, יום השביעי זה כבר החג, וסוכות לוקח כבר גם את חג השבועות, ולכן יש קודם 7 ימים מלאים, והעצרת היא ביום השמיני.
0: אם כי מצד שני, דווקא בשבועות, עצרת, כן? אבל יש בהגדרה, לפחות בתפילה, אנחנו רואים לזה, ההגדרה שלו היא חג מתן תורתנו. יש לזה הגדרה. זה מוגדר, לא בתורה, אבל זה מוגדר. לעומת זאת, שמחת תורה, זה מה שאני רוצה, לנקודה הזאת אני רוצה להגיע, בשמחת תורה אין לה שום מזכור בשום מקום, לא בתורה, לא ב... זאת אומרת, זה שמיני עצרת, זה שם היום, זה היום.
1: באמת, דה לך שבחוץ לארץ זה לחוד. הרי ביום, יש שמיני, יש יום נוסף של חוץ לארץ.
0: נכון.
1: אז שמיני עצרת הוא ביום השמיני.
0: אז ממתי בעצם, ממתי התחלנו עם ה...
1: הדביקו שני דברים ביחד ביום אחד, וחוץ לארץ שיש יומיים, אז הפרידו ביניהם, שמחת תורה זה משהו אחר, ושמיני עצרת זה משהו אחר.
0: אפילו בתפילה לא אומרים ביום שמחת תורה.
1: כי זה באמת שני דברים נפרדים שאצלנו הם נדבקו ביחד, כי בסך הכל באמת בסוף חג הסוכות אנחנו גומרים את התורה ומתחילים פרשת בראשית למחרת, אז עושים את השמחת תורה היום בשמיני עצרת. זה יום, בשמיני עצרת זה יום שאנחנו צריכים לעצור ולא לעשות כלום. אז לא לעשות כלום, בבקשה, בוא תעשה כן לפחות משהו, תעשה שמחת תורה.
0: הבנתי, זאת אומרת, ממתי זה נתקן?
1: זה כבר החוקרים של הספרים מדברים על זה הרבה, איפה זה מוזכר לראשונה, באיזה ספרות, אצל הגאונים, או כבר מתקופת התלמוד, זה שאלה מעניינת. על כל פנים, עצרת, מה פירוש המילה עצרת? עצרת זה עברית שלנו, תעצור. מה זה תעצור? אל תעשה כלום. אז יש גם עצרת של פסח, חג השבועות, וגם עצרת של סוכות. אני רוצה לגעת בעצרת של סוכות, כי פה אנחנו עכשיו אוחזים. חז"ל אומרים על זה משל,
0: עצרת מלך. עצרת של פסח זה חג השבועות?
1: כן.
0: זאת אומרת, מה זה, אז בשביעי של פסח, מה ההגדרה שלו?
1: בפסח, עוד יום אחד של פסח.
0: עוד יום של פסח, אין לו שום, הוא לא מוגדר עצרת.
1: לא, לא, זה פסח, אוכלים מצות, אסור לאכול חמץ, וביום השמיני של סוכות, מותר לשבת בסוכה, כבר לא צריך לשבת בסוכה, יושבים בבית. כבר לא לוקחים לולב.
0: זאת אומרת, זה יום נפרד לחלוטין מכל סוכות. יום נפרד לחלוטין,
1: וגם עושים שחיינו, יום חדש. רגל בפני, שמיני, רגל בפני עצמו, עושים אותו, שחיינו, זה הכל, זה חג חדש, זה חג חדש. יש קודם שבעה ימי חג סוכות, אחר כך יום השמיני, זה חג חדש. גם אופי הקורבנות הוא שונה לגמרי בשמיני עצרת מאשר בשבעת הימים, ובפסח כל שבעת ימי חג הפסח זה אותו קורבן. קורבן פסח.
0: אז בואו נדבר על המשמעות של היום הזה, מעבר להיותו, השם, אמרת שהרב, אמרת שקוראים לזה עצרת, מלשון עצירה, תעצור.
1: אז על העצר אני רוצה
0: תרחיב על זה.
1: אז חזל אומרים ככה, משל למלך, שהוא עשה מסיבה לכל השרים והעבדים שיש לו, לכל השרים הנכבדים שיש לו במדינה. וכולם היו בהרמון שלו ואכלו ושתו, כמו שעשה חשברוש בזמנו, שהוא עשה 180 יום לכל העם, אחר כך הוא עשה עוד 7 ימים לתושבי תושושן, הוא עשה מסיבה גדולה, אולי בולדת גיל 50 או 40 שנות כסמלכות, מה אכפת לי מה? הוא עשה מסיבה גדולה. ביום האחרון של המסיבה, כל האורחים נפרדו, אמרו למלך, היה מאוד יפה, מאוד טעים, מאוד נעים, את התוכניות יפות, הכל היה מצוין, שלום, אנחנו הולכים הביתה. אז פנה המלך לאוהבו, והוא אמר לו, תעשה לי טובה, תישאר אתה עוד יום אחד, אחרי שכולם הולכים, בוא ונגלגל, זה לשון חזל, בוא נגלגל אני ואתה במה שנשאר, אין לנו כבר את כל הבשר והדגים והשפים שהיה כל הזמן בשוא הגדול בסעודות הגדולות שעשינו, אבל נשאר לך אולי קצת דגים, אולי קצת ירקות, אולי לחם, מה שיש לך.
0: נלך על השאריות.
1: מה שיש לך, אנחנו נגלגל עם זה עוד יום אחד, למה? ומנמק המלך, ואומר לו, קשה עליי פרידתך. קשה לי, כל החבר'ה שהולכים שילכו, אבל אתה אוהבי, קשה לי שתיפרד, אז בוא תישאר איתי עוד יום אחד. זה חג השבועות, הרי היה לנו שמחת, היה לנו כל, סליחה, חג שמחה, חג
0: שמחה תורה, שמיני עצרת, שמחה תורה.
1: היה לנו קודם את כל שבעת ימי חג הסוכות, היה בה 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. זאת אומרת שהיה כאן נציגות של היפנים ושל הצרפתים ושל הרוסים ושל הגרמנים, של כל העולם היה פה נציגות בארץ ישראל, הביאו קורבנות בשביל כולם. וחזל אומרים שאם הגויים היו יודעים כמה בית המקדש מביא להם ברכה, הם היו מקיפים את בית המקדש בשתי שורות של חיילים. שורה ראשונה מרחוק יותר חיילים עם נשק שאף אחד לא יבוא לכבוש, ושורה שנייה של משמר כבוד לכל מי שבא לבית המקדש, שישתחוו בפניו, שיכבדו אותו. זה היו עושים הגויים, היו עושים את זה, אם היו יודעים כמה שפע יש לי מבית המקדש. על כל פנים, כל הגויים היה להם נציגות בבית המקדש. וזה ה-70 קורבנות שאנחנו מביאים בחג הסוכות. פתאום שמיני עצרת, יורד הפרופיל, שני קורבנות ביחד, בסך הכל, לא 70 ולא 14 ולא 15, משהו קטן. הקורבן קטן, למה? בוא נגלגל במה שיש, אני ואתה נשב יום אחד כי קשה עליי פרידתכם. עד כאן כתוב בחזל. עכשיו רבותיי, אני שואל אתכם, למחרת, כשהאורח יילך, אז זה לא יהיה קשה עליי פרידת המלך? מה הרווחת שנשאר עוד יום אחד? אם תגיד,
0: בוא תגור אצלי,
1: בוא תגיד, אם תגיד, בוא תגור אצלי, תעביר את הבית
0: שלך. דחית איזה ביום.
1: כן, תביא את האישה עם הילדים, תבואו לגור בארמון שלי, אני אסדר לכם פה דירה קטנה בצד, יפה. אבל אם אתה אומר, בוא נאכל קצת, אני את הדגים מלוכים וקצת קרקר, נו, ואחר כך הוא ילך, אז גם יהיה לך קשה, מה הרווחת? התשובה היא, רבותיי, אם האוהב יישאר יום אחד עם המלך לבד, בלי שום רעש, בלי שום סממנים נוספים, רק עם המלך לבד, אז אחר כך הוא כבר לא ייפרד ממנו. הוא נשאר עוגן בלב שלו עם המלך. הוא עכשיו יזכור את המלך עד חג הבא של חג...
0: זאת אומרת, הוא שואב כוח מעצם זה, שלא היה להם שום גורם, שום גורם מלאכותי, שמתערב ומשמח בצורה שהיא לא עצמית ולא פנימית, נקרא לזה. לא שום דבר חיצוני.
1: אז עכשיו הוא נמצא איתו ביחד. זה מה שעשה לנו קודם, חג הסוכות היה לנו... קורבנות, וסוכה, ולולב, והרבה הרבה הרבה דברים, וזה גרם לנו לקרבה.
0: כאילו זה בלשון של הילדים, זה בחג הסוכות, זה לא חוכמה שאנחנו נמצאים ונהנים עם המלך, כי יש הרבה פירוטכניקה במרכאות, שעוזר לי להתקרב ולהיות יחד עם המלך. לעומת זאת, עצרת, שאין בה שום דבר, ניקינו את כל רעשי הרקע, נקרא לזה במרכאות, ניקינו את כל הרעשים, וכרגע זה המלך ואני, לבד.
1: וכשאנחנו נהיה ככה יום שלם, באמת, אני עם הקדוש ברוך הוא. לא מסתכל על השעון. תדעו לכם שיש הרבה קהילות בארץ ישראל, מאז ומעולם גם בעולם, שמיום שישי, כניסת השבת, כל שבוע, הם מורידים את השעון עד במוצאי שבת. שבת היא לבעלה מן הזמן. אז זה נכון, אבל עצרת היא באמת, באמת, באמת למעלה מן הזמן. היא מחוץ לעסק. יום עצרת. יום עצרת זה
0: אז,
1: עם הקדוש ברוך הוא, וזה לא קשה להפרידתכם. כזה יום שלם שספוגים באהבת השם ובלזכור את השם, אנחנו עכשיו יושבים שולחן של שבת, סליחה, עם הקדוש ברוך הוא. הולכים לבית הכנסת עם הקדוש ברוך הוא, יושבים בבית עם הקדוש ברוך הוא, לומדים תורה עם הקדוש ברוך הוא לבד. זה נשאר לנו עוגן בלב עד חג סוכות בשנה הבאה. לא נפרדים, נשארים עם זה. יש לי לקח דוגמאות אחרי ההפסקה, אחרי השירה.
0: אז כן, בתור התחלה, איזה יופי, בתור התחלה להבין את המהות של היום הזה, אנחנו נעבור לשירו המצוין של שמחה ליינר, שערי שמיים, פתח, הרגעים האחרונים של חג הסוכות. בבקשה.

0: עכשיו איתכם שמחה של תורה עם הרב חנוך גברד והרב יעקב רייזנר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
9: החיוך שלכם שווה יותר מזהב. במנורה המרכז להשתלות שיניים לא מתפשרים על איכות. שתלי טיטניום איכותיים, כתרי זרקוניה ללא מתכת למראה טבעי ומרשים, טכנולוגיה מתקדמת וצוות מקצועי שמלווה אתכם לאורך כל הדרך. במקרים מתאימים גם שיניים באותו היום. מתחשבים בבני תורה. הגיע הזמן לחייך בביטחון. חייגו עכשיו למנורה המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8021, כוכבית 8021, מנורה.
0: עכשיו איתכם, שמחה של תורה, עם הרב חנוך גברד והרב יעקב רייזנר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חזרנו. אנחנו ברדיו כל חי, הרב חנוך גברד ואנוכי הקטן יעקב רייזנר. ערב שמחת תורה. אנחנו עכשיו מדברים על מהות היום. תכף ומיד בואו נמשיך במה שהתחלנו לפני כן, על מהות יום שמיני עצרת. תכף נגיע גם לעניין של מתי זה הפך להיות שמיני עצרת שמחת תורה ביחד, ומה המשמעות של היום. בבקשה, הרב חנוך.
11: אז אנחנו מוכזים בכך שעצרת, אנחנו תוקעים עוגן בתוך הלב להיות מחוברים אל הקדוש ברוך הוא באמת ליום שלם, זה מחבר לגמרי, ויש לי לקח דוגמה, דוגמה מאוד מעניינת. רק לפני בערך חודשיים היה לנו את תשעה באב. בתשעה באב ישבנו על הרצפה באבלות, ובכינו, והתפללנו ורצינו שיבנה בית המקדש. פתאום כתוב בהלכה, כך כתוב בגמרא ובהלכה, שבחצות היום קמים, מרימים את הכיסאות, מחזירים בחזרה את הפרוכת של ארון הקודש, נגמר. מה קרה? משיח בא? הגאולה הגיעה? לא. אז למה אתה קמת משהו מהכיסא? תישאר לשבת על הכיסא, ותגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא זזים מפה, לא מיישרים את השולחנות ואת הכיסאות, עד שהמשיח לא יבוא, אתה לא תביא את הגאולה. למה אנחנו לא התעקשנו? ובאמת ככה עשה חוני המעגל, הוא אמר, אני עושה עיגול, ועד שלא יורד גשם, אני לא יוצא מהעיגול. והקדוש ברוך הוא ידע שהוא בציני והוא אמיתי.
10: עד על פי לשונו.
11: מה?
10: איני זז מכאן.
11: איני זז מכאן. והקדוש ברוך הוא יודע שהוא רציני, אז הוא לא נתן לו שום מה להתייבש. חמש דקות, איזה שתי דקות אחר כך, וירד גשם. אז למה אנחנו לא עושים אותו דבר?
10: אולי כי אנחנו לא רציניים כמונו?
11: התשובה, אנחנו כן עושים ככה. אבל עם שלם לא יכול להיכנס לתוך העיגול ולהגיד, אני לא זז. העם ייגמר, ואז יבוא המשיח, למי הוא יבוא? אל מי הוא יבוא? אם חוני המעגל אומר, אני לא זז מכאן עד שירד גשם והוא ימות שם, אז יש עוד חוני המעגל בעולם, אבל אם כל העם, אז זאת אומרת שאנחנו ישבנו חצי יום, ואחר כך קמנו, זה נקרא שאנחנו קבענו את האבל בלב, ועובדה שבשנה הבאה נשב שוב. זה לא נקרא שבשנה הבאה נגיד, ישבנו...
10: לא יבוא משיח, חלילה, כן.
11: לא, אמרנו, בשנה שעברה ישבנו ולא בא, אז גמרנו, התייאשנו. לא התייאשנו. העובדה שישבנו חצי יום ולא זזנו עד החצות, אומרת שככה אנחנו נעשה כל שנה ושנה עד שיבוא המשיח, לא נפסיק עם זה. כלומר, עצם העובדה שאני יושב חצי יום וחושב על חורבן בית המקדש ואומר את כל הקינות, זה נקרא שזה תקוע לי עכשיו טוב בלב עד שנה הבאה בתשעה באב, עד שיבוא המשיח. אותו דבר בעצרת, עצם העובדה שאנחנו עוצרים יום אחד אך ורק בשביל לא לשכוח את החוויות של החג, ושמחת בחגיך, השמחה הייתה גדולה מאוד, כשגומרים כזו שמחה, אז אחר כך יוצאת כל האוויר מהמפרסים, נכנסים לאופוריה, עכשיו אני יותר עצוב ממה שהייתי מקודם שמח.
10: ההפך מאופוריה, כמובן הם נכנסים לדאון.
11: נכנסים לאופוריה, לא.
10: אופוריה זה שבן אדם נמצא בעולמות
11: ילדים ושמח. יוצאים מאופוריה,
10: נכנסים לדאון, יורד.
11: אז מה שאנחנו רוצים לעשות, שלא היינו באופוריה, היינו בשמחה אמיתית, אמיתית, אמיתית, אמיתית, ועכשיו נשאר לנו יום שלם לתקוע אותה בתוך הלב עם מסמרים, עם ברגים, עוצמתי, שזה באמת יהיה לנו. עכשיו, זו הסיבה באמת שבדורות המאוחרים יותר חיברו לנו את שמחת תורה אל השמחה הזו. כי אין שמחה כשמחת התורה, זו שמחה אמיתית. כל השמחות הן זמני, ככה, פה, שמה, נחמד יותר, נחמד פחות, אבל זה לא אמיתי. זה לא נושא לעכשיו, זה המשגיחים בישיבות, הרבה הרבה מדברים על הנושא הזה. אולי גם על זה צריך לדבר פעם, אבל השמחה של ללמוד תורה, להתקיים אל התורה, להתחבר אל התורה, להתחבר אל מבועי הנצח, זו שמחה שהיא לא נגמרת לעולם. אם אנחנו נחבר את השמחה שהיה לנו במשך כל השבוע, זה לא כל השבוע הזה, באמת כבר 40 יום, מראש חודש אלול,
10: מתחילת אלול.
11: 40, אז זה 52 יום, כמעט חודשיים, מראש חודש אלול. עד סוף סוכות, זה היה לנו 50 יום של רוחניות, של התעלות. מה שעכשיו צריך לעשות, זה לסכם את הכל, לארוז את זה, ולהכניס את זה חזק ללב, ולהחזיק את זה עם שתי ידיים חזק חזק, שזה לא יברח עד שנה הבאה. ובאמת אנחנו רואים את זה באופן נורא בולט, אצל החסידים שנוסעים אל הרבי שלהם. אני מדבר על החסידים האמיתיים, האמיתיים, השרופים האלה חזקים, שבאמת באמת מעריצים את הרבי, ורוצים לקבל ממנו הדרכה בעבודת השם. לא, לא סתם, יאללה, באים אצל הרבי, שותים קצת בירות, נחמד, שבת שלום, פוגשים חברים, פוגשים את חברי הילדות. זה גם נחמד, זה גם בסדר, אבל כשהולכים באמת, באמת, יש חסידים שהולכים אל הרבי, ו... מגיעים לתפילת מנחה ביום שישי, שעה לפני שכולם מגיעים, כדי לתפוס מקום ליד הרבי. וכשהרבי מרים את העיניים להסתכל על כולם, נדמה להם שהרב גם עבר במבט עליו, אז הם מחסירים פעימה, הרבי הסתכל עליי. על החסידים האלה, כשהם חוזרים מהרבי, הם, אין לי מה לדבר איתם. הם, אתם יודעים מה יש לזה דוגמה? שפעם אחת איש אחד היה לו מלא בלגן עם אשתו, הייתה חולה ובנות היו גדולות ולא היה לו כסף לנדוניה, והיה לו סוס זקן שקצת התפרנס, אז הסוס מת, וגם הוא עכשיו אין לו פרנסה. בקיצור, 20 בעיות. אשתו אמרה לו, למה אתה לא נוסע פעם אחת אל הרבי? תתפלל, תגיד לו, ייתן לך ברכה, אולי גם מצא, אולי ייתן לך, יעשה לך משהו. הוא היה צודקת. הלך, התכונן, היה בכל אופן חסיד בצעירותו לפני שהוא הלך לעיר אחרת רחוקה. הצודקת. התארגן, התרגש, אני נוסע לרבי, אני נוסע לרבי, הגיע ביום שישי אחרי צהריים לרבי, פותח את העיניים, מסתכל, איזה יופי, איזה אור, איזה תפילה, איזה יופי, אחר כך איזה שולחן של שבת, איזה יופי, בת שבת בבוקר, איזה תפילה, איזה קריאת התורה, איזה מוסף, איזה שירים, איזה יופי, מוצאי שבת, איזה, הכל היה משהו, ממש גן עדן. מוצאי שבת נפרד מהרבי, חוזר הביתה, חוזר הביתה, כולו בהתרגשות, מה, את יודעת איך היה אצל הרבי, איך הוא התפלל, איזה תפילות היו, איזה יופי. וככה הוא מתלהב, איזה תפילות, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. ואשתו בסוף שואלת אותו, נו, תגיד לי, ובקשר, וואי, זה בכלל לא היה לי בראש.
10: שכחתי.
11: לא שכחתי, זה לא היה לי בראש.
10: לא נכנס.
11: הוא היה בעולם אחר, הוא היה בעולם אחר. רבותיי, אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא אמיתי או בדיחה, אבל אני בטוח שהוא אמיתי ולא אמיתי פעם אחת זה היה, אלא זה קורה כל פעם. כשנמצאים במקום כל כך מרומם, אז פתאום כל מה שהיה חשוב לי מקודם ורציתי וידעתי, הכל מתגמד, מתגמד. זו שמחת תורה. שמחת תורה זה שפתאום אין כלום משהו אחר. למשל,
10: אני שמעתי...
11: למשל, תן לך דוגמה קטנה. היה יהודי אחד בחיפה, שהוא חזר בתשובה, אדם אינטליגנטי, אקדמי, אבל היה מאוד מאוד מאוד אוהד של איזה קבוצת כדורגל. הוא אמר לכל הציבור, רבותיי, אני מוכן לחזור בתשובה, אשתו חזרה בתשובה לפניו, אני אעשה הכל קידוש, ללמוד תורה. רק דבר אחד, אל תגידו לי לא ללכת בשבת למשחק כדורגל של החברה שאני אוהד שלה. זה פיקוח נפש, אני לא מוכן.
12: הלכו לרב שלך, לשאול אותו, ככה אפשר ללמד תורה, אפשר זה, הבן אדם מחלל שבת כל שבוע. הרב שלך אמר, תלמדו איתו תורה. אל תעשו כלום, תלמדו איתו תורה. למדו תורה, ובאמת חודש, חודשיים, אחרי חודשיים, פעם אחת הוא שכח לנסוע למגרש. הוא שכח.
10: פרח לו
12: אחרי מרוס. חודשיים, עוד פעם הוא שכח. אחרי חמישה חודשים הוא צחק על עצמו, מה, בשביל זה אני בזבזתי זמן, אף אחד לא דיבר אליו אף מילה נגד הכדורגל ונגד העדה שלו. זה פתאום מתגמד. פתאום יש דברים באמת חשובים. כשיש דברים באמת חשובים, אז כל הגמדים הקטנים האלה, זה היה נחמד כשהלב היה ריק. אנחנו עכשיו בחג העצרת רוצים את כל הדברים הגדולים, החשובים, לחבר עם עוגן אמיתי. בשביל זה אנחנו עושים את שמחת תורה. שמחת תורה זה עוגן אמיתי.
10: בהמשך, קודם כל, דברים נפלאים. יש לי איזשהו סיפור, שאני זוכר אותו עוד מהילדות, שהרב בחיידר סיפר לנו, בהמשך למה שהרב דיבר כאן לגבי אותו חסיד שנסע, והוא אמר לאשתו שהוא היה בעולמות עליונים, אני שמעתי זה בצורת קצת שונה, לא בעניין, בעניין אחר. בקיצור, היה איזשהו יהודי חסיד גם שנסע במשך חודשים ארוכים, נסע בכל תקופת החגים להיות אצל הרבי, אז זה מטבע הדברים, עם כל הקרקרות והדרכים הארוכות, לא היה אפשר לחזור. אז הוא נסע מה שנקרא אולין, לכל חודש התשרי, להיות בצל הרבי. ואז הוא חזר אחרי מוצי שמחה סטויר, התחיל לחזור, כעבור יומיים שלושה, ארבעה, הוא חזר אחרי דרך מפרכת, אשתו שואלת אותו, נווה, מה, מה, מה, מה יצא לך מזה? אז הוא אומר לה, יצא לי שיש הקודש ברוך הוא. מה? יש הקודש ברוך הוא? שזה אתה נסעת? קוראת לבלקה המנקה, משרתת, בוא בואי רגע. תגידי בלקה, יש הקודש ברוך הוא? נו בוודאי שיש הקודש ברוך הוא, היא אומרת לה.
12: בהונגרית.
10: אומרת לה, כן. אומרת לו, אשתו, נו, אתה רואה? אפילו בלקה אומרת. אז הוא אומר לה, משפט, זה משפט שחדר לי. חזק לגוף, לראש, לעיניים, לדם. בלקה אומרת, אני יודע. זה ההבדל. זו התוצאה.
12: זה מה שלימדו אותנו אצל הרבי. הרבי לימד אותנו לדעת, לדעת.
10: לא לומר, לא להגיד, יש, שמחה סטר, לא לסמוח בצורה מלאכותית, בסוכות. הכל צריך, יהודי, ההגדרה שלו זה פנימיות. פנימיות, פנימיות, פנימיות. פנימיות התורה, פנימיות של השמחה. לכל דבר להיכנס לקישקל, בפנוחו של הדבר, ואז אתה יכול, אחרי שאתה מפלח את הדבר הזה, אתה יכול לפתוח אותו, לסמוח איתו, ואז זה, איך כמו אמרנו פעם לפני שבוע, מעל הזמן, אם קראנו לזה, אז מעל השמחה, יש שמחה ויש מעל השמחה.
12: בוא נסכם במשפט אחד את מה שאתה עכשיו אמרת. דוד המלך, לפני מותו, הוא ציווה את שלמה בנו. אז מה הוא אמר לו? תשמע משפט חזק, דע את אלוקי אביך ועובדהו. לא תאמין, תדע. תדע. כדי לדעת רבותיי, אנחנו צריכים לעשות שיעורי בית. צריך להפנים, לחשוב. זה נקרא עצרת תהיה לכם. יום אחד לעצור. לא צריך שזה התבודדות בשדות, אם כי זה ודאי טוב. התבודדות מחוץ לעיר, אם כי זה ודאי טוב. אפשר להתבודד עם עצמי. לשבת ולחשוב. היה לנו ראש השנה. היה לנו יום כיפור. היו עשרת ימי תשובה. היה אלול. היה הכל. ועכשיו אנחנו ביום האחרון, האחרון, היום הזה לא בורח, היום הזה לא בורח, להפך, היום הזה מכניס את כל המערכת הזאת לשנה שלמה של עבודת השם טובה, יעילה, בשמחה ובססון ובאהבה, בעזרת השם.
10: דברים כדורבנות. בוא נשמע את השיר המצוין של יולי דודוביץ' וסוכי גולדשטיין, שמחת יום טוב.

0: עכשיו איתכם, שמחה של תורה, עם הרב חנוך גברד והרב יעקב רייזנר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל

0: הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: עכשיו איתכם, שמחה של תורה, עם הרב חנוך גברד והרב יעקב רייזנר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: הרב חנוך גברד, לפני ששמענו את השיר המצוין ויצאנו פה להפסקה קצרה, דיברנו בארוכה על העניין הזה של לדעת. כן, לדעת זה העניין הגדול, לא רק לומר, לא רק להבין, לדעת, לחוש. אמרת לי בזמן הזה שיש לך משהו נורא נורא מעניין לספר למאזינים, לא יודע מה, בבקשה.
8: מה זה נקרא לדעת? לדעת זה נקרא שיש עוצמה מוחלטת בלי שום ספקות, בלי שום לבטים. מסופר שרבי יונתן אייבשיץ, כשהוא היה ילד קטן, הקומר שאל, לא הקומר, המלך, שכחתי מי, שאל אותו, למה אתם מאמינים באלוקים שלכם? הרי נוצרים יש פי מיליון יותר מיהודים והם מאמינים בנצרות. אז הוא אמר לו, אם היה לי ספק, הייתי הולך לפי הרוב. למשל, אם הייתי שואל את כולם, אני לא יודע באיזה קומה אתה יושב, אני רואה שאתה יושב בקומת קרקע. הייתי בא לארמון ושואל, באיזה קומה אתה יושב? 5 אנשים אומרים לי קומת קרקע, 20 אנשים היו אומרים לי קומה שנייה, הייתי עולה לקומה שנייה. אבל אם אני עכשיו רואה אותך בקומת קרקע, ו50,000 אנשים יגידו שאתה קומה שנייה, אני לא אכפת לי בשם אומרים, אני יודע. כשאני מאמין, אז כשמישהו אחר אומר משהו אחר, אני אמין למישהו אחר. כשמישהו אחר יהיה יותר דמגוג, אני אמין למישהו אחר. ידיעה אי אפשר להזיז, ותדעו לכם עד כמה אי אפשר להזיז ידיעה, אפילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מכריז שהוא נותן לנו כזו בחירה חופשית, שאת מה שאנחנו יודעים בוודאות, הוא לא ייקח מאיתנו, הוא לא יכול לקחת מאיתנו. אני אתן לכם דוגמה, רק לא מזמן היה יום כיפור, נכון? ואנחנו אמרנו י' ג' מידות, האמת היא שגם באושן הרבה אמרנו י' ג' מידות. י' ג' מידות של רחמים, 13 מידות של רחמים, יש בהם, תקשיבו מה הם, כל רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד, הכל בסדר, זה רחמים, נכון? חנון זה רחמים, רחום, ערך אפיים, רב חסד, מה המשך? אמת ואמת. רבותיי, אמת זה מידת רחמים? אמת זה כמו סכינים, חותך, משהו לא אמת יעוף מכאן כמו גרזן, גיליוטינה, איפה האמת זה רחמים? התשובה היא שאמת זה רחמים, ואני אתן על זה משל, משל קצת חריף, אבל אמיתי. נתאר לעצמנו שיש מקום שבו מתאמנים בהורדת ידיים. כזה מכון. אלוף העולם יושב שם במקום גדול, נכבד, בניו יורק.
7: ואם הוא לא מתחרים.
8: אלוף העולם בהורדת ידיים. לא יודע, יש כזה דבר בעולם, נגיד. פתאום מגיע לשם איזה בחור צ'יק אחד, לא מוכר, לא ידוע, סתם איזה איש אחד. הלו, הלו, מי כאן אלוף העולם? ילד, לך מכאן. לא, לא, אני לא הולך. מי כאן אלוף העולם? נער, אנחנו נביא משטרה, מה זה מכאן? לך קודם לבית ספר, תוריד את כל הילדים בבית ספר, אחר כך לך לשכונה, לזה, לאט לאט לאט, עד שתגיע לדרגות, תבוא להתמודד עם אלוף העולם. מה אכפת לך אלוף העולם? לך מכאן. לא, אני רוצה להתמודד עם אלוף העולם. פתאום איש אחד יוצא שם מאחד החדרים, מסתכל, מה הוא, מה הוא רוצה האיש הזה? אלוף העולם בכבודו ועצמו יצא לשמוע מה הרעש הזה. אז אומרים, הוא רוצה ללכת להורדת ידיים עם אלוף העולם. אלוף העולם הזה, האיש עדיף, נחמד, אומר, יאללה, בוא, תביא אותו לכאן, נוריד אותו, כמו שמורידים זבוב, וזה תורדן אחד. מתיישב בצד אחד של השולחן, אלוף העולם בצד השני, וזה סתם נער, אין לו שום תעודה, הוא לא יתאמן באף מקום, מחזיק את היד של אלוף העולם, ואלוף העולם נבהל. הוא בחיים לא יחזיק כזו יד חזקה, זה היה נראה יותר שופלה של טרקטור מאשר יד של בן אדם. הוא הבין שכזו יד הוא לא יצליח להוריד. מה הוא עשה? בלי אומר ודברים, לפני שהתחיל האות של המלחמה, הוא הוציא אקדח והרג את הבחורצ'יק הזה. הסיפור הזה לא היה, אבל נניח, כמובן, עכשיו רבותיי, השאלה היא מי ניצח? האם אלוף העולם ניצח או שהבחור ניצח? אם התחרות ביניהם היא מי מוריד ידיים ואלוף העולם ירה בו כי הוא פחד ממנו, זה נקרא שהבחור הזה ניצח, נכון? למה? כי האמת אי אפשר להזיז אותה, אתה יכול להרוג אותה. כש... אלעזר בן דורדיה נעמד בשערי גן עדן ואמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיכנס לגן עדן, והקדוש ברוך הוא אמר, אתה לא נכנס. הוא אמר, אני כן נכנס. שמיים בקשו עליי רחמים, אני כן נכנס. אתה לא נכנס, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, אני כן נכנס. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא, והוא אומר, אני כן. מי ניצח? הוא נכנס בסוף. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי הרבה.
7: רבי אפילו.
8: רבי, למה? כי הוא התעקש, נכון, הוא מת, הוא שילם בחייו על ההקשנות הזאת. נכון, והוא אומר, והסיבה היא פשוטה מאוד, ריבונו של עולם, אנחנו לא מתווכחים בינינו כאן מי יכול להרוג את מי. ודאי שהחיים שלי בידיים שלך, אז אתה הורג אותי. אתה רוצה, אתה הרוג אותי, מה אני יכול לעשות? אבל כשאנחנו מתווכחים, אם אני אכנס לגן עדן או לא אכנס לגן עדן, אז אמת זה אחד מ-13 מידות. למה אחד מ-13 מידות? כי ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב, אני רוצה להיות ככה, אני רוצה להיות צדיק. אתה לא? אני כן. אז אתה תנצח, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו המון כוח. בשביל זה יש לנו את חג העצרת. לשבת ולחשוב, לא, איפה נוח לי, מה יהיה, איפה יש לי סיכוי. אני רוצה להגיע אל הפסגה, אני רוצה להגיע לאיפה שאני מסוגל להגיע, ושאף אחד בעולם לא יגיד לי שאני לא אגיע לשם. אתה רוצה להיות אלוף העולם בכסף? לא בטוח, כי יש תחרות, מיליון אנשים רוצים להגיע לשם, אחד יגיע וכולם לא. אתה רוצה להיות האיש הכי עשיר בעולם. אתה יכול להיות עשיר, מספיק עשיר לקנות אוטו עם גג נפתח, אבל הכי עשיר בעולם יש רק אחד. מי אמר שזה יהיה אתה? האיש הכי חזק בלהוריד ידיים יש רק אחד. אבל בלהגיע לגן עדן, להגיע לפסגה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אף אחד מאיתנו לא גומר. כל אחד יכול. אלא מה, תשמע, יש לי כזו מנטליות, כזו גישה, כזו מרחב, כזו חברה, כזה IQ, כזה מסגרת. שטויות במיץ עגבניות. אם אנחנו עושים לעצמנו באיזשהו מקום יעד, מטרה, שם למעלה, למעלה, המטרה שלי היא לא להיות רדוד, לא להתפשר ב-30% וגם לא ב-70%. אני רוצה להיות באמת, לא מדבר בתפילה, יודע תורה, שומר שבת, לא כועס. כל המעלות הגדולות והנכבדות שאני יודע שיש אנשים שרוצים, גם אני רוצה להיות שם. אולי לא ביום אחד, אולי לא ביומיים, אבל יש לנו יום עצרת, לשבת ולחשוב. מה אני רוצה? מה אני יכול? מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני? תעצור. איך אתה מסכם את כל 50 הימים מראש חודש אלול עד עכשיו, כדי שלא ליפול אחר כך בחזרה באותה אופוריה, באותה אדישות, באותו זה מה שאיפה שהיינו עד עכשיו, ועוד פעם לדדב, ועוד פעם לדשדש, ועוד פעם שנה הבאה, ועוד פעם ראש השנה, ועוד פעם די!
7: זאת אומרת, אנחנו מסיימים את החג, אקורד הסיום של החג, זה אקורד הסיכום של כל הימים. זה לא אקורד הסיום, זה אקורד הסיכום, ואתה הולך ועולה,
8: לוקח
7: את כל הדברים,
8: ועושה מזה סילון, עושה מזה קרש קפיצה.
7: לוקח את כל הימים, את כל הימים של אלול שהתחזקת בהם, זה התחיל טיפין טיפין בל דוד השם אורי ואישי, ותקיעת שופר הכל יום אחרי שחרית, ולכן הוא בני עדות המזרח, זה התחיל שהם אומרים את הסליחות כל יום, ואחרי זה אנחנו עברנו אלינו הילוך, וכבר שבוע לפני, כשבעה ימים לפני ראש השנה, תלוי בשנים, יש לנו את הסליחות שגם בני אשכנז אומרים, ואחרי זה ראש השנה, ואז יש ביניהם כל יום את הסליחות של מראש שנה ליום כיפור,
8: ועולים,
7: ואז ערב יום כיפור עצמו, וההתארות, ואז יום כיפור יום, ואז נעילה, שזה השיא השיאים, ומשם הנעילה מובילה אותך אחרי זה למצוות, וכל הזמן, בעסק המצוות, בלי גבול, בלי הפסקה, לולה ותרוג, הדסים, ערבות, ואז לבנות את הסוכה, ואז להיות בשמחה, ובשמחה בסדר, כל יום יש שמחת בית השואבה, והולכים ושבתם מים בססון ממעייני הישועה, וכל יום יחד עם האושפיזין הקדושים, שיבת האושפיזין, ואז כל יום אנחנו מתקדמים, זאת אומרת, יש פה התקדמות עד שמגיע יום שמיני עצרת, ויום שמיני עצרת המשמעות שלו, לקחת את הכל, לאסוף סוג של, לא סיכום ביניים, אלא סיכום סופי. עד עכשיו עשינו סוג של סיכום ביניים, והרב, מה אנחנו עושים עם כל הימים האלה? מתעלים, בונים את עצמנו, את כל מה שאנחנו רוצים. קח את הכל, מה אתה רוצה להשיג מכל החומר הזה שיש לך? עכשיו יש לך חומר שלם של כמה עשרות ימים, מה אתה רוצה להשיג ממנו? זה אתה יושב עם עצמך, שמיני עצרת, שמיני עצור.
8: זה החלטה חזקה, לא יודע מה להיות מחובר לדף היומי, להיות מחובר
7: לדף. וזה מתכתב לשמחת תורה, שמה אנחנו עושים ביום הזה, כדי שהיום הזה לא יהיה פנוי מכל דבר, כדי לגמד את כל ענייני העולם הזה, לוקחים את התורה, ושמחת תורה, וזה עצמו מגמד את כל השאר, ובונה משהו אמיתי, תורני, שמהיום והלאה, אתה מפסיק לדשדש, ונשאר באופוריה, לא יוצא ודאו, נשאר באופוריה שליוותה אותך כל אותם הימים. איזה נפלא, איזה פירוש נפלא, זה ממש על קצה המזלג של היום הזה. סיימנו את השעה הראשונה שלנו, איזה יופי, לי אישית זה הוסיף המון המון המון, למרות שאני שומע אותך מאחורי הקלעים כל כך הרבה, פה אני עכשיו קיבלתי פעם ראשונה עוצמה אמיתית וחדשה במהות הענקית של היום הזה, שמיני עצרת, שמחת תורה. אנחנו יוצאים כרגע להפסקה וניפגש בעזרת השם בשעה הבאה, שעה השנייה, ערב שמחת תורה, שנת תשפ"ו, רדיו קול חי.

הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן נדב ארבל. המוני בית ישראל השתתפו הלילה בתיקון הושענא רבה במוקדים רבים ברחבי הארץ. הושענא רבה הוא גם יום החיתום, ובו היו נוהגים להקיף את המזבח 7 פעמים עם ערבות בזמן שבית המקדש היה קיים. ולשאר החדשות, בגץ בשירות מפלגת בלד. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות לכנסת, כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הלילה הנהלת המפלגה. הייעוץ המשפטי של נשיא בית המשפט העליון עמית שניתן לבלד נועד למנוע מחבר השופטים לכתוב פסק דין תקדימי שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בלד נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתאום מלא עם אבו שחאדה, וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהגיש את הבקשה לפסילת אבו שחאדה, ברך על החלטתו לפרוש, אך מתח ביקורת על כך שהמהלך ימנע פסק דין בסוגיית הפסילה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב וכתב, יצחק עמית צוחק עלינו כל הדרך לקלפי. מבצע השבת הישראלים התקועים בדובאי מתעכב לאחר שהרשויות בדובאי חזרו בהן מההבנות וההסכמות לנחיתת מטוסים של חברות תעופה ישראליות. המבצע היה אמור להתחיל היום, ובמהלך הלילה ניסו גורמים בישראל לפתור את המשבר עם הרשויות באבו דאבי, אך לפי שעה לא דווח על פריצת דרך. בעקבות זאת, חברת אלעל ביטלה הבוקר באופן רשמי את טיסות החילוץ שתוכננו להיום. באשר למעורבותה האפשרית של איראן בפרשת פליי דובאי, אמר הנשיא דונלד טראמפ כי אין להוציא זאת מכלל אפשרות, בשיבח את החקירה המתנהלת בנושא. הוא הדגיש כי אם אכן יתברר שאיראן עומדת מאחורי התקרית, תונחת עליה מכה קשה. צה"ל ושבק חושפים כי מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בזרוע הצבאית של חמאס, המחבל עזדין ביק, שחוסל ביום שלישי, פיקד על החזקתם של חטופים ישראליים במהלך המלחמה וחדר לישראל בשבעה באוקטובר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. 25 ימים לבחירות ומבט על תוצאות הסקרים של כלל הערוצים מלמד על יתרון לגוש נתניהו. בסקר של ערוץ 14, הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 31 מנדטים, אחרי הישר של אייזנקוט עם 21. לגוש הימין יש לפי הסקר הזה 64 מנדטים, לעומת 44 לגוש השמאל. זמני כניסת ויציאת החג מיד.
0: זמני כניסת השבת בחסות
3: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
2: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:47 דקות, בבני ברק והמרכז ב-6:04 דקות, בחיפה ב-5:56 ובבאר שבע בשעה 6:05 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 6:58, בבני ברק והמרכז ובאר שבע בשעה 7 ובחיפה ב-6:59. צאת החג לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ובאר שבע ב-7:39, בחיפה ב-7:38, בבני ברק למרכז ב-7:36.
4: זמני כניסת השבת בחסות
3: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
2: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תורגש התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. מחר תחול עוד התחממות קלה, עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: חי, הרב חנוך גבר ואנוכי יעקב רייזנר. אנחנו פה היינו בעיצומו של הסבר על מהות היום, לא רק מהות היום של שמיני עצרת, אלא מה הוא בא לסכם, מה הוא בא לומר, מה הוא בא לתת. וזה דברים מדהימים ששמענו פה בשעה הראשונה מהרב חנוך גברד. הרב, אני רוצה שתכף ומיד אתה תמשיך את הדברים שהתחלת בהם.
1: אנחנו עושים שמחת תורה בחג השבועות. סליחה, בחג עצרת, חג השבועות. שמחת תורה, חג השבועות זה מתן תורה, התחלה. נה לנו התורה. בשמחת תורה אנחנו גמרנו לסיים את התורה, קראנו את פרשת זאת הברכה. מיד אחר כך מתחילים את חומש בראשית. אז כמו שאנחנו יודעים, בכל בית כנסת שיש לימודים של דף היומי או משניות, גומרים מסכת או גומרים סיידר, עושים מסיבת סיום. אז לכאורה זה אנחנו, זה השמחת תורה שאנחנו עושים עכשיו, מסיבת סיום. אז הסיום הוא כאן סיום כפול, גם סיום על כל חומה שהתחלנו אותו בשנה שעברה בפרשת בראשית, והשנה אנחנו גומרים את הפרשה האחרונה, פרשת וזאת הברכה, נכון? וזה גם שמחה של סיום כל החגים. יש מושג שנקרא עונת החגים. כשאומרים למישהו בקיץ, מתי תחזיר את הכסף, מתי נתראה, מתי פה, אז יגיד לך אחרי החגים. מה זה נקרא אחרי החגים? למחרת שמחת תורה, זה נקרא אחרי החגים. אז יש לנו כאן סיום כפול. מאוד מעניין שכשהקדוש ברוך הוא התגלה אל שלמה המלך, כשהיה בגבעון, הקריב קורבן, והקדוש ברוך הוא שאל אותו, מה אתה מבקש בחלום? מה אתה מבקש? הוא אמר, אני רוצה לב שומע. ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, בגלל שאתה לא ביקשת כסף ולא ביקשת כבוד, ביקשת לב שומע לדברי תורה, להיות חכם, אז לכן אתה קיבלת, קיבלת את מה שביקשת. כתוב ששלמה המלך עשה מסיבה, הוא עשה לכבוד זה, הביא קורבנות, ועשה קורבנות שלמים, והביא את כל החברים, את כל התלמידי חכמים, את כל הרבנים, לסעודת מצווה. וחז"ל אומרים על זה שמכאן עושים, מכאן הראיה שעושים סעודה לגומרה של תורה. מאוד מעניין, מה זה, איזה גומרה של תורה? כאן הוא עוד לא התחיל כלום, הוא ישן בלילה, ילד קטן, בן 15, השם מבטיח לו שיהיה לו לב חכם, הוא עשה על זה מסיבה, אז אני הייתי מציע שהמסיבה הזו תיקרא מסיבה לתחילתה של תורה, לזה שקיבלתי רקע, הוא קיבל רקע, השם מבטיח לו, יש לך לב שומע, אתה תהיה חכם, אז קיבלת רקע טוב, אתה תוכל להיות תלמיד חכם, תעשה מסיבה, מסיבת פתיחה. מה זה מסיבת גומרה של תורה? אז אפשר להסביר פשוט, גומרה זה מלשון גמרה, ללמוד. זה מסיבה לגומרה של תורה. אבל למה זה לא נכון? כי הרי אנחנו עושים כל פעם את המסיבות לגומרה של תורה, מתי שגומרים, עושים מסיבת סיום. ודרך אגב, זו גם הסיבה שכמעט בכל בתי הכנסת בארץ, עושים בשמחת תורה, עושים קידוש בבית הכנסת. חוץ מקידושים שאנשים עושים בבית, כל אחד, ודאי לעצמו, אבל, או שעושים אחר כך גם חתן בראשית עושה קידוש, ושבת אחר כך חתן תורה, לא, סליחה, שבת ראשונה חתן תורה עושה קידוש, שבת שנייה חתן בראשית עושה קידוש, אבל אנחנו כולנו עושים מסיבה, בכל בית כנסת עושים מסיבה לגומרה של תורה. בתי כנסת עשירים מביאים שפע גדול, בתי כנסת יותר פשוטים, אז מביאים גם כן יין ורוגלח ועוד כל מיני דברים טובים. בכל בית כנסת עושים מסיבה לגומרה של תורה. גמרנו את החומש, גמרנו, עושים מסיבת סיום. אבל הכי מעניין הוא ששלמה המלך לא עשה את זה כשזה הסתיים, הוא עשה את זה לפני שזה התחיל. מה זה? הפסוק אומר, את המסיבה הוא עשה לכך שיש לו לב שומע, יש לו לב פתוח ללמוד. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, יש לך לב, מה זה לב פתוח? לב פתוח נקרא שהוא אוהב ללמוד, הוא צמא, הוא רוצה לדעת, הוא רואה תוספות ארוך, אז הוא לא מתייאש, אי זה מדי ארוך, הוא קורא אותו, הוא רואה משהו כבד, אז הוא מתמודד, לומד אותו לאט לאט, מסכם, רושם לעצמו נקודות כדי להבין יותר טוב, זה נקרא שיש לו לב פתוח על זה, הוא עשה מסיבה. אז למה אנחנו עושים מסיבה לגומרה של תורה? הרי הוא עשה את זה להתחלה, אז למה אנחנו עושים לסוף? מתחילים, תעשה מסיבה. אז פרשת בראשית, שבוע הבא יהיה פרשת בראשית, מתחילים את התורה, תעשה מסיבה, למה אתה עושה על הגומרה כשגמרת? לחז"ל אומרים, מכאן שעושים מסיבה לגומרה של תורה. תקשיבו, ואז נבין גם למה השמחה גדולה. חז"ל אומרים שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין דברי תורה לבין דברים גשמיים. בדברים גשמיים, כלי מלא לא מחזיק. אתה מלא כסף, שק, מלא חיטה, גמרנו, זה מלא. אתה מלא סק, מלא דינרי זהב, אז הוא מלא. אתה מלא סק עם, לא יודע, חבית עם מים, אז היא מלאה. אבל בדברי תורה זה הפוך. ולפך, שם ראי סליחה, בדברים גשמיים. אבל כלי ריק, מחזיק. יש לך סק ריק, תמלא אותו. סק מלא, אתה לא יכול למלא. בדברי תורה זה בדיוק להפך. כלי מלא, מלא תורה, מלא חוכמה, מלא ידע, אז הוא מחזיק. אפשר להכניס לו עוד ידע, עוד תורה. כלי ריק, לא יודע כלום. לא יודע כלום, לא מחזיק. וזה באמת מעניין, כי מי שלא יודע, הוא צריך להיות סקרן. לא, אני לא יודע. כשמיש, למשל, בן אדם מגיע להזכרה של אבא שלו לבית הכנסת, כל השנה לא מגיע, ויש שם בן מנחה לערבית, יש שם שיעור. אז אלה שאוהבים ללמוד ולומדים ויודעים, נשארים לשבת בשיעור של הרב הזה, אפילו שזה לא בית הכנסת שלהם. ואלה שלא, כלי ריק, הולכים לפינה של הקפה, לוקחים קפה, יוצאים החוצה לחצר של בית הכנסת, עם הקפה והסיגריה, ומחכים שיתחילו ערבית. בין מנחה לערבית הוא מחכה בחוץ. למה? כי כלי ריק לא מחזיק. אבל כלי מלא מחזיק. יפה. עכשיו, משנת תשפ"ה ההתחלה, עד השנה, אנחנו למדנו את כל התורה כולה, קראנו אותה, אז הפכנו להיות כלי מלא, נכון? עכשיו, כשאנחנו נקרא את התורה פעם נוספת, זה כבר מי קורא אותה עכשיו כלי מלא. בשנה הבאה זה יהיה עוד פעם, כי הכלי יהיה עוד יותר מלא. כשהוא יהיה עוד יותר מלא, הוא יהיה עוד יותר מחזיק. ככל שהוא יהיה יותר מלא, הוא יהיה יותר מחזיק. אז עכשיו אנחנו יכולים לשמוח. למה לשמוח? כי לגומרה של תורה, אנחנו גמרנו את התורה. ממילא יש לנו אופקים רחבים, לב רחב, ואנחנו יכולים ללמוד את התורה יותר טוב, יותר יעיל, יפה מאוד. אם כן, אנחנו התקדמנו עכשיו כאן בהבנה מאוד חשובה. מסיבת סיום לא עושים על מה שהיה, אלא על מה שיהיה. גמרנו לא מזמן בדף היומי מסכת אוריות, עשינו מסיבה והתחלנו מסכת עבודה זרה. את המסיבה הזו לא עשינו כי גמרנו מסכת אוריות, אלא את המסיבה הזו עשינו כי עכשיו לקראת מסכת עבודה זרה, קיבלנו כלי מלא שהמסכת הבאה תהיה יותר מיושבת טוב בלב שלנו. וככל שנגמור עוד מסכת, אנחנו נהיה יותר כלי מלא, והמסכת הבאה שנלמד תישב על רקע יותר רחב, יותר עמוק, יותר מבין. זה מסיבה לגומרה של תורה. יפה מאוד. עכשיו אנחנו נגיע לשמיני עצרת. אנחנו עושים בשמיני עצרת חג. לא חג עם 70 פרות. זה לא יהיה חג של מה שהיה, אלא מה שיהיה. אנחנו שמיני עצרת כבר לוקחים, אתם יודעים מה, אני אתן לכם לדוגמה. אני עכשיו קורא את התנך. כל הנביאים דיברו דברי נבואה. מה יהיה לנו בגלות, מה יהיה אחרי ש... עד שפתאום אנחנו מגלים את מלאכי. מלאכי היה אחרון הנביאים, הוא בכלל לא דיבר עם לתקופת הגלות. הוא סיפר לנו מה יהיה באחרית הימים. מתי שתיגמר הגלות. אותו דבר, אנחנו בחג שמיני עצרת, חג שמחת תורה. זה כבר חג שלא מספר מה היה, אלא לקראת מה אנחנו הולכים, איזה חורף יהיה לנו. את המסיבה הזו, מסיבה לגומרה של תורה, זה לא מה שגמרנו, אלא מה שאנחנו עכשיו מסוגלים להיות גמרה גמור, לגמור, ללמוד. אנחנו מסוגלים עכשיו להיות, אנחנו כלי מלא, אנחנו חיתים צה, אנחנו יש לנו בסיס טוב. זה השמחה, זה שמחה חדשה לגמרי. זה שמחה כזאת ש נושמים עמוק לקראת הפרויקט. בוא, עכשיו אנחנו לוקחים הרבה אוויר, ונתמודד עם זה, נרוץ על כל המסלול, את כל הפרויקט הזה אנחנו ניקח. זו השמחה המיוחדת של שמיני עצרת, ולכן אנחנו רוקדים עם התורה, מחזיקים אותה חזק, ואומרים לתורה, לא תתנשי מינן, ולא נתנשי מינך, את לא תעזבי אותנו, אנחנו לא נעזב אותך, אנחנו מחזיקים בתורה הזו חזק, חזק, עד שנה הבאה בשמחת תורה. בשמחת תורה בשנה הבאה שוב נעשה מסיבה, שוב נעשה שמחה. השמחה היא לא רק מה שגמרנו, אלא כל מה שגמרנו נתן לנו רקע ולב רחב, כדי שעכשיו התחלה חדשה תהיה עוד פעם התחלה מקרש קפיצה יותר גבוה, ממקפצה יותר עוצמתית. זה אם כן ההבדל בין חג סוכות לבין שמיני עצרת שמחת תורה. חג סוכות זה מה שיש לנו, מה שהיה לנו, ושמחת תורה זה מה שאנחנו לקחנו והולכים עם זה קדימה.
0: עם הפנים, עם הפנים לעתיד.
1: עם הפנים קדימה. כשבן אדם הולך מהחנות ירקות, מהסופרמרקט, לא יודע מאיפה, עם שני סלים מלאים, מלאים אוכל לשבת, הוא שמח. מה אתה שמח? אתה לא אכלת, אתה רעב, הידיים שלך קרועות. ותראה כמה באוכל, לשישי שבת עד יום שלישי אני אוכל, אנחנו נאכל את זה כולנו. זו שמחה חדשה, יש לנו עכשיו כאן כלים מלאים, עוצמה מלאה, לקחת ולשמוח איתה. ובעזרת השם רבותיי, שיהיה לכולנו, לכולנו יהיה לנו חורף טוב, והרבה בטריות מלאות של חגים ושל שמחת תורה, להצליח בכל מעשי ידינו שנה שלמה, עד שמחת תורה תפשין. פי זין, בעזרת השם.
0: בעזרת השם יתברך. אנחנו נעבור לשמוע כרגע את השיר של מקהלת מוג'יץ, תורת השם תמימה.

0: עכשיו איתכם, שמחה של תורה, עם הרב חנוך גברד והרב יעקב רייזנר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
0: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
0: סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: עכשיו איתכם, שמחה של תורה, עם הרב חנוך גברד והרב יעקב רייזנר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לפני כן שמענו, הרב, אמרת משהו מאוד מאוד מעניין על אותו אדם שדווקא זה תפס אותי. אותו אדם שרוכש משהו ואתה שואל אותו, מה אתה שמח? אתה אכלת איזה? אתה השתמשת בזה? אני אקח איזה והקצין איזה לאיזשהו משהו שהוא מתחבר למישהו שרוצה לפעול ישועה. אני שמעתי איזה פעם, אני לא זוכר בשם מי, אבל כדאי אומר דבר בשם הרום מביא גאולה לעולם, אז... שיהיה לי כפרת תבונות על, על זה שאני לא זוכר בשמי, אבל כך שמעתי ואני רוצה גם להשמיע. יש מושג שנקרא לרכוש מוצר באונליין. אתה מזמין משהו, אתה עושה הזמנה, יש איזשהו סיפוק, אחרי שעשית את ההזמנה, יש איזשהו סיפוק, יופי, הזמנתי. מה עכשיו יש לך? יש לך את השמחה של הציפייה. אתה מדמיין איך המוצר הזה יגיע... איך אני אשתמש איתו, איפה אני אשים אותו, באיזה צורה, באיזה... שואלים את הבן אדם הזה, תגיד לי, מה אתה עושה? משהו השתנה בחיים שלך? המוצר הזה אצלך? סך הכל גבו ממך כסף, והבטיחו לך לשלוח לך מוצר. מה אתה שמח? אלא מה? יש בזה איזושהי שמחה. זאת אומרת, המוצר הזה קיים, והוא קיים בשבילי, רק טכנית הוא עוד לא הגיע אליי. בקטע הזה, אני פעם שמעתי בשם מישהו, כאמור, שמעתי שאני זוכר מי, שהוא אומר שכשבן אדם רוצה לפעול ישועה לעצמו, בן אדם זקוק לישועה. הישועה קיימת באיזשהו רובד שהוא לא רואה אותו. הישועה קיימת. כל מה שהוא צריך לעשות כרגע, והוא פועל על ידי תפילה, על ידי צדקה, על ידי כל מעשה טוב שהוא עושה, והוא מכוון שהוא רוצה לעשות את זה לשם אותה ישועה, הוא בעצם מוריד מהעולם הדמיוני, מהעולם המקביל שלנו, מעולם המעשה המקביל שלנו, הוא מוריד את הישועה הזאת שתבוא אליו פיזית, בדיוק כמו אותה הזמנה. באיזשהו שלב שהמוצר הזה יגיע אליך, אז השמחה תהיה מושלמת. כשהזמנת הייתה לך שמחה מסוימת, כשציפית הייתה לך שמחה מסוימת, והשמחה באה לסייעה כשאתה מקבל את המוצר. אותו דבר כאן, ככה אמורה להיות תפילה של יהודי. אתה יודע שהישועה קיימת, אתה מחפש איזושהי ישועה, לא משנה, זיווג, בן זכר, כסף, כל דבר כזה או אחר, רפואה, כל אחד בינם, אנחנו צריכים להאמין בדיוק כמו מוצר שאתה מזמין אונליין, להבדיל כמובן. הדבר הזה, הישועה הזאת קיימת, היא בידי הקדוש ברוך הוא. אתה מתפלל, אתה עושה את שלך, אתה מתאמץ ועושה את שלך, והישועה הזאת לאט לאט יורדת מהעולם של הקדוש ברוך הוא, שהיא כרגע לא נמצאת אצלך פיזית, והציפייה הזאת תביא לך בסופו של דבר את הישועה הזאת. אני רוצה דווקא לדבר ביום שמחת תורה, דיברנו הרבה על שמיני עצרת ועל ההתכתבות שלו עם שמחת תורה, על העניין הזה של להתחיל ולגמור את התורה. זאת אומרת, יש פה משהו נורא מעניין, אנחנו לשנייה לא נשארים בלי רגע של תורה. אין, יש לי שבת שהיא נטולת פרשה. זאת אומרת, סיימנו וזאת הברכה, מיד גוללים את ספר התורה לבראשית, כדי שנתחיל מיד. סיימנו, מיד תתחיל. למה? או אם יש משהו להרחיב על זה, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע, הרב.
4: השאלה הזו זה פשוט. בשם הגאון מבין אומרים שהעולם אסור לו שיהיה פנוי אפילו רגע אחד בלי דבר תורה. זו דרך אגב הסיבה שהעולם הוא עגול. כשיהודים ישנים פה, אז בצד השני של כדור הארץ לומדים תורה. תמיד תמיד יש שאף פעם לא יהיה עולם בלי אנרגיה. התורה והמצוות שלנו זה האנרגיה שמעניקה לכדור הארץ את הסיבוב שלה. אבל בקשר למה שאתה אומר שמתחילים ושוב גומרים ושוב מתחילים, אני אשאל אותך שאלה נורא פשוטה. ילד מגיע לספרייה של בית הספר, הוא מבקש מהספרן, אני רוצה איזשהו ספר לקרוא בחופש. הספרן מוציא ספר שמן, ספר עבה, ספר מעניין. הילד לוקח אותו, לא, זה כבר קראתי, ספר אחר. הספר שכבר קראת, אתה לא רוצה לקרוא עוד פעם. אז למה בחומש, כשאנחנו מתחילים את בראשית, הגבאי פותח עוד פעם, גמר חומש דברים, מגלגל לחומש בראשית, אנחנו צריכים להגיד לגבאי, סליחה, זה כבר קראנו, תביא ספר חדש.
3: כי יש משהו שנאמר על התורה שלא נאמר על שום ספר. ארוכה מני ארץ ורחבה מני ים. זאת אומרת, כמה שלא תלמד, כמה שלא תעסוק, כמה שלא תחפור.
4: בסדר, השנה הבאה תקרא את הגמרא על החומש, בעוד שנתיים תקרא, תתחיל. אבל זה כבר קראתי. זה כבר קראתי. מה אתה קורא עוד פעם מה שכבר קראת? אז המשל לכך הוא יהיה כזה. ילד פעם קנה, קיבל מסבתא מתנה, רכבת. רכבת באה גדולה, משוכללת, עם קפיצים, עם בטריות, לא יודע עם מה. וואו, איך הוא התרגש בתוך קופסה ענקית זה היה. סידר בסלון, הזיז את כל הכיסאות, את כל השולחנות, ועל השטיח הוא עשה פסי רכבת מסביב, מסביב, מסביב, מסביב, מסביב. מסביב, זה כמובן עיגול כזה, עליות וירידות, אחד מתחבר פעם, ובסופו של דבר זה מעגל סיבובי. שם את הקטר, חיבר אליו את הקרונות, שם את הבטריה, הפעיל, והקטר מסתובב, מסתובב, מסתובב, הוא מסתכל עליו, מסתכל, מסתכל, מסתובב, מסתובב, מסתובב, מגיע בחזרה לנקודת ההתחלה, וממשיך, מסתובב, מסתובב, מסתובב, מסתובב, מסתובב.
3: בקיצור, בלופ, לא מוביל לשום מקום.
4: בקיצור, אז פעמיים, שלוש פעמים, גמרנו, זה נמאס לו, גמרנו, הוא ראה את זה. אז האם גם בתורה זה ככה? מסתובב, מסתובב, עוד פעם אותו סיבוב, עוד פעם אותו סיבוב, אותם בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים, בראשית ברא אלוקים. אני כבר ברוך השם זקן, שמעתי אותו כבר הרבה פעמים, אז מה, זה אותו סיבוב? התשובה היא שהמשל שאמרתי הוא לא נכון. ברכבת, באמת הקטר חוזר בחזרה לאותה נקודה. אבל בחיים שלנו, בתורה, זה הכל כמו קפיץ, ספירלה. נכון שבשנה הבאה אנחנו נגיע עוד פעם לחומש בראשית, אבל נגיע לחומש בראשית בקומה יותר גבוהה, בקומה כזאת שבשנה שעברה כבר גמרנו את כל התורה, עכשיו אנחנו כבר כלי מלא, כלי מלא מחזיק, כשאנחנו נקרא, אתם יודעים מה, אני אתן את זה גם ממשל, הילד הלך לספרן, והספרן הביא לו ספר, ואומר לספרן, לא, את הספר הזה קראתי בשנה שעברה, אז הספרן יגיד, אתה יודע מה, המחבר של הספר הזה היה גאון, אתה עכשיו תקרא את כל הספר הזה מהסוף להתחלה, אתה תראה סיפור אחר לגמרי, משהו מאוד מרתק. מה אתה אומר, באמת? הילד מסתער, לוקח את הספר הזה, מתחיל לקרוא מהסוף להתחלה, באמת, סיפור אחר, סיפור אחר, משהו גאוני. קוראים לזה פילונדרום, פילונדרום, איך קוראים לזה? יש איזה שימוש שאפשר לקרוא אותו מהסוף להתחלה. יופי, שנה שלישית, הוא בא אל הספרן, עוד פעם, תן לי ספר, תן לו את הספר הזה. אומר לו, את הספר הזה כבר קראתי.
3: ישר והפוך.
4: גם כבר קראתי. עכשיו אתה יודע מה תקרא, מילה כן, מילה לא. מילה כן, כל מילה שנייה תדלג, תראה, עוד פעם, ספר חדש. וואו, באמת? לקח. שנה רביעית, הספרן אומר לו...
3: מה השם של זה? יש לזה שם.
4: כן, חומש.
3: לא, בדילוגים.
4: חומש, דילוגים. אחר כך שנה הבאה עוד פעם, עכשיו תקרא, כל מילה שקראת בשנה שעברה, אל תקרא. כל מילה שדילגת בשנה, אותה תקרא. הפוך, וואו, זה גם עובד. עכשיו תקרא, תדלק שתי מילים, תקרא את השלישית, גם סיפור חדש, תדלק חמש. בקיצור, רבותיי, אתה יכול לחיות 10,000 שנה, ולקרוא אותו ספר, וכל שנה ושנה אתה תקרא בו דברים אחרים, אור אחר, כיוונים אחרים, מחשבות אחרות. נכון שבמשל זה טיפשי, כי זה ספר של ילדים, אבל בנמשל, רבותיי, יש גאונים, יש גאונים עולמיים, יש גאונים שאת מה שאנחנו לומדים ב-50 שנה הם רואים בעיניים ברגע אחד, וגם הם יושבים ולומדים את התורה יומם ולילה באהבה ובשקידה ובשקיקה, וכל רגע נפתחות להם העיניים. וואו, איזה יופי, איזה יופי, וואו, איזה יופי, זה ממש חידושים. הרי הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא גם כתב את התורה, והוא סיפר שתחיה הרבה הכי הרבה חוכמות בעולם יכניס בתורה. רבותי, רק את העין של הזבוב, אתם יודעים כמה מדענים יושבים ולומדים ולא הגיעו עד הסוף? יש לכל אחד מאיתנו כבד בתוך הלב, בתוך הגוף, סליחה. בכבד, המדענים יודעים היום על 400 פעולות שהכבד עושה, אבל הם יודעים שזה פחות מ-10% ממה שבאמת הכבד עושה. ואחר כך, בעלי של פרח, כמה חוכמה יש, איך הוא מטמיע את החמצן דרך הכלורופיל. בקיצור, אני לא יודע, כל כך הרבה חוכמה.
3: כתוב על הגאון מווילנה שבסוף ימיו הוא למד רק מהתורה, קרא את התורה, את הסודות של התורה.
4: רק את התורה מתוך חומש.
3: מתוך חומש.
4: בית כנסת.
3: כן, כן.
4: כן, אני יודע. ואחר כך אומרים שאת כל התורה כולה יש במילה בראשית. את כל המילה בראשית יש במילה בית של בראשית. את כל הכל יש רק בתוך הדגש של הבית. הכל זה אין סוף.
3: תני לנו יותר מרבי עקיבא שדרש תגים, כל תג ותג תילי תילים של הלכות, הוא בנה מהתגים של התורה.
4: זה אין סוף, זה אין סוף. בקיצור, כשאנחנו שמחים עם התורה, רבותיי, כל שנה ושנה יש לנו אורות חדשים בתורה, ושמחה חדשה בתורה, וזה שמחה שמצטברת. ככל שנשמח השנה יותר, יהיה לנו בשנה הבאה קרש קפיצה יותר גדול לשמוח יותר. ובאמת אנחנו רואים בעיניים, אנחנו הולכים לבתי כנסת, רואים בשמחת תורה, דווקא תלמידי חכמים, הם רוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים. מה אתה כך שמח? אתה כבר, יש לך כבר את התורה, מי שאין לו שישמח. כי מי שנגיד אחד, אני יודע מה, למשל, אחד שאין לו ילדים מסכן. 15, 20, 30 שנה, הרב קושלבסקי, חיכה הרבה שנים, בסוף נולד לו ילד, זה שמחה גדולה. אבל אחד שבלי עין הרע, בלי עין הרע, יש לו 17 ילדים, נולד לו עוד ילד, נכון שהוא שמח, אבל הרבה פחות. אז אחד שאין לו ילדים, הוא לא למד תורה, פתאום הוא למד תורה שירקוד עד השמיים. אבל מי שכבר למד, למה הוא רוקד? הוא רוקד עוד יותר. כי הוא עכשיו, יש לו רקע חדש. מההתחלה, הכל מתחיל חדש, הכל מההתחלה. רבותיי, כולנו, כולנו, כולנו, כולנו. נשמח בשמחת תורה, ניקח את כל מה שהיה לנו, ונעשה מזה את כל מה שיהיה לנו.
3: ואין מתאים יותר מאשר השיר של מונה רוזנבלום, נגיל ונסיס, כדי לתת לנו את שמחת התורה, את כל מה שהרב דיבר.

0: עכשיו איתכם, שמחה של תורה, עם הרב חנוך גברד והרב יעקב רייזנר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
5: מה, גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
0: עכשיו איתכם, שמחה של תורה, עם הרב חנוך גברד והרב יעקב רייזנר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: דווקא אחרי שדיברנו על שמחת תורה ושמיני עצרת כל כך הרבה, יש משהו שמתרחש עכשיו, בשונה משמחת תורה שיגיע רק היום בלילה, וזה קוראים להיפרד מהסוכה. אנחנו נפרדים מהסוכה, ויש תפילה מיוחדת שאנחנו אומרים, כשאנחנו יוצאים מהסוכה, כשם שזכינו לשב בסוכה, כן, נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. יש, אם הרב יוכל להרחיב על זה, זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו על, על, על, על מה שיהיה, אנחנו רוצים על מה שעכשיו קורה, ממש עוד כמה שעות בודדות, על כל סוגיית הפרידה מהסוכה של, מהסוכה, למעשה, מחג הסוכות, מהסוכה. בראשן הרב.
9: קראתי על הרבה צדיקים שנפרדו בבכי מהסוכה. נפרדו בבכי, הם ידעו מה הם עושים בסוכה. רבותיי, אנחנו היינו בסוכה, בסוכה ישבו איתנו האושפיזין, אתם מבינים מה זה? אברהם. ישב איתנו, כן, כן, באמת, לא בכאילו. יצחק, יעקב, היו סיפורים צדיקים שהסתכלו, נעצרו, עצרו נשימה, הם ראו, לא יודע מה הם ראו, אבל הם ראו משהו נוסף שאנחנו לא רואים. אז כולנו ישבנו בסוכה, ועכשיו ללכת לפרק את הסוכה, לשים את הדיקטים מתחת הקירה, מתחת הבניין ביחד עם החתולים שיהיו שם לשנה שלמה, זה האורו של לוויתן. כשם שישבנו בסוכה זו, כן נזכה לשבת בסוכה של אורו של לוויתן. אמנם בברכה הזו לא כתוב שזה תנאי. מה זה סוכת אורו של לוויתן? רגע. אני לא יודע בדיוק מה סוכת אורו של לוויתן, רק אני יודע שלוויתן זה כנראה אמור להיות דג כשר, נכון? סימנים של דג כשר זה סנפיר וקסקסת. יש לפעמים, תראו, בשמיים יש ענני כבשים. ענני כבשים, רואים כאלה הרבה הרבה הרבה הרבה נקודות קטנות כאלה, ממש כמו קסקסים של דג. ענני כבשים האלה באו להזכיר לנו מדי פעם, תסתכלו לשמיים, יום יבוא וככה יראו השמיים שלנו, זרועים סכך, אבל עם חורים קטנים של בין הסכך, סכך, שמש היא תיכנס גם באור. זה סוכת אורו של לוויתן, זה יהיה משהו מאוד מאוד, מאוד מרגש. מה זה סוכת אורו של לוויתן עכשיו? ככה, לוויתן זה לא מדובר על לוויתן שאנחנו מכירים, שהוא גדול כמו אוטובוס, אולי קצת יותר גדול מאוטובוס. מדובר על חיה בראשיתית, שהקדוש ברוך הוא שם אותה במים העליונים, לא במים התחתונים פה שיש בכדור הארץ, אלא במים העניינים שיש בחלל, במרחבי החלל. במרחב החלל יש מרחבים ענקיים שהם פי 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, עושים. אני אתן לכם אולי דוגמה מה זה נקרא מרחבים, וזה קשור אלינו, המרחבים האלה. מדענים היום לא כל כך ברור להם ממה השמש עשויה. כנראה שהיא עשויה ממימן, עם פיצוצים שם, אבל לא חושב, ממה שהיא עשויה היא דולקת, היא עושה אש. זה גונב אנרגיה. כשאתה נוסע עם האוטו מבני ברקת ירושלים, אתה צריך לתת 200 שקל דלק, שרפת דלק. שהשמש שורפת, שורפת ושורפת ושורפת ושורפת דלק, נשרף. נשרף, נכון, היא מבזבזת. כמה היא מבזבזת? תספרו את המספר, תכתבו את המספר 4, ואחר כך 11 אפסים. ככה טון דלק היא שורפת כל יום. אז עכשיו מדענים ישבו ועשו חשבון, מתי השמש תיגמר? היא תיגמר פעם, תקחו למשל מהים, תקחו כל יום דלי. לא תשפחו אותו ליבשה, כי אז היא שפך בחזרה לים. תשפחו אותו לחלל. כל יום דלי, כל יום דלי מהים. בסופו של דבר הים ייגמר, נכון, לא בעוד שבוע, לא בעוד חודשיים, בעוד מיליארד שנים, 100 מיליארד, טריליון, לא יודע, תעשו חשבון, אבל זה ייגמר בסוף, חייב להיגמר, אין אפס. שום דבר הוא לא נצחי. אז באיזשהו שלב המדענים עשו חשבון, מה הגודל של השמש, וכמה זמן היא תחזיק מעמד עם כזה אש גדולה, עם כל כך הרבה בזבוז. אז עשו חשבון שתוך 600 מיליארד שנים, אתם שומעים, זה לא מחרתיים, 600 מיליארד שנים, תחסר מהשמש מעלה אחת. בשמש יש 180 או 160, שכחתי, 160 מיליון מעלות. ותוך 600 מיליארד שנים תחסר מעלה. זה לא נורא הרבה. ואחר כך עוד 600 מיליארד שנים, תחסר עוד מעלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחכות כמה מאות מיליונים מנות של 600 מיליארד שנים, כדי שהשמש תוריד פרופיל. האם זה הרבה זמן או קצת זמן? האמת היא שזה קצת זמן. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שנותן לנו את החיים כימי השמיים על הארץ. אז אם היו אומרים לי שבעוד שבועיים העולם מתמוטט, אוי ואבוי, אוי וסליחה, ריבונו שלם, הבטחת לי. אבל אם עושים לי חשבון שבעוד 180 מיליון פעמים 600 מיליארד שנים זה יקרה, אז אני אומר, לא נורא. למה לא נורא? הקדוש ברוך הוא נצחי. והזמן הזה של 600 מיליארד כפול 180 מיליון, יגיע פעם, נכון? ואז התורה לא תהיה אמת? התשובה היא שכל כדור הארץ נברא אך ורק לזמן מסוים. בזמן בריאת העולם, אנחנו נקרא את זה עכשיו בחומש בראשית, היה אור, וביום השני היה אור, ביום השלישי, רק ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא החליט שהאור הזה, שהוא בא ישירות מעת השם, הוא יותר מדי גבוה בשבילנו. זה האור האלוקי, הוא מדי גדול בשבילנו. אז הוא נתן לנו אור זמני, את השמש. השמש אמורה להחזיק 600 מיליארד שנים, לא נכון, היא צריכה להחזיק רק 6,000 שנה, זה הכל, אחר כך כבר אפשר לחבוט אותה, יהיו חוקים אחרים, עם אור אחר, עם מערכת חוקים אחרת. האור יהיה לא דרך, בקיצור, עכשיו האור האלוקי עובר דרך מסננת, דרך משפך, דרך השמש. כשלא יצטרכו אותו, הקדוש ברוך הוא גנז את האור של האור בעצמו. השמש היא... כשהשם ייתן את האור בעצמו, אז את השמש אפשר יהיה לחבות, להוריד את השלטר ולשים אותה בגניזה, די, גם ראה את התפקיד שלה. זאת אומרת שאנחנו כאן חיים באיזושהי מערכת נצחית עולמית שהולכת לכל העולם, ואחד הדברים שיהיו שם זה יהיה גם יהיה לוויתן. הלוויתן הזה, אני לא יודע מה יהיה הגודל שלו, אבל רק גלגל העין שלו יהיה יותר גדול מכדור הארץ.
8: וואה.
9: ויש שם גם שור הבר. שור הבר זה לא אחד השברים של התאו שרואים באפריקה, לא יודע איפה, באודו. שור הבר זה גם משהו שהקרן שלו תהיה, לא יודע מה, כמו כוכב שביט. כוכב שביט הוא 600 מיליון קילומטר. זה קיצור משהו שממנו...
8: בקיצור, יש למה לחכות.
9: יש למה לחכות. איזה סעודות יהיו שם מזה. בכל אופן, מדובר על דברים לגמרי לגמרי שנים. וחוץ מזה, מי צריך לאכול בכלל? שם אנחנו נאכל אור, נאכל קדושה, נאכל, כתוב צדיקים יושבים, ונהנים מזיו השכינה, להנות, זה הכוונה, לקבל משהו ללב. כל זה, רבותיי, כשאנחנו עכשיו נשב בסוכה של הסוכה שלנו, עם הסכך, ונזכור שהסוכה הזו היא בבואה של סוכה, של אורו של לוויתן. לא לוויתן שיש בגרנדלנד, לוויתן, הלוויתן הגדול,
8: לוויתן השמימי,
9: הלוויתן השמימי,
8: הלוויתן הזה, לא יודעים מה הוא,
9: זה הסכך שאנחנו נקבל ממנו, ודרך הסכך הזה יש חורים, אמרנו, זה קסקסים, דרך החורים האלה יבואו אורות, אורות ישירות מעת השם, לא דרך השמש, אור שממנו רואים מקצה העולם ועד קצה העולם, כך כתוב, זה לא אור שרואים עם חוקי אופטיקה, זה אור עם חוקים אלוקיים, מלאכים אנחנו נהיה, מלאכים לא צריכים עיניים בשביל לראות, העברים גם יראו.
8: זאת אומרת, זה נותן... זה נותן...
9: רבותיי, מה אני יודע? אני לא יודע מה קורה שם. אני רק יודע שכשאנחנו מתחילים לקרוא מה כתוב שם, אז זה מכניס לנו הרבה געגועים ללב.
8: אז זה נותן הערכה ממש חדשה, עוד הערכה מזווית אחרת, לך להסתכל ולהתייחס לסוכה שהיינו בה. איזה עוצמה זה, אם
9: אתה כבר מבין עכשיו למה הצדיקים יצאו מהבירה,
8: למה הם בחו, להם הייתה סיבה, יש אנשים שלהרסו להגיד שמחים, כן? יש אנשים שאומרים, אוי, סוף סוף חוזרים לחדר שינה, למיטה הנורמלית במרכאות, לבית המוגן, לבטון, לקירות הבטון, לחשוב, לצריך לשבת לשמוע את השכן ההוא ישן, ואת השכן את הדיפטפוטים ואת השירה מהשרים, והם מפרים לי, והם מפרים לי, וכן, והם מדברים בקול, אז שומעים אותם ומשתיקים צדיקים, אותם צדיקים כל שנייה ושנייה שיושבים בסוכה, אנחנו בבבואה דבבואה דבבואה של סוכת אורו של לוויתן, כמו שהרב אמר, זה וואו, זה משהו מדהים.
9: דברים של נצח, אנחנו נוגעים בנצח, בסוכה, הסוכה נוגעת בנצח, לא אנחנו, רבותיי, בסוכה אנחנו נוגעים בדברים ש, לא יודע, זה מתח גבוה, מיליארד וולט.
8: כן, זה,
9: וואו, וואו, וואו.
8: מה שנקרא, באמת, באמת יש למה לצפות.
9: בואו נתרגש, עכשיו, בשנה הבאה, כשנכנס
8: לסוכה. זה משהו שממש קורה עכשיו, זה משהו
9: שקורה עכשיו. בלי נדר, שנה הבאה, לפני חג סוכות, אני אזכיר שנכנסים לסוכה, לנשום עמוק, נכנסים עכשיו לעולם אחר.
8: לפלנטה אחרת.
9: לפלנטה אחרת. אולי בעזרת השם, שנה הבאה כבר אנחנו נהיה בסוכות, בירושלים, עיר הקודש, במהרה בימינו, אמן. בסוכה של אור, באורו של לוויתן.
8: באורו של לוויתן.
9: רגע, אבל זה לא קשר, כתוב שסוכה צריכה להיות מס

תודה רבה על כל ההסברים הנפלאים על עצרת, על שמחת תורה, על כל ה... מה שנקרא, איך אנחנו עוצרים ואוספים, עולים ומתעלים. בעזרת השם, אנחנו מאחלים כאן מרדיו קול חי, הרב חנוך גברד ואנוכי יעקב רייזנר, שיהיה לכולנו זמן חורף פורח, פורה, כל ההתעלות הרוחנית שהייתה לנו, כל המטען הרוחני ששבנו החל מחודש אלול ועד עתה, בעזרת השם שיבוא לידי ביטוי בשנה הזאת, בזמן הקרוב, בזמן חורף הארוך, שנזכה.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה
3: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 10.
7: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן נדב ארבל. אלפים השתתפו הבוקר בכותל המערבי בתפילת שחרית של הושענא רבה. היום הוא יום החיתום ונוהגים לברך בו פתקתיווה. הערב יחול חג שמיני עצרת ושמחת תורה. מבצע השבת הישראלים התקועים בדובאי מתעכב לאחר שהרשויות בדובאי חזרו בהן מההבנות וההסכמות לנחיתת מטוסים של חברות תעופה ישראליות. בישראל מותחים ביקורת על ההתנהלות עם האמירויות וטוענים כי האישורים כבר ניתנו, אך הצד האמירותי חזר בו ומערים קשיים על גורמי הביטחון הישראליים. המבצע היה אמור להתחיל היום, ובמהלך הלילה ניסו גורמים בישראל לפתור את המשבר עם הרשויות באבו דאבי, אך לפי שעה לא דווח על פריצת דרך. בעקבות זאת, חברת אל על ביטלה באופן רשמי את טיסות החילוץ שתוכננו להיום. צה"ל והשב"כ חושפים כי מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בזרוע הצבאית של חמאס, המחבל עזדין ביק שחוסל ביום שלישי, פיקד על החזקתם של חטופים ישראלים במהלך המלחמה וחדר לישראל בשבעה באוקטובר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. למעלה מ10 פיגועים אירעו אתמול במהלך חול המועד ברחבי יהודה ושומרון. בכמה אירועים הושלכו בקבוקי תבערה ואבנים לעבר רכבים ישראליים. והבוקר בחסות מסיק הזיתים תקפו מחבלים רועי צאן יהודי סמוך ליצהר. הוא נפצע בראשו ופונה לקבלת טיפול. מטוס קל אזרחי התרסק בשעה האחרונה סמוך לכפר קרה שבאזור ודי ערה. במקום שני פצועים קשה. כביש 65 נחסם לתנועה. זמני כניסת ויציאת החג מיד.
8: זמני כניסת השבת בחסות
9: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
7: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:47, בבני ברק והמרכז ב6:04, בחיפה ב5:56 ובבאר שבע בשעה 6:05. צאת החג בירושלים ב6:58, בבני ברק והמרכז ובאר שבע בשעה 7 ובחיפה ב6:59. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ובאר שבע בשעה 7:39, בחיפה ב7:38, בבני ברק והמרכז בשעה 7:36.
8: זמני כניסת השבת בחסות
9: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
7: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תורגש התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. מחר תחול עוד התחממות, עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. עד כאן חדשות כל חי.

הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: עם הרב מיכאל לסרי.
4: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, וגם ערב חג שמיני עצרת. נכנסים משמחה לשמחה, אבל מה נעשה שהדברים שנדבר זה בחינת דבר העבד, וצריכים לרשום אותם כדי לדעת לומר אותם, לדבר אותם. יש כאן דבר מדהים, מדהים, מדהים ומיוחד. בין החג שנקרא סוכות לבין שמיני עצרת. אז קודם כל המאזינים העיקריים צריכים לדעת שבעצם כל ההכנות מחודש אלול, מאלף באלול עד שמיני עצרת, כל הימים האלה הם הכנה כדי להגיע לשמיני עצרת. שמיני עצרת זה התכלית של כל החגים של תשרי, הכל מחודש אלול. וצריכים לדעת למה. קודם כל, שמיני עצרת, פירוש המילים לעצור את השמונה, לא לתת לשמונה לברוח. שמונה יכול לברוח מאיתנו, וחייבים לתפוס אותו חזק חזק, לא לתת לו ללכת. שמיני זה משהו מעל, זה משהו מיוחד, ולכן דוד המלך היה הבן השמיני של ישי, ודוד הוא הקטן. דוד המלך זה נשמה שהייתה נמצאת בגרון של אדם הראשון. כל הנפלים שנופלים מהבטן נמצאים בגרונו של אדם הראשון. ככה הם היו בתחילת הבריאה. ומי שנמצא בגרון הוא סופו ליפול. כיוון שמי שנמצא בגרון אתה עושה רק ואז הוא עף מהגרון. כל שיעול קטן, כל התעדשות קטנה, כל מה שיש בגרון מתעופף החוצה. ולכן דוד המלך היה באזור ההוא. רק אדם הראשון, האבות הקדושים, כל אחד לשיטתו, נתנו לו 70 שנה לחיות. אבל הוא מכינת נפל, סוכת דוד הנופלת. ולכן על דוד המלך כתוב בתהילים, מצאתי דוד עבדי. מצאתי זה לשון מציאה. חזל אומרים, איכן הוא מצא אותו? בסדום. עד כדי כך דוד המלך מתחבא בתוך סדום. למה? זה נשמה שהיא בחינת מציאה, ומציאה זה דבר שאפשר לאבד אותו, אפשר לזרוק אותו, אפשר לדרוך עליו. זה מציאה, זה בחוץ. ולכן צריכים לדעת שהשמיני מעוצם, עוצם גדולתו ותפארתו, הוא דבר האבד שאפשר לאבד. ולכן הבקשה שלנו, שמיני עצרת, ולכן בתפילה אומרים נוסח אחר, שמיני, חג עצרת. למה יש לי שינוי לשון? שמיני, חג עצרת. תגיד שמיני עצרת. שמיני, היום אמנם הוא השמיני, אבל החג האמיתי זה לעצור אותו. שמיני, חג עצרת. העצרת, לעצור את השמונה הזה, לא לתת לו לברוח לנו במשך השנה, צריכים לעצור אותו חזק. זה נקרא שמיני, חג עצרת, כי צריכים לעצור את השמונה. ועכשיו נסביר מדוע, לאט לאט. קודם כל, כל העולם יודע שביהדות יש משמעות ללשון הקודש בצורה מדהימה, ויש משמעות למספרים. גם המספרים הם בעלי משמעות. לא ניקח את כל המספרים, שלא ייקח לנו הרבה זמן, אבל לפחות שתדעו קודם כל שהמספרים זה עד 13, כמו שיש בשיר הקדוש והנורא ששרים אותו בפסח, בהגדה של פסח בסוף, אחד מי יודע. כל שאר המספרים זה עתיקים, אבל לא ניכנס לזה. רק לגבי המספר 6. 6 מסמל את החומר של העולם הזה. העולם הזה הוא חומרי. העולם הזה כל כולו זה פלסטלינה. הכל זה חומר. וחומר זה נתב דבר שניצא לעצב אותו. מעצבים אותו. וכיוון שהעולם הזה הוא חומרי, והוא 6, כל חומר יש לו 6 צדדים, למעלה, למטה ו4 רוחות, וגם השבוע הוא 6 ימים. 6 ימים תעבוד. 6 ימים זה ימים של חומר. זה לעבוד. אותו דבר לגבי 6 שנים. 6 שנים תזרע כרמך. 6 שנים תזמור. כל זה עבודות. כל זה חומר. אם אתה רוצה לדעת מה זה חומרי הרבה, תראה אנשים שחקים 6 בש. מה זה? זה חומריות. רוצים לבזבז את הזמן, בזבז אותו. זה 6. 6 בש. זה 6 עם בושות. זה פשוט לבזבז את הזמן. ולכן, 6 זה חומר. אבל החומר הוא מסכן. אם לא יהיה לו נשמה, החומר הזה הוא מסכן. ריחם עלינו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו את היום השביעי. שביעי זה נשמה של החומר. זה להכניס צורה בתוך החומר. זה השבע, צורה בתוך החומר. זה כביכול להכניס נשמה בתוך כל אותו חומר שנקרא 6 ימים. אז השבת באה כדי להכניס נשמה בתוך אותם 6 ימים. בתורה יום שבת נקרא יום השביעי. במעשה בראשית כתוב 3 פעמים את המילה השביעי. שביעי, מי שאוהב גמטריות, השביעי זה גמטריה 397, שזה גמטריה בנשמה, שזה גם אותם המספרים שהוא הכניס ביום השביעי. בתוך זה הכניס נשמה, ולכן ביום שביעי באה גם נשמה יתרה, ולכן בנשמה זה השביעי. הבית הראשונה זה הכוונה בית נשמה. יש שתי נשמות שמגיעים ביום השביעי, הנשמה הרגילה שלך וגם הנשמה היתרה, בית נשמה. ולכן זה אותה גימטריה. אבל החומר זה 6 והצורה זה 7. לכן השבת, שהיא הנשמה של השבוע, היא יוצרת לך את ימי השבוע. מי שרוצה לדעת איך ייראה כל השבוע שלו, שיסתכל על השבת. איך הייתה לך שבת? אם הייתה לך שבת עם 3 סעודות, עם לחם, עם שירים, עם דברי תורה, תתכונן. 3 הסעודות אחראים על הימים שהולכים להיות. סעודה ראשונה אחראית על יום ראשון ושני. סעודה שנייה אחראית על שלישי ורביעי. סעודה שלישית אחראית על חמישי שישי. כל השבוע בתוך הסעודות האלה. הסעודות נלמדות ממה שכתוב במן כשהקדוש ברוך הוא הביא מן לעם ישראל, כתוב את המילה היום שלוש פעמים. משם לומדים חז"ל, היום, היום, היום, צריך בשבת שלוש סעודות. ומי שמפספס סעודה אחת, הוא פספס יומיים מהשבוע. פספסת יומיים, לא תהיה לך ברכה באותם הימים. וזה רומזים את זה חז"ל בירושלמי. אם תעזבני יום, אם לא תעשה סעודה אחת שנלמדת מהמילה יום, יומיים מעזבקה. הלכו לך יומיים. ולכן, השבע הוא בעצם הצורה של השבוע. זה הצורה. ולכן, החג הזה, שהוא בעצם שמיני עצרת, הוא נמצא בתוך החודש השביעי. מי ששם לב, חודש אלול נקרא החודש השישי, וחודש תשרי נקרא החודש השביעי. ובתוך החודש השביעי יש לנו שמיני עצרת. מה זאת אומרת? רומזים לנו ששמונה זה מעל הטבע, ואתה צריך להכניס את השמונה בתוך הטבע. לקחת את כל החומר הזה, הנשמה הזאת, חומר עם נשמה ביחד, ולהכניס בהם עולם שהוא מעל החומר הרגיל, שזה שמונה. ולכן, זה התפקיד שלנו. אם כן יוצא, שבעצם, כל העניין הזה זה הכנות להגיע לשמונה. כי שמונה זה התכלית. למה? כי בעצם כל מה שעשינו מחודש אלול עד כיפור זה סור מרע. זה סור מרע. אנחנו שרים מהרע, צליחות, בקשות, והכל כדי להגיע לעשה טוב. עשה טוב, רחם עלינו הקדוש ברוך הוא, ונתן לנו מיד אחרי כיפור סוכות, לולבים, הדסים, תעשו, תעשו, תעשו, תעשו. למה? כי עכשיו אתם בעשה טוב. הסוף של העשה טוב זה שמיני עצרת. כלומר, הסוף של סור מרע ועשה טוב זה שמיני עצרת. לשם אתה צריך להגיע. ולכן, שמיני עצרת זה להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא. התרחקנו ממנו. וכדי להיות איתו יחד בחדר ייחוד, להיות יחד, זה בדיוק בשמיני עצרת. להיות יחד. מי א' ראש השנה, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, ומקבלים סליחה ביום כיפור, ועושים את חג שבועות, את חג סוכות, זה כדי להגיע להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא. על שמיני עצרת נאמר, הביאני המלך חדריו. נכנסים לחדר בתוך חדר, חדר בתוך חדר, לחדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. שמה הגענו לשיא של ההתקרבות של החגים האלה. לכן 22 יום מראש השנה עד שמיני עצרת זה גמטריה יחד. שמה מגיעים ליחד. נגילה ונשמחה בך. מתי נשמח בקדוש ברוך הוא ישירות? בך. בך זה 22, שזה 22 הימים האלה שמסתיימים בעצם בשמחת תורה. ולכן אנחנו עוברים מתוך סוכות, שזה 7 ימים, לתוך השמונה, שזה בעצם התכלית והמעל שבמעל. איך עושים את זה? זה התהליך. סוכה זה 7 ימים, זה גם חומר ורוח אמרנו, אבל זה לא מספיק. שם יש 70 פרים. 70 פרים זה אומות העולם, מקריבים את אומות העולם שם. ולכן הסוכה זה רק אם אתה מגיע להתבטלות אמיתית לקדוש ברוך הוא, אתה תוכל לעבור לשמונה. לשמונה זה לא עוברים סתם. בלי 7 אי אפשר לעבור לשמונה. איך עושים את זה? התבטלות אמיתית לקדוש ברוך הוא. אני לדודי זה בחודש אלול, אני זה הגאווה שלך, נתת אותה לקדוש ברוך הוא. ראש השנה עשית אותו מלך, אם אתה כלום אז הוא המלך, אבל עדיין יש לך גוף. בכיפור אתה נותן לקדוש ברוך הוא את הגוף שלך, קח את הגוף שלי, אני לא אוכל, לא שותה, אני גם גוף אין לי, אבל יש לך בית. בסוכות נותנים גם את הבית, אני אין לי בית, אני כולי מבוטל, אין לי כלום, אני נכנס כולי לתוך הסוכה, מבטל את כל גופי. במצוות תפילין אתה מבטל לקדוש ברוך הוא את הראש ואת היד, אבל מה עם שאר הגוף? זה אני, עדיין זה נשאר. ציצית זה חלק מהגוף, חליצה זה רק ברגל. כל המצוות, כל אחד זה חלקים. להיכנס לסוכה, שלוש מצוות זה כניסה בפנים, נקראים יסם, יוד ישראל, מי שבארץ ישראל כל כולו בתוך המצווה, סמך זה סוכה, ומם זה מקווה. שלושת הדברים האלה, אתה בפנוכו, אתה בפנים, זה התבטלות אמיתית בתוך הסוכה. מכאן ממשיכים לעלות. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, הגענו למסקנה מדהימה, כיוון שבן אדם שרוצה להגיע לשמחה אמיתית, הוא צריך את האחדות, להתאחד ולהרגיש שבעצם הוא כלום, אין לו שום דבר. ולכן אני לא אומר דברי קבלה, אני רק אומר לכם שיש שלוש עולמות, יש עולם העקודים, עולם הנקודים ועולם הברודים. עולם העקודים זה עוד לפני שהאדם הראשון חטא, הכל היה עקוד, הכל היה מחובר, הייתה אחדות של חיבור אין כמוה. רק מה? כיוון שהאדם הראשון חטא, נברא עולם הנקודים. נקודים זה נקודות, זה לא מחובר. הנקודות הם לא מחוברים, כל אחד נמצא בנפרד. עולם הברודים זה לחבר את הנקודות לעולם העקודים. כלומר, לקחת את מה שמופרד ולחבר אותו. לכן שמחה גדולה יש תמיד בהתחברות. ולכן, בגאווה אין שמחה. אין שמחה. הגאוותן אין לו שמחה. כי כל הזמן הוא רוצה להיות מעל כולם. הוא כל הזמן מחפש עוד ועוד. הוא לא יכול להיות שמח במה שיש לו. ולכן, בגאווה זה בעיה עם הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אלוקים לא יכול לגור עם אדם שהוא גאוותן. ולכן, כי גאוותן מה זה? זה יש את אלוקים ויש גם אותי, גם אני פה. אבל אם אתה מתבטל לגמרי, אז זה בחג סוכות, אתה מבטל את הכל. לכן הסוכה צריכה להיות צלתה מרובה מחמתה, כלומר שהצל יותר מהשמש. שמש זה מראה גאווה, אני ואני, וצל זה מראה כלום. מה זה צל? צל זה אין לו ממשות אפילו, אין לו שום דבר. ואני צריך להיות שהצל שלי יהיה יותר מאשר השמש, הענבה והאי-ממשות, שאני שום דבר. זה צריך להיות בסוכה, צלתה מרובה מחמתה. הלולב הוא גם כן מסמל אחדות. סוכה מסמלת אחדות, שכל ישראל יכולים לדור בסוכה אחת, כולם נמצאים באותה סוכה. הלולב מסמל אחדות כי הוא לוקח את כל הסוגים של הבני האדם ומאחד אותם ביחד. כל זה מראה על אחדות. אחדות כזאת יכולה להביא שמחה, אבל זה אחדות שמביאה שמחה בתוך השבע, בתוך השבעת ימי הסוכה. זה עדיין בתוך הטבע. זה לא שמחה אמיתית לגמרי. כי בשמחה הזאת של האחדות, יש הרבה פעמים זיופים, יש הרבה דמיונות. יש אנשים ששמחים בדמיון. הוא לא שמח באמת, הדמיונות שלו. הוא מדמיין. הנה שמחה של דמיונות. יושבים ארבע חבר'ה בים, ויש להם מבטיח, ויש להם כמה בירות, והם שותים, נהיה להם ראש טוב. פתאום נהיה טלפון, אחד מרים את הטלפון, הוא שתה איזה שבע בירות, הוא שומע את אשתו, כן בעלי היקר, כן מה את רוצה? תקשיב, היא רואה שהוא קצת ככה שתה, יש פה איזה איזה מכונית, 40 אלף שקל, בהזדמנות, טובה קטנה, טובה לחניות, אפשר לקנות אותם? תקני, תקני. הוויזה אצלך, תקני. תשמע, יש פה ראתה שהמצב טוב, יש פה איזה וילה על שפת הים, כן, של 700 אלף שקל, וזה ממש בזול, קטנה אומנם, אבל טובה, אפשר לקנות. תקני, תקני. תודה רבה, יש פה איזה מעיל פרווה, שעולה 800 דולר, ממש משהו טוב, טוב, טוב. תקני, תקני. תודה רבה בעלי, השם ישמור אותך, סגר את הטלפון ואמר, חבר'ה, של מי הטלפון הזה? של מי הטלפון הזה? הכל דמיונות. איזה דמיונות? אנשים חיים בדמיון. אחד הראה לנו שהדמיונות הם כל כך נראים שמחים, אבל זה לא שמחה. כי זה בתוך הטבע. אריק שרון. זה לא ספר מוסר, הראש ממשלה הזה? אריק שרון. מתי שהוא נהיה ראש ממשלה, הוא אמר, רבותיי, אני אראה לכם מה זה שינוי. אני אראה לכם מזרח תיכון אחר. אני אראה לכם מה אני הולך לעשות. אני הולך לעשות שינויים. הולך לעשות דברים. הולך פה, איך הוא דיבר בכזאת גאווה. למחורת הוא נהיה צמח. צמח. אפילו בשמיטה לא השקו אותו. צמח הוא נהיה. מה קרה? פתאום כל הגדלות הזאת, כל הדמיונות האלה, הם סתם, זה עור ופרח. עור ופרח. היה אחד מנדלן, אמר, אני הולך לעשות כסף. זה השמחה של החיים שלי. הגיע לאיזה מקום, בראש העין, רואה שם איזה תימני, אמר לו, יש לך פה דונם אדמה, ויש לך פה כמה תרנגולים. מה? זה, אתה לא מרוויח כלום בזה. תן לי לבנות פה גורי שחקים. אני בורא בדונם אדמה הזה 20 קומות. 20 קומות אתה תקבל 3 דירות. מלא תימני, לא רוצה. 4 דירות, לא רוצה. 5 דירות, לא רוצה. התימני אמר לך, אני אצא ממנו. אמר לו, אתה יודע מה? אתה רואה את הדונם אדמה? אם בבוקר אני אראה אותו בצבע כחול, הדונם אדמה זה שלך. מה זה כחול? זה הכל 200 שקלים. אתה עושה לי שטיח של 200 שקלים על כל הדונם אדמה, וקנית אותו. הוא עשה חשבון, אורך כפול רוחב, יצא לו 8 מיליון. אמר, בוא נעשה בזול. 8 מיליון, אני עושה את העסקה של החיים שלי. אין בעיה. הלך, הוציא מהבנק 8 מיליון שקל, והתחיל לשים כל הלילה, הוא עובד. הוא שם עוד 200 שקל, עוד 200 שקל, ואומר, עשית את העסקה של החיים שלי. אני הולך בזכות זה לקנות איזה עוד כמה בניינים. אני הולך, והוא שמח ומבסוט, וזהו. מחר בבוקר עשית את העסקה של החיים. בבוקר מגיע תימני, מסתכל על כל החצר, הכל כחול. מלונו, אתה מוכר? אומר לו התימני, אדוני, לא שוכבים, עומדים, עומדים. לא עושים אותם שוכבים, עושים אותם עומדים. וכל השמחה שלו פרחה לו. הכל הלך לו בשניות. ככה אנשים חיים. זה שמחות של דמיונות. זה השבעה ימים. זה הסוכות. זה אתה שמח, אבל זה עדיין לא מעבר לגבול. יש אנשים שמחים. כל השמחה שלהם זה רק מבחוץ. איזה שמחה יש להם? תשארו כמה אנשים מדברים ככה. תאמין לי, רק אני מתחתן, ואני הבן אדם הכי מאושר בעולם. והוא מתחתן, אחרי שנה אומרים לו מה? אומר, תאמין לי, רק מתגרש, ואני הבן אדם הכי מאושר בעולם. אחרי כן אתה שומע אותו, תאמין לי, רק אני גומר את המשכנתה, ואני הבן אדם הכי מאושר בעולם. תאמין לי, רק השכן הזה ימות, ואני הבן אדם הכי מאושר בעולם. תאמין לי. והוא אומר כל הזמן, רק נגמור את זה, רק נסיים את זה, רק נעשה את זה, עד שהוא מת. ואז כתוב על הקבר שלו, האיש שאמר, רק. זה מה שנשאר לך כל החיים. זה דמיונות. זה נקרא שמחות? זה כלום. ולכן, החוכמה של השמחה האמיתית, שהיא לעולם לא נגמרת. כל השמחות האלה, הן נגמרות. נכון, אתה שמח, יש לך אחדות, הילדים שלך, ואשתך, והכל. זה הכל שמחות שנגמרות. פתאום זה מקבל אירוע מוחי, פתאום זה... הכל זה שמחות שהן זמניות. ברכת השם היא תעשיר. למה? כי אין עצב עימה. לא תוסיף עצב. אין לה שום עצב אחר כך. אתה צריך להיות בשמחות שהן לא נגמרות. כי כל השמחות האלה, שבתוך השבעה ימים, שהן בתוך הטבע, הם נגמרים. וצריך לעבור מעל זה. וזה מגיע שמיני עצרת. שמיני עצרת זה לצאת מעבר לגבול. שמחה אמיתית לא נמצאת בגבולות. מה שמוגבל, אין שם שמחות. זה שמחות זמניות. זה שמחות שנגמרות. יש יום אחד שקוראים לו שמיני עצרת. שם אתה ממרים למקום אחר. אשריכם ישראל.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
5: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
5: הכל לחדש בדרכים.
0: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כי חג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: חסרות לכם שיניים? הגיע הזמן לחזור לחייך בביטחון. מנורה המרכז להשתלות שיניים פותחת את שעריה לכל הציבור. עכשיו תוכלו ליהנות מהשתלות שיניים במחירים יוצאי דופן לזמן מוגבל. חסרות לכם שיניים? אל תחכו, חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, וקבלו הצעת מחיר מיוחדת להשתלות שיניים. מנורה המרכז להשתלות שיניים, כל הקודם זוכה.

מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את תוכניתנו הקצרצרה, כמובן, על החג הזה שמני עצרת אפשר לדבר הרבה הרבה שנים. אבל שימו לב את התהליך הנפלא הזה. אנחנו עוברים מהשמחה של סוכות, שהיא בעצם שמחה בסופו של דבר, עם כל זה שמבינים שהעולם הזה הוא עריי, אבל זה שמחה זמנית. שמחה שהיא מעבר לזמן, שזה שמונה. שמונה זה מספר שהוא מעל החומר. שתי מספרים נמצאים מעל החומריות. שמונה, שזה מעל הבריאה. הבריאה היא שבעה ימים. שמונה זה מעל הבריאה. ומספר חמישים. חמישים הוא מעל 49. 49 זה 7 כפול 7. זה שיא השבע. ומעל זה, זה 50. 8 זה מעל הטבע, 50 זה מעל הטבע. ולכן, עם ישראל, כשהוא היה במצרים, הוא היה חומרי. בתוך מצרים הכל חומר. והם צריכים להגיע למעל הטבע, לקבל את התורה. ותורה זה דבר שהוא מעל הטבע. אז הם חייבים לעשות כוננות של 49 ימים, כדי להגיע ליום החמישים. חמישים זה אותיות שמחים. שמה מקבלים את השמחה, פקודי אדוני ישרים, משמחי לב. רק דרך התורה אפשר להיות בשמחה שהיא מעל הטבע. כי שמחה אמיתית היא מעל המצב הרגיל. זה רק אם אתה יוצא מהמצב שלך, העגום הזה, מהגוף העכור הזה, רק אם אתה יוצא ממנו, אתה יכול להיות שמח. ולכן שימו לב איפה שכתוב את המילה שמחה, זה מעבר, מעבר לטבע. שמחים בצאתם. השמחה נמצאת רק אם אתה יוצא. ושמחת עולם על ראשם. השמחת עולם אמיתית זה מעל הראש. זה לא בתוך הראש, זה מעל הראש. כי בשמחה תצאו. שימו לב, כל הפסוקים, הכל מדבר ששמחה אמיתית זה יציאה מחוץ למערכת. ולכן, השמחה הזאת היא השמחה אמיתית. אנחנו לוקח לנו 50 יום כדי להגיע למתן תורה. מליל הסדר עד שבועות, 50 יום. זה ההכנות. אותו דבר עושה לנו הקדוש ברוך הוא. מתי? בחגי תשרי. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מי ראש השנה? יש לך את חודש אלול לפניכם, 30 יום. אז מי חודש אלול? עד שאתה מגיע לשמחת תורה, 50 יום. זה גם נושא של הכנה כדי להגיע ליום החמישים. ליום החמישים זה לצאת מעבר לגבול. זה שמחה שאין לה גבולות. זה שמחה שלא מפסיקה, שהיא הולכת ומעפילה וגודלת וממשיכה הלאה. זה השמחה של התורה. 50 יום של מתן תורה ו-50 יום עד לשמחת תורה. עד שאתה מגיע לשמחת תורה זה גם 50 יום. זה חייב להיות מעל 50. זה חייב להיות שאתה מגיע אחרי שהגעת ל-50. הכנות עד ה-50. וכשמגיעים לשמחה הזאת, שמחת התורה, שהיא בעצם השמחה האמיתית של העולם הזה, כי מי שיש לו את התורה, זה השמחה הכי גדולה בעולם. משום שאם יש לך את התורה, אז אתה נמצא בתכלית, אתה לא בעולם הזה בכלל. אנשים שלומדים תורה, הם לא בעולם הזה. כמו שהחזון איש כותב, ונדמה לאנשים שהבן אדם הזה, התלמיד חכם, הוא נמצא בין אנשים, אבל באמת זה לא ככה. באמת הוא חי חיי אצילות. הוא נמצא מעבר לזמן. ושם זה שמחה אמיתית. מי שנמצא בשמונה, רואה את כל העולם הזה כמסכן. רואה את כל העולם הזה ככלום. שום דבר. כל הדמיונות של העולם הזה, זה לא קשור אליו. ולכן השמחה אמיתית זה רק אדם שבאמת נמצא בתוך התורה,
למי שבאמת נמצא בפנים ומרגיש את מה שאני אומר, ומרגיש שבעצם השמחה נמצאת שמה. ולכן את זה רוצים לעצור, לא את השבעה ימים של סוכות. אנחנו רוצים לעצור את השמיני, שמיני עצרת. אני רוצה את השמונה הזה, את השמונה שזה בעצם השמחה האמיתית שהיא מעל. לכן שמונה זה אותיות נשמה, זה הכל מעל ומעבר, זה לא בתוך מערכת הגוף, זה לא בתוך מערכת מצומצמת. אתה מרגיש מלך העולם, ועל מלך כתוב מלך פורץ גדר. מלך הוא פורץ את הגדרות, מלך הוא לא נמצא בגבולות של האנשים, הוא מעל הגבול של כולם. ולכן השמחה אמיתית רק בשמחת תורה. ולכן החג הזה קוראים לו עצרת. עצרת, אנחנו יורש העצר, אנחנו בעצם אלה שיש לנו את כל השמחות נמצאת אצלנו. כל הגויים, כל העולם נגמרים בתוך השבע. השבעים פרים שמקריבים הם נגמרים ביום, ביום השביעי של סוכות. זהו, אין פרים יותר. מגיע שמיני עצרת, פר אחד בן בקר, רק פר אחד. למה? זה עם ישראל. אני ואתם נכנסים לחדר איחוד. זה השמחה האמיתית. כל שאר השמחות שיש לנו, עם כל השמחות הטובות שיש לנו, זה זמני. זה שמחות שאפשר בתוך השמחה שיהיה לנו עצב גם. זה דברים זמניים. יש בזה שמחה, אבל זה במערכת הטבע. השמחה האמיתית זה יציאה מחוץ למערכת. רוב האנשים שחושבים שהשמחה זה בענייני עולם הזה. בענייני עולם הזה. יהיה לי תאוות, יהיה לי כסף, יהיה לי ממשלה, יהיה לי זה, הכל שטויות. כל זה זה דמיונות. מי שקצת חכם מסתכל על הבחירות, עכשיו יש בחירות, שזה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות בעולם. בחירות. איזה הכפשות, איך זה דברים אחד על השני. מה קרה? מה יש? וגם אם מתאחדים, זה רק כדי להפיל משהו, לעשות משהו. כל העניין הזה, זה שנאה אחת גדולה. זה לא יאומן. ו... הכל זה בתוך המערכת. כמה זמן תהיה ראש ממשלה? כמה זמן? אתה יכול לקבל פתאום אירוע מוחי, אתה לא שווה גרוש. אתה יכול פתאום לקרוא לך משהו, מה אתה שווה עם כל הדיבורים שלך? אני נעשה ונעשה, הכל דיבורים. חרם. הכל זה במערכת הזמן. במערכת הזמן, השמחות הן זמניות. אם אתה יודע להתרומם מעל מערכת הזמן, שם זה השמחות. נוקח את כל התאוות שבעולם. העולם לא מחפש תאוות. כל העולם מלא תאוות. בבקשה, אם אתה מלא תאוות, צריך להיות לך שמחה. אז בוא נלך להסתובב בכל העולם, ונראה אותם אנשים שיש להם את כל מה שיש להם. האם באמת הם שמחים? האם באמת זה שיש לך את כל העולם הזה ביד, אתה באמת יהיה שמח? קחו את בורנשטיין. בורנשטיין הוא היה מארגן של להקת החיפושיות בשנות ה-60. זה להקה בארצות הברית שעל כל רבע שעה של שירים הם לוקחים מיליון דולר. רבע שעה מיליון דולר. אם הם היו שעה אצלך, אתה משלם להם 4 מיליון דולר. והמארגן הזה היה לו 20 מכוניות רויס רויס. למה? כי כל אחד הייתה בצבע אחר, והוא לא רוצה לנסוע כל יום באותו צבע. הבן אדם בן 32 התאבד וכתב מכתב, היה לי הכל ולא היה לי כלום. קח את כל השירים היום שיש בחוץ. הרי אם אתה, יש לך את כל התאוות שבעולם, אתה צריך להיות שמח. בבקשה, אני רוצה לבדוק את השמחה שלך. אתה רואה בן אדם שותה בירה וצוחק, אתה רואה את העצב בתוך העיניים שלו. אנשים באמת שמחים היום? בוא תסתכל את השירים. מתוך 100% שירים שיש היום בחוץ, 98% שירי דיכאון. נשארתי לבד, אני גלמוד, רוצה למות. מה הולך היום? אתה שם לב שכל העולם הזה הוא מוכר הנאות, הוא מוכר שמחות אבל זמניות. אתה יכול להנות מדבר, אבל אחר כך אתה יושב עם עצמך, אתה כולך מלא דיכאון.
לכן הם אוהבים את השירים של הדיכאונות, כיוון שזה רוב הזמן אתה בדיכאון. כמה זמן אתה בשמחה? כשאין לך את השמחה האמיתית שהיא מעבר לגבול, אתה הבן אדם הכי עצוב בעולם. כל העולם עצוב. תראו מה קורה בחוץ היום. אנשים מרוב עצבות מחפשים מלחמות אחד עם השני, ולא יודעים מה זה לשמוח. החג הזה שמיני עצרת אומר לנו, שמונה אתם מעל הטבע. עשיתם מחנות כל כך יפות, שאתם התבטלתם לגמרי בסוכות. בואו תעלו מעל הזמן. בואו תעלו מעבר לזמן. אדם שהוא מתבטל, והוא בענבה, גם בבית, גם בחוץ, הוא מתבטל לקדוש ברוך הוא, אז הוא נבלע בתוך הקדוש ברוך הוא. מי שנבלע בקדוש ברוך הוא, נמצא בכל השמחות שבעולם. אלוקים אומר, ככה אתה מתנהג? ככה אתה בא אליי? ככה אתה אוהב אותי? ככה אתה מתקדם אליי? אז בבקשה, מהיום תקבל רק שמחות. וזה מה שאני רוצה לאחל לעם ישראל, שהשמחות שלנו לא יהיו זמניות. זה הבקשה שלנו בשמיני עצרת. שמיני עצרת. ריבונו של עולם, תעצור לפנינו לכל החיים רק את השמונה, רק את השמחות שהן מעל הטבע, וכך נזכה שתמיד נהיה שמחים מעל הטבע, בנחת ובשמחה, ושיהיה לכולם שבת שלום וחג שמח, כל טוב והרבה נחת.

0: הזמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה? גם ויטמין B12?
0: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב לכם ומועדים לשמחה באולפן נדב ארבל. אדם אחד נהרג ונוסף נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל בכניסה לכפר קרה שבוואדי ערה. כביש 65 שהיה סגור לתנועה נפתח מחדש. הטייס ההודי מטיסת פליי דובאי שנפצע קשה במאבק עם הטייס המשנה ושאושפז בבית החולים בייחוד האמירויות מדבר לראשונה, ובשיחה נרגשת עם ראש ממשלת הודו הוא סיפר על הרגעים הדרמטיים. היו לי כל כך הרבה פציעות, אבל אמרתי לעצמי שאני צריך לקום ולפעול. באותו הזמן דחפתי את עצמי כדי לפתוח את דלת הקוקפיט. בשיחת טלפון עם מודי תהר הקברנית את הרגעים שבהם טייס המשנה האותמני דקר אותו והכניס את מטוס הבוינג לצלילה חופשית של אלפי מטרים. באותו הרגע נלחמתי על החיים שלי. ידעתי בוודאות אם אעשה רק דחיפה אחרונה אחת, רק מאמץ אחרון, הדלת ממש שם. ברגע שפתחתי אותה, כולם נכנסו. שב"כ והמשטרה עצרו ערבי ישראלי בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות בהכוונתם. מפרטי החקירה עולה כי החשוד היה בקשר אינטרנטי עם גורם עוין וביצע עבורו שורת משימות תמורת תשלום כספי. מבצע השבת הישראלים התקועים בדובאי. ארקיע הודיעה כי קיבלה בשעה האחרונה את האישורים הנדרשים להפעלת טיסות מדובאי לישראל. החברה תפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר. באתר בנייה בירושלים נפצע אדם אנושות בנפילה לתוך בור בעומק 20 מטרים. צוות כיבוי והצלה בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים חילץ אותו בעזרת אגורן. נפתחה חקירה בנסיבות האירוע. למעלה מ10 פיגועים אירעו אתמול במהלך חול המועד ברחבי יהודה ושומרון. בכמה אירועים הושלכו בקבוקי תבערה ואבנים לעבר רכבים ישראליים. והבוקר בחסות מסיק הזיתים תקפו מחבלים רועי צאן יהודי סמוך ליצהר. הוא נפצע בראשו ופונה לקבלת טיפול. זמני כניסת ויציאת החג מיד.
4: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:47, בבני ברק והמרכז ב6:04, בחיפה ב5:56 ובבאר שבע בשעה 6:05. צאת החג בירושלים ב6:58, בבני ברק והמרכז ובאר שבע בשעה 7 ובחיפה ב6:59. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים ובאר שבע בשעה 7:39, בחיפה ב7:38, בבני ברק והמרכז בשעה 7:36.
4: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר תחול עוד התחממות, עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם ומתוק האור, שיעורו של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין בפרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה, 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה, גם חלבון?
0: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
0: שיעורו של מגיד המישרים, הרב שלמה לוינשטיין, בפרשת השבוע.

0: השבוע בעזרת השם יהיה לנו שמחת תורה. בשמחת תורה קוראים וזאת הברכה. אז בואו נלמד קצת וזאת הברכה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מריב אבות קודש, מימינו אש דעת למו. אז חז"ל אומרים לנו, רש"י מביא את זה פה, שהקדוש ברוך הוא הלך להציע את התורה לכל אומות העולם לפני שהוא נתן אותה לעם ישראל. והם שאלו מה כתוב, והוא אמר להם, מה הוא אמר להם? תלוי למי. לישמעאל הוא אמר, כתוב לא תגנוב. אמרו לו, זה לא מתאים לנו. לאדום הוא אמר, כתוב לא תרצח. אנחנו לא יכולים. ולמי זה השלישי? עמון ומואב, הוא אמר להם, כתוב לא תנאף. גם לא הסכימו. אז הוא נתן את זה לעם ישראל. השאלה, למה הוא אמר להם את הדברים שהם לא רצו לשמוע? היה יכול להגיד להם דברים הרבה יותר טובים. הוא לא יכול להגיד להם, כתוב כבד את אביך ואת אמך, דברים אוניברסליים. הוא לא יכול להגיד להם איזה וורט יפה של הגאון מווילנה. היו לוקחים שתי תורות. עכשיו, נוסף לזה, התורה, אנחנו מכירים את התורה מצד המצוות שיש בה. המצוות, שזה דברים טכניים, זאת אומרת, אתה צריך לשמור שבת, אתה צריך להניח תפילין, אתה צריך זה. התורה היא רחבה כמו שאין, אי אפשר לדמיין את זה. זאת אומרת, בדיוק היום למדתי בגמרא מסכת סוכה, שרבי אליעזר רבו של רבי עקיבא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבו. מי זה היה רבו? רבי יוחנן בן זכאי. והוא אומר לתלמידים שלו, תדעו לכם, אני מעולם לא הקדימני אדם בבית המדרש, מעולם לא השארתי אדם בבית המדרש ויצאתי, מעולם לא נמנמתי בבית המדרש, ומעולם לא דיברתי שיחה בטלה בבית המדרש. הווה אומר, כל מה שהיה בבית המדרש הוא שמע. לא, אין מצב אחר, כי הוא בא ראשון, הלך אחרון, ובאמצע הוא לא נמנם ולא דיבר דברים בטלים. מה רבי אליעזר אומר לתלמידים שלו? הרבה למדתי מרבותיי ולא חיסרתי מהם, אלא ככלב המלקק מן הים. ים, אפשר לדמיין ים? בא כלב, לוקח לק. וזה אומר רבי אליעזר, שלא עזב את הבית מדרש. אז מה זה התורה? זה משהו שאי אפשר לדמיין אפילו. ויותר מזה, אמר לי פעם מחליו דלפקובי, זכר צדיק לברכה, כתוב ברמב״ם פעמיים, גם בהלכות תשובה וגם בהלכות מלכים, כתוב ברמב״ם, לא נתאבו הצדיקים והנביאים לימות המשיח, לא בשביל שישלטו באומות, ולא בשביל ש... לא, רק דבר אחד, כדי ללמוד תורה בלי שיבוד מלכויות, כלומר שהראש יהיה פנוי ללימוד תורה. עכשיו, שהרמב״ם מדבר על הצדיקים והנביאים, אז הוא לא מדבר על הרמב״ם. אז על מי הוא מדבר? על רבי שמעון בר יוחאי, על רבי אליעזר. הוא אומר, מה הם רצו את ביאת המשיח? בשביל מה? כדי שילמדו תורה במנוחת הנפש. כאילו, ואז מה, יש להם עוד מה ללמוד? אתה מבין את מה? איפה זה הסוף של זה בכלל? עכשיו, בא הקדוש ברוך הוא, מציע את התורה לאומות העולם. הוא אמר להם שזה באמת ככה? אולי לא הבנתם אותי. אומרים לך, תשמע, יש אחד שקוראים לו רב חיים קניאבסקי, הוא יודע הרבה מאוד תורה. כן, יודע הרבה מאוד תורה. האם רב חיים קניאבסקי זה כמו הרמב״ם? ודאי שלא, לא מתקרב אפילו. האם הרב חיים קניאבסקי זה כמו רבי שמעון בר יוחאי? ודאי שלא. עכשיו, אתה מנסה לדמיין, מה עוד אפשר ללמוד שהוא לא יודע? מה עוד? מה כאילו? הרמב״ם אומר לך, לא, הנביאים, הצדיקים, מה נתאבו שיבוא משיח כדי שיוכלו ללמוד את התורה בלי שיבוד מלכויות, כלומר בראש שקט. אז איפה זה נגמר התורה? את זה הקדוש ברוך הוא לא סיפר להם לגויים. שאלו אותו מה כתוב? מה כתוב? לא תרצח. כאילו, זה מה שכתוב? הוא לא רצה לתת להם את זה. לכן לכל אחד הוא אמר משהו שהוא לא רוצה לשמוע, וגמרנו. הוא רצה לתת את זה לנו. עכשיו, יש לי שאלה. יש אדם, חתן ילד. חתן ילד, הוא רוצה שהילד יהיה מסודר, נכון? אז מה הוא נותן לו? מה הוא היה רוצה לתת לו קודם כל? מה היה רוצה לתת לו? דירה טובה, לפחות 4 חדרים, שהמשפחה תגדל, שלא יהיה להם צפוף, ומכונית, כלי חשמל, מזגנים כמו שצריך. אם יש לו אפשרות יותר, אז קונה לו עוד דירה במקום אחר להשכרה, שיהיה פרנסה. אבל רוב האנשים לא יכולים, רוב האנשים אין להם את זה. אז מה, במסגרת האפשרויות, מה שאפשר לתת לילד, נותנים. מה קורה כשרוטשילד מחתן ילד? רוטשילד מחתן ילד זה סיפור אחר לגמרי. זה דירה, אבל לא הרבה בניין, זה משהו רציני. אלוקים, יש לו ילד אחד שהוא אוהב אותו מאוד. הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, אני אוהב. אז מה הוא כבר יכול לתת? פללתם ערבית היום? עשו פה כבר ערבית. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. מה נתת לנו בגלל זה? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. אותנו לימדת. שמעת? האלוקים. יש לו הכל, הוא יכול באמת לתת. אז הוא אומר, שמה, אני אוהב אתכם. ולא סתם אוהב אתכם, זה אהבת עולם. אז מה אני יכול לתת לכם? תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. זה העושר הכי גדול. רק שלצערנו הרב, לפום הקטנות המשיג, מה שאנחנו, זה, לא מבינים כל כך מה. בסדר, נחמד מאוד, אבל תכלס, המתנה הכי גדולה שאלוקים יכל לתת לנו, זה זה שהוא לא נתן את זה להם. השם מסיני בא, זרח מסעיר למו, הופיע מהרפרן, בא אליהם, אתם לא רוצים, נכון? יופי, גמרנו. אב חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם תוקו לרגליך, עיסה מדברותיך. אומר רשי, גם חיבה יתירה חיבב את השבטים, כל אחד ואחד קרוי עם. איפה רואים את זה? שהרי בנימין לבדו היה עתיד להיוולד, כשאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, גוי וקהל גויים יהיה ממכה. אז רואים שכל שבט לבד נקרא עם. זה החיבה שהוא נותן לנו. מה עוד? כל קדושיו בידיך, נפשות הצדיקים גנוזות איתו. כי עניין שנאמר, והייתה נפש אדוני, צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. למדנו שכשהצדיקים מתים, נשמותיהם גנוזות אצל הקדוש ברוך הוא. דבר נפלא ביותר. יותר מזה אומרת הגמרא במסכת מנחות, שמיכאל עומד ומקריב נפשות הצדיקים. מזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריב נפשות הצדיקים לפני הקדוש ברוך הוא. כנראה שאני לא מבין מה כתוב כאן, אבל זה משהו טוב כנראה. מקריב נפשות הצדיקים לפני הקדוש ברוך הוא. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. עכשיו, כמה שאני לא מבין את זה, אבל אני מבין דבר אחד. אנחנו הרי, לפחות להגיד את זה אנחנו יכולים, וידעת היום, ולאט לאט גם והשבותה אל לבביך, מקווים להגיע לזה. אבל וידעת אנחנו יודעים, שעיקר החיים זה יהיה אחרי ה-120. זאת אומרת, אדם בא לעולם הזה כדי להשיג מצוות, לסגל את המידות שלו שיהיו יותר טובות, עם כל הניסיונות ועם כל הקשיים, וכמה שהוא מצליח יותר לעשות את העבודה, אז הוא נהיה בעולם הבא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כאן הוא אומר לנו שנפשות הצדיקים גנוזות עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, את המצוות, את החוקים, את המשפטים, כל זה, ונתן לנו לחיות חיים יהודיים שמצריכים אותנו עבודת המידות גם וכולי, כל זה מקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, שזה התכלית האמיתית. אני אומר עוד פעם, אילו אנחנו רק בני אדם ויש לנו גם בטן ולא רק ראש, אז הידעתה לא תמיד מגיע לשבותה, אבל זה הדבר, נתן לנו מתנה גדולה. והם תוקו לרגליך, הם ראויים לכך. מי? יש פה מישהו ער? והם תוקו לרגליך, מי? עם ישראל. ולמה? שהרי תוקו עצמן לתוך תחתית ההר לרגליך בסיני. הווה אומר, מוריי ורבותיי, עם ישראל בא להר סיני, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא נתן את התורה לא בתור משהו שאתה יכול להגיד זה כיף ותמיד זה יהיה כיף. לא, הם תוקו לרגליך מתחת להר, ולמה הוא עשה להם את ה... את הדבר הזה שהוא תקפה להם את הרקיקיקית? הרי תוספות שואל, הרי הם אמרו נעשה ונשמע. אז מה, מה, אז למה הוא קפה להם את ההר? מה אתה אומר? כן, זה המערל. אבל תוספות מה מתרץ? תוספות אומר שהקדוש ברוך הוא פחד שכשהם יראו את האש ואת הקולות, הם יבעלו ויחזרו בהם. הפשטות הכוונה להר סיני. אבל לפי הדרוש, אתה יודע מה, מה הקדוש ברוך הוא אמר? הרי לא תמיד זה יהיה כזה כיף. כשיראו אש של מסרפות באושוויץ, הם ירצו אולי לחזור בהם? כשיראו את הקולות, שישמעו את הקולות, מה יהיה אז? קפה עליהם. והם תוקו לרגליך. הם קיבלו על עצמם, עם ישראל, את התורה, גם כשזה לא יהיה נוח. גם כשזה לא יהיה נוח. לכן מגיע לעם ישראל להיות גנוזים נפשותם עם הקדוש ברוך הוא, נפשם צורה בצורה רחיים. עם ישראל לקח את התורה בכל הרצינות, גם בכל מחיר. בכל מחיר, הכוונה, בכל מחיר. וואי ורבותיי, חג הסוכות, אנחנו עושים סוכות ויושבים בחוץ. מה העניין בזה? הקדוש ברוך הוא אמר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאו אותם מארץ מצרים. נו, אז מה? מה, תוכנית כלכלית לכולם אותו דבר? זאת אומרת, זה ממשלה. ואתם מבינים הרי שאנחנו עם 3,300 שנה, יותר, שרוב הזמן לא היה לנו טריטוריה משותפת. היינו בגלות רוב הזמן. שפה משותפת? גם לא. מה? לא היה לנו שפה משותפת. המוצא האתני. זה גורם לעם להיות עם? מה פתאום? לא. לא. הדבר היחיד שמשותף לכולנו זה התורה. לכן אומר רב סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אנחנו לא כמו כל העמים. כל העמים כדי להיות עם צריכים טריטוריה משותפת. לא היה לנו את זה, רוב הזמן לא היה לנו. לא היה לנו שפה משותפת. אחד דיבר מרוקאית, אחד דיבר פרסית, אחד דיבר צרפתית. ולא היה לנו לא טריטוריה, לא שפה, ולא ממשלה. אז במה אנחנו עם? אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. וואי ורבותיי, כשיצאנו ממצרים קיבלנו את ה... יציאת מצרים הפכה אותנו לעם. התברר שיש לנו משהו משותף. מה המשותף? כולנו יצאנו מאותו מקום, וכולנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא להראות את אותותיו ואת מופתיו בארץ מצרים, שלהם היה מכות ולנו לא היה. הם טבעו בים ואנחנו יצאנו. זה דבר אחד. אבל זה לא מספיק. היום הזה נהיית לעם, הוא אמר, רק אחרי שקיבלו את התורה. זה לא מספיק, אלא היו צריכים את התורה, וזה חג השבועות. ומה זה חג הסוכות? חג פסח. הנה, יצאנו ממצרים, נהיינו לגוף אחד. יש לנו כבר משותף. עברנו, קיבלנו את התורה. עכשיו יש לנו גם תורה. מה זה הסוכות? מה זה בא לומר? התשובה היא שהסוכות בא לומר שגם כשלא יהיה לנו קל, וגם כשנשב בתוך בית הרי ונעוף ממקום למקום, עדיין אנחנו נחזיק את התורה בכל מחיר שהוא. בכל מחיר שהוא. זה חג הסוכות. והם תוקו לרגליך. אתה כפית עליהם את הארק הגיגית, שואלת זאת, אבל למה? הם אמרו נעשה ונשמע. לא, כשהם יראו את הקולות ואת האש, יכול להיות שהם ירתעו. עם ישראל קיבל על עצמו את התורה בכל מחיר, גם כשראינו קולות וגם כשראינו אש שלא נגמרת. עם ישראל נשאר נאמן לתורתו. היה יהודי שקראו לו הרב רבי חזקל אברמסקי, ובלשון הישיבות רב חזקל אברמסקי. רב חזקל אברמסקי הוא היה רב ברוסיה, ויום אחד השתלטו הקומוניסטים וכל הרבנים הלכו לסיביר, וגם אותו חיפשו. איך שהוא הצליח להתחמק מהם במשך כמה זמן, ועד שיום אחד תפסו אותו, הביא אותו לחקירה, והחוקר צעק עליו כאלה צעקות. אז רב חזקל אברמסקי אמר לו, תירגע, למה שאני כבר שמעתי צעקות יותר חזקות מזה. מה אתה חושב, אתה מפחיד אותי? אני קולות יותר חזקים שמעתי. אמר לו החוקר, מה? הרי אני פה, זה אחי, מה אתה? אז אמר לו, בהר סיני שמעתי קולות יותר גדולים, תאמין לי. כך שאתה כבר לא מפחיד אותי. בהר סיני שמעתי קולות יותר גדולים. זה הם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. עכשיו ככה. נעבור ללוי. פסוק ח', פרק למד ג' פסוק ח', וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. ללוי אמר, משה רבינו אמר. מה הוא אמר ללוי? הוא אמר את זה על לוי. מה הוא אומר? תומך ואורך, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תומך ואורך לאיש חסידך, נתת. אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה, והם נשארו נאמנים. איך קוראים לדבר הזה שהיה לו פה לאהרון הכהן על החזה? הורים ותומים. אז למה כתוב פה תומך ואורך? לא, זה הולך על אהרון. תומך ואורך לאיש חסידך. אני לא מבין, למה הוא הפך את זה? הרי זה אורים ותומים. מה זה תומים ואורים, ומה זה אורים ותומים? אני לא מבין, כשאתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא נתן למישהו כסף, אז אתה אומר פסח? אתה חייב להפוך, מה? התשובה היא, רבותיי, כתוב בגמרא, למה קוראים לדבר הזה אורים ותומים? אורים, כי היה הכהן הגדול שואל שאלה, וכל האותיות היו על האורים ותומים, והיו המהירים. ואז מתממים דבריהם. זה כמו דברי נבואה שחייב להתקיים. אז אורים זה האורות האלה, כמו מחשב כזה שמתחיל לעשות לך אורות, ואז אתה, הכהן הגדול, קורא, ויש לו רוח הקודש להבין מה, איפה לשים את הפסיק, איפה לשים את הנקודה, ולפי זה הוא יודע את התשובה, ואז יש לזה דין של נבואה, וזה מתממים דבריהם. אורים עושה אור, תומים מתממים דבריהם. אז מה קודם ומה אחר כך? מתממים מלשון תם, מושלם. אז מה היה קודם ומה אחר כך? קודם האורים, ואחרי זה מה התומים. אבל כשהקדוש ברוך הוא, אני מדבר איתו, הוא יודע מה הוא רוצה להגיד לנו. אז אצלו זה קודם תומים, ואחרי זה הוא עושה את האורות. אז כשהוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, אומר, תומך ואורך לאיש חסידך. הרי אתה יודע מה אתה רוצה להגיד לו. אז אצלך הדבר כבר תמים עוד לפני כן. רק אחרי זה בא האורות איך להגיד לכהן. יפה מאוד. אז תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. מה זאת אומרת ניסיתו במסע? כל הניסיונות שהיו שם, אומר רשי, שלא נתלוננו עם שאר המלינים, המתלוננים והמתעוננים, הם לא היו בעסק הזה. ותריבהו על מי מריבה, מה זה טוב תריבהו על מי מריבה? מה היה מי מריבה? שהם יקעו את הסלע. מי יקע את הסלע? משה. ומי נענש?
1: משה ואהרון.
0: משה ואהרון. אז בעצם אהרון היה צריך להגיד, ריבונו של עולם, סליחה? מה? אומר רשי, תריבהו על מי מריבה, נסתקפת לו לבוא בעלילה. אם משה אמר שמעון האמורים, אהרון ומרים, מה עשו? למה מגיע להם עונש? יש לי שתי שאלות. אהרון באמת היה שם, ובאמת למה מגיע לו עונש? אבל אהרון לא אמר כלום, וזה מצאת אותו נאמן. אבל מרים, בוא נראה רק נחשב, תעשו לי טובה ביחד. מה גרם לכל הסיפור הזה של מי מריבה? מה היה מי מריבה? מה קרה? לא היה מים לעם לשתות. באו למשה רבינו, אז השם אמר לו, דבר אל הסלע, והוא עיקה את הסלע, נכון? למה לא היה להם מים לשתות לעדה? כי מרים מתה. אז מרים מתה, בעקבות זה לא היה מים, בעקבות זה היה מי מריבה. בא רשי ואומר, אם משה אמר שמעון האמורים, אהרון ומרים, מה עשו? מרים? מה מרים? מרים נענשה בגלל מי מריבה? מה? הפוך, אחרי שהיא מתה התחילו הסיפור של מי מריבה. אתה יודע, כתוב בגמרא מסכת ערכין, שכשמדברים לשון הרע, זה הורג שלושה אנשים. את מי? זה שמדבר, זה ששומע, וזה שדיברו עליו, נכון? ממי לומדים את זה? גמרא לומדת את זה משאול המלך, שדואג האדומי בא ואמר לשון הרע, או יותר נכון הוצאת שם רע, על אחימלך הכהן הגדול, שכביכול הוא עוזר לדוד נגד שאול. בסוף מה קרה? דואג האדומי נטרד גם מן העולם הזה, גם מן העולם הבא. שאול המלך מת, ואחימלך הכהן הגדול מת. למדנו שלשון הרע הורג שלושה. זה שדבר, זה ששמע, וזה שעליו דיברו. עכשיו נעשה חשבון. כשמרים אמרה לשון הרע, על מי היא אמרה? על משה. למי היא אמרה? אהרון. מי מת? שלושתם. לכן, אומר החתם סופר, באמת היה קשר בין שלושתם לגבי המוות שלהם, זה גם. עכשיו, היא באמת מתה, כתוצאה מזה נעשה סיפור של מי מריבה, ומשה ואהרון לקו בדבר הזה. אבל אהרון מצידו, יכל לבוא בטענות, מה עשיתי? לא אמר, אבל לא, הקדוש ברוך הוא אמר, קיבל את זה בלי לדבר מילה. זה נקרא, הוא מצאתו נאמן, ככה אומר התרגום. ניסיתו היא בניסתה ואהבה שלים, בחנתו היא על מי מצותה ואיש תקח מהימן. נאמן הוא נמצא. מוריי ורבותיי, מה עוד הוא אומר על לוויה? אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. מה כתוב כאן בפסוק הזה? מה הוא אומר לאביו ולאמו לא ראיתי? זה שבח על מישהו? שהוא אומר על אבא ואמא שלו, אני לא ראיתי אתכם. אז מה הוא אומר? אומר רשי, כשהיה מעשה העגל, שבט לוי לא חטאו. מה אמר להם משה? עברו במחנה ותהרגו את מי? איש את אחיו ואיש את קרובו. איך אני ארוג את אח שלי? אח שלי הוא גם לוי. ולוי לא חטאו. או שהוא לא אח שלי או שהוא אח שלי. אם הוא אח שלי הוא לוי. אז מה התשובה? התשובה היא ככה. אמר להם משה רבינו, תראו, אם לאחד יש סבא מצד אמא שהוא לא לוי, תהרגו אותו. אם יש לך אח מאמא שאבא שלו הוא ישראלי ולא לוי, תהרוג אותו. אם יש לך נכד שהבת שלך התחתנה עם ישראל והנכד שלך הוא לא כהן, הוא לא לוי, תהרוג אותו. והם עשו את זה. זה חתיכת מסירות נפש. לא רק זה, אלא כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. הרי ברית מילה כל עם ישראל לא עשו במדבר. למה עם ישראל לא עשו במדבר ברית מילה? כי לא הייתה רוח צפונית. ואם הייתה רוח צפונית, אז הייתה מזיזת העננים. כדי שלא יזיז, לא היה רוח צפונית במדבר. אם אין רוח צפונית, סכנה לעשות ברית מילה. היחידים שהמשיכו לעשות, זה היה שבט לוי. אז אומר משה רבינו, האנשים האלה, שבט לוי, מלאים מסירות נפש. האומר לאביו ולאמו, לא ראיתי. את אחיו, לא הכיר. את בניו, לא ידע. חוץ מזה, שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. כשזה היה סכנה. לכן אתה יודע מה הם זכו. הפסוק הבא, לכן יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כל זה סיבה שהם זכו להיות מלמדי תורה לעם ישראל. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ועוד משהו, שיקריבו את הקורבנות, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. האם זה ברור מוריי ורבותיי? אני אומר, שבט לוי עשו את זה 40 שנה במדבר, באמת מסירות נפש, אבל אם רק לחשוב על הסיפורים, מה שהיה ברוסיה בשנים של הקומוניסטים, איך יהודים מלו, באיזה מסירות נפש, מה השכר שהקדוש ברוך הוא יכול לשלם על דבר כזה? איזה מסירות נפש. עכשיו הם הצטוו להרוג את מי? אח שלו מאימא, שהוא לא לוי, או סבא מצד האימא, שהוא לא לוי, או נכד. מה הקדוש ברוך הוא משלם על מה שהיה במסעי הצלב? אצל האשכנזים, כל שבת לפני מוסף, לפני אשרי, כן? אחרי קריאת התורה, לפני אשרי, יש תפילה מיוחדת. אב הרחמים, שוכן מרומים, ברחמיו העצומים, הוא יפקוד ברחמים קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. מה המדובר? זה הולך על הקהילות שמסרו נפשם במסעי הצלב. ידעו שהם באים והם יכריחו להתנצר. והלכו איפה ביקשו מההגמון שיעזור להם. זה כולם בגדו בנו. אז מה עשו? הילדים הקטנים לא יעמדו בזה. היה לוקח האבא, הורג את הילדים שלו. אחרי זה הורג את אשתו, ובסוף הורג את עצמו. אלפים ככה מתו. על זה תקנו תפילה מיוחדת אצל האשכנזים, כי זה הרי באירופה. אז תקנו תפילה מיוחדת. אב הרחמים שוכן מרומים ברחמיו העצומים, הוא יפקוד ברחמים. קהילות הקודש שמסרו נפשם לקדושת השם. זאת אומרת, הם עשו את זה בשבט לוי במדבר, והם הרגו קרובים, זה באמת קשה. ככה, קהילות הקודש. אני לא יודע, מה חסר לקדוש ברוך הוא שדי כבר לגאול אותנו? תראה מה אנשים נתנו בשביל התורה, בשביל המצוות, בשביל האמונה בהשם. מה עוד חסר? כנראה שעוד חסר. רק נסיים את הקטע הזה. בסוף הוא אומר, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסניו מן ישורון. למי הוא מדבר? על מי? על איזה שבט? פסוק י' א', על מי הוא מדבר? על שבט לוי. השאלה היא, שבט לוי הולך לצבא? הרי שבט לוי לא הולך לצבא. אז אם לא הולך לצבא, מה זה כתוב פה? מחץ מותניים כמיו ומסניו מן יקומון. אז כבר היה, הוא מדבר עכשיו על עתיד, הוא מתפלל. לכן רש"י אומר, זה קל להתפלל משה רבינו על החשמונאים. חשמונאים היו כהנים הרי. אז כאן הוא אומר, מחץ מותניים כמיו ומסניו מן יקומון, כך רש"י מסביר, זה הולך על החשמונאים.
1: עכשיו איתכם, ומתוק האור, שיעורו של מגיד המישרים, הרב שלמה לוינשטיין, בפרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי משכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
9: עכשיו איתכם, ומתוק האור, שיעורו של מגיד המישרים, הרב שלמה לוינשטיין, בפרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו יפה. כולנו ביום כיפור חזרנו כמה וכמה פעמים על י"ג מידות של רחמים. אצל הספרדים נדמה לי אומרים 26 פעם. כל היום כיפור, 26 פעם י"ג מידות של רחמים. אצל אשכנזים פחות, אבל גם כן. היום כיפור בנוי על י"ג מידות של רחמים. השם, השם, כל רחום וחנון. מה ההבדל בין רחום לחנון? שרחום זה שהוא מרחם, וחנון זה שהוא מחנן. מה ההבדל? אומר תוספות מסכת ראש השנה, רחום זה שעוד לפני שתבוא הצרה, הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם שהצרה לא תבוא עליו בכלל. חנון זה אחרי שבן אדם תקוע עמוק בבוץ, ואז הוא צועק ריבונו של עולם הצילו. על זה נאמר, ושמעתי כי חנון אני. אז חנון זה אחרי שבאה הצרה ואדם צועק, רחום זה שלא תבוא הצרה בכלל. שאלה, חנוכה זה היה בתוך הצרה עוד לפני שבאה הצרה? חנוכה היה כבר צרה או שהיא עוד לא באה? בטח שהייתה צרה. אז אם הייתה צרה, מה אנחנו צריכים עכשיו, רחום או חנון? חנון. ומה אתה אומר בתפילה? ואתה ברחמך הרבים, ואתה ברחמך הרבים, כי איך כתוב שמה? ואתה ברחמך הרבים, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, למה רחמך? היה צריך להיות כתוב, ואתה בחנונך. אז שאלו את רב חיים קניאבסקי, אז אמר, מה אני אעשה לכם, שכחתם רשי בפרשת וזאת הברכה? איזה רשי הוא התכוון? זה! הלא רשי אומר, שעוד לפני שאנטיוכוס נולד, הדיל כבר היה סגור, הרי משה רבינו כבר התפלל עליהם. אז ממילא זה היה כאן רחמך הרבים, כי עוד לפני שבאה הצרה, העסק היה סגור כבר. לפי הרשי הזה, זה מצוין. השאלה יפה שאלת, אז מה תעשה בפורים? והתשובה היא, הרי כתוב, הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. מה אומר בעל התורים? הצילי נינה מיד ראשי תיבות, המן. אז גם על המן היה סגור הדיל כבר קודם. מוריי ורבותיי, יש פסוק בתהילים, החלקה שכם ועמק סוכות המדד. אמר רמז יפה מאוד, אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, כמה השטח של הדפנות של הסוכה לכל הפחות? אז נעשה חשבון פשוט, דופן צריכה להיות לכל הפחות 7 טפחים על 10 טפחים. כמה זה? 70. מה המינימום של דפנות שצריך? 2, ובשלישית טפח. אז אם ככה, אם יש לי 70 בדופן ועוד 70 בדופן זה 140, ובשלישית טפח ברום 10, אז כמה יצא לי? 150 טפחים זה המינימום של הדפנות. מה המינימום של הגובה של סוכה שתהיה קשרה?
10: 10 טפחים.
0: מה המקסימום? 20 אמה. מה השטח הרצפה של הסוכה המינימלי? נו מה? 7 על 7. הרי אמרנו 2 דפנות. זה 7 על 7, כמה זה? 49 טפחים. אמר רבי יוסף חיים, זה מה שכתוב. החלקה שכם. את המילה שכם נחלק לחצי. שין נחלק ל2. 150, זה השטח של הדפנות. חף לחלק ל2, זה הגובה המינימלי, 10 טפחים. מם לחלק ל2, 20, זה הגובה המקסימלי, 20 אמה. ועכשיו, עמק סוכות, המדד. מה זה המדד? גימטריה של המדד, 49. ועמק סוכות, המדד. נפלא ביותר. עכשיו, אתם יודעים שיש לנו 5 מוצאות הפה? אותיות הגרון, יפה, אותיות הגרון, א', ה', ח', עין, אותיות החך, גיחק, ג', י', ח', ק', אותיות הלשון, דת לנת, אותיות השיניים, זשסרץ, ואותיות השפתיים, בומף, ב', ו', מ', פ'. במילה סוכה, סמך, לאיזה אותיות זה שייך, לאיזה חלק? אז מה זה?
10: שיניים.
0: וו, בומף, זה שייך לשפתיים. חף, גרון, זה חך. זה חך או גרון? גיחק, זה חך. והה, זה שייך לגרון. אז יוצא שיש לנו בסוכה נציגים מ4 חלקים. גרון, חך, שיניים ושפתיים. למי אין נציג? ללשון, למה?
10: לשמור על הלשון.
0: כי צריכים לשמור על הלשון בסוכה. אומר הגאון מווילנה, זה שכתוב תשמרני בסוכה מריב לשונות. הלשון אין לה בסוכה. למה? כי בסוכה צריכים להיזהר לא לדבר לשון הרע. סוכה יש לזה דין של בית כנסת. אפילו סוכה בחוץ לארץ יש לה קדושה כמו ארץ ישראל. אפילו סוכה בחוץ לארץ יש לה קדושה כמו ארץ ישראל. אתם זוכרים אולי מה הם הגבולות של ארץ ישראל? משנה ראשונה במסכת גיטין. במזרח רקם, במערב ים, בצפון עכו, ובדרום אשקלון. המביא גט ממדינת הים צריך להגיד בפני נכתב, בפני נכתב. אבל מאיפה זה מדינת הים? אז הגמרא אומרת את הגבולות של ארץ ישראל, המשנה. אשקלון בדרום, עכו בצפון, רקם במזרח וים במערב. מאיפה אני יודע? מה שנוגע לדין הזה, זה הגבולות. נפקמינה שצריכים להיות תלמידי חכמים שם. אז ממילא, עכשיו נעשה חשבון. תעשו לי את הראשי תיבות. אשקלון, רקם, עכו, ים. מה יצא? אראי. דירת אראי, סוכה, אפילו אם היא בחוץ לארץ, יש לה קדושה של ארץ ישראל. כל שכן סוכה בארץ ישראל. עוד דבר אחד, בסוף פרשת ראה, יש לכם חומשים, תפתחו רגע. בסוף פרשת ראה כתוב את החגים. פרק תת זין. שמור את חודש האביב. נכון? פרק תת זין, פסוק א'. שמור את חודש האביב, וזבחת פסח, איפה? וזבחת פסח להשם אלוקי חצון ובקר במקום, יש לכם חומש או לא? במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. גמרנו עם פסח, עברנו לשבועות, פסוק ט', 7 שבועות יספור לך, מאחל חרמש בקמת, תחל לספור 7 שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך השם אלוקיך, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ועל היבי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. איפה? במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. ואז אנחנו עוברים לסוכות. חג הסוכות תעשה לך, ושמחת בחגיך. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך, איפה? במקום אשר יבחר השם. מה חסר פה? לשכן שמו שם. בפסח, בשבועות, אמר במקום אשר יבחר השם, לשכן שמו שם. בחג סוכות מה הוא אומר? במקום אשר יבחר השם. איפה לשכן שמו שם? אמר על זה הגאון רב חיים קניבסקי שליטה. כתוב בזוהר הקדוש שהשכינה שרויה על כל סכך בעולם. סכך של סוכה כשרה, השכינה שרויה שם. ממילא, בפסח ובשבועות, איפה השכינה שרויה? איפה השם משכן את שמו? רק בבית המקדש. בסוכות, איפה הוא משכן את שמו? בכל מקום, בכל סוכה. אז ממילא לא שייך להגיד שתשמח במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. כי איפה הוא משכן את שמו בסוכות? בכל סוכה כשרה. נכון, לכן הוא אומר, במקום אשר יבחר השם. אבל לשכן שמו שם זה לא יהיה נכון פה. כי הזוהר אומר שבכל סוכה כשרה, השכינה שרויה על הסכך. זה המצווה הגדולה הזאת של סוכות. וזה מצווה מאוד חביבה, למה? הוא אומר, תשמע, כנס לסוכה, לא משנה מה תעשה, תאכל, תישן. גלי מוח לא עובדים בכלל. כל רגע דופק לך השעון, אתה רוצה עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. תאכל, דופק השעון. זה מצווה מאוד, מאוד מיוחדת. גם נכנסים עם כל הגוף לתוך המצווה. אז יש לך רק שלוש מצוות כאלה. איפה? סוכה. מה עוד? ארץ ישראל. והשלישי? מקווה. רק שלוש מצוות כאלה. כל הגוף בתוך הסוכה, והסוכה כולה אהבה של הקדוש ברוך הוא. כנסו, אני שרושם לכם. עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות. מה תעשה שמה? מה שתעשה? מה שתעשה? כל שכנים תלמד תורה, כל שכנים תתפלל, אבל אפילו רק תאכל, אפילו רק תישן. מצווה. זהו. שיהיה לכולם חג שמח, שיהיה לכולם שבת שלום, שיהיה לכולם עוד פעם חג שמח, ושיהיה לכולנו חזק חזק ונתחזק.
11: האזנתם למתוק האור, שיעורו של הרב שלמה לוינשטיין בפרשת השבוע.

תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
6: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן נדב ארבל. הטרור הערבי ביהודה ושומרון, רצף של פיגועים ועימותים שהחל אתמול ונמשך בשעות האחרונות ברחבי יהודה ושומרון בחסות מסיק הזיתים. סמוך ליצהר תקפו מחבלים באבנים רועי צאן, הוא נפצע בראשו ופונה לקבלת טיפול. מכפר המרצחים ביתה יצאו מחבלים יחד אל תל ארומה להתעמת עם המתיישבים. ובגוש קנה, ערבים ממספר כפרים באזור, יחד עם כמה אנרכיסטים מהשמאל, התקרבו לנקודת ההתיישבות צאן אביעזר. כוחות צבא הגיעו לנקודה ורחיקו את הפורעים הערבים. ביממה האחרונה הראו למעלה מעשרה פיגועים נגד מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון, שכללו זריקות אבנים ובקבוקי תבערה. אדם אחד נהרג ונוסף נפצע קשה בהתרסקות מטוס קל בכניסה לכפר קרה שבוואדי ערה. המשטרה פתחה בחקירה. הטייס ההודי מטיסת פליי דובאי שנפצע קשה במאבק עם הטייס המשנה המאושפז עדיין בבית החולים באיחוד האמירויות, מדבר לראשונה ובשיחה נרגשת עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, סיפר על הרגעים הדרמטיים. היו לי כל כך הרבה פציעות, אבל אמרתי שאני צריך לקום ולפעול. באותו הזמן דחפתי את עצמי כדי לפתוח את דלת הקוקפיט. בשיחת טלפון עם מודי תיאר הקברניט את הרגעים שבהם טייס המשנה האומני דקר אותו והכניס את מטוס הבוינג לצלילה חופשית. באותו רגע נלחמתי על החיים שלי. ידעתי בוודאות אם אעשה רק דחיפה אחרונה אחת. הדלת ממש שם. ברגע שפתחתי אותה, כולם נכנסו. מבצע השבת הישראלים התקועים בדובאי, ארקיע הודיעה כי קיבלה בשעה האחרונה את האישורים הנדרשים להפעלת טיסות מדובאי לישראל. החברה תפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר. שבק והמשטרה עצרו ערבי ישראלי בן 25 מבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראנים וביצוע משימות בהכוונתם. מפרטי החקירה עולה כי החשוד היה בקשר אינטרנטי עם גורם עוין וביצע עבורו שורת משימות תמורת תשלום כספי. באתר בנייה בירושלים נפצע אדם אנושות בנפילה לתוך בור בעומק 20 מטרים. צוות כיבוי והצלה בסיוע היחידה לחילוצי מיוחדים חילץ אותו. נפתחה החקירה לנסיבות האירוע. הזמני כניסת ויציאת החג מיד.
7: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
6: הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:47, בבני ברק והמרכז ב-6:04 דקות, בחיפה ב-5:56 ובבאר שבע בשעה 6:05 דקות. צאת החג בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ובאר שבע בשעה 7 ובחיפה ב-6:59. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם בירושלים ובאר שבע בשעה 7:39, בחיפה ב-7:38, בבני ברק והמרכז בשעה 7:36 דקות.
7: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
6: עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה, עד הצהריים צפוי דפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. עד כאן חדשות כל חי.
0: ועכשיו קולות השבוע.
8: איזה שמועה לא טובה לחטיפה של בלטו של ישראלים. נעשה פרק דין טוב, שגם אם לא יהיה משהו של איזשהו דבר. שיר המעלות!
9: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס שהיא...
10: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה, תפסו לרצוח את הטייס, השתלטנו על הצוות.
11: אנחנו עומדים פה, אף אחד לא עובר את הדלת של הטייס.
12: רגע. תלתנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צופטים בטבוף, כנראה באזור סעודיה.
13: אנחנו בסעודיה, אחרי נחיתת חירום, שהמצוס צנח מ-30 אלף רגל ל-15 אלף רגל.
14: הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר, בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנושאים בטיסה היו ישראלים. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
15: מרגש, הם נחתו הרגע, אנחנו ערוכים כאן לקבל אותם. יש כאן כוחות רפואיים, בוודאי מתרגשים מאוד לחזור לארץ אחרי הטראומה שהם עברו.
16: שלום אדוני ראש הממשלה, אני חייב להתנצל, ביקשתי 10 פעמים במזוודות להחליף גגים לחזור לפגישה הזאת.
17: זה הכבוד, אתה הכבוד, אתה הגיבור. איך עשית
16: איזה משהו? תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה, ניסה להרוס את המכשירים, הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות, המטוס היה עם האף ככה, משכתי את ההגאים, החלתי למשוך את ההגאים ואז...
14: אתה משכת את ההגאים?
16: כן.
14: אתה ידעת, אחורה?
16: אחורה.
14: וזה אומרים, על זה אומרים, נס משמיים.
18: שמסית לא ללכת לבחירות, כל מיני תירוצים, כל מיני יישובים, אוי לא, זה פשע גדול. או שהוא טיפשות גדולה, או שזה רישות, או זה שתיהם ביחד. גדולי
19: התורה לימדו אותנו על כל צעד ושעל מה לעשות, ואפילו שיאמר על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין, אנחנו עד היום הזה עמדנו במבחן. ועשינו כל מה שציבו אותם.
20: יש לנו פחות מחודש, יש לנו את ההילולה של מרן, לצרנו רב גם בזה הכניסו את היד שלהם, מה מפריע להם שיהיה בבניין האומה, אבל גם את זה הם מנסים לעצר כל, משל, כל דבר. רצו להוריד הילולה אחת, אנחנו נעשה בזה את השם 1,000 אזכרות, 1,000 הילולות.
21: צריך כמה שאפשר כדי למנוע את החוי ששעת את השמיים, שזה בא מכוח היסחסוס של הסל עצמו.
22: דוש השינוי, אתם יושבים 4-5 אנשים, אבל אתם יודעים להתאחד רק על דבר אחד, הוא רוצה לחיות כחרדי, שם אתם מתאחדים, כל השנאה שלכם עוברת הצידה.
23: סימון, שאם היה יכול להוריד לי את הראש או לתת לי סתירה בפרצוף היה עושה את זה, אנחנו מפחד, יש לנו יש ממצלמות, אני מפחד לעשות את זה. אתה רואה את השנאה, השנאה נגד הציבור החרדי.
24: יש פה אדם אחד שיושב איתנו, שהוא קידש על שמיים, אני כל כך התרגשתי כששמעתי את הדברים שלו שירדו לי דמעות, וממש רציתי לחבק אותו ולנשק אותו, וחיבקתי אותו ונשקתי אותו. נמצא איתנו פה חבר הכנסת חנוך מליברסקי,
25: אנחנו בעלי הבית בבתי הכלא, הפכנו את החיים של המחבלים שלהם לגיהנום.
0: חילקנו נשקים, פתחנו כיתות כוננות. 3 שנים אחרי, עם ישראל לכיוון הניצחון המוחלט.
1: גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. פעם אחת הם ניצלו עקב תקלה, אבל הפעם הבאה תגיע, וגם הם ישלחו למעמקי הגיהנום.
2: כשהייתי ילד, אני הלכתי להפגין בפיגועים שאתה עשית בקו 18, בקטע 48 אנשים. הרקת גם ילדים ונשים. זה הרגעים ששמתי אותך, אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך. אני רוצה להוציא אותך להורג.
3: מי שבאמת אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צה"ל על ישראל.
4: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
5: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן, בחדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
0: מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את שמחת תורה. זאת השנה השנייה ברצף שהמציאות כולה משתבשת בערב שמחת תורה. הימים מוארים באור, בחסד, בניסים, במקפיצים את הרגליים לצאת ולרקוד. השנה זה כמובן הנס הבלתי נתפס עם הטיסה הזו מדובאי. קודם התפרסם שהמטוס היה במרחק 30 שניות מהתרסקות. 30 שניות שהטייס הראשי היה מתעכב לפתוח את הדלת. 30 שניות שהחבר'ה מלאי התושייה היו מתעכבים לפרוץ פנימה. עוד 30 שניות של מאבק עם טייס המשנה עם המחבל. וחס ושלום, חס וחלילה, להעלות על הדעת באיזה מציאות חיים נוראה היינו חיים עכשיו. 30 שניות הפרידו בין השמחה הכי גדולה לחס ושלום להפך. ובשנה שעברה זה היה הנס הבלתי נתפס של שחרור החטופים כולם בערב שמחת תורה. אחרי שלפני 3 שנים איבדנו את היום הזה, ההקפות נעצרו, השמחה נעקרה מן הלב, ונכנסנו לשנים נוראות של בלבול, של תדהמה, של מלחמה, של קורבנות נוראים. בשנתיים האחרונות או בשנה ובשנה שעברה, הקדוש ברוך הוא משבש את כל המציאות כדי להחזיר לנו את היום הזה, להחזיר לנו את החג הזה, ולומר, צאו לרקוד. אין לי דבר יותר גדול בעולם מאשר לראות שיהודים רוקדים. היום הזה תובע מאיתנו. הקדוש ברוך הוא תובע בנו מלמעלה, לצאת לרקוד, לבטא את השמחה שלנו בתורה, ואת השמחה של התורה בישראל. יש כלל הלכתי שאומר, ששטר שיצא עליו ערעור והתקיים, שוב אינו יכול להתערער לעולם. הוא מקבל תוקף נצחי, ואי אפשר לפגוע בו לעולם. שטר מלווה, ראובן לבא משימון $1,000. שימון מגיע עם השטר לבית הדין, כל עוד השטר לא התקיים, לא אישרו את חתימות העדים, ראובן יכול לכפור בשטר, הוא יכול לומר פרעתי, הוא יכול לומר אני מכיר את העדים, הוא יכול לכפור בו. כי כל תוקף השטר הוא מכוח ההודעה שלו. אם הוא מערר את השטר, השטר בבעיה. מהרגע שהמלווה הביא את העדים והם אישרו את החתימות שלהם, שוב אי אפשר לערער על השטר הזה לעולם. התוקף של השטר יוצא מתוך עצמו, לא מתוך ההודעה של הלווה, אלא מתוך עצמו, ושוב אי אפשר לערער עליו, הוא מקבל חותמת נצחית. עד לפני 3 שנים היה אפשר לערער על השמחה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. היה אפשר לערער על הקשר הנצחי, על תוקף הקשר בין עם ישראל לתורה, בין התורה לעם ישראל. אבל אחרי שלפני 3 שנים יצא ערעור על השטר. ועכשיו הקדוש ברוך הוא השנה ובשנה שעברה משבש את העולם כולו כדי להחזיר לנו את שמחת תורה. כדי להחזיר את השמחה, להחזיר את ההתרגשות, לגרום לרגליים לקפוץ מאליהן. אז מה יותר גדול ביום הזה? מלצאת ולרקוד ולבטא את הקשר הבלתי נגמר, את הקשר הבלתי ניתן לעצירה, בין הקדוש ברוך הוא ליהודי, בין היהודי לקדוש ברוך הוא, בין התורה לקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לישראל. כיוון שכן, אני רוצה באמת דרשה לבבית, שנשאו ליבו, לא דרשה מהמוח, אלא דרשה מהלב, ולדבר על הרגע, רגע השיא, רגע הכי גדול והכי מרגש, רגע החיתום של התורה כולה, הרגע המסיים והסוגר את התורה כולה, המקום שבו מגיעה לשיא, האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, השמחה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, והרצון שלו שנהיה ונתקיים ונשמח ונרקוד, ונהיה יותר ויותר קשורים עם התורה. אנחנו רוצים לדון היום בשאלת השאלות, בשאלת החתימה של התורה, שכל אחד שרגע אחד חושב עליה, יוצא מהכלים ושואל, וואו, איך לא חשבתי על זה קודם? איך זה יכול להיות? איזה סיום עצוב, כואב יש לתורה? איך 3 המילים האחרונות של התורה חוזרות אל רגע השפל הנורא של עם ישראל? אנחנו מכירים את הכלל ומסיימים בטוב. אנחנו מכירים את המנהג של כל דרשן מתחיל, שלא משנה על מה הוא דיבר, ולא משנה כמה הוא הוכיח, ולא משנה כמה הוא נזף, ולא משנה מה מצב הרוח שלו. הסיום יהיה תמיד סיום של תקווה, סיום של איחול, סיום של תפילה, סיום של בקשה. כך נוהגים ישראל מאז ומתמיד, זה לא אנחנו המצאנו את זה, זה כבר בחזל, ומסיימים בטוב. במה התורה מסיימת? 5 חומשים מסע היסטורי, תולדות חייו של משה רבנו. במה הם מסתיימים? באזכור הרגע השפל והנורא, אשר שיברת, אישר כוחך ששיברת, שהקדוש ברוך הוא משבח את משה רבנו, שהוא שבר את לוחות האבן. איך זה ייתכן? איזה סיום זה? איזה כבוד זה למשה? איזה כבוד זה לתורה? את מי זה מכבד הסיום הזה? איך ייתכן שמסע שלם של 5 חומשים מוביל בסוף לאן? לרגע השבירה הנורא, של התורה עצמה, של משה רבנו, של ישראל, של הקדוש ברוך הוא שמשבח את משה רבנו על השבירה. מה קורה כאן? בואו ביחד נזכר בפסוקים האחרונים של התורה.
התורה מסתיימת בהספד אדיר על מוישה רבנו, בשלושה פסוקים שמביאים לשיא את הדמות החד פעמית שלא היה ולא יהיה כמותה, הדמות של גדול הנביאים, של איש האלוקים. בחייו משה רבנו לא שמע שבחים, לא שמע קומפלימנטים, לא שמע, לא קיבל תפיחות על הכתף על כל מה שהוא עושה. לא רק הוא, אף אחד. אין בתורה מחמאות, אין בתורה שבחים. בשביל שיהודי יזכה לשמוע מה הוא עשה בעולם, לא עלינו ולא על אף אחד, הוא כנראה צריך לשכב תחת התלית, וזה הזמן שבו הוא זוכה לקבל באמת את המחיית כפיים על מה שהוא עשה. אם נדקדק בתורה, יש רק שבח אחד על משה רבנו. משה רבנו בחייו, אם נתעלם מהדעה שהוא בעצמו כותב את הפסוקים האחרונים, כותב בדמה. נניח שהקדוש ברוך הוא כותב עליו כבר, אחרי לכתו, אחרי מותו. אז בחייו, משה רבנו זכה לשמוע רק שבח אחד. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למה? לא בשבילו, בשביל הנוכחים. לא בשביל לשבח אותו. הקדוש ברוך הוא לא מחפש לשבח אותו, כי בתורה אין שבחים. אנחנו עכשיו מסיימים עם השבעה רואים, אין שבחים, לא לאברהם אבינו, ולא למצחק, ולא ליעקב, ולא למשה, ולא לאהרון, ולא לדוד, ולא ליוסף, ולא לדוד. אין שבחים. מי שעושה את מה שהוא צריך עושה, מי שלא עושה, מקבל תוכחה, מקבל גערה. השבח היחיד שיש בתורה למוישה רבנו בחייו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, למה? יש לזה סיבה. לא כי רוצים לשבח אותו, אלא כי רוצים להסביר מה קורה שם. כי רוצים לענות במקומו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לענות בשביל משה. עומדת אחותו, ותובעת אותו לדין. על אודות האישה הכושית אשר לקח. ולא ניכנס עכשיו לכל הפירושים, מה היא בדיוק תובעת. האם היא טוענת כנגד האישה עצמה? איך לקחת האישה כזאת? אני ואהרון בדקנו בייחוס. אהרון לקח את אלישבע, אני לקחתי את כלב ונפונה, לקחנו את גדולי הגדולים. לא ראינו עצמנו כמי שיכולים לכתוב את הייחוס בעצמם. חשבנו שאנחנו צריכים בהליכוס כדי להקים שבט, כדי להקים זרע, כדי להמשיך את עם ישראל. ואתה מוישה רבנו, האישה הכושית. אתה הולך לחייל מדיין, לוקח אישה מן המקומיים, אישה שחורה. מה זה? האישה הכושית, אומרים בזלזול כביכול. בין אם נגיד לפירוש השני, שלהפך, זה היה שבח, האישה הכושית, בגימטריה יפת מראה, זה היה שבח עצום לציפורה. איך אתה מעז לזלזל באישה כושית? איך אתה מעז לפרוש ובכך לפגוע בכבוד, במקום של ציפורה? בין אם נאמר שזה היה תוכחה על ציפורה, בין אם נאמר שזה היה דאגה לציפורה, איך שלא יהיה. מרים עומדת ותובעת ממשה מענה, ואין מענה. הקדוש ברוך הוא עונה במקומו, והאיש משה ענב מאוד, וישמע השם. למה התורה אומרת את זה? כדי להסביר למרים, מוישה לא יענה. מוישה לא עונה ולא יענה, למה? כי מוישה ענב מאוד. את יכולה לפגוע בו, בעניין הכי אישי, הכי פרטי של האדם. את יכולה לפגוע באשתו, שמה יותר פוגע מאדם כשאחותו מבקרת את אשתו. והתורה אומרת, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני אדמה. מוישה רבנו לא יענה, כי מוישה רבנו לא עושה מעצמו עניין. מוישה רבנו הוא שליח, הוא עבד, הוא בלדר שמעביר יהלומים ממקום למקום, הוא לא עושה מעצמו שום עניין. וישמע השם, הקודש ברוך הוא צריך לענות במקומו, בכל ביתי נאמנו וכו' וכו'. אז גם שם השבח, הקומפלימנט, לא נועד בשביל מוישה. להפך, הוא נועד בשביל השומעים, כדי להסביר את מוישה. בתורה אין מחמאות. נגיד רק בדרך אגב, אם כבר מסיימים את התורה ומדחיפים סיום להתחלה, יש אחד ויחיד בכל התנך שמקבל מחמאות, ויש לזה סיבה מיוחדת. מי הוא החריג היחיד? רמז, הוא לא מהשיבה רואים. הוא לא מאחד מגדולי ישראל. דווקא אחד שהוא לא מהשיבה רואים, הוא הגדול בישראל, הגדול היחיד, אי אפשר להגיד בישראל, הגדול היחיד שהתורה יוצאת מהכלים לשבח אותו. נוח. ונוח מצא חן בעיני השם. אלה תולדות נוח. נוח היא צדיק תמימיה בדורותיו, ואת אלוקים מתהלך נוח. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. לחשוב על זה, אף אחד משיבת הרואים לא מכונה צדיק. היחיד, אברהם לא נקרא צדיק ויצחק, אפילו יוסף לא נקרא צדיק. יש רק רמז על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, אבל בשום מקום לא נאמר הצירוף יוסף הצדיק. היחיד שנאמר עליו הלשון צדיק זה נוח. מה זכה נוח להיות יותר גדול מכולם? הרבי אמר פעם הסבר כל כך מרגש, כי נוח לא היה צדיק, והיו צריכים להפוך אותו לצדיק. איך אתה הופך אדם לצדיק? כשאתה מרים לו מילים גדולות, כשאתה מנפח אותו, כשאתה מרים לו מילים גדולות, זה עצמו הופך אותו לצדיק. נוח היה צדיק עם כוכבית, נוח היה צדיק בדורותיו, אבל בדור של אברהם אבינו, לא רק שישי הוא לא היה מקבל, גלילת התורה הוא לא היה מקבל. למה בכל זאת? אבל הקדוש ברוך הוא סומך עליו שהוא יציל את העולם. הקדוש ברוך הוא מעיד לו משימה להילחם נגד כל השכנים, להילחם נגד כל האחרים ולהציל את העולם כולו. איך אתה לוקח אדם מן השורה כביכול? אדם שהוא לכאורה כמו כולם והופך אותו להיות לא כמו כולם? אתה בורא אותו עם מילים, אתה יוצר אותו עם מילים, אתה אומר לו מילים גדולות, והשבחים, פעם שמעתי ביטוי יפה, שבית בונים ממלט, וגם אדם בונים ממלט, מלט ראשי תיבות, מילה טובה, עם מילים טובות, עם מילים גדולות.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם דיבור. היהדות מאמינה שמילים לא רק מתארות מציאות, אלא מילים יוצרות מציאות. וכיוון שמילים יוצרות מציאות, בעשרה מאמרות, זה הקדוש ברוך הוא בורא את נוח, זוקף את הקומה של נוח, בורא את, את התפיסה הפנימית של נוח, את הביטחון העצמי של נוח, הקדוש ברוך הוא בונה אותו עם מילים גדולות, ואז נוח יכול לצאת למלחמה. מלחמה בשכנים, מלחמה בפקידים, מלחמה בעירייה, אלה יפריעו לו לקחת עצים, אלה יפריעו לו להכניס את בעלי החיים, אלה יגידו לו שאין אישור טאבה להקים פתאום תיבה, הוא צריך להתמודד נגד כל העולם. איך הוא יעשה את זה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא מסוגל. אז לכל שבח בתורה יש סיבה. אדם בחיים לא שומע שבחים ולא שובע מחמאות, ואין בתורה שבחים. הפעם הראשונה שמוישה רבינו, שהתורה מספרת מי היה מוישה רבינו, זה כבר בפסוקים האחרונים. זה כבר כביכול, כשמוישה רבינו כבר שוכב על המיטה, ואז הקדוש ברוך הוא מסיים עם שלושה פסוקים. הספד כביר, הספד שלא נאמר כמוהו מעולם, שלא היה ולא יהיה כמו משה. והתורה מסיימת עם שלוש המילים האחרונות שכולנו מכירים, והבעל קוירה מסיים במנגינה מיוחדת, וכולנו חותמים חזק חזק ונתחזק. ולא קם לביאו את בישראל כמשה אשר ידוע השם פנים אל פנים לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה זה לעיני כל ישראל? מהו השבח האחרון? אם הוא האחרון, הכל הולך אחר החיתום. אחרון, אחרון חביב, ומסיימים בטוב. אם הוא האחרון, משמע שהוא עשי. משמע שזה כבר באמת פסגת השבח, פסגת ההפלגה, פסגת ההפלאה לדמותו של איש האלוקים. מהו? מה זה? לכל האותות והמופתים ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מהי אותה יד חזקה שעשה משה לעיני כל ישראל? בפשטות כל אחד אומר, זה המשך מקודם. זה המשך האותות והמופתים שמויש רבינו עשה לעיני פרעו, הוא לא רק עשה אותם לעיני פרעו ולעיני עבדיו, אלא לעיני כל ישראל. זה השבח של מויש רבינו. אולי אפשר לומר, לרמוז בתוך זה, אולי לפחות לחביבות הדמילתא בדרך הדרוש, שמויש רבינו לא היה נביא להבדיל כנביאי הגויים. הם עושים מופתים לעצמם, אף אחד לא רואה אותם. הם מספרים סיפור שאתמול הייתה להם התגלות, אתמול הם נפלו עליהם השמיים, אתמול הם ראו איזה חיזיון. אף אחד לא יודע, אמת או לא אמת. כל ההתגלות יושבת על אדם אחד. אתה רוצה להאמין לו, אתה לא רוצה, אל תאמין לו. יכול להיות שהוא היה משוגע, יכול להיות שהוא היה מדמיין. הכל יושב על אדם אחד. אבל מוישה רבנו עשה את המופתים שלו לעיני כל ישראל. התגלה השם לעיני כל העם, כמו שהוא אומר בפרשת ואתחנן. השמע עם כל השם ויחי. הנשמע מקצה השמיים ועד קצה השמיים. בכל ההיסטוריה לא נשמע דבר כזה, מה שמויש רבינו עשה. אז זה השבח הגדול שלו. שהוא לא רק עשה אותות ומופתים, הוא גם עשה אותם לעיני כל העם. ובכך הוא אימת את תורת משה, אימת את הניסים, אימת את דבר השם לעינינו, והפך את כולנו למאמינים גדולים עד היום הזה. זה הפשט הפשוט. אבל רשי משנה מדרכו להביא את פשט התורה. וזה הרשי האחרון שאיתו נחתם, הפירוש הגדול על כל חמש חומשי התורה. הפירוש החשוב ביותר על התורה כולה. מסתיים בדרשה איומה ונוראה. דרשה שאיך אומרים, אם נאמר אותה בבית הכנסת בשמחת תורה, הרגליים יפסיקו לרקוד, והלב יפסיק להתרגש, והלב יפסיק לפעום, זה מוציא לך את כל החשק לשיר. אומר רשי כך, לעיני כל ישראל, מה הוא עשה לעיני כל ישראל? מה הוא השבח האחרון? שנשאו ליבו, לשבור הלוחות לעיניהם, והסכימה הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. ואני מוסיף, השם ירחם. זה החותמת של התורה. זה הסיום, זה המדרגה, השער הנון שטיפסנו אליו, אחרי חמישה חומשים של התעלות. במה זה נגמר? התורה חוזרת אל רגע השפל הנורא ביותר שלנו כעם. בשמיים התרגשות עצומה, התרגשות של חתונה, התרגשות של חופה. החתן, הקדוש ברוך הוא נותן למשה, והייתן אל משה כחלותו לדבר איתו. נותן למשה כחלותו כמו חתן לכלתו. נותן לו את המתנה, את הטבעת יהלום, שהחתן הלך שבוע קודם וקנה לכלתו. נותן למוישה רבינו את שני לוחות האבן, שיהיה השושבין, כדי לתת לכלה את המתנה הזו, לבטא את האהבה אליה, לבטא את החיבור אליה. ומוישה רבינו יורד למטה עם הלוחות האבן בידו. והוא רואה בעיניים את כל העם בריאו. הוא רואה את העם רוקד ומחולל סביב עגל הזהב. הוא רואה את הבגידה הנוראה. פה באולם החתונה, בהיכל החתונה, איך אומרים חז"ל את הביטוי הנורא, עלובה קלה, המזנה תחת חופתה. פה תחת החופה היא מזנה. ומוישה רבינו לא יכול לראות את כל זה. והוא לוקח את הלוחות והוא מתיח אותם בקרקע. הוא שובר אותם לרסיסים. הוא אינו יודע מה תהיה התגובה של הקדוש ברוך הוא. ובדיעבד הקדוש ברוך הוא מקבל את המעשה, ואומר הלוחות הראשונים, אשר שיברת, אשר הם נוטריקון, אישר כוחך רמז, אישר כוחך ששיברת, ועם זה מסתיימת התורה. עם ההסכמה של הקדוש ברוך הוא בדיעבד, למעשה שבירת הלוחות. התורה מסתיימת בשבירת התורה. האם יש אדם אחד שיכול להבין,
לאן כל זה הולך? מה המטרה? מה השבח? מה ההפלאה? את מי זה מכבד? האם היה עומד אדם על קברו של אביו, לא עלינו ולא על אף אחד, ומזכיר רגע אחד, אבא, איך היה אותו יום? שאתה חזרת עם מתנה שקנית לי, והגילית מכתב מהמורה שאני שברתי היום דלת בבית ספר, התרגזת ושברת את האופניים בכניסה לבית. זה שבחו של אבא, זה שבחו של הילד, זה שבחם של האופניים, שבחו של מי? איך זה מכבד, איך ייתכן שהתורה כולה מסתיימת בדבר הזה? עוד לא ברור שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם. למה צריכים נשיאות לב לשבור את הלוחס? שבירת הלוחות הייתה מעשה של כעס, מעשה של זעם, מעשה של קל וחומרי, כמו שרשי אומר על המקום. ויש רבינו רואה אותם במצב כזה, הוא אומר להם לתת את הלוחות? אדם שמומר למצווה אחת, שלא קיים ברית מילה, כבר לא יכול לאכול קורבן פסח. אז אלה שמומרים לכל התורה יקבלו את הלוחות הקדושות? הוא מתיח את הלוחות בזעם, במיאוס, על המקום שהם הגיעו אליו, בהרצה לכבודה של התורה. אז איזה נשיאוס לב צריך פה, שנשוי ליבוי לשבור הלוחות לעיניהם, מויש רבינו התעלה והתגבר ושבר את הלוחות. הוא עושה את הדבר שאולי כל אחד היה עושה, הרחיק מהם את הלוחס. מה מונח פה בתוך כל העניין הזה? זה היה לפני 40 שנה בדיוק. התוועדות פורים תשמ"ז. בדיוק 40 שנה, לכן גם אני אומר את השיחה, אומר את הרעיון הזה. כל אחד שהיה בהתוועדות הקודש של הרבי שם ב-770, לא ישכח את הרגעים האלו לעולם. את הרעיון שנאמר עכשיו, שהוא לא רעיון פשוט בכלל. זה רעיון שיכול לומר אותו רק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. רק אדם שאוהב השם באמת, ואוהב ישראל באמת, ואוהב התורה באמת, יכול לומר רעיון כזה. זה לא רעיון פשוט, צריך לתחום אותו בקונטקסט הנכון, לא להוציא אותו, שלא תהיה ממנו עניקת החיצונים. אבל הרעיון כשלעצמו, הרבי אמר אותו בבחיות עצומות, אני שמעתי כמה וכמה אנשים שחזרו, כל אחד שהיה שם בהתוועדות לא ישכח אותה לעולם. מפרץ ועומק הלב של אוהבן של ישראל, הרבי פשוט בייר, מה רשי רומז, מה התורה רומזת, ולמה זה רגע עשי של מוישה עצמו ושל התורה כולה. כשמשה רבינו יורד עם הלוחות, והוא רואה את העם מזנה בוגד תחת החופה, מוישה רבינו מבין שהוא מחזיק בידיים חס ושלום את תעודת הפטירה שלהם, שהוא מחזיק בידיים את גזרת הגורל שתחלה את כלל ישראל. אם הוא יורד ונותן להם את הלוחות, והלוחות הם כאין שטר כתובה בין השם לישראל, הוא מאשרר את ההתחייבות שלהם לקדוש ברוך הוא. ואז הם נידונים כאישה נשואה שזינתה, אשת איש דינה, כולנו יודעים מה הדין שלה, היו לא תהיה. מוישה רבינו מבין שהרצון שלו לתת את הלוחס לעם ישראל, לתת את התורה לעם ישראל, להוריד אותה למטה, לקיים את השליחות שהוא קיבל. השליחות הזאת תגזור את הגורל של העם שלו. פעימות הלב של מוישה רבינו נעצרות, והוא מקבל את ההחלטה של החיים. הוא שובר את הלוחס, הוא מתיח את דבר השם בקרקע, והוא מציל את עם ישראל. אחר כך הוא יעלה למעלה, ויאמר לקדוש ברוך הוא, כלום נתת להם שטר? כלום השטר הזה קיים בכלל בעולם? אתה בכלל יכול להוכיח שהיה שטר כזה? אין שטר, הוא לא קיים בכלל. אז מה אתה בא בתלונות? סיכמת איתם בעל פה. נו, אתה בשמיים, הם בארץ, מה אתה רוצה? אתם רחוקים אחד מהשני, עוד אין סיכום בכתב, באוויר העולם. אז במילה הלכה ועשתה טעויות. ברגע האמת של חייו, מוישה רבינו צריך להחליט מי הוא. האם הוא מוישה רבינו? האם עניינו זה לתת את התורה? ובכך הוא מנציח את עצמו? ובכך הוא מנציח את השליחות שלו? או שהוא אוהבן של ישראל? או שכל שליחותו בעולם היא להביא את עם ישראל אל האורץ, היא להפוך את עם ישראל למציאות חיה וקיימת בעולם הזה. וברגע האמת של חייו שאפשר לקבל בו רק החלטה אחת, מוישה רבינו אומר, אני או יבום של ישראל. איך אומר רבינו חנן בן זכאי לאותו קוטי? אוהב ישראל היה. ומשה שאוהב ישראל היה, למה טלטלם במדבר 40 שנה? התורה מסתיימת עם הרגע הזה, שמוישה רבינו שובר את עצמו, שובר את מה שישאר ממנו, הוא תוירו ציבו לנו מוישה. כל מהותו זה תוירה, כל מהותו זה בפרשה שלנו, כל מהותו הוא נותן התוירה. הוא לא יודע אם תהיה עוד תורה, אם יהיו עוד לוחות, הוא לא יודע איך הקדוש ברוך הוא יגיב. הוא לקח את המתנה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא ומתיח אותה בקרקע, אין לו מושג מה תהיה התגובה של הקדוש ברוך הוא. הוא מתיח את עצמו, הוא מתיח את חייו, הוא מתיח את כל מה שהוא בנה, והוא מכריז, אני או יבום של ישראל. אני תפקידי לקבע, להנציח את קיומו של היהודי בעולם, אבל זה הרבה יותר מזה.
הסיום של אישר כוחך ששיברת, זה לא רק הסיום של ההספד על מוישה, זה גם סיום התורה עצמה. מה הפשט? התורה מסתיימת בשבירה שלה, ופה אנחנו נכנסים לעומק העניין באמת. מובא בתנא דבאליהו, מספר אליהו הנביא, פגש אותי אדם, ואמר לי, יש בעולם שני דברים אהובים. הקדוש ברוך הוא אוהב שני דברים, כל אחד יודע. הוא אוהב את התורה, והוא אוהב את ישראל. על התורה הוא אומר, השם קנני ראשית דרכו. על ישראל הוא אומר, ישראל קודש להשם ראשית תבואתו. יש לו ראשית של התורה, יש לו ראשית של ישראל. אבל מה קדם למי? מה הסיבה ומה התוצאה? האם התורה נועדה בשביל ישראל, או ישראל נועדו בשביל התורה? האם הקדוש ברוך הוא אוהב את התורה? הוא רוצה שהתורה תתקיים בעולם. זה הרמ"ח איברים דמלכה. הוא רוצה שהאיברים האלה יפעלו בעולם. בשביל שהתורה תפעל בעולם, הוא צריך מקיימים. אז הוא ברא את בני ישראל כדי שהם יממשו את התורה בעולם הזה. או להפך, לקדוש ברוך הוא יש את ישראל. ישראל הם ההשתקפות שלו. ישראל הם ההתגלות שלו. ישראל הם הבן של אבא. הבן של אבא, כל מהותו כנער ישראל ואוהבהו. כל מהותו של הבן זה התגלות של אב. יש לו בעולם את ישראל. הוא רוצה שישראל יגיעו לשיא. הוא רוצה שישראל יחיו חיי טעם. הוא רוצה שישראל ייצגו בגלוי את מה שעומד מעליהם, את הקדוש ברוך הוא שמאיר בהם. אז הוא נתן להם את התורה כדי שהם יגיעו לשיא. אז מי קדם למי? האם התורה קדמה לישראל או ישראל קדמה לתורה? אומר אליהו הנביא בתנא דבאליהו פרק י"ד. דרכם של בני אדם לומר, התורה קדמה. יהודי שלא אומר התורה קדמה לי, אז הוא אפס אפסים. התחושה של יהודי צריכה להיות שהתורה קדמה לו. התורה היא אלוקות גלויה, היא אלוקות מוחשית, היא דבר המלך בעצמו. ואני מה אני? אני טיפוס נאבק, אני טיפוס של יום, יום כאן, יום שם. דרכם של בני אדם לומר, הגישה של יהודי היא שהתורה קדמה. אבל אומר אליהו הנביא, ואני אומר שישראל קדמו. אבל אני שבאתי מלמעלה, אני יודע את האמת, שהתורה כולה נועדה בשביל ישראל, כדי להרים את ישראל, כדי לחבר את ישראל, להביא אותם עצמם אל השיא. כשמוישה רבנו יורד עם התורה, הוא שואל את עצמו, התורה קדמה או ישראל קדמו? שני הדברים לא יכולים לעבוד ביחד. האם בית הספר נועד כדי לחנך את התלמיד? או חס ושלום כדי להחליף את התלמיד? כדי להביא לערף ממני ואחלם חס ושלום. ומוישה רבנו יודע שישראל קודמו לתורה. שהתורה נועדה כדי להרים את ישראל, כדי לחבר את ישראל, כדי להביא אותה אל השיא, כדי להביא את היהודי אל השיא, אל מה שהוא. בית הספר לא נועד להחליף את התלמיד, אלא לחנך את התלמיד. ולכן מוישה רבינו בוחר בישראל, וזה הסיום של התורה עצמו. התורה עצמה מודה למוישה רבינו, שהוא השכיל לקבל את ההחלטה הנכונה, שהרי מחללים את כל התורה בשביל רגע אחד של חיים של ישראל. לכן התורה עצמה מודה למוישה רבינו, זה הסיום וזה הסך הכל של התורה. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מודה לך יישר כוחך ששיברת, אני מודה לך. שעצרת אותי כביכול, שסינגרת על עם ישראל, שעצרת את הזעם, את הערף ממני וחלם, את האכזבה, את הכעס של אותם ימים נוראים. לנו קל לדבר על זה, אבל מי שמבין את משמעותה של התורה, מי שאצלו התורה היא רבינו, מי שאצלו התורה היא כל מהותו, ולבוא ולהגיד שישראל קודמו לתורה, זה הרי דבר שאי אפשר להכיל אותו, אי אפשר להבין אותו אפילו. הרב אמר את זה בבחיות עצומות, הרב אמר את זה בעומק ליבו הטהור, בהזדמנות אחרת, בשיחה אחרת, הרי בעיר עוד דבר נפלא. מוישה רבנו לא מסתפק בזה, אלא מוישה רבנו הרי אומר את הפסוק המפורסם, ואם עין, מכני נא מספרך אשר כתבת, תמחוק אותי, מספרך, מספר חוף, זה התקיים בפרשת תצא, והדברים ידועים, כולם יודעים, מספר החיים וכולו וכולו. הפסוק הזה, ואתה אם תיסח את הטעם, ואם עין, מכני נא מספרך אשר כתבת, נמצא בספר שמות, פרק למדבט, פסוק למדבט. נכון שמי שסידר את הפרקים ואת הפסוקים לא היה בדיוק תלמיד חוכם גדול. אבל העובדה שככה זה יצא בהשגחת פרוטיס, שהוא היה כלים לדבר יותר גדול ממנו. הפסוק הזה נמצא, ואתה אם תיסח את הטעם ועם עין מכני נא מספרך אשר כתבת, נמצא בפרק שמות, בספר שמות, פרק למד בייז, פוסוק למד בייז. הלב של הלב, כי כאן מגיע לשיא. מוישה רבינו, שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם. מוישה רבינו, מצד המוח הוא לא היה עושה את זה. מצד המוח אפשר להגיד שהתורה קודמה. מצד המוח אי אפשר לשבור מתנה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, שאתה לא יודע אם תהיה עוד מתנה. אתה לא יכול, חזקה שלי החוסה שליחותו. אתה לא יכול להפר את השליחות שקיבלת ולשבור אותה באמצע הדרך. אבל נשאו ליבו היא. לב כל קהל ישראל. הלב של מוישה רבינו, שקשור עם כל יהודי בעצם מהותו, הלב הזה לא יכול לעמוד מנגד. הלב הזה מתעלה על המוח, שנשאו ליבו, מתעלה על ההיגיון, מתעלה על הסדר הישר, ובוחר בישראל. וזה הסיום, זה הסך הכל של התורה כולה. שהתורה עצמה מודה למוישה רבינו, שהוא הציל כביכול,
הציל את עם ישראל מכיליון, שהוא הציל את, הציל את, הציל את עם ישראל חס ושלום מלא להיות פה, שהוא עצר את הזעם האלוקי, והוא מנחיח את מציאותם של עם ישראל בעולם. ולמה זה באמת? כי האמת היא שישראל עצמו, הם הרי בני מלך, ישראל עצמו, הרי הקיום של עם ישראל בעצמו, זה הרי העדות הגדולה ביותר לקיומו של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נשאל את עצמנו, שאלה של אדם מבחוץ, שאלה של אדם שאינו יודע, מה הראיה הכי מהותית, הכי מוחשית, לקיומו של הקדוש ברוך הוא? אפשר להתחיל להגיד הבריאה, מי סידר את הבריאה, איך כל זה נהיה? אפשר להתפלפל. יש ראיה אחת שאי אפשר להתווכח איתה. אנחנו, כל אחד מאיתנו. הנס הגדול ביותר מסופר על לואי 14, היה מהמלכים הגדולים של, של, של אירופה, של צרפת. הוא שאל פעם את בלז פסקל, האם יש הוכחה לקיומו של האלוקים? הוא אומר לפסקל, אתה כל כך מוכשר, אתה כל כך חכם, אתה כל כך איש מדע. האם יש הוכחה הגיונית, אמפירית, לקיומו של האלוקים? והוא עונה בוודאי, היהודים. אנחנו עצמנו. איך הזכרנו פעם, אמנם נמצאים בסוכות, אבל גם הגמרא לומדת את סוכות מפסח. מותר לומר מילה על פסח. בליל פסח, ליל הסדר. והמהר"ל שאל פעם, ליל הסדר? איזה סדר יש בליל פסח? זה הרי ליל הבלגן. הלילה שמתאספים 40, 50 נכדים, זה סבא וסבתא, הרצפה שחורה מהיין והמצות והשרויה והבלגן והלחץ, ומה נשתנה ומראשון למי שני. זה ליל הסדר. זה ליל המאומה. ליל הסדר זה ליל ראש השונה. כשחוזרים זוג יהודים מבוגרים מבית הכנסת, ברוך השם, הילדים לא באו והנכדים לא באו, כל אחד עם, עם השליח ציבור שלו, עם הנוסח שלו, עם החזן שלו, עם בית הכנסת שלו, וחוזרים ומתעסקים עם הסימנים, עם הקרטה והסילקה, זה ליל הסדר. אבל ליל פסח זה ליל הסדר, זה הרי ליל הברדק, איזה ליל הסדר זה? והמהר"ל אמר, ומי כמו המהר"ל ידע על מה הוא מדבר? המהר"ל שנולד בליל הסדר, אל תוך עלילה דם מתהווה, מתפרצת. ליל הסדר, הלילה שעושה סדר בראש ובחיים. הלילה שמסדר את הראש. כי עם 3,338 שנים, אחרי יציאת מצרים, אחרי מתנות תורה, אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, מה שהמהר"ל לא זכה, ואוכלים את אותה מצה, ואת אותו מרור, וקוראים את אותה אגדה, וכל אויבינו כבר אינם. אנחנו היחידים שנשארנו מאותה תקופה. שמע מינה שיש סדר. שמע מינה שיש מסדר. האמת היא שהיהודי עצמו הוא ההוכחה. אתם עידי נאום השם. אתם עדיי, אתם ההוכחה הגדולה ביותר לקיומו של הקדוש ברוך הוא. מויש רבנו יודע שבן הוא שכפול של אבא. שבן הוא לא מי שמקיים את רצון אבא. בן הוא אבא בעצמו. רק כדי להיות ילד טוב, כדי להגיע אל השיא שלו כבן, הוא צריך לקיים את מצוות האבא. אחרת הוא יהיה בן מרוחק, אחרת הוא יבגוד במה שהוא, יבגוד במה שהוא בעצמו. וזה מסר שאי אפשר, שאסור לשכוח אותו, ובימינו הוא חשוב שבעתיים. אנחנו נמצאים חודש לפני בחירות. פוליטיקה מעצם טבעה מתפרנסת מסכסוך, מפילוג, מכיתוב, מלחתוך ולקטוש ולהעביד ואיזה. מזה הפוליטיקה מתפרנסת. וכולנו נסחפים לזה, וכולנו נסחף לזה. יעברו החגים, ונתחיל שוב לקלל אחד את השני ולגדף אחד את השני. לזכור, מויש רבינו מאבד הכל בשביל ישראל. מויש רבינו, ואיזה ישראל? לא אברכים ולא תלמידי חכומים, חבורת חוטאי עגל, ערב רב, חבורת אנשים שניצלו רגע של היעדר, רגע שהגננת נעלמה, שש שעות בושש משה, שש שעות שהגננת לא נמצאת, ניצלו את זה כדי לעשות עגל זהב, כדי למרוד בקודש ברוך הוא תחת החופה. ובשבילם מויש רבינו שובר את הלוחס, בשבילם מויש רבינו שובר את עצמו, שובר את המתנה, שובר את נויסן, את הכל הוא שובר בשביל להציל את הכלל ישראל הזה. למה? כי כלל ישראל הזה הוא עדות לקיומו של הקדוש ברוך הוא. כלל ישראל הזה הוא שכפול, הוא התגלות מציאותו של האב. אסור לנו ליפול למלכודת הזאת של זלזול ביהודי, של ההפחתה בערך של יהודי, של המעטה בערך של היהודי. כי לזלזל ביהודי זה לא להרים את האבא, זה לפגוע באבא. לזלזל בבן זה לא לכבד את האבא, זה לפגוע באבא, זה להוריד את האבא חס ושלום. אסור לנו לשכוח את העניין הזה. חיפשתי סיפור, סיפור חדש, משהו שאני לפחות עוד לא הכרתי. שמעתי השבוע מחבר סיפור מופלא. מה הפירוש שגדול כבוד הבריות שדוחת לא תעשה שבתורה? מה הפירוש שהתורה כולה ניתנה בסופו של דבר? בשביל להרים את היהודי, בשביל לפרנס את היהודי, בשביל לחבר את היהודי יותר ויותר, ולא חס ושלום בשביל להוריד את היהודי, להשפיל אותו, לפגוע בו. היה יהודי בכפר חב"ד, יהודי חשוב שקראו אותו רפאל חימי. רפאל חימי היה מחנך, ותיק, בבית הספר למלאכה. יהודי שגידל דורות של תלמידים שבאו מבתים רחוקים והרוסים, ושיקם אותם, ונתן להם מקצוע, ונתן להם עתיד, ונתן באמת, הפך אותם עד היום הזה, בכל מקום שאני הולך. מספרים לי על בית הספר למלאכה, על המורים שם, על המלמדים שם. היו חבורה של יהודים יקרים שהקימו דורות של תלמידים. בשנת תשמ"ג הוא נסע פעם ראשונה אל הרבי, ובהתוועדות ואף תשרי הוא היה אצל הרבי.
הסדר היה, התוועדות הייתה ארוכה, 5-6-7 שעות. השיחות היו משמעותיות, השיחות היו בומבסטיות, כל שיחה 40-50 דקות, בלולה מיתר כול, הראשונים והאחרונים, ניגלה וניסטר, טיירו והלוכה, בכל התורה כולה, שיחה אחת על רשי, ושיחה אחת על קבולה, ושיחה אחת על פרקי אובס, ושיחה אחת על זה, כל התורה כולה היה שם, שיחה אחת על רמב״ם כמובן, הרמב״ם היו מי שלמדו לפי הסדר, כל התורה כולה הייתה שם מונחת. הרבי היה מדבר שיחה, ואז מפסיק את השיחה, והקהל היה מתחיל לנגן, מולו, והציבור היה מרים כוסיות לחיים, והרבי ממרום גובהו בראש הבימה, בראש הפירמידה, הרבי מהנהן לכל אחד, לחיים, לחיים. ככה זה נמשך הרבה. יהודים מרימים בניגון לחיים, והרבי מהנהן לחיים, לחיים ולחיים. מי שלא הספיק בניגון הזה, מנסה בניגון הבא, מנסה בניגון אחריו. ככה היו איזה 6-7 שיחות, עם 6-7 הפסקות, עם ניגונים, והרבי מהנהן לכולם. אותו רפאל חימי, מרים כוסית לחיים, והרבי מדלג עליו. מביט ימינה ומביט שמאלה, ומביט למעלה ומביט למטה, ועליו הוא מדלג. והוא מנסה שוב, הוא מנסה את הראש ימינה ושמאלה. הרבי מדלג עליו, הרבי לא רואה אותו. וזה נמשך בשיחה השנייה ובשיחה השלישית והרביעית, זאת אומרת בניגונים השלישיים והרביעיים, ועוד רגע תסתיים ההתוועדות. ועוד רגע הרבי יעלה למעלה בחזרה, והוא שבא מארץ ישראל, שטרח כל כך, שחיכה כל כך לרגע הזה שהוא יעמוד בפני פני הקודש, לא זוכה ללחיים. ואנוכי אסתר אסתיר פניי. מרחיקים אותו. מה קורה פה? הוא שואל את עצמו, במה חטאתי? מה עשיתי? הרי ברור שיש פה איזשהו עניין, זה לא סתם, הרבי מעודד ימינה ושמאלה וממני מתעלם. ואז הוא נזכר. בפעם הראשונה, בהפסקה הראשונה, בניגונים הראשונים, עמד לידו יהודי, כובע טמבל, שלא נראה יהודי שומר תורה ומצוות. והוא חיפש ככה למלא את הכוס, רפאל חימי חיפש למלא את הכוס. אותו יהודי הציע לו, למזוג לו מהבקבוק שלו. הוא נראה שאינו שומר תורה ומצוות, אינו שומר שבת, הוא לא רצה לקחת מהיין שלו. עכשיו הוא חושב, אולי פגעתי בו. אולי פגעתי בו. אני אסור לי לפגוע ביהודי, אתה לא רוצה לשתות. הוא הציע לך למזוג לך. אתה לא רוצה לשתות, אל תשתה. אבל להגיד ליהודי לא, לא לקחת ממנו, ולקחת מאחרים, זה לפגוע בו. חושב, אולי העניין הזה, אני פגעתי פה ביהודי, אני לא אוהב בך פה. הוא מחליט, הוא לקח את כוס היין שהייתה לו, הוא, או שהוא שפך אותה, או שהוא שתה אותה, והוא מסתובב אל היהודי הזה, והוא שואל אותו, נשאר לך קצת יין, אתה יכול למלא לי את הכוס? הוא שמח מאוד, מלא לו את הכוס. ואז רפאל חימי רואה בזווית העין, שהרבי מראש האולם, מראש הפירמידה, מתוך 5,000 איש, הרבי מתמקד בהם, ומביט אל הרגע הזה שהוא ממלא לו את הכוס. הוא מילא את הכוס, הוא מפנה את הפנים אל הרבי, הרבי מחייך חיוך גדול, מהנהן לו תנועה של חיים, ומעודד את השירה. וזה העניין. אסור לנו לטעות. בוודאי שאנחנו חיים בשביל התורה. בוודאי שהתורה היא הכל. אבל התורה, בשביל שיהודי יהיה קשור עם התורה, צריכים להרים את היהודי עצמו. בשביל עוד שום יהודי לא צמח מזה שהורידו אותו, מזה שהשפילו אותו, מזה שפגעו בו, מזה שהוכיחו אותו. להפך, רק מהעובדה הזאת שמרימים ומעודדים, ובטח בדור שלנו, רק מקירוב ורק ממילה טובה, רק משם, אפשר לקרב את היהודי, לחבר ולדבק אותו עוד יותר אל התורה. ואז גם התורה קיימת, וגם היהודי קיים, וגם הקדוש ברוך הוא קיים, וישראל הוריתא וקדוש בריך הוא כול אחד. האמת היא שהעניין הזה נמצא כבר בהלכה. זה נשמע כמו איזשהו חידוש גדול, אבל זה נמצא ממש בהלכה. יש הלכה שכולם מכירים. התורה אומרת בפרשת משפטים, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. אם אתה יוצא מהבית, ואתה רואה את החמור של השונא שלך, של המתחרה שלך, שהוא רובץ תחת המסעות, העלה עליו סקים לנסוע לשדה תעופה, העלה עליו מזוודות לנסוע ללכת להפלגה בים, והעמיס עליו יותר מדי כדי לחסוך עוד חמור, והחמור קרס תחת המסע, ועכשיו החמור בצער בעלי חיים, שהמסעות יושבים לו על הגב ומחיבים לו, מעיקים עליו. עזוב תעזוב עמו. לא משנה אם הוא חבר שלך, הוא שונא שלך, אפילו אם הוא שונא שלך, אתה חייב לעזור לו, החמור לא צריך להצטער ממה שאתה סובל, ממה שאתה שונא אותו. שואלת הגמרא ומציע, כי תראה חמור שונאך, מאיפה יש ליהודי שונא? איך התורה נותנת כזאת מציאות? כי תראה חמור שונאך בפשטוס. יש ליהודי חברים, יש ליהודי ידידים, יש ליהודי שונאים, זה חלק מהרשימה. הרי לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. הרי ליהודי אסור לשנוא. יהודי צריך לפנות אל החבר ולהגיד לו מה יש לו, מה יושב לו על הלב, הוא לא יכול לשמור כלום בלב. אז איך נהיה מציאות אצל יהודי? כי תראה חמור שונאך, כאילו בפשטות. מה? יש לי יהודי שונאים, יש לו הרבה חברים, גם יש לו הרבה שונאים. איך נהיה לי יהודי שונא? אומרת הגמרא, מדובר בשונא לשם שמיים. מדובר בשונא מסיבות טובות. אתה לא שונא אותו כי הוא מוכר דגים מולך, כי הוא מנהל חנות יודאיקה מולך, או כי הוא פגע בך בשבת בית הכנסת. אתה שונא אותו לכבודו של הקדוש ברוך הוא, שונא אותו מסיבות טובות. כגון שראה בחברו דבר ערווה יחידי, ואינו יכול להעיד בו. ראה בחברו עניין חמור מאוד של פסול, והוא לא יכול להעיר עליו. החבר יודע שהוא ראה את זה, הוא יודע שהוא ראה את זה, אבל הוא לא יכול להעיד עליו בבייזין, כי הוא רק עד אחד, ואין דבר ערווה פחות משניים. אז ללכת להעיד לבייזין זה סתם לשון הרע, כי אין שום דבר לעשות עם העדות שלו. מצד שני, מה הוא יעשה? ימשיך הלאה.
הוא ראה את החבר יוצא ממקום לא מתאים, הוא ראה את החבר יודע שהוא ראה אותו. אז מה? אז, אז, אז, אז הוא התעלם מזה? ומה עם כבודו של הקדוש ברוך הוא? ומה אם אל תתחבר לרשע? מה אם ללמוד, חס ושלום, ללמוד ממעשה הרשע? אז ההלכה היא שצריך לשנוא אותו. השנאה תאותת לחבר, הגזמת, והשנאה תזכיר לעצמו, מהיהודי הזה צריך לשמור מרחק, אל תתחבר לרשע. כך אומרת הגמרא. ואז ממשיכה הגמרא עם דין הפוך, שמטלטל הכל, וכמה שהדין הזה חשוב בימים האלה, להכניס אותו לראש ולהעמיד אותו מול העיניים כל רגע ורגע. אומרת הגמרא, מה יהיה בדין הבא? שהוא יוצא מהבית, והוא רואה את שונאו לטעון, ואת אוהבו לפרוק. הוא יוצא מהבית ורואה שני חמורים, לא אחד. בצד אחד החבר של אותו שונא, שהוא כבר פרק ממנו את הסכים. ועכשיו הוא צריך עזרה כדי להמיס את הסכים מחדש. ובצד השני עומד החבר שלו, חברו, אוהבו, והוא צריך לפרוק את הסכים מהחמור. החמור עדיין בצער בעל חיים תחת הסכים. מי קודם למי? האם ללכת לעזור לשונא שבסך הכל צריך לטעון, או כמובן להקדים את האוהב שצריך לפרוק ויש פה צער בעל חיים? הדעה נותנת כמובן ללכת לאוהב. אומרת הגמרא לא. מצווה בשונא, מצווה בשונא. לא, מצווה בשונא. צריך להעדיף את השונא ולפרוק ממנו, לא את האוהב. שואל שם תוספות למה? הרי הוא שונא אותו בסיבות טובות, הוא שונא אותו לשם שמיים. ואומר תוספות דבר מדהים. שלא יבואו לידי שנאה גמורה, כי כמיים הפנים לפנים. שמעתם? שמענו? שמעתי שאני אשמע את זה? שיפעל ביו בהשומים? כל השנאה מותרת, בוודאי שלפעמים יהיה שנאה. לפעמים יש תוכחה, לפעמים צריך לנקוט בסור מרע. אבל כל התוכחה נועדה כדי לקרב את השונא, את הנשנא, כדי לסמן לו את הגבולות, כדי להגיד לו, הגזמת, שוב ובנים שבבים, תחזור הביתה, תפסיק להיות אחר, תחזור הביתה. תפסיק להרגיש בחוץ, תחזור הביתה. חוץ מאחר, תפסיק להיות אחר. כל השנאה נועדה בשביל האהבה, בשביל לקרב אותו. אבל אם יגיעו לידי שנאה גמורה, לא על זה דיברו. וכמה זה מהותי, כמה זה דק. בוודאי שלפעמים צריך לשבור את הלוחות, ולפעמים צריך הקורא הקהילה בחמתו, ולפעמים צריכים חוסך שבטו שונא בנו, צריכים לדבר בתוקף. אבל לזכור, כל התוקף נועד כדי לקרב את התלמיד, לא כדי להרחיק את התלמיד, וכל אבא צריך לשאול את עצמו, האם הגעתי כבר למצב שהתוקף שלי כבר חס ושלום מרחיק את התלמיד יותר, ואז יצא שכרו בהפסדו ואיבדנו את כל העניין. הגמרא אומרת, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. והרבה פעם שעה, למה שמאל דוחה וימין מקרבת? למה צריכים? למה דחייה צריכה להיות בשמאל והימין בקירוף? למה לא הפוך? והוא אמר כזה דבר מיוחד, שמאל דוחה. הדחייה צריכה להיות בשמאל, כי שמאל היא היד החלשה. בוודאי שלפעמים צריך לדחות, בוודאי צריך לפעמים להוכיח, לפעמים צריך לדבר בתוקף. אבל צריכים לזכור שהתוקף צריך להיות 5% או 2% לעומת ה-98% של האהבה. כמה שהתוקף ישיג את מטרתו, האהבה תשיג פי 10 את מטרתה. וכל התוקף הוא נכון כשהוא בקונטקסט של אהבה, כשהוא בקונטקסט של קירוב, כשהתוקף ברור שהוא נעשה כדי לקרב את הילד, להרים את הילד, לנסה את הילד. אבל אם התוקף הוא כבר כזה, שהוא כבר מביא לריחוק, שהוא מביא לנתק, שהוא מביא למחשבה חס ושלום, שאבא איבד אותי, שאבא ויתר עליי, שאבא התייאש ממני, אז זה עניין

כלל ישראל. כשיש עם מי לעבוד, כשיש עם מי לדבר. נסיים בדבר היקר, מסיימים בתויב, נסיים בדבר היקר מכל, דבר המיוחד מכל. חשבתי הרבה פעמים, איפה באמת מוישה רבינו, אבל ידע שישראל קודם מול התויר. מוישה רבינו אומר, ישראל קודם מול התויר, אבל מאיפה הוא יודע את זה? הרי להפך, בתורה משמע, שהתורה היא ראשונה, התורה היא החשובה ביותר, הוא מוישה רבינו. סתם, אולי זה קשור, אולי לא, אבל הכל פנים, זה דבר יפה כשלעצמו לדעת אותו. הרבה פעם, העיר הערה נפלאה, הערה שצריכים לשים אותה על הפרישדר. כל חמשת חומשי התורה מתחילים בדבר שבח לעם ישראל. שמתם לב לזה פעם? כל חמשת חומשי התורה מתחילים בקומפלימנט, מתחילים במילה של אהבה לעם ישראל, מתחילים בהרמה, בנשיא הסלב של עם ישראל. מתחילים, תסלחו לי בביטוי גס, שגם הנפש הבעמית תבין, כל חמשת חומשי התורה מתחילים ב-אני אוהב אתכם. I love you, אני אוהב אתכם. ככה מתחילים כל חמשת חומשי התורה. החומש הראשון בראשיס, אומר רש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית. הקדוש ברוך הוא לא אומר בהתחלה ולא בתחילה, מתחיל במשפט לא ברור, אין המקרא הזה אומר על הדרשני, בראשית בשביל ראשיס, בשביל ישראל. הקדוש ברוך הוא מתחיל את התורה ואומר, את כל התורה, את כל העולם, את הכל נתתי בשבילכם. כי אני אוהב אתכם, אז רציתי להרים אתכם יותר, אז בראתי לכם עולם, ובראתי לכם תורה שתרים אתכם, הכל, בשביל, הכל בשבילכם. אלה שמויס, אומר רש"י, מתוך שבחה מונה אותם כל שעה. מה אתה מונה שוב את השמות של עם ישראל? עכשיו באנו מספר בראשיס, שהשבטים נמנים שוב ושוב ושוב. מה עוד פעם? מתוך שבחה. כשיש לך דבר יקר, יש לך יעלומים, אתה משחק איתם כל שעה. ויקרא אומר רש"י, אין ויקרא אלא לשון חיבה. במדבר אומר רש"י שוב, בפני מה עוד פעם אתה מסופר את עם ישראל? בפרט שהמניין הרי נשאר אותו דבר כמו המניין הקודם. אז מה אתה עוד פעם סופר אותם? מתוך שבחה מונה אותם כל שעה. והשיא בספר שלנו, ספר דבורים, אלה הדברים אשר דיבר משה, אומר רש"י, בפני כבודם מעט בסורחנם. אפילו בספר הזה שכבר מתחיל עם תוכחה, ומתחיל עם קפידה, ומתחיל עם להזכיר את כל הנשכחות, גם שם מויש רבינו מדבר רק ברמז. הוא רק מזכיר את שמות המקומות שבהם זה יתרחש, מפני כבודם יהיה בסורחנם, זה השיא. אפילו בתוך התוכחה, אפילו בתוך הקפידה הוא מזכיר, אני אוהב אתכם. זה קפידה של אוהב, יוכיחה משה שאוהבם, זה קפידה של אוהב, זה קפידה של אבא שרוצה לקרב, ולא חס ושלום אבא שרוצה להרחיק. זה אולי המסר הגדול ביותר, שאיתו אפשר להיכנס לשמחת תורה, עם החלטה חזקה מאוד, לא רק להעצים את הקשר אל התורה, שזה מייקו משמולון. לא רק לחזק את הריקוד, את השמחה, את ההודעה עם התורה, אלא לחזק את הריקוד של התורה עם ישראל. לחזק את השמחה של התורה בישראל. והכי הכי חשוב, זה לחזק אנחנו את השמחה שלנו ביהודי אחר. הכי קל להגיד, ישראל קדמו לתורה, מה אכפת לי? עולה לי כסף, חס ושולם, להרחיק את התורה. הכי קל להיות לארג' על חשבון התורה, להגיד ישראל קדמו לתורה. השאלה אם ישראל קדמו לי. השאלה אם אני מוכן לראות את טובתו של האחר. אם אני מוכן לסגור את הפה לנוכח פעידה של האחר. האם אני מוכן קצת לצמצם את הכבוד שלי כשהאחר נמצא במצוקה, כשהאחר לא נוח בחיים. זה ישראל קודמו לתורה. ישראל קודמו אפילו לאגו שלי, אפילו למקום שלי, וזה שמחת תורה. שמחת תורה בפשטות, מה זה שמחת תורה? מי שמח פה? מי השמח ומי המסומך? מי השמח ואת מי משמחים? בפשטות, שאלו כל יהודי, מה זה שמחת תורה? השמחה של ישראל בתורה, היא שמחה לגמרה של תורה. יהודי זכה לסיים, עוד שנה לסיים את המחזור, עוד שנה של דבקות בתורה. הוא שמח לגמרה של תורה. אבל הרי בפעם פירש אפשר גם להגיד להפך. שמחת תורה כפשוטי, השמחה של התורה. התורה שמחה בישראל. התורה היום שמחה בישראל האוחזים בה. התורה עצמה מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לה את הזכות להיות זאת שהיא מרימה את ישראל, שהיא מקרבת ישראל, שהיא מחזירה את לב ישראל הביתה אל אבינו שבשמיים. אז זה השמחה סתיר הזה. כל כך הרבה ניסים הקדוש ברוך הוא מראה, כל כך הרבה קירוב הוא מראה בימים האחרונים. הכל כדי שנזכור שהוא שמח בנו, ואנחנו שמחים בו. ואבא אוהב את הבן, והבן אוהב את האבא. וביחד בעזרת השם, אנחנו עוד נחולל מהפכות גדולות. נביא גאולה, נביא אור עולם לעם עולם, ובעזרת השם נכבוש את העולם כולו בכוח התורה ובכוח המצווה, ונקרב לב ישראל להבינו שבשמיים.

0: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.

0: בשידור חי, כאן בכל חי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת.
2: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן נדב ארבל. באופן לא מפתיע, בג"ץ הופך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית וקובע כי חבר הכנסת עופר כסיף ומפלגת רע"מ יוכלו להתמודד בבחירות לכנסת. ההחלטה בעניין רע"מ התקבלה פה אחד, אולם בהחלטה לפסול את כסיף הייתה דעת מיעוט של השופטים מינץ ושטיין. במקביל, סמי אבו שחאדה הגיש הבוקר באופן רשמי את התפטרותו מרשימת המועמדים לכנסת ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. במסמך הבהיר אבו שחאדה כי התפטרותו הינה מרצונו החופשי והיא בלתי חוזרת. נזכיר כי אמש המליץ נשיא בית המשפט העליון עמית לאבו שחאדה למשוך את העתירה נגד פסילתו בכדי להימנע ממתן פסק דין. הטרור הערבי ביהודה ושומרון. רצף של פיגועים ועימותים שהחל אמש נמשך גם בשעות האחרונות ברחבי יהודה ושומרון בחסות מסיק הזיתים. סמוך ליצהר תקפו מחבלים באבנים רועי צאן. הוא נפצע בראשו ופונה לקבלת טיפול. מכפר המרצחים ביתה יצאו מחבלים אל תל ארומה להתעמת עם המתיישבים. בגוש קנה, ערבים ממספר כפרים באזור, יחד עם כמה אנרכיסטים מהשמאל, התקרבו לנקודת התיישבות. כוחות צבא הגיעו לנקודה והרחיקו את הפורעים הערבים. ביממה האחרונה הראו למעלה מעשרה פיגועים נגד מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון, שכללו זריקות אבנים ובקבוקי תבערה. הטייס ההודי מטיסת פליי דובאי, שנפצע קשה במאבק עם טייס המשנה, דיבר לראשונה ובשיחה נרגשת עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, סיפר על הרגעים הדרמטיים. היו לי כל כך הרבה פציעות, אבל אמרתי לעצמי שאני צריך לקום ולפעול. באותו הזמן דחפתי את עצמי כדי לפתוח את דלת הקוקפיט. מבצע השבת הישראלים התקועים בדובאי. ארקיה הודיעה כי קיבלה את האישורים הנדרשים להפעלת טיסות מדובאי לישראל, והחברה תפעיל טיסה אחת היום וטיסה נוספת מחר. שבק והמשטרה עצרו ערבי ישראלי בן 25 בבאקה אל גרבייה בחשד ליצירת קשר עם גורמים איראניים וביצוע משימות בהכוונתם. מפרטי החקירה עולה כי החשוד היה בקשר אינטרנטי עם גורם עוין וביצע עבורו שורת משימות תמורת תשלום כספי. אלה זמני כניסת ויציאת החג. הדלקת הנרות בירושלים ב-5:47, בבני ברק והמרכז בשעה 6:04, בחיפה בשעה 5:56 ובבאר שבע בשעה 6:05. צאת השבת בירושלים ב-6:58, בבני ברק והמרכז ובאר שבע בשעה 7 ובחיפה בשעה 6:59. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ובאר שבע בשעה 7:39, בחיפה ב-7:38, בבני ברק והמרכז בשעה 7:36. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עוד התחממות קלה, עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. כאן אנחנו מסיימים את שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב עם ירצה השם במוצאי החג. אני נדב ארבל, מאחל לכם המשך האזנה טובה וחג שמח.

משפחת כל חי, המעתירה בארץ ובעולם, פתקתבה. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, הברכה המסורתית המקובלת בקרב בני עדות המזרח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. הקריין אמר לנו, חג שמח ושמחת בחגיך, השם של התוכנית. אם הייתם שואלים אותי, הייתי קורא לזה הקפות ראשונות. יש הקפות שניות ויש הקפות ראשונות. עד לשעה שלוש כמעט אנחנו יחד פה כמעט שעתיים, בלי הפסקה, בלי מעצורים, בלי פרסומות ובלי חדשות. נטו, נטו, נטו, שמחת חג סוכות בשידור חי. יחד איתכם המאזינים, ברכות, איחולי חג שמח. רוצים לומר תודה לאבא, לאימא, לסבא, לסבתא, על סוכה מושלמת, על חג מפנק, על בישולים, על אירוח כיד המלך. זה הזמן רבי סי. תכף תהיה לנו פה משימה נושאת פרסים. מה זה משימה יפה שתכין אותנו ותכניס אותנו טוב טוב טוב טוב לחג שמחת תורה.

טוב, הקפות ראשונות כאן בשידור חי. עדיין מועדים לשמחה, חג שמח. הזדמנות אחרונה לחבק את הסוכה, לאכול סעודת חג בסוכה ביחד. למרות העייפות של הלילה, אבל זה שווה, שווה, זה כדאי. מה שנקרא לאחוז את החג בזנבו, את הקדושה של החג, את האווירה של החג. להריח את הסוכה, לחוש את האווירה המיוחדת.

יפה, אלו האמת, תזמורת שלוות שככה דוחפים עם האווירה הכל כך כל כך מיוחדת הזו של שמחת בית השואבה בשידור חי עד כמעט לשעה שלוש, ככה אנחנו יחד בשידור חי. שימו לב, תכף תהיה פה משימה נושאת פרסים חגיגית במיוחד. אמרנו למשוך את שמחת החג הזה עם כל ההכנות לקראת חג שמחת תורה, הקפות שניות בעזרת השם, בתי כנסת, ישיבות ברחבי הארץ, ותמיד יש כאלה, תמיד יש את אלה של הרגע האחרון. אנחנו למשל בבית הכנסת שלנו ככה נזכרנו פתאום שנתקענו בלי יין, ואין שמחה אלא בבשר ויין, בטח ובטח בשמחת תורה בית הכנסת מחר בעזרת השם ברוב עם, מדרת מלך, רוקדים עם התורה, שמחים עם התורה, לחבט את החג הזה ביין, במשקאות חריפים ומתוקים, ליהנות ולשמוח ביחד. אז תמיד יש הטיול של הרגע האחרון. ביקשתי מידידי דניאל היקר, מרתף היין ברחוב כהנמן 145, הוא נראה לי היחיד שעוד יכול לעשות לכם משלוחים ולספק לכם ארגזי יין מפה לשם. אם נתקעתם, תתקשרו אליו, תדברו איתו, 058-323-1304. בגלל שהוא גר שם ממש מעל החנות, אז הרבה, ממש קל לו להתנייד ולבוא ולשרת את הציבור, וזה ככה שירות של ערב חג כפשוטו, מכל הלב, עם כל האווירה הטובה. שמה את כל המבחר הטוב שאתם רק רוצים ויכולים לדמיין, במחירים הכי טובים, 058-323-1304, מרתף היין בכהנמן 45 בני ברק. יש לנו בעזרת השם גם לתת פה פרסים שווים, שווים, שווים. תכף אחד מהמאזינים מקבל מאיתנו פה ארגז מפנק. ארגז מפנק, מה אתם אמורים לעשות? מה אתם אמורים לעשות? מיד אני נותן לכם את הפרטים. שימו לב איזה חגיגה, חגיגת שמחת, חג שמחת תורה הולך להיות פה עכשיו.

אז ככה, קודם כל, מאזינים, משפחות שרוצות למסור דרישת שלום, לברך, לאחל, לומר תודה, כמו שאמרנו, יש לכם את הוואטסאפ שלנו ב-055-333-9393, מוזמנים להקליט, אבא, אמא, סבא, סבתא, אחים, אחיות, משלוח, ברכות, איש לרעהו, זה דבר ראשון, זה המתכונת הסטנדרטית של התוכנית, 055-333-9393. אם אתם רוצים להקליט את עצמכם בקולכם ונשמע אתכם ככה מעל גלי האתר, מכל סוגי הטלפונים, גם טלפונים כשרים, ב- 039-039-039 שלוחה אחת ולאחר מכן 5. אני חוזר שוב, 039-039-039 שלוחה אחת ולאחר מכן 5 הקלטות בקצרה. עכשיו שימו לב למשימה היומית שלנו, המשימה החגיגית אני קורא לה שימת שמחת תורה. ידוע אצל קהילות בני עדות המזרח, ספרדים ובכלל, יכול להיות שגם לאשכנזים יש את המנהג שלהם, כל אחד יעשה כמובן מה ש, איך שמקובל אצלהם בקהילה, אבל אצלנו הספרדים מאוד מאוד מקובל שכל ילד עולה לתורה, גם ילדים קטנים, וקוראים את שלושה פסוקים של ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי חב טובל בשמן רגלו ברזל ונחושת מנהלך הרחמך דובך, אין כאלה שירו נוחף שמיים בעזרך וגבתו שחכים, בסדר? שלושה פסוקים. עכשיו אתם לוקחים את הטלפון, מחייגים 039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 5. למשל קוראים לכם בנימין אהרוני, בנימין אהרוני מאשדוד, להגיד בכל רם בנימין אהרוני מאשדוד ולאשר אמר, מתחיל לקרוא. למשל קוראים לך נחמן גולדרייך ואתה ממודיעין, אתה אומר בתחילת ההקלטה נחמן גולדרייך ממודיעין, ואז אתה קורא את הקריאה ולאשר אמר או משהו אחר שנהגו בקרב עדות אשכנז, לא משנה, תנו לנו איזה משהו, איזה טעימה מהחג שלכם. ביום חג המוצא, גם את זה אתם יכולים לעשות מצידי, בסדר? כל אחד ייתן את הנגיעה, את הטעימה שלו, בעזרת השם סוף השעתיים נכריז פה על משפחה אחת שיקבלו מאיתנו מארז מפנק וגם עוד איזה פרס יוקרתי, לא משהו יותר מאיזה שובר או משהו, בסדר? אנחנו נבקש להקצות פרס גדול לעניין הזה, אחד, משפחה אחת בלבד, אולי שתי משפחות שיעלו ככה בגורל, יקבלו מאיתנו כאן פינוק אמיתי. שוב, את ההקלטות מכל סוגי הטלפונים, זה לא משנה, כשר, בזק, נייח, נייד, 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5. גם ברכות, גם איחולים, אבל מי שרוצה להצטרף להגרלה, שוב אני אומר, ההגרלה זה לעניין של ולאשר אמר, לומר בכל ברור את השם של מי שמקליט, שם משפחה מאיפה בארץ, למשל, כמו שאמרנו, בנימין אהרוני מאשדוד, ולאשר אמר. ואז מתחיל לקרוא לאשר אמר. אם זה נחמן דדון, אומר נחמן דדון מקריית ספר, ולאשר אמר ברוך מבנים אשר ירצו יחב. יאללה, הצענו לדרך. רגיל ונסיס בזאת התורה, אברהם פריד, איי איי איי, כמה נוסטלגי ויפה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

גם בוואטסאפ אפשר להקליט, כן, כן, אני רואה פה שואלים אותי. כן, אפשרי בהחלט, 055-333-9393. אם אתם רוצים ברכות, אפשר להקליד, לכתוב, אם אתם רוצים להשתתף בגרלה, אז הקלטות, שמחה. לרינה, הילדה הצדיקה שלי, תודה רבה על כל העזרה וכל החגים היפים והטעימים הקדושים, אוהבת אותך מאוד, אמא.

0: חמימה מירושלים.
1: סבתא חביבה מירושלים, הלכת שלך נחמן, מוסר לך פה דרישת שלום, חג שמח.
0: מדברת מיכל, סבתא יקרה, היא עזרה בחג, כל החג, סוכות, וגם שבוע לאחר מכן, שבוע לפני.
1: שכוייך, שכוייך.
2: לאשר שימי טירן, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר הרצו יחד, וטובל בשמן רגלו, מוזר עם חושת, חושת מן עליך, ימיך, דוביך, אין כאן יש עוקב שמיים, בעזריך, וגאוותו שחכים.
1: יפה, יפה, יפה, הראשון שנכנס פה להגרלה, ויש פה פרסים טובים היום. בעל הבית השתגע, בגנת חג, וואי, אנחנו רק פתחנו את התוכנית, עוד לא עשינו אפצ'ים, אנחנו כבר עומדים פה על 213 הודעות. מקווה שנספיק את כולם, גם אם לא, מה נעשה? נכניס את כולם להגרלה ככה רנדומלי, רק בשביל ההגינות.
3: חג שמח, אלעד כהן.
1: חג שמח, צדיק, חג שמח גם לך.
4: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת.
3: אלעד כהן, חג שמח לך ולכל עם ישראל.
1: שימו לב, אם אתם כבר פותחים הקלטה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, תהיו ממוקדים, תתרחקו קצת מרעשי רקע, תתכוננו לפני. חבל, מי ששולח פה הודעות, כל מיני הודעות ספאם כאלה, כל מיני רשרושים וקשקושים, המספר שלו יחסם אוטומט על ידי המערכת, וחבל, חבל, חבל.
5: רציתי להגיד תודה רבה לאבא ואמא על החג המושלם.
1: הנה, ברור.
5: ממש כיף ושמח, ותודה על כל ההפתעות והמתנות.
6: עובדיה אטיאס, ניתן ציון.
1: עובדיה אטיאס.
6: אשר אמר באופן בנים אשר העיר את רחב, סובל בשם, אין רק לא, ברזל נוחשת מי עליך, רוך ימיך, דוביך, אין כאלה שורון, עורב שמיים, עזריך, גאוותו שחכים.
1: עובדיה אטיאס, גם אתה נכנס פה להגרלה, תודה רבה לך ששלחת עלינו את ולאשר אמר.
7: ולאשר אמר, ברוך מבנים, אשר העיר את רחב,
1: מצוין, רק פעם הבאה עדיף לעשות את זה מתוך סידור או חומש או משהו כזה, אבל יפה הכיוון, הרעיון, ההשתדלות.
8: אני רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה על אנשים שהוא עושה לנו, גם תודה רבה לאבא ואמא, תודה.
1: של כוח, תודה רבה. יפה, מיד מאזינים נוספים עם עוד הודעות, הקלטות ולאשר אמר, אם יש לכם שוב וזה נוסח אצלכם שמקובל בקרב עדת אשכנז, תימנים, פרסים, לא יודע, תרגישו חופשי. אווירת סלון 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש.

0: ולאשר אמר ברוך מבנים אשר אי רצוי אחד תובל בשם אין רגלו ברזל ונחושת נלך כימך דבך ואיך אין כאל יתון חל שמיים בזכה בגאוותו שחקים שימן ישי דוב גונר 24
1: איזה חמוד שמעון ישי, יש לנו כבר את המספר שלך. תודה, יישר כוח צדיק, תודה, איזה יפה. הוא בא מוכן, שמעון ישי בא מוכן. בוא נשמע עוד קצת. הוא לאשר אמר.
2: תודה רבה על כל החג המושלם שהיה לנו אתכם, ועל ההפתעות.
1: רגע, מההתחלה. זה כבר שמענו.
2: תודה רבה עם האהובים שלי, תודה רבה על כל החג המושלם שהיה לנו אתכם, ועל ההפתעות.
1: כן, שמענו את זה מקודם. טוב, בוא ניקח עוד קצת הודעות.
3: נתנת בפיפור, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, ארץ ריחה, וצבל בשם, רגלו, ברזל ומחושת, בין עליך וכימך, דורבך, אין כאלה שפרור, השמיים עזריך, וגבתו שחקים.
1: בן פורת יוסף, זהו, אנחנו מתכוננים כבר למחר בבוקר, בעזרת השם, כל בתי הכנסת, היא בכל אתר ואתר, עומדים הילדים, עולים לתורה, כל ילד וילד. והם מתכוננים על זה כבר בבית כנסת, בתלמוד תורה, להגיע לבית כנסת מוכנים, עם הפסוקים, ולאשר אמר.
4: חג שמח, אני רוצה למסור דש למשפחת ביטון, באלעד, למיכל, ולרותם ביטון, ולנכדים, ולמרב חבצלת, ולבעלה, אני מוסרת חג שמח, וגם לאורה שיש לה יום הולדת, והיא בת 70, ואתם יכולים להכניס אותי להגרלה. תודה רבה מאלעד.
1: שכוח, חג שמח, תודה רבה. תיבת ההקלטות סופגת פה הכל, כן.
3: ברוך מבנים אשר ירץ יחל וטובל בשמן רגלו מרדנו מחושת מן עליך וחכה ימיך דובך אין כאל ישורו מוכר שמיים בעזריך ובגאוותו שחכים.
1: רק שלא אמרו לנו את השם וחבל.
5: מאיר כהן בני ברק. ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחד וטובל בשם אין רגלו ברבל ונחושת מן עליך כימי הדבך אין כאלה שורון רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחכי.
1: יפה מאוד 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, שם אתם משאירים את תיבת ההקלטות. את ההקלטות שלכם.
3: ולאשר אמר, במבונים אשר, עיר עשוי אבות, בטובל בשעם, אכלו, אכלו שעש ממור אבות, הוא אמר לך, דבר לך, אין כהן, זול. השמיים באדם
2: וואו
1: יפה כזאת מתיקות עוד לא הייתה לנו פה היום. איזה כיף מטורף מה שקורה פה. הנה דוד גבאי שר ומבצע את הדרת והאמונה לחי עוד אמין.

0: לא יודע, כך חג שמח, לומר מזמור לתודה להשם יתברך על הנס של המטוס, כותבים לי פה. משפחת סולטן פה משהו, חברים יקרים ואהובים, תנסו לתמצת את הברכה, זה ממש ארוך, זה ממש ממש ממש ארוך, וואו. טוב, אני אבטר על מה שכתבתם בשבילי, בסדר? תודה רבה לכם על כל הברכות והייחולים. מה שכתבתם עבורכם אני אקרים, מה שכתבתם בשבילי זה בינינו, אז תודה רבה וענקית, והשם יברך אתכם. לחתן והקלה הקדושים, נועם סולטן, עם בחירת ליבו אלישבע, בין אשתי לרגל עם נשואכם, בעזרת השם ביום ראשון, הבעלת, נאחל לכם אום כדליבה, תזכו להקים בית כשר ונאמן בקדושה ותרה בישראל, תזכו לאהבת חינם, לראות אחד או שנייה רק את המעלות. תודה רבה לבורא עולם הטענה, יעזור לזיווג הזה, השתבח הבורא. משפחת סולטן מרחובות, תודה רבה לכם על הברכות האישיות פה גם, אין כמוכם, השם ישמור אתכם, יישר כוח. מה עוד יש פה? בוואטסאפ המספר הוא 055-333-9393, 055-333-9393. הלל מאיר וחגית המאממים, תודה. אולי הלל מאיר וחגית המאממים, תודה על כל העזרה בחג. אין ילדים כמוכם, אוהבים אתכם אבא ואמא. את ההקלטות אתם שואלים פה איפה משאירים, בהחלט כמו כפי שאמרנו, המספרי טלפון, הגרלה היא לפי מספרי טלפון, בסדר? ככה שאתם לא חייבים לומר את השם המלא והכל. 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. רגע, רגע, לא שמענו את השם. איך, איך?
1: יוחאי,
0: חשבתי מרדכי בן דוד, לא הבנתי.
1: ברוך ממנים אשר ירצו יחב, תורל בשמן רגלו, בזרון חושב מייך, חמך דובך, אין כאל ישורון רוח השמיים, בעזריך, תוגה בתור שחכים.
0: יא חביבי, יא חביבי, איזה חזנים יש פה, איזה חזנים, איזה כישרונות, איזה כישרונות.
2: יונתן.
0: יונתן. אמר, בבקשה.
2: הוא לא שאומר, לא מבוני משה.
0: איזה חמוד.
2: היא עשו יחד, אותו לבחפר, מהר לא, אין כאלו ראש עשמים עולך, ומר דבר, אין כאל נשור, אוף שמיים בזרח,
0: מה אני אגיד לכם, מה אני אגיד לכם, תאמינו לי או לא, יש לי דמעות בעיניים, אני לא צוחק אתכם. זה מרגש, זה מרגש, זה מלמד שלא שינה עם ישראל, שומר על הקדושה, שומר על האמונה, שומר על המסורת, שומר על הניגונים מבית אבא, הדקדוק, איש איש כלשונו, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. הטלפונים פה לא פוסקים לשנייה, גם אם נמשיך לשדר עד מחר בערב ברציפות, לא נספיק להשמיע את כולם, אבל כולם ייכנסו להגרלה.
3: שלום, קוראים לי אברהם תרב, ואני מביתר עילית.
0: יאללה אברהם.
3: לאשר אמר, ברוך מבנים, אשר יוצא יחריב את עובל בשמן רגלו, מגזב, ולכל זאת מנהליך וכימך דבקה. אין כאלה שרון, רוכב שמיים בעזריך, או בגאוותו, שחכי.
0: הכי טוב שיש, הכי טוב שיש, אברהם תרב.
4: מאיר מליחי מרחובות.
0: מאיר מליחי.
4: אשר אמר, ברוך מבנים, אשר יאיר עשו יחרב, אבל בשם אין רגלו, ברזון לא נכון שתמין עליך, כעמך ועוריך, אין כאלה שורון, רוחב שמיים בעזרתך, בגאוותו שחכים.
0: שכוח חזק הוא ברוך, וגם העולה ברוך יעמוד בכבוד. טטטטטטטטם. רגע, רגע, פספסנו את השם שלך צדיק?
5: מוישה אביך זה מירושלים.
0: מוישה אביך זה...
5: ולאשר אמר ברוך מבנים, אשר העיר לצוי אל אחיו, וטובל בשם אין רגלו, ברזל וחושת מן עליך, וחימך דרך אין כאל. ישועות רוכב שמיים בלעך, ופגעתו שחכים.
0: יפה, יפה, יפה. אליעזר כותב לי פה, חג שמח אלעד, הזכרת קודם את מרטף היין, האם עדיין אפשר להזמין מהם, והאם יש להם משלוח, ידוע לך, עד איזה שעה הם פתוחים, תתקשרו. אני בטוח שהוא יסדר אתכם באמת מההתחלה ועד הסוף, גם אם נתקעתם בית כנסת, קהילה, ישיבה, רוצים איזה ארגז, שניים, שלושה ארגזים, בגלל שהמגורים שלו ממש מעל החנות, אז הרבה יותר קל לו ככה לתפעל ולתפקד, לשלוח, להוציא לכם שליח איפה שאתם נמצאים. דברו איתו עם דניאל ב-058-323-1304, הוא יושב גם ברחוב קהנמן בבני ברק, קהנמן 145, ליד הלו תימן שם, 058-323-1304, וזה כשירות לקהילה, לאלה שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד נתקעים ברגע האחרון, ואין שמחה אלא בבשר ויין. יש אנשים שמחפשים דברים מובחרים, דברים טובים, גם דברים סטנדרטיים, במחירים טובים. דברו עם דניאל, 058-323-1304, תגידו לו אלעד כהן שלח אותנו, ובעזרת השם תפונקו. מה גם שיש לנו פה ארגז יין בשווי של אולי לפחות 1,000 שקלים, שזה גם הולך כמתנה לאחד מהמאזינים פה עם אולי אשר אמר. עכשיו, לכבוד התורה הקדושה, עמי כהן בתזמורת, יפה ותמה, תורה תמימה.

0: וואו, יפה, איזה ביצוע, איזה ביצוע מקסים. טוב, מה עוד יש פה? וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. זה צריך להשתלט פה, זה קצב מטורף, זה חג. הנה.
1: יוסף חיים. ולאשר אמר ברוך מבנים, אשר יאיר עצוריך ותובל בשם, ממגלו, בעדר ונחוש מיעליך, וכל עמך, חבריך, אין גל ישורון, אוכל שמיים ודריך, ודבר יותר שחקים.
0: יפה מאוד, יוסף חיים.
2: אהרון עקי מבני ברק. ולאשר אמר ברוך מבנים, אשר יאי רצויך אחר ותובל בשמלכת לו חרזל ונחושת הנה עליך וחיימך דובך הם כאלה שורון אוכל שמיים בברכה ובגאוותו שחקי
0: חזק יפה משפחת נקי בני ברק נקי ילה ביתו כי לא תשכח מפי זרעו, מפי עוללים ויונקים, מסעד את העוז. תדעו לכם, זה קידוש השם ענק מה שקורה פה עכשיו. איפה שמעתם פעם ברדיו דבר כזה? ולאשר, אמר, תראו איזה חיבור, איזה משפחתיות מכל רחבי הארץ פה. ספרדים ותימנים, מה עם החסידי? אני עדיין מחפש פה איזה מישהו שייצג את בני עדות אשכנז בגאווה. ולא, לא בדיוק כל אשר אמר, מה שבא לכם, תקליטו. כנסו לקרון, כנסו לרכבת. משפחת אביך זה כן
2: הוא יושב למה אתה
0: איזה חמוד
3: דוד מלכה אולי אשר אמר ירושלים אולי אשר אמר ברוך מבנים אשר יאיר איזה מלכה מטבל בשם בן רגלו ברזל חושד מן עליך אורך ימיך, דובש
4: דובך
2: אין כאן ישרון אוכל שמיים בעבריך ובגבתו שחקים
0: מצוין, מצוין
5: קוראים לי דוד הרב, אני גר בביתר עילית
0: אני חושב ששמענו מקודם את הרב, נכון? כן, שמענו
6: תודה רבה
0: לאלישבע על כל העזרה. אלישבע, תודה רבה לך על כל העזרה, מאחלים לך פה. אביגי נכדתי אהובה, חג שמח, ושיהיה לך הרבה הצלחה בשנה החדשה מסבתא בני ברק.
7: דוד כהן בני ברק.
0: כן, דוד כהן מבני ברק.
7: ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר יאיר עצוייך, ותועל בשם מרגלו, ברזל ולחושת מן עליך, וכייבך, לובך אין כאל ישורון.

0: No slime. Ula se. Ya se más. Bago.
1: טוב, בוא נמקד את זה אולי לילדים בני 11-12 ואילך, משהו כזה, פחות גיל 2-3, בסדר חברים, שככה זה יהיה לפחות עובר, נחמד גם לשומע בעיני המתבונן מה שנקרא. טוב, הנה יוני שלמה שר מבצע, הקדוש ברוך הוא, וואו, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה.

שם, שם פרטי, שם משפחה ומייחן בארץ, ושולחים אלינו לאפס, מקליטים את זה ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש. שם כל ההקלטות מתרכזות. 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש. אפשר גם בוואטסאפ, בשמחה, 055-333-93-93. 055-333-93-93.

0: יפה, זה יוני שלמה. אוי, בקושי שומעים.
1: מיכאל יקוב זאדה, ולאשר מתארלי, ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יאיר עדו אחד שטובל בשמן רגלו ברזל ומחו של מנעניך וכמך דבריך אין כמו ישורו רוכב שמיים בעזריך וגבותו שחגים
2: יוקים, יוקים לא בונו אסו קסדובי
3: קוראים לי אברהם זייד מפתח תקווה
0: אברהם זייד
3: לאשר אמר ברוך בנים אשר יאיר עצור אחד וטובל בשמן

0: אני מה זה משתדל להספיק את כולם, אני רואה פה את העומס, זה פשוט מטורף, אף פעם לא היה לי דבר כזה, אבל אני משתדל, מה שאני יכול לעשות באמת.
1: ולאשר אמר ברוך מבנים אשר רצו לך וטובל בשמן רגלו יורזל ומחושת מן עליך רוח ימיך נובך אין כאל ישרון רוחב שמיים בעזריך וגאוותו שחקים דוד הלל מירושלים.

ברקע, ברקע, ברקע, זמר, השחקן והיוצר, וגם הקריין, יצחק רייס היקר, ששר מבצע את הרחמן וקים לנו את סוכת דוד הנופלת. יצחק רייס, האיש והלב והנתינה והנשמה הגדולה, שיהיה לך חג שמח לך ולמשפחה, מועדים לשמחה, ותמשיך להקרין אור, כמו שאתה רגיל לעשות, תמיד תמיד, על כל הסובבים, ושמחת החג הזה בעזרת השם, יושפע לך שפע, שמחה לכל השנה כולה.

ברוך מבנים אשר ירץ הוא יחף וכבד בשם אין רגלו ברזל הוא נכון שנעליך הוא כימיך דוביך אין כאל ישורון רוכב שמה

ומכאן אנחנו לאבי בן ישראל עם שיר השפע בהשראתו של רב הצדיק הרב שלום ארוש, ראש ישיבת חוץ של חסד. על הכל, על הכל תמיד אומר תודה, אם תיתן לי וגם אם לא תיתן לי תמיד אומר תודה. כך זה נקרא שיר השפע, על הלחן של לנר ולבשמים כמדומני. כן, ממש יפה, ממש יפה.

0: יפה, זהו אבי בן ישראל, אם תיתן לי או לא תיתן לי, תמיד אומר תודה. כפי שהבטחנו לכם, ממש שעתיים תמימות, כמעט, כן, לא כמעט, ממש, בלי הפסקה. בלי פרסמות, בלי חדשות, בלי שום דבר. שמחת בית השואבה, או כמו שקראנו לזה, הקפות ראשונות כאן בשידור חי. ואתם תוך כדי לא מפסיקים לשלוח אלינו את ההודעות שלכם. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, ב-039-039-039. בוא נראה מה קורה בעמדת הוואטסאפ. המלוכו והממשלו, המלוכו והממשלו לך יילומים. רציתי לאחל לסבתא זהבה ולסבא דוד, למשפחת ישראלי ביבנה, על האירוח ועל האוכל הטעים. אין כמוכם בעולם, יונתן אלחנן ומוישי ישראלי.
1: משה אהרון ישראלי מאשדוד. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר יאיר רצוי, אחר וטובל בשמן הרגלו, פרזל ונחושת מנהלך וקיימך דברך, אין כאל ישורך ישורון, רכב שמיים בעזרך, ובקבעתו שחקים.
0: שקוייך, יפה.
2: צורי ואינשטיין מגדרה. ולאשר אמר, ברוך מבנים, אשר יאיר רצוי לך וטובל בשמן רגלו, ברזל נחושת מנהליך וכימיך דובך, אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים.
0: יפה, הנה סוף סוף הגיע לנו משהו קצת בגרסה היותר חסידית. ישר כוח, ישר כוח.
3: שמעון מירושלים. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר יאיר רצויך וטובל בשמן רגלו, ברזל ונחושת מנהליך וכימיך דובך, קל ישורון רוכב שמה.

0: מבנים מאשר יאיר רצויך וטובל בשמן רגלו ברזל ונחוש מן עליך וכי ימיך דובך אין כאל ישורון רוחב שמיים בעזריך ובגבתו שחכי
1: כמה זה מרגש יש פה עוצמות מטורפות וכמויות

אדוני פה מאזין בשם חגי אלעד, מה עם הסרטונים שפעם היית שולח לכל המאזינים שלך? אתה צודק חגי, ויש יש יש יש סרטוני אנימציה יפים, בינה מלאכותית, דברים מאוד מאוד יפים ככה לילדים. האמת גם מבוגרים יכולים ליהנות מזה, שקשורים ככה קצת באושפיזין, קצת בסוכות, מנעני החג. מי שרוצה שוב יכול לשלוח אליי באופן אישי הודעה, אני אצרף אתכם בשמחה ב-0504446151. תשלחו הודעה ובעזרת השם בזמן פנוי, אני מקווה שכבר בשעות הקרובות יגיע אליכם לנייד, לוואטסאפ, כל מיני סרטונים יפים, לא יותר מדי, אבל סרטונים ככה נחמדים, יפים לילדים, משהו מרהיב, מרהיב, מרהיב ביופיו, אושפיזין, סוכות, דברים שקשורים באווירת החג. תשלחו לי הודעה עם המילה סרטונים, ובעזרת השם אשלח לכם בהמשך היום הזה. בסדר? לא ללחוץ, זה לא יגיע תוך שנייה, אבל בהמשך היום. שלחו אליי הודעה, וזה בעזרת השם יגיע לכם. 050-444-6151 זה המספר. 050-444-6151. יש סרטונים יפים, מרהיבים, גם לילדים, גם למבוגרים. וואו, איזה נוסטלגיה. דודו דרי, שם מבצע את אור התורה. תודה לצוות שנמצא איתנו פה. תודה לצוות.

0: על רקע דודו דרי, בוא נשמע עוד קצת.
1: יראי רצוי אחד וקובל בשם רגלו ברזל ומחוץ
0: דובר אחד. כן, הקו קצת משובש, שומעים את זה קטוע. בוא נשמע עוד.
2: יואל תירן.
0: יואל, בבקשה.
2: ולאפר אמר ברוך מבנים אפר תירצוי אחד וקובל בשם רגלו
0: עשית לנו קפיצת הדרך צדיק.
3: בשל שקט טבריה.
0: טבריה.
3: ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יירצו יחב וטובל בשמן רגלו ברזל ונחוז אני מנעליך חוג ימיך, דוביך, אין כאל ישרון, רוכב שמיים בעזריך, ובגבתו שחכים.
0: תודה רבה לטבריאנים שלנו.
3: ולאשר אמר ברוך מבנים אשר עצוי אחד וטובל בשמן רגלו ברזל וחושן מן עליך וכמך דובך אין כאל ישרון רוכב שמה

0: אריאל כותב פה אם אפשר גם לשלוח ברכות ויחולי חג בטח. מה השאלה בכלל, אריאל? מה השאלה בכלל?
1: ולאשר אמר ברור בנים אשר איכה וטובל בשמן רגלו ברזל ונחושת מנהליך ופגמיך דבריך אין גאל שהוא נוחב שמיים בעזריך וגבתו שחכים.
0: לא כולם אומרים שמות, אבל לא חשוב, לא חשוב. האמת שהגרלה פה תארך תכף על פי מספרי טלפון.
2: נאוריי, גדי מתל אביב.
0: שנו.
2: כל אשר אמר, ברוך מבנים אשר יאיר עצויך, וטובל בשמן רגלו, ברזל ונחוש את מן עליך, וכרמך דובך, אין כאלה שורון, רוכב שמיים בעזריך, וגבתו שחכים.
0: יפה, טוב, אם לא הגענו להקלטות שלכם, תדון אותנו לקו זכות, באמת. ההגרלה נערכת כלפי כל מספר טלפון שלקח פה השתתפות וחלק בעניין, במיזם הגדול הזה ובהקלטות ובתוכנית בכלל. אז יישר כוח לכולם, מדובר פה בכמויות באמת מטורפות, יכלה הזמן והם עלו יכלו. הנה מידד טסה וציון גולן, מפי אל, יבורך עם ישראל.

וואי, וזה מוקדש לכל אחינו התימנים די בכל אתר ואתר, מוקדש לכם באהבה, ציון גולן בדואט יפהפה ש... אנחנו נזכרים בו מדי שנה, חבל, זה יכול להיות יפה לכל השנה כולה ולאו דווקא לשמחת תורה.

0: אישה לשקד דבריה ולאשר אמר ברוך ובנים אשר עיר תריחז ותבד בשבן רגלו ברזל ונחור השם מעליך וקיימך נוריך אין גל יזור נוריך שמיים בזריך ובגאוותו שחקים
1: מקסים חבר'ה, רגעים אחרונים של הסוכר, להתעורר, להתעורר, אז מה אם יש, לא ישנו בלילה? גם אני לא ישנתי בלילה ואני פה איתכם. להתעורר, להעיר את כולם, זרקתי עליכם מים טהורים ותיארתי אתכם, לקום ביחד, ליטול ידיים, להיכנס לסוכה בשמחה, לנצל את הרגעים האחרונים, את הדקות, את השעות האחרונות, לאכול, לשמוח, בשר, יין, לעזרת השם יתברך, שאבתם מים בססון ממעני הישועה. ליום דרך באמת.
0: לאמא שלי המאממת, מזל טוב ענק ליום הולדתך. אנחנו מברכים על כך שתמשיך להיות האמא הכי טובה בעולם. תודה רבה על התוכנית הטובה.
1: איזה כיף. חג שמח. תודה צדיק, תודה.
2: אחי, אפרים, לא?
0: אפרים.
3: אפרים, בכל.
0: ולעשה רבה, ברוך למשורי רצועך, וטובה בשמן רגלו, בבנחות, מן עליך. וכמיך, דובך, אין כאלה שרוכב שמיים, בעזריך, וגאה בתוזרקים.
1: שקויה!

0: צדיקים, ביקשנו גילאים 11-12 כזה, בסדר? בכל זאת שנתיים, שלוש, לא לעניין.
1: אשר יאיר את אוריך ותובד בשם אין רגלו ברזן רולן ונחושת מן עליך וכעמך דוביך אין כאל ישון וחושמי בעצמך וגבתו שחקים שאפשר לעשות מתחילת העלייה ולדן אמר דן גוריה.
0: יפה, הנה עדיין מחוז את סוכות. אפרופו אמרנו רגעים אחרונים של חג סוכות, ישראל סוסנה והצוות, צוות האריות והשואלים, משה לוק פה ושמחה פרידמן ומוישה קליין ומי לא.

טוב, אנחנו מתחילים לקצר קצת כי אין לנו זמן ואנחנו מתקווים לסוף התוכנית. אלו הם דוד ואליהו ויהושע שעשוע בני 5 ו7, בני עין הרע.

0: דוד, אליהו ויהודה שעשוע מתוקים. הלאה, הלאה, הלאה.
1: מאיר
0: רענן,
1: ירושלים.
0: מאיר רענן, נשמע פסוק אחד.
1: אושר עומר, אורך מבונים, אושר, עיר רפוי אהור, פועל רז'מן, רגלו.
0: יפה.

0: הרחוב שומעים באזרחו ובראבו שוהגים.
1: איזה חמוד, אמרתי פסוק אחד, לא יכולתי לעצור את המתיקות הזאת. איך הוא משתדל ככה עם ההגייה הנכונה בכל אות, בכל מילה. וואו,

0: רצוי אחד וטובל בפה מן רגל ברזל ונחוסת מן עליך וחיימך זוביך אין כאל ישור חס שמיים בעבריך ובגבת עושה חכים
1: עומדות
2: אריה ניסים מירושלים אור לשרמה ברור מבני נשא אין רצוי אחד

שלום, אני שלמה קדוש מבני ברק. מול אשר אמר ברוך בנים אשר ירצו יחב את עובד ושם אינו אגלום ברזל וחושת מן עליך וכמך דובך אין כאל ישור נוחב

0: איזה שילוב מיוחד יש פה, תימני ומזרחי ומכל העדות והחוגים וגם מכל רחבי הארץ. בואו ננסה עכשיו לקחת פסוק אחד כדי להספיק אולי ולתת מקום לכמה שיותר.
1: אריאל אמירה מירושלים.
0: אריאל, בבקשה.
1: ולשיר אמר, ברוך מבנים אשר יאיר את צוריך,

0: מוקדוש מבני ברק.
1: שלמה שמענו.
2: הולה אשר הולה אהב ברוך מבנים אשר יהי רבוי אהב אל בשם אברה כל ישראל
0: מפיאל מפיאל דוד בן שלוש אלעד. הולה אשר אמר ברוך מבנים אשר יהיו הצליחה וטובל בשם נגלו ברזל ומוקדוש מבנים.
1: יפה, טוב, אנחנו בכוונה עכשיו חותכים קצת כדי לתת מקום לכמה שיותר, רגע לפני סיום.
3: אולי

0: חיים.
1: יפה, יפה, יפה. פשוט, תקשיבו, זה מטורף. אני אומר לכם, גם אני אשב פה עכשיו 24 שעות ברצף. לא אספיק את כולם, אבל מה לעשות? השתדלנו, אני יודע שזה לא נעים. לפעמים הילדים יושבים ומחכים וכבר הקליטו ומתי אנחנו. טוב.
2: אני רוצה
1: להגיד להם שתודה
2: רבה, כל החג הזה.
1: כן, זה שכבר שמענו, יש על כוח.
2: אלחנן מן, אולי
1: אשר
2: אמר ברוך ובנים, אשר יהיו רצוי אחר, שבל בשמן רגלו ברזל, ונחוז מן עליך, כמרך דבריך, אין כאלה שורום יום. שם שמיים בעזריך, בגבתו שחקים.
1: יפה, עכשיו אנחנו נשמע צירוף של המאזינים יחד איתנו עם אלעד כהן ויהודה שוקרון ששרים ומבצעים את מזמור לתודה הידוע והפופולרי והמיתולוגי שמלווה אותנו כאן כבר כמה שנים. זה להודות ולהלל ולשבח את השם ברוך הוא על חג מושלם, על כל הטובות, על הניסים ועל הנפלאות, מה שעשה איתנו, מה שעתיד לעשות איתנו. בעזרת השם שיעבור על כולנו חג שמחת תורה, בעזרת השם באופן הכי טוב שרק יכול להיות בעולם. מלא ברכה, מלא שפע, מלא שמחה.

0: מזמור לתודה, תודה להשם ברוך הוא על הכל מכל כל. יש לנו ממש 5 דקות לסיום, 5 דקות בלבד לסיום. יותר נכון 6 דקות, 6 וקצת. מה אומרים? ננסה. אוקיי, ננסה. טוב, אני מתייעץ פה עם החברים בהפקה. מה שאפשר, מה שאפשר.
1: ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יאיר את הולך עד גובל בשמר עד בו.
2: חג שמח לכל ישראל.
0: חג שמח, חג שמח, מועדים לשמחה.
3: דוד בן שלוש מרדן, ולאשר אמר.
0: זה כבר שמענו.
4: ואשר אמר ברוך בנים אשר יאיר את הולך עד.

0: טוב, שימו למה, זינים, מתקנים אותי כאן מההפקה שהגרלה נערכה פה לפני דקות ספורות ממש. בין כל מספרי הטלפון מדובר פה למעלה מ... וואו, חצה את האלף, פעם ראשונה שקורה לי דבר כזה. טוב, בשעתיים, מטורף, מה אתה אומר?
1: קרה, תודה רבה על כל מה שעשיתם בכל המועד, תודה רבה לשוב, תודה לבני אילה לוי. דוד טל מטבריה, אולי אשר הנער, ברוך מבנים, אשר

0: קריית יערים. או, זה עוד לא היה לנו היום.
1: שלום אב, מרוכים בונים אשר נטוי אחור בטבל בשמן נגלו.
0: סיבו, התימנים היום הפציצו פה בלי עין הרע. הם משמרי הגחלת והמסורת האמיתיים.
1: לאבא ואמא שלי חג שמח, אני הכי אוהב אותם. לאחים שלי גם חג שמח, אליעזר, מאיר, אלחנן, אפרת, ברכה, שמעון, יצחק, יאלי, משה, יצחק, שמעון, תודה וביי.
0: טוב, כפי שהבטחנו ואמרנו מראש, אנחנו לא יכולים לעשות את הגלה הזו לפי שמות, אבל לפי מספרי טלפון כן. מספר הטלפון הראשון שקיבלנו ממנו כאן הודעה, ובעצם הוא הזוכה, זה 050 עם 627 בסוף. אם יש כמה כאלה, אני לא יודע, אולי יש כמה כאלה, 050 עם 627 בסוף, אתם כבר התקשרתם אליהם? אוקיי, אז ייצרו אתכם קשר לאחר החג, בסדר? כי יש פה קצת לחץ עכשיו. ייתנו לכם את אחד מהפרסים שבמאגר, מה שהבטחנו, בעזרת השם, פרס גדול הפעם, יותר מהסטנדרט. ויש פה עוד מספר טלפון שגם ממנו קיבלנו הקלטות, ב-02 עם 826 בסוף. 02 עם 826 בסוף, אם זה המספר שלכם, התחיל והסתיים. אז גם אתם אמורים לקבל טלפון בעזרת השם מיד לאחר החג, כפי שמבטיחים פה בהפקה. קחו מכם פרטים. והפרס הגיע עד לביתכם. אנחנו מסיימים עם הצלילים הנהדרים הללו שאי אפשר לעזוב אותם. להקת שלהבת המיתולוגית והנוסטלגית עם גלעד פוטולסקי. הקפות ראשונות עשינו כאן. יופי של שעתיים היו לנו. חיבור מטורף בין כל עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם. זה פשוט היה יפה, זה היה מדהים. ריגשתם אותי במיוחד, ואני בטוח שגם את המאזינים, את עם ישראל שהצטרף כאן בהמוניו. תודה לצוות, תודה למי שהיה איתנו, תודה למי שאמר והיה עולם, תודה לשם ברוך הוא על הזכות. נשתמע פה בעזרת השם במחר, כפות שניות. נפתח ככה עם הקדם, לפני שעוברים לשידורים החיים מבחוץ. נהיה כאן בשעה 8, ברכות, איחולים, שירי שמחת תורה ועוד ועוד ועוד. לכולנו שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה. הייתי איתכם אלעד כהן, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, בשמחה תמיד. להתראות.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שמחת תורה, שמיני עצרת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:02 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:07 דקות, ובחיפה בשעה 5:54 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 6:58 דקות, בבני ברק, המרכז ובצפון הנגב בשעה 7, ובחיפה בשעה 6:59 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:35 דקות, בחיפה בשעה 7:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ומועדים לשמחה.

0: הרב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: בשנותיו האחרונות של החפץ חיים, כשהיה צריך עזרה, דאגו בני המשפחה שאחד מתלמידי ישיבת רדין ישן איתו בחדר, כדי שיוכל לשמש אותו, לתמוך בו מה שצריך. אחד הבחורים ששימשו בתפקיד זה היה בחור שכונה נתן ברזר, על שם עיירת מוצאו, ברזה הסמוכה לבריסק. הבחור הזה שישן בבית החפץ חיים סיפר את הסיפור הבא. בליל שמחת תורה חזר נתן ברזר עם החפץ חיים לבית שלו אחרי הקפות. במשך שעות ארוכות בני ישיבת רדין התרקדו בהתלהבות, בשמחה גדולה לכבודו של תורה, וגם החפץ חיים למרות זקנותו וחולשתו השתתף בשמחה. הוא הגיע הבית, היה הבחור נתן עייף מאוד מהריקודים ומיהר ללכת לישון. פתאום הוא שומע את החפץ חיים אומר לעצמו ביידיש, ניט אייביק זינגטמן, ניט אייביק טנצמן, מדף לרנן. בתרגום ללשון הכל, לא תמיד שרים, לא תמיד רוקדים, צריך ללמוד. הבחור היה בטוח שזה דברי תורות שחפץ חיים אומר לעצמו לפני שהוא הולך לישון, אבל כעבור זמן הוא שומע שוב קולות ורחשים בחדרו של החפץ חיים. מסתכל, הוא רואה שחפץ חיים שכבר התכונן לשינה חוזר ומתלבש את הבגדים. הוא התלבט אם להעמיד פני ישן או לקום ולעזור. בסוף התגבר על העייפות, קם מהמיטה, אמר לעצמו, זו הזכות שלי, עזר לחפץ חיים. והחפץ חיים התיישב ליד הגמרא והתחיל ללמוד, וכך למד הדור הבוקר. ומדי פעם שב ואמר לעצמו, לא לעולם שרים, לא לעולם רוקדים, צריך ללמוד מדף לרנן. את המשמעות האמיתית הפנימית של הדברים מגלה השפת אמת. הלימוד בתורה זה הכבוד האמיתי שנותנים לתורה, ויש לשפת אמת הוכחה מפתיעה ביותר לחובה שלנו לנהוג כבוד בתורה. כולנו מכירים את המשנה הברייתא במסכת אבות, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דיבור אחד, אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. אם אדם לומד מחברו אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. אומר שפת אמת בלשונו התאורה, ומה נעשה לתורה בעצמה אשר מלמדת אותנו תמיד איך לעבוד את השם? אם על אות אחת שלמדנו מאדם, עלינו לנהוג בו כבוד, על אחת כמה וכמה שעלינו לכבד את התורה עצמה שמלמדת אותנו תהליכותינו בעולם הזה. ומכוח ההוכחה הנפלאה הזאת מלמד השפת אמת איך אנחנו צריכים לנהוג בשמחת תורה, ולא רק ביום זה אלא גם בלימוד התורה בכלל. כך אומר השפת אמת, מאוד צריכים לשמוח בשמחת תורה ולכבדה. וכיצד מכבדים את התורה? כמה נפלאים דברי השפת אמת. ומה הכבוד אל התורה? להגות בה יומם ולילה. התורה לא צריכה גינוני כבוד מה שאנחנו מכירים, ודאי לא כבוד גשמי, כבוד של העולם הזה. כבודה של התורה ברור, מוחלט, פשוט ללמוד תורה, להגות בה יומם ולילה. וזה מה שעשה החפץ חיים בשמחת תורה. הוא כיבד את התורה, הוא סס, הוא רקד, אבל אחר כך הוא פנה לכבוד האמיתי שלה, ללמוד תורה, כלשון השפת אמת, להגות בה יומם ולילה. כבר בליל שמחת תורה, למרות העייפות הרבה, ישב החפץ חיים והגע בתורה כל הלילה, כדי לתת כבוד לתורה. קל וחומר הזה שאומר השפת אמת בנוי בעצמו על קל וחומר נוסף. שפת אמת מוכיח, אם אנחנו צריכים לכבד אדם שלמדנו ממנו עוד אחת, בוודאי שעלינו לכבד את התורה עצמה. מניין לנו שצריך לכבד אדם שלימד אותנו אפילו עוד אחת? באבות יש הוכחה לזה בקל וחומר, ועל עוד דברים קל וחומר. ומה דוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, קרא לו רבי אלופי ומיודעי, הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, אפילו עוד אחת, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. הדברים פשוטים, ובכל זאת הם מעוררים קושייה גדולה. הם פשוטים בני שדוד המלך כיבד את אחיתופל אפילו שלא למד ממנו אלא שני דברים. שום דבר לא יותר מזה. אם דוד שהיה מלך ישראל נהג כך, קל וחומר כל אדם צריך לנהוג כבוד אפילו במי שלימדו עוד אחת. אבל כמו שעומדים על זה רבותינו המפרשים, יש כאן קושי בעצם המהלך של קל וחומר. דוד המלך למד מאחיתופל שני דברים. כיצד אפשר ללמוד מכאן שגם מי שלומד אות אחת חייב לנהוג במלמד שלו כבוד? אולי החיוב מתחיל דווקא משני דברים ומעלה. על אות אחת עדיין אין חיוב. הרי יש כלל יסודי בכל קל וחומר. דיו, לבא מן הדין, להיות כנידון. אי אפשר ללמוד מהמקור יותר מה שיש בו עצמו. אם כן, כשאנחנו לומדים מדוד המלך שכיבד את אחיתופל, כיצד נרחיב זאת גם לדבר אחד? ואפילו לאות אחת? אולי הדברים נאמרו דווקא בשני דברים. זו קושייה גדולה. גם השפת אמת בפירושו למסכת אבות דן בה, והוא מביא שם תירוץ למדני בשם הבעל שם טוב הקדוש. אות אחת היא למעשה שתיים, בגלל שהתורה הקדשה פרה ורבה. אדם שלמד מחברו אפילו אות אחת, למד ממנו למעשה שני דברים. את האות עצמה ואת התוספת שנולדת ממנה, כי היא פרה ורבה. אצל אחיתופל שהיה אדם רשע, התורה נשארה כפי שהייתה. היא לא הייתה בבחינת פרה ורבה שגודלת, שמביאה תולדות. לכן כדי שדוד המלך יכבד אותו, היה צריך ללמד אותו שני דברים. מתברר מדברי הבעל שם טוב הקדוש, שעות אחת היא למעשה שתיים. אלא שכאן מתעוררת שאלה, למה התורה, למה המשנה מקפידה כל כך להדגיש לנו שמדובר בפרק אחד, עניין אחד, בפרט אחד, פרק אחד, הלכה אחת, פסוק אחד, דיבור אחד, אפילו עוד אחת, אחד, אחד, אחת, מה זה? בחמישה אופנים, כולם מודגש שמדובר באחד. לפי מה שהתברר לנו, זה לא אחד, זה אחד שזה שניים, זה אחת, זו אחת שהיא שתיים. למה המשנה בוחרת הנוסח הזה ששניים נכללים באחד? אפשר לעמוד על הדברים אם נמשיך להתבונן בדברי השפת אמת על החובה לכבד את התורה. בסוף מסכת מכות יש משנה נוספת, מפורסמת, מוכרת מאוד, אומרים אותה בסיום כל פרק של אבות, ויש אומרים, אחרי כל לימוד, אמר רבי חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. משמעות ריבוי התורה והמצוות, אומר השפת אמת, באמת התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא והוא אחד, ולזכות אותנו ירבה את התורה בצירופים שונים משמו הקדוש עד שנתגלה לנו. יש לנו את התורה, היא התגלתה בצירופים הערוכים לפנינו, וכל אלו הצירופים אחוזים ומדובקים בשמו הגדול והקדוש. דברים נפלאים. המקור שלהם בדברי הרמב"ן, בהקדמה שלו לפירוש על התורה, אומר הרמב"ן, עוד יש בידינו קבלה של אמת, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אחד, הוא שמו אחד. קדוש ברוך הוא עשה מהשם שלו צירופים רבים, ואלו הן המילים של התורה הקדושה. כל מילה ומילה היא שם של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את מילות התורה, אבל צריכים לדעת שלמעשה כולם צירופים של שמו הגדול והקדוש. ועל זה אומרים, ושמך הגדול והקדוש, עלינו קראת. התורה שהיא שמו של הקדוש ברוך הוא. והוא נתן לנו דבקות בזאת התורה, אומר השפת אמת. כי קריאה, מה זה קריאה? קראת לשון חיבה ודבקות. שמך הגדול והקדוש זו התורה. שמותיו של הקדוש ברוך הוא, עלינו קראת. הקדוש ברוך הוא קרא לנו קריאה של חיבה ודבקות. לחבר אותנו לתורה באהבה רבה. ובדברים הללו מתגלה לנו דבר נפלא. כל התורה כולה היא דבר אחד. התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא אחד. לשם האחד יש הרבה צירופים, וזו התורה הקדושה. ולכן אפשר להבין למה אדם חייב לכבד את חברו, אפילו לימד אותו דבר אחד ויחיד, כי כל דבר בתורה הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ומילא זה כולל בתוכו את כל מילות התורה, כי כולם צירופים של שמו. וזה עומק דבריו של הבעל שם טוב הקדוש. כשאדם מלמד את חברו אות אחת של תורה, הוא לא נותן לו פרט בודד ומנותק. הוא מחבר אותו אל אותו שורש אחד ועליון לשמו של הקדוש ברוך הוא, שממנו מסתעפים ויוצאים כל צירופי התורה. ומכיוון שעוד זו מחוברת למקור, לשורש, היא לא נשארת מצומצמת בגבולותיה הראשונים. היא לא נשארת עוד אחת בלבד. היא מוליכה את האדם לאותיות אחרות, ומהם למילים אחרות, לדיבורים אחרים. והאות הזאת ממשיכה, ומאירה עניינים נוספים, ומולידה במוחו של הלומד הבנות חדשות. וזה נקרא שהתורה פרה ורבה. תורת אמת פרה ורבה, בגלל שכל אות מגיעה אל השורש וכוללת בתוכה את כל התורה. לכן אומרת המשנה בקבלת תחילה, חוזרת על זה שוב ושוב, פרק אחד, הלכה אחת, פסוק אחד, דיבור אחד, אפילו אות אחת. מדגישה את האות אחת לא כדי לבטא את חולשתה או את קטנותה, אלא כדי שנדע את סודו של האחד, כדי שנבין מה מצוי דווקא באות אחת שרומזת לקדוש ברוך הוא שהוא אחד ושמו אחד, ומשמו מתרבים והולכים צירופים רבים שכל דברי התורה. ודווקא משום שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, יכולה גם אות אחת מתורתו להיות מקור של ריבוי וברכה. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, מסופר שם שרבי אליעזר בן הורקנוס היה בן 28 כשביקש לעזוב את עבודת האדמה וללמוד תורה. אבא שלו סבר מאוחר מדי, שיקח אישה, יוליד בנים, ישלח אותם לבית הספר. רבי אליעזר לא השלים המחשבה שהתורה תהיה נחלת בניו בלבד. הוא השתוקק ללמוד, עלה לירושלים, לשיבתו של נשיא ישראל, רבן יוחנן בן זכאי, והתחיל מהיסודות מההתחלה. הוא לימד אותו קצת הלכות וחזר עליהם, והוא דבק בהם. אביו אורקנוס לא ראה בעין יפה את דרכו החדשה. בעבוד רבי נתן מסופר שעלה לירושלים כדי להדיר את בנו מנכסיו. באותו יום היו גדולי ישראל מכונסים לפני רבן יוחנן בן זכאי, ואורקנוס מצא את עצמו יושב בין נכבדי ירושלים. וכאן בפרקי דרבי אליעזר מופיע דו שיח נפלא. רבן יוחנן בן זכאי פונה לתלמידו ומבקש, אמור לנו דבר אחד מן התורה. רבי אליעזר היסס. הוא דימה את עצמו לבור מים. הבור לא יכול לתת אלא מה שהכניסו לתוכו. גם הוא, כמו תלמיד, לא יכול לומר אלא מה שהוא קיבל מרבו. רבן יוחנן בזכאי ענה לו במשל אחר, לא בור בלבד, אלא מעיין נובע שמימיו מוסיפים לצאת. כשראה שתלמידו מתבייש לדרוש בנוכחותו, יצא רבן יוחנן בזכאי ממקומו כדי לאפשר לו לדבר. ורבי אליעזר התחיל לדרוש, והמדרש מתאר את פניו המהירות כאור החמה. בעבוד רבי נתן מתוארת התרגשותו של רבן יוחנן בזכאי. רבי אליעזר דרש דברים שלא נשמעו לפני כן. רבן יוחנן בזכאי קם, נשק אותו על ראשו, ואמר, רבי אליעזר, אמת לימדתני. רבי, צעק לו, האבא שבא לשלול ממנו את הירושה, ראה את כבוד התורה שנחל הבן שלו, ואמר, מעתה כל הנכסים אני נותן לו. בפרקת רב אליעזר מסופר שרבי אליעזר הבהיר לאבא שלו, אני לא רוצה, לא צריך קרקעות, כסף או זהב, באתי ללמוד תורה וזה מה שאני רוצה. רבן יוחנן בזכאי ביקש מתלמידו מה? דבר אחד. רבי אליעזר חשב שיוכל להחזיר לרבו רק את אותו דבר עצמו שהוא קיבל ממנו. ורבו ביקש ממנו לגלות כוח נוסף. הדברים שקיבלת הם לא רק מים שנאגרו אצלך, הם ראשיתו של מעיין. רואים כאן את הכבוד הגדול של הרב? התלמיד לא מכבד את הרב רק בזה שהוא שומר את הדברים שלו ולא שוכח מהם דבר, ועדיין צריך לשמור כל טיפה שהוא קיבל. אבל הוא מברר ומגלה מה תמון בפנים. התורה שקיבל התלמיד מרבו יכולה לפרוט ולריבות, עד שגם הרב עצמו ישמע מפיו דבר תורה וישמח בו. זה דבר אחד שהוא מדבר, זה אותו דבר אחד של המשנה. כשאדם מקבל משהו לשמור עליו, הכבוד שלו נותן מתבטא בזה שהחפץ נשאר בשלמותו. כשאדם מקבל חלק שאפשר להצמיח, לשים באדמה, לא מספיק שישמור את זה בקופסה, הוא צריך למטוע את זה, לזרוע את זה, לטפח ולראות שזה יציב פירות. דברי תורה זה לא רק דבר לשמור, זה דבר להצמיח. ולפי זה נוכל להבין עוד דבר. חז"ל מספרים על דרכו של רבי עקיבא, שהוא הגיע ללמוד תורה בגיל 40. אומרים חז"ל בעבוד רבי נתן, מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בן 40 שנה היה ולא שנה כלום.

0: לוח ובנו בראש הלוח. כתב לו א' ב' לימד אותו. א' ת' לימד. תורת כהנים לימד. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. הלך וישב לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע. אמר להם, רבותיי, פיתחו לי את המשנה. כיוון שאמרו לו הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו. אמר, א' זו למה נכתבה? ב' זו למה נכתבה? דבר זה למה נאמר? חזר ושאל ומידם בדברים. דרכו של רבי עקיבא להתעלות בתורה הייתה דווקא דרך אות אחת. שוב אותו דבר. רבי עקיבא שאל, א' זו למה נכתבה? ב' זו למה נכתבה? הוא ידע את הסוד הזה שהכל טמון באות אחת, בשמו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא עסק בבירורם של האותיות. א' למה נכתבה? ב' למה נכתבה? מתוך האותיות הוא הוציא את הצירופים הנוספים של שמו של הקדוש ברוך הוא. ורבי עקיבא הגיע לשלמות בעניין הזה, כפי שמספרת הגמרא במסכת מנחות. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו שלו, מי מעכב עליך? מה הסיבה? אמר לו, אדם אחד יש, עתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. הכתרים של האותיות, הקוצים, התגים שעושים כמו באותיות בספר תורה. יש להם סיבה, יבוא רבי עקיבא וידרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. מה זה ההתרבות הזאת? הפרה ורבה של התורה, זה ביטוי לכוח התורה הקדושה. כל אות ואות ממנה פרה ורבה. רבי עקיבא התחיל דרכו בשאלה, א' זו למה נכתבה, ב' זו למה נכתבה. הגיע לשלמות כשדרש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ ועל כל תג ותג שבכל אות ואות. כעת נחזור לדבריו הראשונים של השפת אמת. הכבוד האמיתי של התורה, ללמוד בה. מדוע? כי הלימוד בתורה מביא אותה להיות פרה ורבה. אם אדם יודע תורה, אבל לא ממשיך ללמוד, הוא משאיר את תורתה בגדר אות אחת, זה מה שהיה לו, זה מה שנשאר לו. זה לא כבוד התורה. כשאדם לומד תורה, הוא מגדיל את התורה, התורה אצלו מתרבט, כמעיין המתגבר, זו כבודה של תורה. לפי זה נוכל להבין עוד דבר, אחרי שהמשנה אומרת, כי הלומד מחברו צריך לנהוג בו כבוד, היא מוסיפה דבר שנראה לכאורה חסר קשר. אומרת המשנה שם, ואין כבוד אל התורה, שנאמר, כבוד חכמים מנחלו, ותמימים מנחלו טוב, ואין טוב אל התורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. רש"י בפירושו הראשון מסביר שבאמת אין קשר בין הקטע הזה לקטע שקדם לו. ואין כבוד אל התורה, כלומר, אלא לתורה, ולאו הצריך לנהוג בו קי, זה לא הולך על זה, זה משהו חדש. אין כבוד בא לו לאדם, אלא על עסקי תורה. הסבר נוסף אומר רש"י, שהמשנה באה ללמד אותנו שהכבוד המדובר הוא הכבוד שאדם נוהג ברבו של לימדו תורה. אבל מי שלימדו מלאכה אחרת, אין זה, זה לא, זה משהו אחר. אין כבוד אל התורה, כלומר, אין כבוד זה שאנחנו עושים, מצריכים לאדם לנהוג בו כבוד, אלא ברבו שלימד אותו תורה. לימדו אומנות אחרת, לא צריך. לפי דברי השפת אמת, הדברים האלו שחזל, נפלאים מאוד. אדם צריך לנהוג כבוד ברבו שלימדו תורה. איזה כבוד עליו לנהוג בה? אומרת המשנה, אין כבוד אל התורה. כבוד האמיתי של התורה ושל מלמדיה להגות בתורה יומם ולילה. כשאדם לומד מרבו עוד אחת, צריך לכבד אותו. איך הוא יכבד? שהוא ממשיך ללמוד תורה. כך התורה מתרבט. כמו שלימד רבן יוחנן בן זכאי את רבי אליעזר. וזה ההסבר שביום שמחת תורה, היום שבו מסיימים את התורה, אנחנו חוזרים ופותחים אותה מיד, לא מניחים אפילו הפסק קל בין הסיום להתחלה. לעיני כל ישראל, מיד חוזרים שוב בראשית ברא. כי תורת אמת לעולם לא מגיעה לנקודת סיום. התורה פרה ורבה. אולי זה גם הסוד בכך שהתורה הקדושה פותחת במעשה הבריאה, ושהמצווה הראשונה שבתורה זה לפרוט ולרבות. כי זו כוחה של תורה, לברוא עוד ועוד, לפרוט ולרבות, להמשיך ולהתקדם הלאה והלאה. אנחנו לא רוצים לצאת מחר רק עם זיכרון של ריקודים יפים, ואפילו לא רק עם דבר תורה יפה ששמענו. רוצים לקחת דבר אחד, לעסוק בו, לחזור עליו, להבין אותו טוב יותר, ומתוכו להגיע לעוד דבר. לא צריך להמתין עד שנדע הרבה כדי להתחיל, צריך להתחיל מה שיש לנו, ולא להניח לזה להישאר כפי שהוא. שמחת תורה, אנחנו שמחים בתורה שכבר קיבלנו, מקבלים על עצמנו, לתת לה להמשיך ולצמוח בתוכנו.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוזבי הדר.

0: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יום הגדול והקדוש מיני עצרס, רבו ישראל, אני אקריא קודם שתי לשונות של ראשונים, שתדעו מה זה נקרא שמיני עצרת זה יום שאין לנו כל חקר בו. כי אני יושב כאן עם גאונים ותלמידי חכמים, עד רבה, שמישהו יסביר לי פשט, אני אקריא כאן שתי שורות. הרמב"ן כותב בפרשת סמר, שלמה לא לוקחים עשרק בשמיני עצרת? למה לא לוקחים עשרק בשמיני עצרת? שמעו לשון. אבל בשמיני, אומר הרמב"ן, אין לו צורך, לא צריך אתרוק. למה? כי הוא עצמו עודור. הוא עצמו עודור. היום הזה עצמו עודור. מישהו יכול להסביר לפשט? אני לא יודע גם מה פשט, אבל רואים משהו בוער כאן. הוא עצמו עודור, פרוש, אתה לא מבין מה היום הזה. היום עצמו עודור, אתה לא צריך כאן אתרוק. עוד מעט אולי ננסה משהו, אי אפשר להבין את האלי גרמב"ן. החינוך, כותב בשיר חוב ד', הוא כותב למה לא לוקחים לולב. הוא לא מדבר אתרוק, הוא מדבר לולב. למה לא לוקחים לולב ביום השמיני? שמעו לשון. כי יום שמיני עצרס, כולו ילשן. מה פרוש בזה? יום שמיני, מה פירוש? הרמב"ן אומר יום שמיני כולו יודור, והוא אומר יום שמיני עצרס כולו השם. מה הפירוש לשונות נוראים? מה קורה? רבותיי, בזוהר הקודש כתוב, וישראל ביום הדור, את הזוהר הקודש שאני מקריא עכשיו, את זה אומרים בשנה רבה, זה מופיע בתיקון לילה שנה רבה, אומרים את זה אחרי תהילים, שכלל ישראל ביום הזה, בשנה רבה, הם מסיימים את כל הדינים. ואז, מאז ושרום, מתחילים עכשיו בברכות. מה פירוש בברכות? ושרום, בבירוס, עכשיו מתחילים בברכות. אומר הזוהר הקדוש, ליום האחרון, ליום הבא, שמיני עצרס, זמינים בני ישראל, כל כלל ישראל מוזמנים, להשתשו במלכו, להשתשע עם המלך, לנטלו מיני ברכון לכל שעתו, לקבל ממנו את הברכות לכל השנה. כי כלל ישראל עכשיו נגמר הדינים בשנה רבה, עכשיו מתחיל ברכות, כל כלל ישראל מוזמנים להשתשע עם המלך, לנטלו מיני ברכון לכל שעתו, לקבל מהיום הזה ברכות לכל השנה. וממשיך הזוהר הקדוש ואומר, ברוך עד בשמחה של צבסטירי, למשתכחי במלכו אל ישראל ולכודיו. אף אחד לא נכנס שם. הקדוש ברוך הוא לוקח מנעול סוגר, רק הוא וכלל ישראל. רק ישראל ולכודיו. ומן דיוסי ומלכה, מי שיושב עם המלך ונוטה לי בלכודי, סגור איתו לבד, כל מה דבוי שואל ויואב לי. כל מה שהוא מבקש, רפואות וישועות, שידוחים, זרע של כיום, כל הרפואות. ומן דיוסי ומלכה ונוטה לי בלכודי. מי שיושב עם המלך וסגור איתו לבד, כל מה דבוי שואל ויואב לי. כל מה שהוא רוצה הוא מקבל. ביום הזה, כתוב במדרש, תשמעו לשון של מדרש, אני חושב שהלשון הזה של המדרש כדאי שלא יצא מהמוח בכל שמחת תורה, בכל השמיני עצרת. המדרש אומר, כתוב בפסוק, ביום השמיני עצרס תהיה לוחם. חזל דורשים, מה זה לוחם? לכל צורכיכם, כל הצרכים שאתה צריך, תשמעו טוב. רב עומר, אומר רב, מושל למועד דובר דוימה, למלך שהגיע לו יום טוב, היה לו איזה חג, יום טוב, או יום הולדת, אני לא יודע, הגיע לו יום טוב, היה לו יום טוב. בואו אריסוף, כל הפועלים הגיעו וכיבדו אותו. בואו בני ביסוי וכיבדו אותו. אבני בית גם כיבדו אותו. אומר המדרש, איסו מטרון, אומר המזס. המטרון עמדה אחורה והיא רינזה לכולם. היא אמרה להם, עד שנוהג עמכם, עכשיו הוא איתכם, תבעו צרכיכם מן המלך, תבקשו ממנו, עכשיו הוא סגור איתכם. תבעו צרכיכם מן המלך, תבקשו מה שאתם צריכים מהמלך. כך התוירו מרמזס לישראל, אומר המדרש. תבעו צרכיכם ביום הזה, ביום השמיני עצרס תהיה לוחם, לוחם לכל צרכיכם, תבקש כל צרכים שלך. התוירו מרמזס לישראל, כמו שהמטרונה רמזה לפועלים ולבני הבית, מה היא רמזה? עד שם נוהג עמוכם, עד שהוא עכשיו סגור איתכם, תבעו צרכיכם מן המלך, תתבעו ממנו צרכים. כך התוירו מרמזס לישראל, תבעו צרכיכם. תבקשו את הצרכים שלכם. ביום הזה, כתוב ביסוד יוסף הקדמון בפרק אינטס. הוא אומר, מנהג ישראל הוציא את כל הספר תורס החוצה. למה? הוא כותב מושל למלך שפוסח את כל היצרו, קח כל מה שאתה רוצה. אני סגור איתך עכשיו בחדר. כל מה שאתה רוצה. אומר על לשונו הקדוש, מנהג ישראל, אצל יוסף וקדמון, שבקדמונים, פרק אינטס, הוא כותב, מנהג ישראל, לאויצי כל הספרי תורה שבאיכו, לארו יזכיבו גדולו לשם יסבור ברוך הוא כמו יואב, או אויב לבנוי בכי החביבוי, ופסיח לי כל גנזר יצרו יסוף, כל גנזר יצרו אותה ואינו ממניהם, ואינו ממניהם ממנו כלום. או חינמי לאורי כליני, כל אורי, הכל תקחו מה שאתם רוצים. אבוי סי, אבוי סי, איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נכנסים? וזה הכל עם ריקודים. כי אז אתה נמצא בפנים בחדר הייחוד. רבותיי, ידוע מה שחזל אומרים, מה זה שמיני עצרת. חזל אומרים, רש"י מביא את זה בפרשה, בפרשה. מלך, זה מלך שזימן את בניו לסעודה, כך וכך ימים. כיוון שהגיע זמנם להיפטר, מה אמר להם? בניי, בבקשה מכן. עקבו עמי עוד יום אחד. קשה עליי פרידתכם. עשו לי סעודה קטנה. עשו לי סעודה קטנה. קשה עליי פרידתכם, עשו לי סעודה קטנה. אז כולם שואלים, אם קשה עליי פרידתכם, כן, למה סעודה קטנה? אולי סעודה גדולה? למה לא סעודה גדולה? אה? בא בני סוסחה ואומר, אני אומר, אני לא אגיד את כל הלשון שלו, כי יש כאן לשונות נוראות שאי אפשר להוציא את זה על הפה. פייר, מה זה היום הזה? הוא רוצה להסביר כאן משהו, נכון? למה סעודה קטנה? למה לא סעודה גדולה? אני אשתדל מה שאני יכול, אני אוציא מהפה. הוא אומר ככה, אומר בני סוסחו, בחודש תשרי מאמר י"ג א', תמצית דבריו הוא כך, שבחג הפסח זה הלידה של עם ישראל, עם היהודי, זה הלידה. חג השבועות זה עול המצוות, כאילו בר מצווה. חג ראש השונה ויום כיפור מתאר אותנו ברחמים, מתאר אותנו, ועל ידי זה באים לכלל דעת, אני את האדם, אתה טהור. ואז נכנסים לסוכה, מה זה סוכה? זה החופה. אחרי שהוא תיאר אותנו נכנסים לחופה. זה סוכות. מה זה שמיני עצרס? אבל על מסקיל על ועשוי שמיני עצרס, הוא אומר, הוא עיקר, זה הפינטלה. זה הנרצה, אומר, עשו לי סעודו קטנו. הרי שואל, אם קשה לי פרידתכם, כזה אהבה, זו סעודה גדולה? לא, מהקדוש ברוך הוא אומר, שלא להאריך בהנאת הסעודה, כי אני מבקש לעשות את הסעודה בחיפזון, כי רצוני ליהנות ממך. וכאן הוא כותב מילים שאי אפשר להוציא את זה על הפה. דברים נוראים. מה הקדוש ברוך הוא עושה עם הבן אדם ביום הזה, ביום הקדוש הזה? אני לא רוצה סעודות עכשיו, לא, לא. אותו דבר חסם סופר אומר, אותו מילים על המצוות. זה החג היחיד שאין מצווה. כל חג יש, בשבועות היה שתי הלחם, בפסח, בפסח, שופר, בראש השנה. בכל חג יש משהו. כאן שום דבר, הקדוש ברוך הוא אומר, לא מצוות, לא... כל חג הקדוש ברוך הוא אומר, לא יראו פנוי ריקום. כאן הפוך ריקום, אני שמח איתך כדי שאין הם מכם. עשו לי סעודה קטנה כדי שאין הם מכם, לא את הסעודה. וכאן תבו צורכיכם ביום הזה. כאן תבו צורכיכם, דבורים לא רואים, איפה הבן אדם נמצא ביום הזה. כאן, כאן, מה שאת... ביום הזה. כמו שדיברנו כבר לפני כן, שהמדרש אומר, המתונה רמזה להם עד שהוא נוהג למוכם, תבו צורכיכם ביום זה. תבו צורכיכם ביום זה. ידוע רב שיר לבלזר אמר, פזר קשב, כל התפילות הפזורות שלא התקבלו כל השנה, קשב, עכשיו שומעים את זה. הגמרא אומרת ששמיני עצרת זה רגל בפני עצמו, לעניין פזר קשב. כן? מה פוש לעניין פזר קשב? הסימנים. אז הוא אמר, פזר קשב, תפילות פזורות שלא התקבלו, עכשיו מקשיבים לזה. עכשיו מקשיבים לזה, למה? היום הזה אומר הספסמס. כתוב בזוהר הקודש על הפסוק, ולא יעמד איש איתו יביס ודא יוסף אליכו. כשיוסף הצדיק התגלה לאחים, אני יוסף אחיכם, אף אחד לא היה שם. אומר הזוהר הקודש שזה הולך על אוסיד לובוי, שאף גוי, שום אומה לא תהיה, כשהקדוש ברוך הוא ייסגר עם העם היהודי לאוסיד לובוי, פשט אחד, ועוד פשט אומר, אומר הזוהר הקודש, לא יעמד איש איתו, זה הולך על שמיני עצרת, שאף אחד לא נכנס, שום אומה לא נכנסת, היום הזה הקדוש ברוך הוא סגור עם עם ישראל. אומר הספסמס, שתי הפשטים זה אותו דבר, כי שמיני עצרת זה יום של אוסיד לובוי, ולכן אין שום מצווה, יש, אין לולב, אין קום פסח, אין שום דבר, כי מצווה ספטלס לא אוסיד לובוי. זה יום של אוסיד לובוי. יום שמיני, למעלה, למעלה מדרך הטבע. ושם הקדוש ברוך אומר, שם הקדוש תבו צרכיכם. איך אמר הגייטב לב? תפילת גשם לבקש על גשמיאס. כי ידעו, אומר ברן של נובלו, תפילת גשם זה מסוגל לפרנוסה. אוי אוי, נוריד שם כמה דמעות. אז אמר, תפילת גשם זה גשמיאס. הייטב לב אומר, שמיני עצרת, אומרים חזל רגל לפני עצמו, כאן כל אחד ידאג לעצמו, תתפלל, כך את הרמות של הנדבורנר אמר שבסמדרש שלא גומר תהילים בשמיני הצרס, שלא יקראו לזה נדבורנר בסמדרש. לקח את התהילים לנצל את כל היום, אתה סגור עם האייבשטר, לא לשיח דעת מהדברים האלו, רגל בפני עצמו, כל אחד לדאוג לעצמו. תפילת גשם כן על פרנוסה, ידוע הקוץ קרבות, הקוץ קרבה אמר, הקוץ קרבה הזהיר את הבן שלו רב דוביד, שהתפלל בציבור, בשמיני הצרס, להידער על ציבור. למה? כי ביום הזה כותבים את הפרנוסה, היום הזה זה פרנוסה. ואיסו אך שמח, הסופי תיבות, זה השם חס טוב חוף, השם של פרנוסה, ואיסו אך שמח. ואיסו אך שמח זה הולך לרבס לילה יום טבע אחר של חג, זה הולך על יום טבע אחר, על הפרנוסה. היום הזה, כשאתה סגור עם הקדוש ברוך הוא, כי אובי ואימי יזוביני והשם יאספייני, ידוע ישנו, מה זה ישנו? 51 יום מראש חודש אלול עד ישנה רבי. 51 יום, כן. בימים האלו ידוע 13 מידה של רחמה. מגיע שמיני הצרס, אובי, כי אובי ואימי יזוביני והשם יאספייני. אובי זה גמטריה, י' ג', 13 מידס. אימי גמטריה, נון א'. אובי ואימי יזוביני, נגמר. אבל עכשיו השם יאספייני, הוא סגור איתך בחדר הייחוד, תבו צורך כדי שאין לה מכם, תבו צורכיכם ביום זה, תבקש מה שאתה רוצה. איי, איי, איי, רבו ישראל, נמצאים ביריד. יום השוק, הרוחנים מוכרים שם חפצים יקרים בפרוטות, והסוחרים באים וקונים את זה בזול ומוכרים את זה אחר כך ביוקר. איך נכנע לכם אחד שיושב שם ומעשן ושותה קפה ולא עושה שום דבר? שואלתי כפול שבועיני, איך אתה לא מנצל את הזמן? איי, פי אלף אלופים רבי ברבובס, ככה נראה בשמיני הצרס, מי שלא מנצל את הזמן. נמצא בכזה יריד גדול, בכזה יריד גדול שהכל פתוח והכל בטוח. רב חיים פלאג'י כותב, תשמעו לשון, מאויד מאויד זוהר בתפילו שמיני הצרס לאוימרום בכבון הגדולו. תשמעו את הלשון שלו. למה לאוימרום בכבון הגדולו? למה? אז אומר ככה, כי מלבד שכל תיקון של היום עם יום ראשי שוני עד שמיני הצרס הוא נשלם והכל תולי ביום הזה, חוץ מזה שכל הכל מיום ראשי שוני עד שמיני הצרס, הרי היום הזה, כמו שדיברנו לפני כן, כשדיברנו מישן הרבי, שהיום הזה, עכשיו זה, עכשיו זה הזמן, חוץ מזה אומר רב חיים פלאג'י, אוי בו, כי אין בכל אלו היום עם מירוש השונה, אין בכל אלו היום עם יום רוצו אין לשם, לשמוע השם תפילוסי בכל מדבויק היום הזה. לקבל תפילות בכל מדבויק, זה כתוב בזוהר הקודש רק על היום הזה. ממדיוסי ומלכי ונותן לי בכל דוי, כל מדבויק שואל ויואב לי. זה כתוב רק ביום הזה כשאתה סגור עם הקודש ברוך. כל מדבויק שואל ויואב לי, זה כתוב רק על היום הזה. אז ממילא אומר, השתידה כאן לנצל טוב טוב. אמר הגוי מבילנה, אוי זה עוד הלבוש עבר תשחק לו עם אחן, אמר אוי זה ראש השונה, אוי זה מלך משפטו אוהב, ראש השונה, אוי זה, אוי זה מלך משפטו אוהב, עודו זה סוכס, פרי עץ עודו, ותשחק לו עם אחן, זה יהיה עם אחן שלך, אגז ותשחק. הם מביאים שהגוי מבילנה, מה שהוא היה מפזז עם החרקר, כמו שהוא היה רוקד בסוכס, בכלל מובא, מערי הקודש, שוינס נרויים, כמה שהיה מפזז עם החרקר על יד הסיפטורי, והיה גומר הסיפטורי, בית כנס הזה הולך לבית כנסת אחרים, בתי כנסיות אחרים, לרקוד. לי סיפר, נדבר עכשיו שפועלים את כל הדברים האלה וריקודים, יושב אצלנו בשיעור בבית שמש, אברך קוראים לו רב שיה ברלין. כשאני אומר שם, אז זה הפירוש שהוא רוצה שיגידו את השם, שהוא מסכים, והוא סיפר לי, אברך הזה, הוא עוד הסתובב כאן בתור בחור. שנים רבות לא היה לו ילדים. ועבר מדורי גיהנם על זה. שיר מדורי גיהנם. הוא, לפני כמה שנים, הוא ראה בו ישנה רבי את הישמח ישראל, שהישמח ישראל מביא דבר פלא, שאצל דוביד המלך כתוב, שדוביד הוא מפז איזה מחר כבכל לאיז, על יד הארוי בריס השם, הוא רקד לכבו ידע תוירה, הוא מפז מחר כבכל לאיז, כתוב בפסוק, שמיכל בשול ראתה את זה, כתוב בפוסק, ותיבז לו בליבו, היא הסתכלה עליו בביזיון, היא אמרה לו, כאחד הריקים, אתה מרוקד כאחד הריקים, על כן, כתוב בפסוק אחריכן, ולמיכל בשול, לא יאויו לו יולד עד יום עשר, לא היה לו ילד עד יום עשר, למה? למה? כי ותיבז לו בליבו, כי היא בזדה בלב, על מה שדוביד היה מפז את זה מחר, כבכל עויז, מה שהוא רקד כל כך לכבוד התורה, מביא הישמח ישראל, שמידה כנגד מידה, כמובן, שאחד שכן רוקד בכבוד התורה, שידע שזה מסוגל לזרע של כיום. שידע שזה מסוגל לזרע של כיום, אחד שאין לו ילדים, לרקוד לכבוד התורה. נפשי ברלין, מיודענו, הוא ראה את זה, את ההסמחסול הזה, אני לא זוכר אם זה היה בעין בייז או בעין גימל, ואחרי שהוא סבל, עבר כאילו שנים קשות, הוא החליט, הוא הלך לעשות את העניין, לא סתם לקח קסקט, אתם יודעים מה זה קסקט? קסקט, הוא התחיל לרקוד, והילדים רצו אחריו, היה שם, הוא אמר, זה לא היה לי קל, זה היה בושות, אבל הוא פרישר, לאי בדיגר, אסור להגיד בושות, כי זה כבוד, נכבוד התוירה, ורקד, ובכל אויס וסעצום אויס, קבעו תשעה רוחם קוף זין תמוז, נולדה לו בת. עבר שנתיים, זה בס יחידי, הוא אמר לי שביקשו ממנו בבית שעשה את זה עוד הפעם. אחרי שנתיים, ואמר הפעם השנייה, זה כבר היה מאורגן. הוא לקח, הוא גר בבית שמש, בחפציבה. משהו, הוא רקד שם, וי"א תמוז, נולדה לו עוד בת. כאן בשיעור איתנו, כאן בשיעור שלנו. אני סיפרתי את זה, סיפרתי את זה בשיעור, בשיעור האחרון על שמיני הצרס, וכשנכנסתי כאן לשיעור, בחוידש סיוון, תוף שנעי חס, זה היה בתוף שנעי חס, נכנסתי כאן לשיעור, חיכה לי כאן אברך, אברך מהשיעור כאן, חיכה לי בחוץ, ואמרתי לו מאוחר, מה... מה אתה רוצה? אמר, אני עושה בריס. מה זה טוב? מה, רצית עוד משהו? אמר, אני רוצה, כן, רציתי להגיד לך. שאני, הציבור כאן מכיר אותו טוב, את האברך הזה. אמר, אני שמעתי ממך את הסיפור של שיעה ברלין. אבל לי לא קוראים שיעה ברלין, אתה יודע, אני מכיר אותו באמת לא כמו רב שיעה ברלין, הוא לא יכול להשתולל כל כך... אז הוא הלך כאן, הוא הלך כאן למושבסקיינים בוויז'ניץ. משבסקיינים בוויז'ניץ, שם הוא יוכל לעשות את זה. הוא הלך עם כמה חברים ויגיד בחוידש סיוון עשה בריס 10 שנים אחרי החתונה הברך הזה 10 שנים אחרי לדעת מה זה מה זה דבר ובחורים כיום הם שרוקדים עם התוירה הם מסוגל לזרע של כיום ומי שיש לו זרע של כיום רבו ישראל מי שיש לו זרע של כיום ידוע מה שכתוב ביסוד ראשון שעבוידה ועוד מעט נראה שמביאים את זה כבר מלושה של ראשונים שכל הזויר בשמחו של תוירו יסגולו גדולו שלא יפוסק תוירו מזרו, רבו ישראל. זה מצרך מבוקש היום, תוף שמפי א'. רק רגע, כאן הלשון שלו, הוא כותב כאן, הוא כותב ככה, וכל הזויר, תשמעו את הלשון שלו, וכל הזויר בשמחו של תוירו ביום זה, בכל הזוי ובשמחה שלהם בטוח שלא איפסק תוירה מזרוי אתם שומעים לשון? צריכים היום כל כך הרבה סייעת לשמע עם ריקודים, עם טונצן, עם טונצריים הוא מביא בשאר הכוונס הוא כותב ורואיסי למוירז על הארי הקודש שהוא ניזר מאויד בדוב הזה לעקיף ססף תוירה לפונו ולאחר ולרק ולשויר לפונו בכל יכולתו פי השמוע הוא עזב את הבית הכנסת הזה והלך לבית הכנסת אחר הוא מביא בספר שלמה חגיגה, זה ספר שיצא לאור בשנה סטוף כפנון, לפני 300 שנה. לא, 230 שנה, לפני 230 שנה. תשמעו לשון שהוא כותב כאן. הוא אומר, אשר אין אש יעשה זו, יבנו דם יחזיק בו בשמחוצה של תוירה, לטקנס פיג מנשמוצה, מוצה כדי גלוסי. עכשיו תשמעו שאומר. ונויס אבל זה, מה שאומרו הראשונים, ככה הוא כותב, מה שאומרו הראשונים, ככל הזויר בשמחה של תוירו, כהיום הזה, ביום הזה, בטוח שלא יפסק תוירו מזרוי. ושראו, ככה כתוב, שראו לרב גודל בישראל, שהוא יאמר בשמחה של תוירו ביום הזה, והעידו עליו שעד שלושה דוירו יצאו מיועצי הריחי שלשלס חכומים וידיעים ומרביצים תוירו, זה אחר זה חבל נמרוץ. שלושה דורות של חכומים, שלשלת חכומים, יודעים הרבה צמטויות, זה אחר זה חבל נמרוץ. ויודו אקויל, כולם ידעו שזה זכה על רוי שמחוסה ויום שמחה סטוירה. מה שלא ירום, הוא רואה לו משים גודל בתוירה, הוא יסכן. למה שום גודל לא זכה לכזה אילו דורות? וכן, אם ברוי וגדילוסוי, הוא מניח, הוא מחרקר בכל אוי, זה מאויר הליבס בני ישראל, בני אודם, לימור, שמחו בשם וגילי צדיק עם ארנין לכל ישראל. ביום הזה, שזה כל כך מסוגל, הקושניצר מגיד כותב, אבוידס ישראל, בשמיני עצרת זה כותב את זה, שהגמור אומרת, מחלויקס בטיינס דף זיין, גודל יום הקשומים, הגמור אומרת, גודל יום הקשומים, רבבו אומר, גודל יום הקשומים יותר מיום תחייס המסים. רב יהודה אומר, כי יום שניתנו בתורה, רוב אומר, יותר מיום שניתנו בתורה. אחר כך הגמור אומרת, כי יום שניתנו בשמיים ואורץ, רב אישי אומר, גודל יום הקשומים, שפילו ישועה פרה ורבה בו. גדול יום הקשומים, שפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו. אומר, כושני צמגת, תבין, יום הקשומים מדברה, או יום שמחת תורה, יום שפועלים על גשם. זה יום יותר מתחייס המסים, זה יום שישי פרה ורבה בו, היום הזה של פעולת גשם. יום הזה שדיברנו, די שאין מכם. יום הזה שהקדוש ברוך הוא סגור עם עם ישראל. יום הזה שהרמ"א מפנו כותב, אם אתם יודעים, בהלכה, בסימן תופרי שמחס, יש נדון. אנחנו נוהגים, כולנו נוהגים שאומרים שמיני עצרת החג הזה, כן? בנוסח אשכנז גם אומרים שמיני עצרת החג. לא אומרים החג. יש בזה נדון, בשולחן ערוך, בסימן תופרי שמחס, אם להגיד חג או לא להגיד חג. הרמ"א מפנו כותב אומר את הגזח, מה זה חג? חג זה מחוג מסביב לנקודה. אומר, כל החגים זה מחוג מסביב לנקודה, הנקודה זה שמיני עצרת. כי אז אתה סגור עם הקדוש ברוך הוא בחדר הייחוד. זה עד לא מתאים המילה חג בטעם, כי כאן זה הנקודה. הסמסויפר כל כך עסוק בזה, הוא אומר שהקורב מוסף של יום כיפר ושל שמיני עצרת זה אותו קורב מוסף. אבל תבין, אומר הסמסויפר, שזה הרבה יותר גדול מיום כיפר. זה אותו קורב מוסף, אבל זה הרבה יותר. הוא כותב הסמסויפר ככה, וזה נקרא, מיופיס אמנו עם תאהבו בתענוגים. הוא אומר, קדיש הסיום הכיפורים זה על די עינוי הנפש. קדוש השמיני עצרת זה על די שמחי. או כותב החסם סויפר, כי האהבס השם על די עינוי כמו יום כיפר, זה למטו ממדרגס האהב השמיני עצרת שהיא על די שמחי. יום כיפור זה למטה מדרגה שמיני עצרת שזה על די שמחה. מיום השמיני הוא בעצר כמו יום כיפור, זה אותו קורב מוסף. ואפילו אוכי קדישו סו יויסר מיום הכיפורים, על די שמחה חד וסדם על קדיש. רבו ישראל, לאן אנחנו נכנסים? לאן אנחנו נכנסים? נו אז, בואו ננצל. השם יאספני, סגור בחדר איחוד עם הקדוש ברוך הוא. אבל תראה להיות כאן, תראה להיות כאן. רב חצקל קוזמיר אומר, החוש בראשוי יעסיק בתורה. אם ראש השונה לא ניצל את הטוב, החוש בראשוי יעסיק בתורה, תעסק בשמחת תורה. תשלים את זה בשמחת תורה. פאזר קשב. עם כל זויס, צריכים קצת לדעת גם, שמי ששאל את החפץ חיים פעם מה הסוד של הקופס, אז אמר לו, כשאתה רוקד עם הטליס מחוסה, תראה לא לדרוך על אף רגל. זה הסוד של הקופס. זה צריכים גם לזכור. כי אילי גרישנר אומר, כי הגמור אומרת שהגר הגיע לאילי ואמר לו, גיירני על מנה שלמדני כל התואר כולו, על רגל אחס. מה ענה לו? אומר לו, יהלוך סני לך וכלו סביד. אז הוא אומר, על רגל אחס זה שמיני עצרת. גיירני על מנה שלמדני, תלמד אותו מה הסוד של שמיני עצרת. זאת אומרת, אתה יודע מה הסוד של שמיני עצרת? יהלוך סני לך וכלו סביד. והלוך סני לך וחוסבית. איך שרואים שלא עלינו שהשם ישמור, היום הזה היה מיועד לכל הדברים האלו, השם ישמור. התחיל סיפורים עם העליאס, עם החוסנטוירה, החוסנטוירה, זה היה שם, השם ישמור, שעשותנו לא ישים שם הרגליים. אז תבין טוב לחשוב רק על השני, ורק על הטובה. מספרים שם אריל דיסקין, אריל דיסקין באחד השנים, אחרי שהוא גמר את הקופס עם חוסנטוירה, הוא הראה לעזור עוד פעם הקופס.
3: איזה סוד, בסוד, מה? ואף אחד לא יעיז, אבל הגאו שבשום פנים ואופן, רק עוד פעם הקופס, שלחו את הבן שלו, שישאל את האבא, מה הולך כאן?
2: אז בקיצור, הוא מענה את זה רק לבן. הוא אמר לו, היה שם איזה תלמיד חכם חשוב שלא חיבדו אותו בקופס. והוא הכיר שיש כאן ממש אלבוינו של תורה. אז מה, תלך לפייס אותו, תעשה יותר גרוע. אז הוא אמר, לעשות עוד פעם הקופס. שאול לא ירגיש, אף אחד לא ידע מזה. לעשות עוד פעם הקופס. רבו יצא, אני לא מדבר עכשיו לעשות עוד פעם הקופס, אבל לדעת, מסופר שרב שלום כזבילו, היה כאן רבי ינקל קוז'ליק בירושלים, נפטר לפני כמה שנים, האבא שלו היה רבי יוסל קוז'ליק. הוא היה יד ימינו אצל רב שלום כזבילו בעיר זביל, בעיר זביל ברוסיה. מסיפר רבי יוסל קוז'ליק, שפעם הגיעה ידיעה בשמחת תורה, בשמחת תורה הגיעה ידיעה, שעברו שם חיילים יהודים, היו צריכים לעבור דרך זביל, דרך זביל. לא נעריך שם, היה שם, בקיצור, חיילים יהודים, והם צריכים לאכול, צריכים לאכול, והיה מאות מאות חיילים. הוא אמר לרבי יוסל קוז'ליק, הוא אחז הספר תורה, רבי ישראל, אמר לו, רב שלום קיזילה ניגש אליו עם ניילון גדול, תיגש לכל הבתים ותאסוף דגים ובשר צריכים כאן לחיילים, החיילים היהודים. אז אמר לו רב יוסף קושי, טוב, אני רק אעשה עקופה עם הספר תורה. הוא אומר, תניח את הספר תורה לבימה, הספר תורה ישמח מבלעדיך גם, כאן צריכים, היהודים האלו צריכים לאכול. הוא אמר, סיפר רבי יוסף קושליק, הוא הלך, הוא מילא את כל הניילון אצל השכנים, מילא בשר ודגים, ואיך שהוא הגיע עם זה, רבי שלום קזבילה לקח את זה ורקד עם זה הקופס, עם הניילון הגדול הזה של לאכול יהודים. ככה, אם אנחנו נחשוב איך להיטיב לשני, אז לא יהיה אכפת לנו אם לשני נקבל את החוסן תוירה. חשב. לדעת להיטיב לשני, להלוך סן אל חבוך לסבי, טוב. כתוב בשם ישמיל, אומר דבר מעניין, הוא אומר, זה דבר שכאן בארץ לא יודעים מזה, אבל בחוץ לארץ יודעים מזה טוב, שלא, שמה לא נושאים כפיים במוסף, בחוץ לארץ, במוסף בשמיני עצרת, אה? כאן גם, כאן זה תלוי אם עשית קידוש או לא, אחרי קידוש, זה הטעם הפשוט, כנראה שהפעם הפשוט בגלל שעשו קידוש, אני אומר לה, אם כבר שתית, אז תלוי מה שתית, וממילא אסור כבר לעשות ביחנן. שיקר אסור לו לעשות, לנסוע כפיים. שיקר אסור לו. כן, זה התחמה פשוט, כי עשו קידוש, ולכן לא נשים כפיים. אבל הוא מביא, השם ישמיל, דבר מעניין, מביא בשם הכהן הגדול מאלכסנדר. מי זה היה? הרב רבינך. שלמה לא עושים ביחנן בשמיני עצרת? למה? כי היות שאתה קראת עכשיו פרשת זוי סברוכו, קראת פרשת זוי סברוכו שבערך מישה. וגנאיו לברכו ישמוי שרבינו עליו השלום שנצטרך עם ההם עוד לברכות של כהנים. היות שברכת עכשיו ברכות קראת וזו יש הברוכה שברך מוישה, אז גנאי לברכו ישמוי שתוסיף על זה ברכות של כהנים. שואל לזה השם ישמואל, אם זה הטעם, אז אף פעם לא היית צריך לעשות דיחנן, כי התורה נצחי, אז תמיד נשאר הברוכה שברך מוישה. אז למה כל השנה כן עושה דיחנן? אומר השם ישמואל, אם לא שנאמר שבשעה שאתה קורא וזו יש הברוכה שברך מוישה, אז עושה משה רבינו דיחנן ואז הוא מברך את עם ישראל. ככה חייבים להגיד, כי אחרת מה, אז כל השנה לא יתפצח לעשות ביחנן, אלא מה, שבכל פעם שאתה הולך לעשות ביחנן, אז עומד משרבני ועושה ביחנן ומברך אותנו בכל הברוכס הגדולות, ואז עם הריקודים הגדולים רבו ישראל, לא לדרוך על השני, אבל כשאתה תרקוד עם העגליים שלך על הרצפה חזק, מספרים שעשת מרוב, אני לפני כן סיפרתי מה שלח שם ישן הרבי, כן? עד מאוחר, אחר כך התחילו ריקודים, אוי! הם מספרים, זה כמו לרוץ, הוא היה זקן, 15 פעמים רחוב רבי עקיבא, עדר יהיה, מספרים, וכשהוא רץ, ושאלו אותו, כי היה לו שמח עם הרגליים, איך אתה רוקד כל כך? אמר שמיני עצרת, רגל בפני עצמי, זה רגל, יש רגליים אחרות אז. מביאים שם במעשה רב, על הגוי מבילנה, ושמיך שמחה גדולו, והם כותבים, בשמחסטורו הם מקיפים הבימה עם הספטורו שבע פרומים, ואוזל הגוין מבילנה, או יאוילך לפני הספטורו שמח מועיד ברויב אויז וחדבו, וכוח מסעות נמתויו פונו כלפיד איש בו ארס, ומספק קאפ אל קאפ, ומפז איזה מחר כבכל אויז לפני הספטורו. סגילו שלו, יפסק תוירו מברזרוי. וכך כתוב מאחידו שבכוח הקופס האילו מסירים את כל המחיצה של ברזל בינינו לבין אבינו שבשמיים. אם בישן הרבי שמנו את הספר תורה על הבימה וצעקנו ישנו, עכשיו אנחנו לוקחים את זה איתנו, עלינו, חבוקו ודבוקו בוך, וככה רוקדים, חבוקו ודבוקו בוך. אז איך הוא אמר הרייץ? שבן אדם, כבר כתוב מחידוש הערים, זה כבר כתוב, סוחר, לבא כסף, עשה סחורה, הוא שלם, נותנים לו עוד פעם בהקפה. אחי, ראשון עם כיפור, עכשיו לוקחים בהקפה שפע, הרבה שפע בהקפה, זה הקופס. מקבלים בהקפה, עוד פעם בהקפה. ורבו ישראל, כאילו ימים קבועים, קדושים, ודיברנו שהסגולה של הימים האלו מבקשים, אז פסם מסומר, ונחילנו השם אלוקינו בזמרי וסוסי. מה זה נחלה? נחלה מקבלים כשאבא נפטר מהעולם. מקשים שזה יישאר אצלנו, שבוע הבא גם הרבה יישאר. איי, שזה יישאר אצלנו, ואנחילנו, השם אלוקים, שזה יישאר. דיברנו, אבו ידרם אומר, מה זה ועשיינו? תתין עלינו מסעים ברכות, שישאר אצלנו. איך אמר רבי סברום, שמי שהביא לילד ארגז מלא עם צ'וקולדים, אז מה היה הרעיון, שהוא יאכל עכשיו את כל הצ'וקולדים בלילה אחד? שישאר על כל החורף. נתנו לך כזה חג קדוש, שישאר אצלך. אומר, מה עושה ילד חכם? אומר, ניגש לאימא, אומר, אני לא יכול לשמור. אתה תשמור על זה. הממילא, אז לדעת, רבי סי, נסיים כאן עם שתי משולים נרואים, לשים לב קצת לזה. מסופר הקדוש סיונטף סיפר את המשל הראשון, נצרף את שתי המשולים שאחד מיישב, והיספח ישראל למשל השני. הקדוש סיונטף רצה להסביר מה שמובא בפוסקים, כבר הזכרתי את זה לפני כן, שמסירים אחר, בשנה רבה מסירים את הטבעות. דיברנו שמה הטעם האמיתי לנענע טוב תלולר. אמר הקדוש סיונטף כך, שהיה פעם איזה בן מלך שלא התנהג יפה. הוא לא התנהג טוב. הוא התנהג בגסות. האבא גירש אותו לאיזה מקום. שהוא אומר שהמקום הזה, המלך הלך עם גולדן הקפטן, עם בגדים יקרים, שם המקום היה מקום של כפריים, והם פשטו ממנו את הבגדים היפים, הוא רצה להשתלט עליהם, אמרו לו, נתנו לו סתירות, הלבישו אותו בגדים צועים, ומעיקו אותו. והוא בכה כל הזמן, הוא אמר, הוא בן מלך, אל תבלבל בראש! נתנו לו מכות, התייחסו אליו מאוד לא יפה, לבן מלך. והוא בכה וצעק, אובי, אובי, אובי, אובי, אני בן מלך. גורניש, שום דבר לא עזר. שום גורניש. עד שנודע לבן מלך, אומר הקדיש איזיונטים, שהאבא הולך לבוא לכאן, אוי, סבא, אבא הולך לבוא. היי, הרי מקים אותי, אני כאן עם גודם צועים. אבל אומר הקדיש איזיונטב להם גם נודע, לכפריים האלו, לכל האינגאצ'ס האלו נודע שהאבא מגיע, אז הם נזרו, הם פחדו, האבא יבוא, את זה הם עשו עם הבן שלו, את זה הם עשו, אז מיד הם פשטו ממנו את הבגונים עצויים, הלבישו אותו בגדי זהב, והתייחסו אליו יפה, יפגישו אותו, השתחבו אליו, האבא הגיע, היה שם שבוע ימים, היה שם שבוע, והבן מלך נהנה מאוד, אוי, הוא נהנה מאוד, אבל הבן מלך עשה חשבון ביום האחרון, ביום השביעי, הוא עשה חשבון, מחר האבא זז מפה, אם אלה יקו אותי, הוא רץ לחבר שלו, תגיד לי, מה עושים כאן? אמר לו החבר, סייכל, אתה תלך עכשיו לאבא, ותתפשט על הרצפה, ותצעק, אובי, אובי, אל תחשוב שטוב לי כאן, זה ברא ומר כאן, בגדים צועיים, הם מכים אותי, זה רק משחק לכבודך, הם עשו את זה, זה לא נכון, הם מתנהגים עליי לא יפה, מתנהגים עליי לא יפה, אמר הקדוש סיונטף ובחיס נרועס, אמר את זה בשנה רבה. מי זה הבן מלך? זה הנשומה. הגוף מכה אותו, מלביש אותו בגודם צועים. מגיע ראש השונה, שומע שהמלך מגיע. אז כל אחד בימי הסליח את ראש השונה, הוא מנקה את עצמו, דופש בגדי לובון, קיטל, מנקה את עצמו, לפני השם טיטורי, או שונה עם כיפור היה בסדר. מגיע הרגע האחרון בשנה רבה, הוא מסיר את הטבולס, מסיר את הטבעות וצייק אובי אובי אל תחשוב שאני קשור אליך אני לא קשור אליך הגוף מענה אותי בבגודים צועים הטבוע זה הרעיון שאנחנו אגודים וקשורים לקדוש ברוך הוא אומר הקדוש ברוך הוא מסיר עם הטבוע מצוק להי בשטר יש ניסיונס הוא נתת לנו כזה יצרו רכושם מה עושים כאן מסירים את הטבוע אל תחשוב שאנחנו קשורים כמו שהבן מלך צעק זה לא הנכון כאן אנחנו צעקים משנה רב ומסירים את הטבוע אנחנו לא קשורים אליך מה אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי אומר הישמח ישראל עכשיו אני אומר להישמח ישראל מה אומר ביום שמיני עצרת תהיה לכם מה אומרים חזל כל שאולי פרידסכם עשו לי סודו קטנו כולם שואלים את הקושיה הידועה אם אתה עושה עוד יום יהיה יותר קשה הפרידה עשו לי סודו אם אתה עושה עוד יום מה הרווחת יהיה עוד יותר קשה הפרידה מה ישבת את הקושיה של הכל שאולי פרידסכם הוא אומר, ישמח ישראל משה למלך, שחיתן את הבן שלו למרחק מרחק. חיתן את הבן שלו. והבן מלך התגעגע לאבא. התגעגע לאבא, אבא, אבא. ממש לא יכל בלי אבא. התגעגע נורא נורא. פעם לא היו טלפונים, לא היו יכולת אוויר. התגעגע לאבא, אני בן מלך. עד שפעם האבא הגיע. והוא שמח איתו. שמח איתו שבוע. מספר הישמח ישראל, הילגי ישמח ישראל, שבלילה האחרון, לפני שאבא היה צריך לסוע, הבן מלך נכנס אליו, והשתתח על הרצפה,
3: וצעק, אבא, אבא, אני לא יודע איך אני אסבול את מחר, אתה נוסע מחר, אתה משאיר אותי כאן לבד, הגעגועים שלי, אני לא יכול לסבול, אני לא יוכל לעמוד בזה, אני חוי לסעב, אני לא יוכל את זה, אני לא יוכל לעבור את זה, מה אני אעשה? ענה לו האבא, אמר ישמח ישראל, רופא לגעגועים שלך אין לי, רופא לחוי לסעב שלך אין לי, כדורים טבלטים, כדורים לזה אין לי גם, אבל יש לי עצה פשוטה, תעכב אותי איתך, כושר אליי פרידה אסכם, עשו לי סידה קטנה, תשאיר אותי, תיקח יום אחד, תיקח איזה קבלה קטנה, תמשוך מחברת חשמל חוטים לכל השנה, זה חברת חשמל, תמשוך חשמל חוטים, עשו לי סידה קטנה, מה זה עקבים יום אחד, יום אחד הפרוש, תקבל קבלה אחת קטנה, יום אחד, עברת עכשיו אייליגטייק, 51 אייליגטייק, עכשיו תקבל קבלה אחת קטנה, נברשת גדולה, על מה זה עומד? על מסמר קטן, תיקח מסמר קטן ותתחבר לנברשת. זה התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל. הכושר אליי פרידס למסעק וימיו עם איכות, תקבל עליך קבלה קטנה, קטנה, כמו שהיא. ככה אתה מקושר הלאה, ככה אתה קשור הלאה אליי. אבני נזר אומר, הקור במסו בשמיני הצרס היה פערי חוד אי לכות, כי אחי כל הקבוצים, כל הפערי חוד תיקח עליך משהו אחד קטן, תמשך, תמשיך בזה, תאיר בזה את לילות החורף. דגוי זה וינטנכט, מה שידוע שהיה אצל הלכוויצ'ו, נכנסו אברכים מצוי שמחסטרי, אמרו, רבי, מה יהיה כאן? היינו כאן בכאילו אורות גדולים, חוזרים הלאה לשגרה, מה יהיה כאן? אמר להם, הלכוויץ' ומויר דיגצ'יבי, שכתוב, חיסיס בחיזי וחתוידו לשם, לרצו איכם תסבוכי. אמר רבי הגודל מקרלין, שאתה רוצה היום בזמן הזה לשחוט קורבן לקדוש ברוך הוא? אתה רוצה לשחוט קורבן? לרצו איכם תסבוכי, תסבך רצון. תסבך רצון, רצון לדבר וסגרת את הפה, רצון להסתכל וסגרת את העיניים, שלחת עכשיו קורבן לקדוש ברוך הוא. כך אומר רבר הגודל מקרלין. אמר הלכוויצ'ר, הידוע המשנה בסוף טיינס, שיום שהקריבו קורבן זה יונטו. אז אמר להם, תחזרו הביתה, תוכלו לנסות הרבה יום טובים באמצע השנה. ביום שלישי פרשת לך לך, יהיה לך איזה ניסיון לריב עם השני ולא לענות, עשית יום שלישי פרשת לך לך, יום, איך קוראים לחג? עוד מעט נראה איך קוראים לחג. אבל זה הדבר הראשון, יונטם. הם בחרו איך יוצאים מכזה חג קדוש. איך יוצאים מכזה חג קדוש? אז אמר להם, יהיה יונטם. תסבח את הרצון שלך. ביום הזה תסוגר את הפה, היום הזה זה יונטם. למה? כי רבן הגודל אמר, וחיצי סבחי זה וחתו ידעו לשם, איך אתה יכול היום לשחות, לרצון לך לזוכר, אתה שוחט רצון. קופה את הלב, קופה את הפה, קופה את העיניים. אין לכו מצווה יסיר המזיד, לושן רשי בן המקידי של המתס ומדבייס. שחד שבוד דבר רבי אלו יהודה וקופו יצרוי, אין לכו מצווה יסיר המזיד. אז יהיה יום טב כל השנה, יום שיקריב הכל, זה יום טב. היה שוגר, שהאמרה, אמרה ידועה שגורה, שעד היום היה ימים גבוהים, ביידיש אומרים את זה, הרבה שזה מזוג תסור, ביידיש אומרים, עד היום היה גרויסה טייק, עם פיננטקים גרויסה נכט, כי לילות נו, עד היום היה ימים גדולים, עכשיו בא לילות גדולים. למה? הפשט הפשוט, ימות החורף הרי לילות גדולים. הרעיון היה שבלילה, בחושך, אנחנו צריכים לקום מהמיטה, לפנות בוקר, או שאיזה חושך, לשבור איזה חושך, לשבור איזה עצבות, לשבור פרגל לליליה, פרגל לליליה, לשבור איזה לילה. אז יהיה כבר, אז זה הלילות הגדולים, זה הפירוש הלילות הגדולים. ככה אמר הסבא קדיש, רב משמעות חללבו, אמר שהביסר היה אומר שאיך יוצאים מהאיליגטייק, איך אפשר לצאת מהאיליגטייק, אבל נזכר בווינטרנכט, בלילות החוב, של לילות ארוכים, אז הוא כבר נרגע. אז שאל הסבא, הוא אמר, הביסר היה מסמד, מה היה אכפת לו עם יום ארוך או לילה ארוך? אלמד ביום, יום ללילה. מתכוונים, לילה, לילות החורף, קר וחוץ, צריכים לצאת מהמיטה, אקשן, אם יש אקשן הוא נרגע. ונרגע. יש איזו אמרה נוראה, שבמינכה בימי הכיפורים קוראים פרשת הראיס, למה? פרשת הראיס, מינכה עם הכיפורים, מה? להזכיר לבן אדם, שאם אתה קופה את יצחו באמצע השנה, אתה הופך אז ליום כיפור. אתה הופך אז לאותו יום כיפור. ואת זה לקחת איתנו. זה, מכל חברה, זה עשו לי אקווים מיועים איכו, תיקח איתך משהו, תיקח איתך משהו מהחג הזה. וכאן יש אור, מאיפה יש אור? כאן מחברת חשמל, נכון? אבל כאן רחוק 1,000 קילומטר מחברת חשמל, איך יש אור? מושכים חוטים, מושכים חוטים, חוטים, זה מאבק עם היצר. אה? איך אומרים, מי הברסלב החוסיד הכי גדול? היצר אורי. למה? הוא אף פעם לא מתייאש ממני. אף פעם הוא לא מתייאש ממני. אז אני צריך ללכת גם ככה, כסיץ של המלחומה לא יבחו. לצאת למלחומה, אף פעם לא להתייאש. מי עכשיו? מי עכשיו להתחזק, להתחדש? ביאליאס, בירידס. אומרים, דשא סינתטי, היום יש דשא סינתטי. נכון? מאיפה אתה יודע אם זה אורגינלי או סינתטי? אני יש לי סימן אחד. אם אני רואה, יש תלוש באמצע, יש רקוב באמצע, יש צהוב באמצע, זה אמיתי. אם הכל ירוק זה סינתטי. אם רק עליות זה סינתטי. אם יש באמצע ירידס ואתה מתחזק, זה החיפץ בורא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. יאו לזכני לרוץ את בנת דוין קוילים, נזכה להיפוקד בדבר ישיר ורחם מיום משן הרבה, מיום שמיני הצרס, שנזכה למשן הרבה לישוע גדולו, לגמר חסים הטוב ולפיס כתוב, לוני לכל בני בסינו, שהיא שנה בריאה, שנה טוב וישמחו, לוני לכל ישראל.
0: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון. זמני שמחת תורה, שמיני עצרת, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:47 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:02 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:07 דקות, ובחיפה בשעה 5:54 דקות. צאת החג בירושלים בשעה 6:58 דקות, בבני ברק המרכז ובצפון הנגב בשעה 7, ובחיפה בשעה 6:59 דקות. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 7:35 דקות, בחיפה בשעה 7:36 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ומועדים לשמחה.
4: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
0: שבת שלום.
5: שבת שלום.

0: עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המדרש בילקוט שמעוני בפרשת אמור שואל המדרש שאלה, למה הסמיכה התורה את חג הסוכות ליום הכיפורים? לפני שניגש להביא את התירוץ של המדרש, אני רוצה להסביר את המדרש הזה דרך מדרש אחר. במדרש ילקוט שמעוני פרשס פינחס אומר המדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מויד. התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית הייתה שבכל חודש וחודש מחודשי הקיץ יהיה חג. אני אומר את הנוסח של המדרש על פי ההסבר של החידו. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. נשמע מוזר, מה פתאום 17 בתמוז יום הזיכרון, אבל לא כתוב ראש השונה, כתוב יום הזיכרון. ותשבוב היה אמור להיות יום הכיפורים, ותתבב באלול היה אמור להיות סוכס, ושמיני עצרת היה אמור להיות בתשרי. זה היה התוכנית המקורית. כיוון שחוטו ישראל בעגל, עם ישראל חטא בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. א' בתשרי יום הזיכרון, י' בתשרי יום הכיפורים, ותתבב בתשרי סוכס. אלה הדברים שאומר המדרש. ראיות לזה, יש ראיות מכמה וכמה מקומות. הראיה הכי טובה זה פסוק בתורה. פסוקים בתורה שתומכים בדברי המדרש הזה. תסתכלו בתורה בפרשת משפטים, כותבת התורה על חג הסוכות, חג הסוכות בצאת השנה. תפתחו את הפסוקים שנקרא בשבת פרשת כי תיסו, כותבת התורה חג הסוכות תקופת שונו. אומר רש"י, תקופת שונו, תחילה שונו. אז תחליט, זה סוק הזה בצאת השונו, או סוג כזה בתחיל השונו. התשובה היא שבפרשת משפוטים זה היה עוד לפני חטא העגל. אז חג הסוכות היה בצייס השונו, כי התאריך היה תתבב בחודש אלול. אחרי חטא העגל בפרשת קיטיסו, אז מגיע חג הסוכות בתחיל השונו. פסוקים מפורשים בתורה, אחרת אין לך הסבר לפסוקים האלה. למה בפרשת משפוטים זה נמצא בסוף השנה, ובפרשת קיטיסו זה נמצא בתחילת השנה. מה ההסבר? זה ההסבר, זה המדרש. ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד, וכיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. זה מה שכתוב. ישנו ספר נפלא שנקרא זאב יטרף. הספר זאב יטרף, מחבר הספר הרב זאב הוברמן. זכר צדיק לקודש לברוכה. היה גר בלייקווד בארצות הברית, נפטר לפני כמה שנים. יש לו 5 חומשי תורה, זאב יטרף, יש 2 נוספים שנקרא עיונים בפרשה. יש לו בערך 10 או 12 כרכים על המוידים, 2 על ראש חודש, 2 על תהילים, 2 על מישלי. יש ארמון חומר, ספרים מאוד עמוקים במחשובה. יש לו ספר על תשבוב, 400 וכמה עמודים רק על תשבוב, אין שם סיפור אחד, מי שמחפש סיפורים וקצת ציורים, אין שם. הספר הזה מתחילתו ועד סופו, להיכנס לעומק של תשבוב, עם כל העומק, מה מונח בתשבוב. טוב, באחד המאמרים שלו שם, הוא שואל שאלה מאוד יפה. אנחנו יודעים שמבין 4 התעניות החמורות ביותר שיש לנו, התענית החמורה ביותר היא תשבוב. מתחילה מהערב עם כל העינויים, 5 העינויים שישנם. זה התענית החמורה ביותר. אבל לעומת זה כותב הספר אבו דרהם שלחאורה התענית החמורה ביותר היא לא תשבו, היא עשורו בטייבס. למה עשורו בטייבס? בגלל שכל תענית אפשר להזיז אותה, אפשר לנייד אותה. אם 17 בתמוז חל בשבת, נתחל לראשון. 9 באב חל בשבת, עובר לראשון. צום גדליה, ודאי עובר ליום ראשון. התענית היחידה שלא ניתנת להזזה, זה עשור הבטיידס. אם אוכל ביום שישי, מתענים ביום שישי. אבו דרהם אומר שגם אם אוכל בשבת, מתענים בו בשבת. כך כותב רבי דוד אבו דרהם. ההלכה, כולנו יודעים שעכשיו זה לא אוכל בשבת, אבל זה חל ביום שישי, אחת לכמה שנים, ונכנסים לשבת מעונים. למה? הוא אומר פשוט מאוד, כי נאמר על התענית הזאת בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. איפה שכתוב בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, נאמר בעצם היום הזה, אז מתענים גם ביום שישי וגם בשבת, כך אומר אבו דרהם. עכשיו זה לא יוצא בשבת, אז מתענים ביום שישי. שואל הספר זאב יתרב, שאלה עצומה, לשיט עשה אבו דרהם, שהתענית הזאת היא התענית הכי חמורה, כי אי אפשר לנייד אותה, אז למה אין בתענית הזאת את כל חומרי יום הכיפורים?

למה זה אני עתיש בו, אבל השאירו לנו את חמישה עינויים, והוא מביא מדרש, המדרש נמצא באיכו. הוא אומר המדרש, אילו זכיתם, הייתם קוראים היום, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם, עכשיו שלא זכיתם, תקראו בתורה, כי תוליד בנים או בני בנים ונושנתם בארץ. יוצא שהמקור היום הזה היה, אמור להיות יום כיפר, הנה יש לך עוד ראיה, ממדרש רבה. אומר המדרש רבה, אילו זכיתם, האם קוראים ביום הזה, כי ביום הזה יחפר עליכם. יוצא שתשעה בו, במקור היה אמור להיות יום הכיפורים. אומר הספר זאב יטרף, לכן השאירו שם את כל חומרי יום הכיפורים, כדי לומר לך, שאלמלא שחטו עם ישראל בעגל, אז עם ישראל היה חוגג היום, יום כיפר. טוב, עכשיו נחזור למדרש ביאלקו שימויני באמור. אומר היאלקו שימויני באמור דבר נפלא. למעשה, אם אתה מסתכל על מערכת המוידים שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות בתחילת הבריאה, אז הוא רצה שיום הזיכרון יהיה ב-17 בתמוז, ותשע בו ויהיה יום הכיפורים. מה הפער שיש בין 17 בתמוז לבין יום הכיפורים המקורי, הראשוני? הפער הוא 21 יום. למעשה, אם אתה מסתכל על מערכת המועדים היום, אתה רואה שזה נשאר אותו דבר על פי הזוהר. ראש השונה מתחילים, יום הכיפורים חותמים, אבל עדיין הפתקים לא נמסרים לשלוחים. עד מתי? עד יום השנה רבה. מה הפער מראש השונה עד השנה רבה? 21 יום. יוצא שסיום מערכת הדינים נשארה בתבנית של 21 יום. אמנם החתימה ביום כיפר, אבל עם כל זה, מסירת הפתקים לשלוחים, כותב הזוהר, זה רק בשנה רבה. אז נשאר לך 21 ימים. כך אומר הזוהר. אבל דבר מעניין הוא אומר, שהפער שיש לך בין יום כיפר לסוכס המקורי הוא 36 ימים. למה? כי היה לך תשע בו והיה אמור להיות יום כיפר, וסוכס היה אמור להיות בתדווה בחודש אלול. מה הפער בין תשעה באב לבין תדווה בחודש אלול? 36 ימים. בא המדרש ושואל, אם אתה רואה שבמקור הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה פער בין יום הכיפורים לבין סוכס, הקדוש ברוך הוא רצה שהפער יהיה 36 ימים, אז למה עכשיו אחרי החטא הקדוש ברוך הוא הצמיד את שני המועדים האלה ביחד? גמר יום כיפר, 4 ימים אחרי זה סוכס, מה מונח כאן? זה השאלה של המדרש. עכשיו המדרש מובן הרבה יותר טוב, השאלה מובנת הרבה יותר טוב. טוב, אלה הדברים שיש במדרש, ואנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס להסביר את המדרש. בא המדרש בפרשס אמור ואומר, למה נסמוך סוכס ליום הכיפורים? שאם חס וחלילה נתחייבנו חובת גלות, אז ניכנס לסוכה, ובזה ננצל מחויב הסגולוס. אם נגזר עלינו גלות, נכנסים לסוכה וניצלים מהגולוס. נו, כך הוא אומר. בא הספר אורוך לנר, מסכת מכות דף יוד, ושואל אורוך לנר, מי עלי מילטר? דבר קשה מאוד להבנה. כמה אנשים נתחייבו בחוי בסגולוס? כמה אנשים? אם אתה מדבר על גלות כללית, על משלוש אומרים שמיטה, או יש עבירות כלליות, אני מבין. אבל לכאורה, אם נתחייבתי גלות, אם הגלות היא גלות שלי פרטית, תיכנס לסוכה. שואל אורך לנר, כמה אנשים מתחייבים גולוס? גולוס בא על אדם שהרג נפש בשגגה. אז יש גולוס. כמה אנשים אתה מכיר שהרגו נפש בשגגה? תשאלו כמה בסמדרש. אתם מרגישים אנשים בשנת תשעיניים. תת, מישהו הרג פה מישהו בלי חוונה? אז אם היית אומר זה כולל על בון הספונים, אז היית אומר על בון הספונים, נו, יכול להיות, בחירות, אני יודע, אולי היה משהו. אבל באופן עקרוני, מי עובר על בון הספונים? מי עובר על רציחי בשגוג? אמר, הרבה יותר, אומר אוכלנר, עברו על ארבע מיסס בדין, הרבה יותר עברו על מיסה בידי שומיים, הרבה יותר על קורס מאשר על הריגה בשגגה. מה אתה דואג על איזה מקרה נדיר שמישהו הרג מישהו בשגוגה? אז הזה הולך לעיר נקלט? כך שואל האורוך לנר מסכת מכות דף יהודה מודלת. טוב, אנחנו נשאיר את השאלה של אורוך לנר ונחזור אליה בעזרת השם בעוד שעה. נפליג למחוזות אחרים ונגיע בעזרת השם אל חג הסוכות מאחורה. בשון הזו, בפרשס אחרי מויס, ראיתי בעל הטורים פלא מופלא. בעל הטורים בפרשס אחרי מויס כותב שהכהן הגדול היה מזה ביום הכיפורים 48 פעמים. 16 על הכפורת, 16 על הפרוכת ו-16 על מזבח הזהב ומזבח החיצון. מי שירים את היד יגיד לי שיש גמרא אחרת, הוא צודק. אבל אני תמיד אומר שמה שמצביעים בעל הטורים ידע מהגמרא הזאת, הוא גם למד אף היומי. אז הוא מכיר את הגמרא בזבוכים, ואמר שיש 48, יש לו חשבון משלו. לא ניכנס כרגע לחשבון, מפרשי בעל הטורים מסבירים את זה. אבל יש כזה בעל הטורים 48.

0: 48 הזהות. מה זה המספר הזה 48? 16 על הכפורת, 16 על הפרוכת, 16 על מזבח הזה, מזבח החיצון. אומר בעל הטורי, בגמורה במסכת סויטה בדף למזיין עמוד ב' אומרת לך הגמורה, אין לך מצווה ומצווה שלא יקור הסלה הקדוש ברוך הוא 48 בריתות. 16 בהר סיני, 16 בהר גריזים בהר היבול ו-16 בהר בשמויון. כך אומרת הגמרה, בעל הטורי מביא את זה. איך החשבון? ניקח את החשבון בכללותו בלי להיכנס לפרטים. אם ניקח את הר גריזים והר היבול, הלוויים עומדים למטה, מסובבים את פניהם להר גריזים ואומרים, ברוך אשר יקים את התורה, ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה. מסובבים את פניהם להר היבול ואומרים, ארור אשר לא יקים את התורה, ארור אשר יעשה פסל ומסכה. יוצא שכל מצווה הם אמרו עליה ארבע, ברוך כללי, ברוך פרטי, ארור כללי, ארור פרטי, וחזרו על זה ארבע פעמים, אומרת הגמרא. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, כל פעם ארבע, ארבע כפול ארבע, 16. השש עשרה בהר סיני, 16 בהר גריזים, ו-16 בהר בשמויו. 48. אין לך מצווה ומצווה שלקור עשה קדוש ברוך הוא ברית עם ישראל 48 פעמים. בעצם בא הכהן גודל, והולך עכשיו לסנגר על עם ישראל. הוא מסנגר על עם ישראל, איך הוא מסנגר? הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, עם ישראל חטא. עם כל מצווה שהם עברו, הם עברו על 48 בריתות. אז הוא לוקח 48 הזעות, ומזה מדם הפר ומדם הסעיר, ואומר, ריבונו של עולם, תסלח לעם ישראל. חטאו, עוו לפניך, פשעו, ריבונו של עולם. תרתח הסדומים, מבקשים סליחה, אז לכן הזעה מכוונת על 48, כי כל ברית, כל מצווה שהקדוש ברוך הוא קראת איתה 48 בריתות, לכן הם הזעות במספר 48. דברי בעל הטורים, פרשה סחרי מויס. צריך לדעת, זה ספר שביל לפינחוס, שהוא בא לבאר את ההזעות של הכהנים, של הכהן הגדול, אחס למעלה ושבע למטה, אז הוא שואל, מה זה הזעה הזאת של אחס למעלה ושבע למטה? אז הוא גם כן אומר שזה בא לסנגר על עם ישראל. זה התפקיד של הכהן גודל, לסנגר ביום הכיפורים. אז הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, ליצר הרע יש שבע שמות. אומרת הגמורה בסוכה דף נון ב', הוא נקרא רב, הוא נקרא אבן, הוא נקרא מכשול, הוא נקרא צפוני. יש לו שבע שמות. ליצר טוב יש רק שם אחד, הוא נקרא טוב. זהו, יצר טוב, לא נקרא יצר טוב, טוב מאוד, מצוין, מצוין ועוד. יש לו רק שם אחד, יצר טוב. אחד. הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, שמת אותנו כאן ואוי לו מה זה. יש יצר טוב אחד ושבע לרע. שבע שמות ליצר רע, זה לא סתם שבע שמות, זה שבע כוחות. אז הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, איך עוד למעלה? אחד מושך אותנו למעלה, ושבע מושכים למטה. נו, אז איך אתה רוצה שנתמודד? אם עלינו שבע למעלה ושבע למטה, אני מבין שיש המשחק הוא שבע מול שבע. אבל איך עוד למעלה? אחד שושך אותו למעלה ושבע למטה. נו, אז איך אתה רוצה שנתמודד? אז עושה שגם ההזעות ביום הכיפורים של אחת למעלה ושבע למטה, מגיע מאותו עיקרון. הוא בא ללמס חוסים על ישראל. לוקח הגוין הגוד, לוקח את תרתח הסדומים, ומזה 48 פעמים, לומר, ריבונו של עולם, אם חטאנו ואבינו ופשענו לפניך, ועברנו על 48 בריתות, הנה 48 הזעות כדי לחפר. טוב, אלה הדברים של בעל הטורים בפרשה סחרי מויס. המספר 48, בכל התוירו כולו, מופיע פעם אחת. כל התוירו כולו. הפעם היחידה שמופיע המספר 48, הוא פרשה סמאסי. אומרת התורה, יש שש ערי מקלט, ויש 42 ערי הלוויים, סך הכל 48 עיר. את הן ואת מגרשיהם. פסוק בפרשת מעשה. טוב, בכל מקום שמובא מספר, תמיד המפורשים מנסים להבין מה המקור של המספר. אני מתחיל מהמדרשים, ועובר לראשונים, ועובר לאחרונים, עד המפורשים של הדורות האחרונים. אין מספר שיוצא בשלום. כל אחד צריך הסבר. אנחנו שבת הבא נקרא וירא ויבוא יקריאו עם איך עוד? מיד שואל המדרש, למה איך עוד ולא ראשון? מיד המדרש. וירא ויבוא יקריאו עם שני? שואל המדרש, ולמה שני ולא שניים? אין מספר שיוצא בשלום. כל אחד צריך הסבר. נו, אני לא מדבר על מספרים של השבטים, אם יש כל אחד, יש לו כמה היה בכל שבט, שם אין הסבר, כי זה מספר האנשים שהיו שם. אבל כל מספר עובר הסבר. כשאתה כותב 48 ערים, הדבר הראשון שאתה מחפש, מה זה המספר הזה? היה צריך להיות או בבעל הטורים, או בחזקוני, או בראש על התורה, או בדסקנים, או במלבים, או רב שמשון רפואל הירש. יש אנשים שזה מיד, אתה מסתכל, זה נמצא. שום דבר. אף אחד לא אומר כלום. אחד יחיד ומיוחד, רבנו אפרים, מחכמי אשכנז כותב, 48 ערי מקלט, עין אובס פרק וו. הכהונה נקנית ב-24, המלכוס ב-30, והתוירו ב-48 קניינים. 48 הרי מקלט, 48 קניוני תוירו. הוא פותח לנו את הפתח. נו, נפלא. מה הקשר בין הרי מקלט לבין 48? זו עוד שאלה, אבל זה מה שכתוב. טוב. מקום נוסף שמופיע 48 בלי מספר, מופיע 48 אבל בלי המספר, בקרשי המשכן. קרשי המשכן היה 20 קרש בצפון, 20 קרש בדרום ו-8 במערב. 48 קרשים. התורה לא מציינת מספר. שם בעל הטורים אומר. בלי שהתורה תציין מספר, שואל בעל הטורים, מה זה 48? אומר בעל הטורים. 48 כנגד 48 נביאים. 48 נביאים. איפה זה? גמור מגיל לדף י' גדולה הסרת הטבעת שהסירה חשברוש מידו ונתנה להמן יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו להם לישראל. שואלת, מה, 48? והרי כתוב בימי אלקנה היו 200 נביאים, שנאמר ואיש אחד מן הרמתיים צופים, אומרים חזל, רק אצל אלקנה הוא היה אחד מתוך 200 נביאים. אז איך אתה אומר ש-48? אומרים, לא, נביאים, היה כפליים יוצא מצרים, 1,200,000 נביאים, אבל נבואה שנצרכה לדורות 48, היא הפלה ביותר. הנה מי אומר בעל הטורים, דבר נוסף 48, מה זה? כנגד 24 משמרות כהונה ו-24 מעמדות כנגדם. 24 ו-24, משנת מסכת טיינית בפרק ד' אומרת המשנה יש 24 משמרות כהונה וכנגדם 24 מעמדות 48. נפלא ביותר, יש לנו כאן בעל הטורים. פלא מופלא, למה פלא מופלא? תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ז. יושב אליהו הנובי בבסמדרש הגודל בירושלים ובאים אנשים לשאול אותו שאלות ומובאים שם כל השאלות ששאלו אותו. שאלה מספר 3, שאלני תלמיד אחד, תלמיד אחד שאל אותי כמה נביאים היו להם לישראל. השבתי לו 48, הוא שאלני למה לא 45 או 50. אם היה 50, מה שואל, למה זה לא 52? אמרתי לו 48, אבל הוא מביא כל מה שהוא שאל אותו. יש תכתובת, למה לא 45 או 50? אמרתי לו, 48 כנגד 48, הרי מקלט. נו, אז יש לך פשוט מאוד, אז מה כל כך קשה לציין את זה? בפרשס מסה, תכתוב למטה 48, יראה ינתנת ואליהו רבה, פרק תזיין, יש לך 48, כנגד 48 נביאים, פשוט מאוד. אליהו הנובי אמר ככה, טוב. אומר לנו בעל הטורים, אני כבר הסברתי זה בקרשי המשכן. אתה צריך לזכור מי קרשי המשכן, עד מסה, זה לא, זה חצי שנה, זיכרון חצי שנה. נו, זה עוד דבר שאתה יכול לזכור. שם אומר 48. באים כל האחרונים ואומרים, 48 קרשים? הכל קרו לתוירו, ודאי שתוירו, כי המשכן זה לוחוס העידוס, והמשכן זה משכון העידוס, והכל זה תוירו, ותוירו זה 48, ודאי. הגדיל לעשות הקליוקור ואומר, תראה הפסוק של הארון, מה הוא? ועשו הארון עשי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו, תיקח את כל סופי התיבות של הפסוק הזה, כל סופי התיבות, תחבר אותם, יצא לך גימטריה של קנה ממחת. ודאי שהארון זה ממחת, המשכן ממחת, הכל ממחת. אם אתם רוצים להוסיף על זה, אפשר להוסיף על זה. מי הביא את הקרשים? את הקרשים הביא יעקב אבינו, כך כותב רשי, ועשית את הקרשים למשכן, עשי שיטים עומדים. שואל רשי, למה כתוב הקרשים? לא כתוב עשית את המזבח, ועשית את המנוירו. מי הביא את הקרשים? יעקב אבינו. אם יעקב אבינו הביא את הקרשים, מה הסמל של יעקב אבינו? אומרים המפורשים בפרקי אובס, על התוירו, על אבוידו וגמילות חסודים, על התוירו כנגד יעקב, על אבוידו כנגד יצחוק, גמילות חסודים כנגד גמיל אברום אבינו, שנאמר תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום, יוצא שתוירו זה יעקב אבינו, את הקרשים מביא יעקב, יעקב זה תוירו, תוירו ודאי שמתחבר לנו לממחת, ממחת קינוני תוירו, וזה מתחבר גם לסוקס, כסוקס כנגד יעקב אבינו, כמו שכותב הטור. נו, אז יש לנו כאן חיבור, 48, עם סוקס, עם כל מה שאתם רוצים, מתחבר לעניין הזה. נפלא ביותר. בא אור החיים הקודש, אייליג אור החיים הקודש שכותב, 48 קרשים הוא סוד ושמתי כדקות שימשותייך. הבטרה של שיבה דנחמתה, שהשנה לא קראנו אותה במקומה, כי פרש עשרה היה שבס רשחוידש, אז האשכנזים קוראים השמיים כיסי, הספרדים קראו את ההבטרה של שיבה דנחמתה, אנחנו חיברנו בהמשך שתי הבטרות ביחד, ושם בהפטרה של שיבה דנחמתה כתוב, ושמתי כדקות שימשותייך, כד זה 24 ועוד כד 24, ושמתי כדקות שימשותייך, כותב אור החיים הקודש, 48 קרשים, הוא סוד, ושמתי כדקות שימשותייך. נו, את הניגלה שלו אני לא מבין, אז איך אני יכול להבין מה הוא מתכוון בסוד? הוא כותב, זה סוד קדקוד. אבל ברוך השם, בבני ברק יש כמה בעלי סודות, שיודעים את אור החיים ואת כל הסודות שלו, אז ניגשתי לאחד מהם אחרי מייריב, שאלתי אותו, כבוד הרב, מה זה וסמטריק קדקוד שמשותייך? אז הוא ככה מיד אומר לי, תיקון הזוהר, תיקון ממזיין, ככה שלף לי זה במדרגות, אמרת, אל תהיה קמצן, תן את כל המשפט, תגיד לי מה זה, מה אתה שולח אותי לתיקון הזוהר, תגיד מה כתוב שמה. אז הוא אמר לי, ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה, פעמיים ביום, שמשותייך, כשהשמש זורחת והשמש שוקעת, יש שש תיבות של ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה. נו, שם תספרו את האותיות, יש 24 אותיות. אז זה קד בבוקר וקד בערב, וזה שמתי קרקות שמשותייך, אז זה ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה. נפלא, אז זה הקרשים. תשאלו, מה הקשר בין הקרשים לברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה? זה פשוט מאוד. מי הראשון שהביא לנו את הפסוק הזה, ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה? ינקב ובינו. הוא הראשון שהביא את זה, נכון? במפגש של האחים הוא אמר, שמה יש לכם משהו על הקודש ברוך הוא? אמרו כולם, שמה ישראל. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה. אז אם אתה אומר שהקרשים הם שלו, והקרשים זה קרקות שמשותייך, 48 של ינקב ובינו, אז מובן טוב מאוד, כי הוא הראשון שהביא ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה. זה נגד מדרש, כי במדרש כתוב שהראשון שהביא את ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה זה מוישה רבינו. כך מופיע במדרש. אומרים חז"ל, למה אנחנו אומרים ביום כיפר, אנחנו אומרים בכל ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה? כיוון שמי אמר, משה רבינו עלה למרום ושמע את זה מפי מלאכי השורש והוריד את זה למטה. אז כל השנה אנחנו אומרים את זה בשקט. ביום כיפור, שאנחנו כמלוכים אומרים את זה בקול. אז מי הביא את זה? זה מוישה רבינו, היה במרום והוריד את זה. אז כולם שואלים, איך המדרש אומר את זה? כבר כתוב במדרש שיענקב ובינו אמר ברוך שם. אז צריך לדעת ששם בתרגום יום מנוזיל כתוב שיענקב ובינו לא אמר ברוך שם. שם כתוב שיענקב ובינו אמר, אומן יש מרב ומבורך. תסתכלו בתרגום, לא ברוך שם. אבל גם אם תגיד שהוא אמר ברוך שם, כמו שרשי מביא זה לא קשה, כי הוא גם היה בשמיים, בחלום הסולם, הוא ראה מלאכים עולים ויורדים, אז הוא שמע אותם אומרים ברוך שם. אז הוא גם ידע את זה דרך שם, רק מי שהיה בשמיים יודע. נו, אז יש לנו כמשת נפלא ביותר, מאיפה הוא ידע את זה? זה סוד ברוך שם, כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה. בא אוהב ישראל מאפתא, פרשס מסי, הוא אומר פשוט מאוד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שש הרי מקלט. ואהבת עד ובשעורךו, זה הרי הלווים, 42. מי ואהבת עד מי שעורך 42 תיבות, משמע עד אחד, שש תיבות, שש הרי מקלט פלוס 42, זה ביחד 48 הרי הלווים. זהו, כך הוא כותב שם 48, שש הרי מקלט, הוא נכנס שם לכמה רעיונות נפלאים בדרך תשובה, לא ניכנס כרגע לרעיון שלו. טוב, רבותיי, נסכם מה שאמרנו עד עכשיו. יש לנו כאן דברים נפלאים, לא? 48 הרי מקלט, ו-48 קרשים, ו-48 נביאים, ו-48 מעמדות ומשמרות כהונה, ויש לנו עוד 48, ברוך שם כבוד מלכוס אלוהי לא מבואה פעמיים, ושמע ישראל, ברוך השם, סטוצח 48, משפט. אבל הראשון זה רבינו אפרים, 48, כנגד הרי הלווים, כנגד סליחה, כנגד קניון את אוירו. המספר 48 מופיע פעם ראשונה בשס. במשנה יש, אבל בשס הוא מופיע במקום אחד. המקום שהוא מופיע, הוא מופיע במסכת עירובין בדף י' ג' עמוד ב'. שם הגמרא מדברת על רבי מאיר. אומרת הגמרא, רבי מאיר, תלמיד של אלישע בן אבויה, היה לו תלמיד שקראו לו סומכוס. וסומכוס דרש כל דבר 48 אופנים. 48 אופנים טהור, 48 אופנים טמא. כל דבר הוא דרש ב-48 פנים. טהור וטמא, אלה הדברים שכותב הספר, הגמרא, מסכת עירובין. טוב, לפני שאני אכנס לתוך הסוגיה הזאת, אני רוצה לתת לכם מתנה שקיבלתי בראש השונה. שאלני יהודי, אם אני אוכל רוביה. אם אני אוכל רוביה. לא, רוביה. מה נפקמין לך אם אני אוכל רוביה? לא. טוב, על מי שהוא רצה לדעת, אם אני אוכל רוביה, מה אני אומר כשאני אוכל רוביה? נו, דינה דגמור, אומרת הגמרא, יוד וסימן המילתא, שאדם יאכל רוביה וסילקה וקרתי. טוב. מה שאומרים, כתוב בעל אוכל להגיד שירבו זכויותינו. זה מה שכתוב בעל אוכל אומר. אז הוא בא ושאל אותי שאלה יפה. מה אתה עושה כשאתה אוכל רימון? אמר זה לא, שירבו זכויותינו כרימון. הוא אומר, כמה זכויות אתה צריך? אכלת רוביה, שירבו זכויותינו. שוב פעם רימונים, כמה זכויות אתה צריך? אמר, מה, אתה לא מפרגן? מה אכפת לך שיהיה לי מלא זכויות? מה? לא, אמר. מה נפשך? או שתאכל רימונים, שירבו זכויותינו כרימון, זה בורי פריאות משיב הסמינים. אם אתה לא אכל בורי פריאות, אתה אוכל את רוביה. למה צריך לאכול את שניהם? גם זה וגם זה. שאלה יפה. שאלה יפה. הדבר הראשון צריך לדעת שבני עדות המזרח יש להם נוסח קצת שונה. הם אומרים על הם אומרים על רוביה שירבו, שירבו זכויותינו בתל אביבנו, מוסיפים עוד איזה מילה אחת, במקום לוביה, כשהם אוכלים רימון אומרים שירבו מצוותינו כרימון, כמו שהגמרא אומרת בתניא, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון. אז הוא לוקח את הקטע הזה, טוב, כל אחד זה השיטה שלו. בספר פרדס יויסף, פרדס יויסף על ראש השונה, הוא כותב דובור ניפלו, ממש, ממש מרומם. בגמורה במסכת בו בבסרה דפיו מביאה מחלוקת של טונוס רופוס עם רבי עקיבא. האם מותר לתת צדקה או לא? טונוס רופוס אמר לרבי עקיבא, אסור לתת צדקה. אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו לעני, אל תיתן לו צדקה. הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, מה אתה מתערב? כך הוא אומר לו. אמשול לך משל למה הדבר דומה? משל למלך ששם את עבדו בבית האסורים. וציווה שלא להכילו ולא להשקוטו, והלך אחד והכילהו והשקעו. כלום המלך לא כועס עליו? ואתם קוראים עבדים, שנאמר כי לבני ישראל עבודים. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה? משל למלך ששם את בנו בבית האסורים, וציווה שלא לאכולו ולא להשקוטו, ובא אחד והכילהו והשקעו. כלום המלך לא שמח שהכיל את הבן שלו? ואנחנו קוראים בנים, שנאמר, בנים אתם, לשם אלוקיכם. נו, אז מה אנחנו היום, בנים או עבדים? תלוי, אם אנחנו עושים רצונו של מקום, נקראים בנים, לא עושים רצונו של מקום, נקראים עבדים. כך מסיימת שם הגמרא בו בבסרה. יופי, נפלא. נו, אז מה, אנחנו בנים או עבדים? אז מה, מותר לתת צדקה? אסור לתת צדקה? תלוי, אם האדם ששומר תורה ומצוות, אז הוא נקרא בן, אבל אם לא, אל תיתן לו. נו, באה הגמרא, מסכת קידוש, מביאה מחלוקת של רבי יהודה ורב מאיר. רבי יהודה אומר כך, ורב מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרויים בונים, בכל מצב אתם קרויים בנים. או עושים רצונו של מוקוים, לא עושים רצונו של מוקוים, קרויים בונים, שנאמר בונים משחיתים, אפילו משחיתים נקראו בונים. נפלא ביותר. אז הלוך כמו מי? ודאי שאנחנו מעדיפים שנקראות כמו רב מאיר. ודאי ש... בכל מצב אנחנו קרויים בנים, אבל מי אמר לך שאנחנו קרויים בנים? ודאי שכולנו מעדיפים. היה אחד מגדולי המקובלים בטבריה, קראו לו רב שלטי אל ניניו. מקובל גדול מאוד. הוא כותב, כל פרוטה שאתה נותן לצדקה, אז אם אתה נותן לבית כנסת, אז בסדר, אין בעיה. אבל אם נותן לצדקה, אתה לא יודע למי זה יגיע בסוף. אולי זה קרוי עבד, ואסור לתת לו צדקה, לשיטת רבי עקיבא. אז הוא אומר, כל צדקה שתשים, תגיד, אילו נשמעת רמר בעל הנס. הוא אומר, אני לא יודע, הוא אומר בנים, אני שם בפנים בשביל רמר בעל הנס, הוא אומר, אני לא נכנס לוויכוחים. הוא אומר, בין כך ובין כך קרויים בונים, אני שם את הכסף מטמעת רמר בעל הנס, גם במעבורך דובי, תעשה את זה במחשובה, לא בדיבור, אפשר לדבר, אבל תשים, ככה כותב לו, שלטי הניניו, נפלא. רבותיי, הגמרא מביאה במסכת חגיגה בדף תדבר. פגש רב שמואל בר שילה תתליהו הנובי, ושואל אותו, סליחה, מהיך קעת אימר, מאיפה כבודו בא? מאיפה כבודו בא? הוא אומר, אני בא מהשמיים. סתם נתפוס את המושגים. פוגש את אליהו הנביא. מה אנחנו פוגשים את אליהו הנביא? אנחנו מתעלפים על המקום. הוא פוגש את אליהו הנביא, מאיפה כבודו מגיע? הוא אומר, אני בא מלמעלה. ומפורט יוסף. אני זוכר שלמדתי בישיבה קטנה, אז המגיד שיעור למדנו בו מציע בפקיעס. הגמרא מספרת שמה, שלאליהו הנובי היה רגיל לבוא לשיעור של רב יהודה הנוסי. רבי, היה שכיח אליהו גבי, בא לשיעור שלו כל יום. יום אחד, אומרת הגמרא, ריש ירח אהבה, היה ראש חוידש, והוא לא הגיע, אליהו הנביא לא בא. למחרת, בא אליו רבינו הקדוש, שואל אותו, איפה היית אתמול? אומר, אתמול הייתי עסוק. אומר, מה היית עסוק? אומר, ראש חודש. אומר, אז מה חשבת, גומרים ב-12? מה, למה לא באת לשיעור? אומר, לא, ראש חודש, יש לי עבודה. אומר, מה עבודה? הקדוש ברוך הוא שולחתי למערת המכפלה, אני צריך להריד את אברהם אבינו מקברו, איתו לו ידיים ומתפלל, אחרי זה אני מרד יצחק אבינו מקברו, הוא נוטל ידיים ומתפלל, ואחרי זה ינקב אבינו, וזהו, נגמר היום. נגמר היום ולא הצלחתי לבוא. שאותו רבנו הקדוש, לא הבנתי מה. תאיר את אברהם, אחרי זה תאיר את יצחק, מה אתה מחכה שיגמות פעיל? תאיר את שלושתם ביחד ושיתפללו ותבוא לשיעור. מה, מה זה הדבר הזה? לא, הקדוש ברוך הוא לא מרשה להעיר אותם ביחד. אם אני אעיר אותם ביחד, הם יביאו את המשיח. הקדוש ברוך הוא לא מרשה רק אחד אחד. נו, נפלא ביותר. אני זוכר שלמדתי בישיבה קטנה, בשנה הראשונה שאלתי את המגיד שיעור, אמרתי, רבי, אני לא מבין. אליהו הנביא צריך לדווח לרבי יהודה הנשיא איפה הוא היה, במתכונת של משרד החינוך. הייתי איפה שהייתי, מה אני צריך שוחדים לחשבות? תגיד תודה שאני בא לשיעור שלך. ככה שאלתי את המגיד שיעור, מה, לא הבנתי, אליהו הנביא צריך להסביר לרבי יהודה הנשיא איפה הוא היה אתמול, הוא אומר לו, הייתי אתמול עסוק, הייתי במערת המכפלה. אם לא באתי, יש סיבה. אם לא, אני אביא לך פתק מאבא מחר. מה הדין ודברים? לא הבנתי מה הדין ודברים. והמגצ'יור אמר בשליפה. בשליפה הוא אמר רעיון. אני לא יודע אם זה שלא, הוא לקח את זה רעיון פצצה. אמר, אתה יודע מה כתוב כאן בגמרא? אם אתה פעם תהיה מגצ'יר, אתה תהיה רב, אתה תהיה מורה, אתה תהיה רבה, כל תלמיד שלא בא, נשאל אותו איפה הוא היה אתמול. זה לא משנה לך הסיבה. הוא יגיד מה שהוא רוצה, זה בסדר. אבל תשאל אותו איפה היית אתמול. ואתה יודע למה? שידע התלמיד שהרבה שם לב שהוא לא היה. זה נותן לאותו אדם שמשתתף בשיעור הרגשה אחרת. הרבה סופר אותי. הוא יודע שלא הייתי אתמול. לא היית בשחיס, הרב ניגש אליך, אומר, בבסגמנך, איפה היית אתמול? הוא אומר, מעניין, הוא שם לב שלא הייתי פה. לא משנה מה שבא לי, חתונה, לא הרגשתי טוב, ליביתי, אבל הוא יודע, הייתי פה. תגיד לו מה שלומך, שמתי לב שלא היית פה. יהיה לו כיף לבוא לשיעור מחר, אומר, הוא סופר אותי, יום שאני לא נמצא, הוא רואה שאני איננו. שווה לבוא לשיעור, ככה יכול לבוא חודש, אומר לו, אתמול לא היית, אומר, אתמול לא הייתי, אני כבר חודשיים לא פה. נו, כאותו רגע שאתה, על היום אתה שואל אותו משהו, זה מרומם אותו, כך אמר המגיד שיעור על הרגע. רב שמואל בר שילת פוגש את אליהו הנובי ושואל אותו, מאיך הקהת אימר, מאיפה כבודו מגיע? אז הוא אומר לו, אני מגיע מהשמיים, אומר, מה נשמע שם? אומר, הקדוש ברוך הוא חוזר על הממרות של כל החכמים. מפומי דקולו רבונון כאומר, מפומי דרב מאיר לא כאומר. הקדוש ברוך הוא חוזר על כל הממרות של כל התנאים, ומהפה של רבי מאיר הוא לא חוזר. שואל אותו, ועמי, למה? אומר לו, דקה גומר, תוירו מאחר, הוא למד תורה מאלישע בן אבויה. אז הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו. שואל אותו רב שמואל בר שילת, ועמי, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. רבי מאיר מצא רימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה. אומר לו ליהו הנובי, השתה, הרגע, הקדוש ברוך הוא אומר ממרות. רבי מאיר בני אומר, בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, הנה עכשיו אני שומע את הגמור, אומר, הרגע, הנה בשידור ישיר. אומר הספר פרדס יוסף, יוצא שמתי את קדוש ברוך הוא התחיל לצטט ממרות בשם רבי מאיר, ברגע שהוא הביא את המשל של רימון. ורבי מאיר אמר, בוא נמתם להשם אלוהיכם, אבל הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו, אז מה פתאום שיפסוק את ההלכה שבונים ולא יעבודים? באותו רגע שרב שמואל בר שילה תביא את המשל של הרימון, אז הקדוש ברוך הוא התחיל לפסוק כמו רבי מאיר. אז אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יפסוק שאתה בונים, אז דרך איפה אתה יכול להגיע לבונים? דרך רימון. אז הוא אומר, לכן בליל ראש השונה, רובי אתה אוכל שירבו זכויותינו, אבל רימון אתה אוכל כדי לזכות בזכות של מה? של בונים אתם להשם אלוהיכם. איך תזכה בבונים אתם להשם אלוהיכם? כי רבי מאיר אומר ככה, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא מצטט מרות בשמו? הרי למד מאלישע בן אבויה, מה התשובה? התשובה היא כי יש משל של רימון, אז אם יש משל של רימון, אז דרך זה אומרים. לכן אוכלים גם רוביה וגם רימון. נו, נבלה ביותר. נחזור לגמרה במסכת העיר ומדף י' ג'. אומרת הגמורה לרב מאיר היה תלמיד, קראו לו סומחוס. סומחוס היה דורש 48 פנים טהור, 48 פנים טמא. שואל המהרש"א, מה זה המספר 48? 48, מה זה 48? אומר המהרש"א, 48 זה אחד פחות ממוישה רבינו. כי הגמורה אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא ב-50 שערי בינה. ומוישה רבינו הגיע רק ל-49, שנאמר בתחסרהו מעט מאלוקים, אז הוא הגיע רק ל-70 פונים בתוירו ול-49 מעלות בבינה. מעט זה עין וממתת משני צדדים, אז זה 70 פונים בתוירו ועין תת פונים בבינו. אז הוא הגיע רק ל-49. וסומחוס הגיע אחד פחות ממנו. סומחוס הגיע עד 48. מרשו? ישנו ספר נפלו ביויסר על עירובין, יש על 6 מסכתות בשעת, ספר שנקרא מגודים חדושים. מגודים חדושים יש גם על התורה, כמה כרכים כבר. מגודים חדושים במסכת עירוב מדף י' ג' שואל שאלה. המהרש"א הקדוש במסכת בו במציע, כשהמהרש"א מדבר על רבי יוחנן וריש לקיש לגבי ויכוח שהתנהל בבית המדרש, על הסכין, הפגיון והרומח, ממתי מקבל תומה, ידוע לכולם שכל מה שריש לקיש חזר בחזרה בתשובה היה בזכותו של רבי יוחנן. הוריה אמר לו, תחזור בתשובה ותן לך את אחותי, זה שפיר המינוי. הוא חזר בתשובה והתנהל ויכוח בבית המדרש סביב ההלכה הזאת של הסכין, הפגיון והרומח, ממתי מקבל תומה. ושם אמר ריש לקיש, אמר איזשהו משפט, ורחמון אליצן, רבי יוחנן כעס עליו, הסתלק מן העולם. רבי יוחנן הסתלק, החברוסה שלו, ריש לקיש היה חברוסה שלו, אמרו, מי ילך לנחם אותו? מי ילך לנחם אותו? היא בטח הברוסה, אמרו, נשלח את רבלזר בן פדת. רבלזר בן פדת נכנס לשיעור, ואמר משהו, אמר לו, יש ראיה מהגמרה הזאת. אמר עוד משהו, יש ראיה מהגמרה הזאת. אמר לו, רבי יוחנן, מה, אני צריך ראיות? איך עד בר לקישה? איפה אתה רשלוקיש? כשהיית חי, אמרתי דבר, שאלת 24 שאלות, ואני עניתי 24 תשובות, וככה רב חשמייסה, ככה התלבנה הסוגיה, מה אתה מביא לי ראיות? כך מביאה הגמרה. שואל המהרש"ו שאלה מאוד יפה. הוא אמר דבר והוא שאל 24 שאלות. בדיוק 24, אף פעם לא היה לו פעם 26, גימטריה הוויה, או 21 שם אהיה, תמיד יצא לו 24 שאלות, פונק. ותמיד רבי יוחנן אמר 24 תשובות, אף פעם לא היה לו תשובה אחת שענתה על 6 שאלות ביחד. לפעמים אתה שואל 6 שאלות, ותשובה אחת, תורד את הכל, תמיד הוא שאל 24, אז בדיוק יצא להם ככה, מה הפשר דבר? אומר המהרש"ו, מה? הוא אמר דבר, והוא שאל 24, והוא ענה 24, זה יהיה 49. 49 זה ותחסרו מעט מאלוקים, וזה כמתמויים תחפשנה. הם הגיעו עד 49. שואל המגודים חדוש אם לא הבנתי. סומכוס הגיע רק עד 48. אלה הגיעו עד 49, מאיפה הוא לוקח את זה המהרש"ו? ונשאר בצורך עיון. ראיתי בחוברת אחת עיונים בדף היומי, הוא מביא את השאלה שלו, הוא אומר פשוט מאוד, ודאי שסומכוס יותר גדול. כי סומכוס לבד הגיע ל-48. מה אומרת הגמרא? הוא שאל 24, וזה שאל 24. הם ביחד, יחד עם השאלה, אני 49. שניים ביחד להגיע לאחד פחות עם מוישה רבינו, זה לא... זה גדולה, אבל אחד שהגיע ל-48, זה גדולה. טוב, אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לכיוון ולסגור את כל הקצוות בעזרת השם בכיוון אחד. רבותיי, מה זה המספר 48? בא רבינו אפרים, היא באה להתספס, ואומר רבינו אפרים, 48 זה 48 קניון את אוירו. זה המספר הזה 48. הרי הלוויים 48 כותב החינוך במצוות תו חט. תו חט במקרה זה 408. אם תוציא את האפס קיבלת 48. כותב החינוך במצווה 408. למה יורדים הלוויים, למה יורדים הרוצחים בשגגה להרי מקלט אצל הלוויים? למה? פשוט מאוד. כי הלווים אין להם שום דבר בעולם הזה חוץ מתורה. כלום! אין להם שום דבר אחר חוץ מתורה. נקרא בעזרת השם בשמחה סטוירו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. אין להם ללווים שום דבר בעולם הזה חוץ מתוירו. זה הדבר היחידי שיש להם. תוירו! אדם שהרג דינו מוות, וזה לא משנה אם הוא הרג בשוגג או לא. הגמרא במסכת מכות מביאה מחלוקת. מה המחלוקת? האם אדם שהרג בשגגה לגואל אדם מותר להרוג אותו, או לדעה אחת בגמרא, מצווה להרוג אותו. מצווה להרוג אותו, דעה אחת בגמרא. זאת אומרת שאדם שהרג בשגגה הותר דמו. אדם שלו הותר. מותר להרוג אותו או מצווה להרוג אותו? בעצם הוא גברא קטילא, הוא אדם הרוג. באה התורה ואומרת לך, למעשה אתה מת. אבל יש לך דרך אחת לחזור לתחייה. דרך אחת ויחידה לחזור לחיים. אתה יודע איך אתה חוזר לחיים? אם אתה מתחבר למקור החמצן של העולם, אתה חוזר לחיים. מקור החמצן של העולם, מה זה? תוירו. כי באויר פונכו נוסעת עולון השם אלוקינו, תויר עץ חיים באבס חסד. אתה חוזר, אתה מתחבר בחזרה לתורה, אתה חי. אומרת התורה, ואתם הדוויקים באשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אורייסה קודשו בריחו וישראל חד. מקור חיי החיות זה הקדוש ברוך הוא. אתו חי וקיום. אתו מלך אל חי וקיום, אמרנו בימים הנוראים. חי, התוירו היא חיים, הקדוש ברוך הוא היא חיים. ולכן החיבור שלנו לתוירו זה חיבור לחי החיו שיש בעולם. אתה מתחבר למקור החיים. ולכן היות ואתה מתחבר למקור החיים, נוכל להבין בסייעתא דשמיא. שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאדם שהרג בשגגה, אתה רוצה להישאר חי? אתה בעצם גברא קטילא, אתה רוצה להישאר חי, יש רק דרך אחת. מהי הדרך? תוירו. אם אתה מתחבר לתורה, אתה חי. וזה נקרא מקור החיים, תוירו. אם ככה, רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא באבוידס הימים האלה. מה שמונח באבוידס שלנו, ואנחנו נמצאים בימים האלה שאחרי ימי דין, נכנסים לקראת פית כתבה, לקראת הושענא רבה, נכנסים לקראת שמחת תוירו, צריכים להבין רעיון נפלא ביותר. אבל אני רוצה לדבר ראשון, להלביש על הרעיון הזה, רעיון נפלא ביותר שמצאתי בספר שנקרא שמן ראש. הספר שמן ראש הוא של יהודי בן זמננו, הוא גר בארצות הברית, קוראים לו הרב אושר אנשל הקויין קאץ, הבת כדהדוי שווין, בבורו פארק ניו יורק. יש לו ספרים על התורה, כמדומני 12 כרכים, על המוידים, עוד איזה 8, בערך 20 כרכים יש בספר שלו, ספרים נפלאים ביותר. גן הגאון עם הבן אדם הזה, באמת יש לו ידע עצום ממש, בל יתואר ובל ישואר, הידע שלו בתורה. ויש לו לפעמים רעיונות, שהוא מביא רעיונות הלכתיים, ואחרי הרעיונות הלכתיים האלה, הוא נכנס לאיזשהו פלפול, ובסוף הפלפול הוא מביא דברי תוכחה. זה הסגנון של הספר. במאמרי חודש אלול, הוא עומד על שורה אחת מדברי הארי הקדוש, אנחנו תכף נסביר אותה, אבל אני רוצה קודם כל להיכנס לסוגיה ההלכתית. עם כמה תוספות. אדם שהרג בשגגה וגלה לעיר מקלט, נמצא שם עד מות הכהן הגדול. ומה קורה עם זה שהרג בשגגה מת לפני הכהן הגדול? הוא מת לפני הכהן הגדול. הגדול שהתמנה היה בן 35, והוא כשהרג מישהו היה בן 87. נו, אז אין סיכוי באורך, בעזרת השם, באורך טבעי, הוא ימות בעיר מקלט. נו, מה קורה אחרי שהוא מת? הוא נקבר בעיר מקלט. הוא נשאר קבור שם עד מות הכהן הגדול. אחרי שהכהן הגדול נפטר, אז מעבירים אותו לנחלת אבותיו. זהו, כך נעשה. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, אבל מי שרוצה קצת להעמיק בזה, יש ארי מאוד ארוך. הארי מדבר על מערת המכפלה, כותב הארי, שהאבות הקדושים קבורים במערת המכפלה, כי הם כולם צריכים להיות קבורים בעיר מקלט. גם אדם הראשון, גם אברהם שרה, גם יצחק ורבקה, גם יעקב, כולם צריכים להיות קבורים במערת המכפלה. וכי מערת המכפלה זה חברון, וחברון זה אחד משלושה ערי מקלט שישנם בארץ ישראל. יש לנו את חברון, יש לנו את שכם, ויש לנו את קדש, והם חייבים להיות קבורים שם. שבת הבאה נקרא בעזרת השם את חטא אדם הראשון, פרשת בראשית, והאדם הראשון כתוצאה מהחטא שלו גזר הקדוש ברוך הוא מוות על האדם, על חווה ועל הנחש, ואיך נחזר 39 כללות נתקללה הבריאה, אז מופיע שכל אחד מהם נתקלל 9 במוות, כך מופיע בחזל בפרקת רב לזר, אדם נתקלל במוות, חווה והנחש, ואדמה רק 9, לא שייכת למוות. יוצא שכתוצאה מחטא אדם הראשון, נגרם לאדם עונש מוות. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, להשחטת, לכן כי עפר אתה ואל עפר תשוב. כותב הארי הקדוש, אברהם, יצחק ויעקב, המקור של זה זוהר בפרשת ויצא, כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרון, הוא כותב שם רש"י, כיוון שהוא יצא, פנה הודה, פנה זיבה, פנה הדרה. הגמרא אומרת, דה שופרי דה יעקב, מעין שופרי דה אדם הראשון, כך מביא הגמור בו בבסרי, כשרבן בנוי הלך לציין מערות קבורה, אז הוא עבר על כל המערות, הוא הגיע למערה של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה, כולם הסתכלת בדמות שלי, אל תסתכל. אומרת הגמרא, דה שופרי דה יעקב, מעין שופרי דה אדם הראשון, שם כך אומרת הגמרא. אומר הזויר, יעקב אבינו השלים את התיקון של חטא אדם הראשון, כי חטא אדם הראשון כלול משלושה שלבים, גם אבוי דזורי, גם גיל הרעת, גם שפיכוס דומים, וכל אחד מהאבות תיקן משהו מחלקו של אדם הראשון, כי כתוצאה מחטא אדם הראשון הייתה גזרה נוראה של למות. אומר הזויר הקודש, כל אחד מהאבות תיקן משהו מהחטא הזה, ולכן הם השלימו את התיקון של אדם הראשון, אז היות ואדם הראשון גרם מוות לעולם, לכן הוא קבור בחברון, כי הוא עיר מקלט, ואבות הקדושים שהשלימו את התיקון שלו, קבורים גם הם לידו, כך כותב הארי הקדוש, להסביר למה הם קבורים בחברון ולא בירושלים, דברים נפלאים ביותר. רבותיי, אדם שהרג בשגגה ומת בעיר מקלט, קוברים אותו. אני חוזר לספר שמן ראש. הוא נכנס לפלפול הלכתי, מה קורה לבן אדם שנפל מהסולם על מישהו, הרג מישהו, וגם הוא מת. האדם עצמו שנפל מהסולם חטף זץ בראש ומת. האם יש עניין לקבור אותו בעיר מקלט, או שמה כל העניין שקוברים בעיר מקלט רק למי שהיה קודם בעיר מקלט? אם היה קודם בעיר מקלט, אז קוברים אותו שם. האם אחד שעדיין לא נקבר בעיר מקלט, הוא מת, אם יש עניין לקבור אותו שם? נכנס לפלפול הלכתי. אחרי שהוא גומר את השאלה שלו, נכנס לעוד שאלה. ומה קורה, הוא אומר, לבן אדם שלא הרג אף אחד, הרג רק את עצמו. נפל מהסולם. אם אתה אומר שקבורה בעיר מקלט מהווה כפרה, האם יש עניין שיקברו אותו? הוא הרג את עצמו. האם יש עניין שיקברו אותו אדמות הכהן הגדול? יפה, הוא נכנס לפלפולים הלכתיים, הכל זה סוגיות הלכתיות. ושם בסוף הוא מגיע לתוכחת מוסר. מה קורה לבן אדם שהרג את עצמו ונשאר חי? אתם לא מכירים, לא? אדם שהרג את עצמו ונשאר חי, וכאן הוא נכנס לתוך יחס מוסר. אני רוצה לקחת את הרעיון שלו קצת בהרחבה. בראש השונה שנת תשע"ט עמדנו כולנו ואמרנו לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים ולחופץ בחיים, וכותבנו בספר החיים למען חולקים חיים. כך אמרנו, נכון? כל המפרשים שואלים למה יש ארבע פעמים חיים, זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים, כותבים בספר החיים. כולם שואלים למה ארבע פעמים חיים. אבל שאלה מאוד פשוטה. אמרנו לקדוש ברוך הוא שאנחנו בעצם לא רוצים לחיות. כל מה שאנחנו חיים זה רק בשבילך. בוא נפשט את המילים שלנו. זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים, רק בשבילך. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, אני הייתי מעוניין להיות כבר ליד האושפיזים. אבל אמרו שלם, אתה רוצה, אני מוכן להישאר פה לפי הצורך. אתה צריך עוד שנה, כמה שתחליט שאתה צריך אותי פה, אני מוכן להישאר. בסדר גמור, נפלא ביותר. שואל הספר שמן ראש, תגיד, אתה חושב שהמשפט הזה זה משפט, הגזוקנו, זה משפט, לא? אתה מציר בזאת שאני רוצה לחיות רק בשבילך. זה מה שיצרת. מגיע הסמחמם הוא גויל אדם. הוא גויל אדם. יורד ומחתי, עולה מקטרג, יורד נוטל נשמה, כמו רובר במסרה. והוא בא לריבוני שלום, ריבונו שלום. הבן אדם הזה אמר לך שהוא רוצה לחיות בשבילך. אני לא מדבר על עבירות במצוות, לא מדבר כרגע. זה נשאיר מחר, יש דין הרפיה, נטפל בעבירות. כרגע נושא של שאלה פשוטה. כמו שלם, שנת תשע"ט הייתה שנה עם 13 חודשים. בוא נראה כמה חודשים הוא נתן לך וכמה הוא לקח לעצמו. אז אם הבן אדם היה אמיתי, היה אומר ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים ולחופץ בחיים וקודשנו יוסף וחיים, למעני ולמענכו. או קודם הקדוש ברוך הוא, למענכו למעני. בסדר, הבנתי. ריבונו של עולם, אתה רוצה ואני גם רוצה, אז יש מה שנקרא שיתוף פעולה, שנינו מעוניינים. אז בואו נראה מה אנחנו עושים ביחד, בסדר? אבל אמרת אני שום דבר, למענכו, ריבונו של עולם, בשבילך, אני, גורניש, תרבי לי אני כבר רוצה להיות יד כיסא הכבוד. אתה רוצה שאני אשאר פה? אני מוכן לעשות לך את הטובה הזאת, אני מוכן להישאר פה, לפי הצורך, הכל בסדר גמור. אומר היצרו, בוא נבדוק, ריבונו של עולם, הוא הסמחמם, הוא גואל אדם. הוא אומר, ריבונו של עולם, בוא ניקח בבקשה 12-13 חודשים, נשים, אם שבע שלך, שש שלו, בסדר גמור. אבל אם שבע שלו ושש שלך, אז בשביל מה אתה משאיר אותו עוד שנה? הוא בא בתשפ"א, אומר לך למענכו, אומר, הצחקת אותי, למענכו? מה למענכו? בוא נראה מה עשית למעני השנה הזאת. בוא נראה מה עשית למעני, מה עשית בשבילך. בוא נבדוק. אומר הספר שמן ראש, יש דין ויש דיון. אתה לא מדבר שפיות. אתה מדבר, אמרת אמירה, למענך. בוא נבדוק את זה. ויש גואל אדם, גואל אדם דורש דבר. וזה פשט הוא שאתה בא ומבקש חיים מהקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, חיים? על מה חיים? רצחת את השנה, על מה מגיע לך חיים? אומר הספר שמן ראש, בא אבי הקדוש, וכותב לנו, מובא בקיצור שולחן ערוך, בחיי הודו. אומרת התורה, מכה אדם שהרג בן אדם יומת, ואשר לא צדע, והאלוקים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה, כותב אבי הקדוש, אינו ליודו, ושמתי לכו ראשי תיבות אלול. וחס וחלילה, עברת שנה, ולא נתת כל הקדוש ברוך הוא, תברח לעיר מקלט. מה זה עיר מקלט? אלול, זה עיר מקלט. תהיה שמה, ושם תהיה, אתה מוגן מגואל אדם. כך כותב השמן ראש להסביר את הארי. רבותיי, בא אורך לנר, הרב יעקב אלטינגר, בספר של אורך לנר, מסכת מקס בדף יוד, וזורק את אותה פצצה, אבל בשינוי צורה. אומר הספר אורך לנר, כתוב במדרש, ילקו שימויני תהילים, מופיע בירושלמי, שולו לחוי חמו חותם מאונשו, שאלו את החוכמה, השכל האנושי, חותם מאונשו, אמרה החוכמה, חטאים תרדף רעה. אין דבר כזה שאדם עשה עבירה ויוצא בחלק. אין דבר כזה. חטאים תרדף רעה. לא נברא בעולם הזה אפשרות לעשות תשובה. אין דבר כזה. עשית עבירה, אתה מקבל עונש. אתה יכול לקבל הקלה בעונש. היה בלי כוונה, פעם ראשונה, אבל אין דבר כזה שעבירה עוברת בלי עונש. שאלו לנבואה חותם העונשו, אמרה הנבואה, הנפש החוטאת תמות. שאלו לתורה, יש תשובה, נעזוב את זה כרגע, שאלו את הקדוש ברוך הוא חותם העונשו, מה הוא אמר? יעשה תשובה והתכפר. כך מופיע. מה פתאום אמרה, מה פתאום אמרה הנבואה, הנפש החוטאת תמות? למה מוות? שואל הרב אלטינגר בספרו ערוך לנר. והתשובה שלו, בגלל שאדם שעבר עבירה השחית את הצלם האנושי. כי בצלם אלוהי כימוס אסעודום נקרא בשבוע הבא. קדוש ברוך הוא עשה אותנו בדמות ובצלם אלוקים. והשחטנו את הצלם האלוקי, הרסנו את הצלם אלוקים. אדם שהרס את צלם האלוקים שבו חייב מיתה. הנשום הולך והגוף שלך, הנשמה שלך והגוף שלך, ופגעת בצלם של הקדוש ברוך הוא. אדם שהרס את הצלם של הקדוש ברוך הוא חייב מיתה. אז מה התקנה? בא הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובו. מה עושה תשובו? אומר הרב אורך לנר, דבר פשוט מאוד. אתה יודע מה עושה תשובה? אם אדם חטא ועשה תשובה מאהבה, אז הזדונות הופכים להיות זכויות. אדם עשה תשובה מהירה, הזדונות נהפכים להיות שגגות. אומר הספר אורך לנר, רובו דרובו של האנשים עושים תשובה מהירו. מהירו? תשובה מהירו מה הופכת את העבירה להיות מזדון לשוגג? אז יוצא שאם כתוב בחזל שהנפש החוטא תמות, אבל מה? אם עשית תשובה, אז הפכת את החטא הזה של הריגת הצלם האלוקים, עשית את זה בשוגג. אם עשית את ההריגה בשוגג, אומר אורך לנר, אז מה עושים למישהו שהרג בשוגג? גולה לעיר מקלט. אומר אורך לנר, עכשיו אתה מבין למה אחרי יום הכיפורים שולחים אותך לעיר מקלט שנקרא צוקה? למה? כי אם פגעת בעצמך ופגעת בצלם אנוש, הדין שלך שאת חייב מיתה, אומרים הנביאים. בא הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה תשובה. יום הכיפורים כולם עושים תשובה. אם אתה עושה תשובה, התשובה הזאת באה מהירה. אם התשובה הזאת באה מהירה, אז נהפכו הזדונות להיות שגגות. סימן שהרסת את הצלם האנושי בשגגה. אם הרסת את הצלם האנושי בשגגה, אז לאיפה תיכנס? תיכנס לסוכה, שהיא בחינה של הרי מקלט. לכן הוא אומר, לא מביאים לך תשובה על מישהו שעשה בארבע מיסוס בדין, מישהו שעשה בקורס, או במיסו בידי שומעים. מה מביאים לך? אדם שפגע בצלם אלוקים, פגע בצלם אלוקים, התשובה הפכה אותו לשוגג, כנס עיר מקלט, כנס לסוכה, ושם תהיה נפלא ביותר. רבותיי, חשבתי שעבר פשוט מאוד. כותב לנו אורך לנר, כנס לסוכה, כמו שאומר המדרש בפרשת מעשה, בפרשת סמר. למה נשמחה סוכס ליום הכיפורים, שאם נגזר עליך עונש גולוס, תיכנס לסוכה. נפלא ביותר. מה יעזור לך שתיכנס לסוכה? מה עושה סוכה? עיר מקלט, אמרנו, זה הרי הלווים. עיר מקלט זה הרי הלווים. זה טוירו. טוירו זה מקור החיים, אני מבין. מה יעזור לך שתיכנס לסוכה? מה יש בסוכה? מצאתי מציאו גדוילו בספר רבינו בחיי בקד הקמח בערך סוכה. כותב רבינו בחיי מרבותינו הראשונים כמלאכים. דע לך. שסוכה זה טוירו. סוכה זה טוירו. למה? כי לסוכה יש שלוש דפנות, ולטוירה יש טוירו, לווים וכסובים. כולנו מכירים את הגמורה, ברי חכמוני דהי ואורייתא תליטה, לעם תליטה, בירחא תליטה. תליטה, טוירו, נווים וכסובים. יופי. הסוכה, מה היא? זין על זין בגובה עשר. עשר, הוא אומר, זה הגובה של הסרס הדיברס. שבע, היינו זין חוכמות. שבע על עשר, שבעים, היינו שבעים פונים בתוירו. רבנו בחיי, קד הקמח. דע לך שבסוכה צריכים להיות גם ביום וגם בלילה. גם תוירו נאמר, והגית בהם יומם ולילה. אישה פטורה מן התורה, אישה פטורה מן הסוכה. לומר לך שכל הסוכה סביב סביב, הכל זה תוירו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. בשעה שאנחנו נכנסים עכשיו מיום הכיפורים לסוכס, נכנסים לתוך התוירו. נכנסים לתוך התוירו, זה הרי הלווים. הרי הלווים זה מה שמגן עליך. אם ככה נוכל להבין, רבותיי. אנחנו כבר עוד מעט 50 יום שאומרים לדוד השם אוירי ואישי. מה אומר דוד המלך? אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה זה זאת? זאת התוירו אשר שם מוישה לפני בני ישראל. איפה הפסוק הזה מופיע? בפרשת ויסחנון, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, וזו יש התוירו אשר שם מוישה. לא רק קשור פה, זו יש התוירו. אז יבדיל משה שלוש ערים, זה תוירו. ערי מקלט זה תוירו. זה הפשטו. אז דוד המלך, תפחד ממלחמה? דבר אחד, בזאת אני בוטח, זה הדבר. זו יש התוירו אשר שם מוישה. אם ככה נוכל להבין שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא נכנס לעבודה ביום הכיפורים. מה כתוב? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. תסתכלו שם ברמב"ן שמעתיק מדרש. בזויס? במה הוא נכנס? בזוי שטוירו אשר שם מוישה, בזה הוא נכנס. הזכות הזאת אתה נכנס לעבודו. אם ככה בסייעתא דשמיא, תסתכלו בימים הנוראים, מעל התפילה של נתנה תוקף, ותשובו ותפילו וצדוקו, מעבירי נסרוי האגזירו. כתוב למעלה, צום כל ממון. למה צום כל ממון? מה הרע לך תשובו ותפילו? הדבר שאתה יודע, שהוא תשובו זה תוירו. מוזכר פה תפילה, מוזכר פה צדוקה. איפה תוירו? תשובו זה תוירו, השיבינו אבינו לתוירו סכו, אין משהו אחר. תוירו! זה השיבינו אבינו לתוירו סכו. רבותיי, תסתכלו למה כתוב צום כל ממון. למה כותב את זה? מה הרע לך להבין תשובו ותפילו וצדוקו? צום כל ממון, כל אחד מהם זה 136. צום 136, כל 136, ממון 136. אתה מחבר את הכל, יוצא 408. בזויס, בתשובו ותפילו וצדוקו, מעביר אין ארצחו יגזרו, זה הזכות שלנו. אם ככה נמצאים לפני הושענא רבי, לפני הפית כתבה, צריך לדעת שהזכות הגדולה שלנו לעמוד בדין, לקבל את הפית כתבה, זה רק אם בזויס אני בטח, רק אם יש לנו את זכות הטוירו, אחרי שבוע שאנחנו יושבים בסוכה, בציל עדי ממנוסה, הולכים לעשות הקפות מצביב לבימה 7 פעמים ביום ראשון, זה הזמן של הושענא רבי כדי להכניע את הסתרא אחרא, כך כתוב, שיש לו 7 כוחות, לוקחים את כל החרבות של הקדוש ברוך הוא, שזה לולב, שזה מה שנקרא חרבה בלשון חז"ל, החרב שמוכיח שזכינו בדין וסובבים את הבימה כדי להכניע את הכוח של היצר הרע. אם אלה הדברים, אולי ואולי בעת דרך אפשר, כמובן בדרך צחוס בלבד. ידעו לכולם שכל שנה רבי אנחנו אומרים שנו, שנו, שנו, כי מגיעים ליום ה-51 מאז ראש חודש אלול. זה היום ה-51, אז שנו, נון א' כל הזמן. אבל אם נוריד את הימים שבין ראש השבין יום הכיפורים לסוכס, אז נחשב לנו 40 ימים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, נוסיף לזה 7 ימי חג הסוכות זה 47, ועוד אחד שמיני עצרת זה 48. אז אולי לכן קבעו לנו שמחת תוירו דווקא ביום שמיני עצרת, כי 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים זה 40, עוד 7 שסוכת בשמיני עצרת נותן לך 48, ו-48 שמחת תוירו, כי התורה נקנית ב-48 קניינים, היא רוצה נפנה אבינו שבשמיים, שכל כולנו נזכה בעזרת השם, שיהיה לנו חלק בתוירו, שיהיה לנו אהבה סתוירו, ושכולנו נזכה לנחת דקדושו מכל יוצא חלוצינו, שכולם יהיה להם טעם בתוירו, שיבינו את התוירו, ושימתיקו סתוירו, ונזכה כולנו, תודה נגיד גבן שיעור פעל יגיד, ונזכה בעזרת השם, בעיני בשר לראות, ושוב השם ציון במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני שמחת תורה, שמיני עצרת, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 5:47, בבני ברק והמרכז בשעה 6:02, בצפון הנגב בשעה 6:07, ובחיפה בשעה 5:54. צאת החג, בירושלים בשעה 6:58, בבני ברק המרכז ובצפון הנגב בשעה 7, ובחיפה בשעה 6:59. צאת החג לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:38, בבני ברק והמרכז בשעה 7:35, בחיפה בשעה 7:36, ובצפון הנגב בשעה 7:37. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. חג שמח ומועדים לשמחה.
1: חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.
4: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.

0: בזקנו עם אפרים קמיסר.
1: בזקנו לקבל שבת
2: שלום, ערב שבת שלום וערב חג שמח, מאזיני כל חי, אחרי כל השבוע השמח הזה עם הניסים העצומים שעשה ועושה איתנו בורא עולם ועם נס ההצלה השמימי בטיסה מדובאי, ואומר לכם את זה הישראלי שטס הכי הרבה פעמים אי פעם מהארץ לדובאי. אנחנו בסיום יום השנה רבי גם כן, כל העבודה הרוחנית הקשורה בו, ואנחנו כאן כבכל ערב שבת וחג מלווים אתכם בסעודת הפרידה מהסוכה בהכנות האחרונות בבית הכנסת לפני יום שמיני עצרת ושמחת תורה. האמינו לי, אתגר לא פשוט לערוך מוסיקה מעניינת לתוכנית ביום כזה, אחרי שבוע באוזניים לא פסקו לרגע לשמוע מוזיקה. אז אמרתי, בואו נעשה את זה קצת אחרת, נניח בצד את השירים שרקדנו איתם כל השבוע ונשמור להקפות הערב את צווי צווי ואת עטו וחרטונו, ובואו נתמקד הפסוקים של אתה הורית, אותם פסוקים שהגבה יכבד הערב את המתפללים. אנחנו נעשה את זה כך בגרסה מוקדמת כאן בבזקנו, זה מרכיב לנו רצף מוסיקלי נפלא. פסח בגד כאן איתי גם היום, ואני אפרים קמיסר. יוצאים לדרך, הוא הפסוק הראשון, אתה הורית, מכובד רב שמילי הונגר ממונסי ארצות הברית, בעל האנרגיה הבלתי נגמרת. אנחנו כאן עד כמעט שמחת תורה, האזנה טובה.

איירה הלר קוראים לו, זמר אמריקאי מופלא שהצליח לחלץ ממוישה לאופר שיר מקסים, יש שאמרו אחד השירים הכי יפים שמוישה לאופר הלחין, ומוישה מאזין לנו בכל שבוע. האם אתה מסכים מוישה? העיבוד גם הוא קסם של ממש. מנבים אתכם כאן בכל חי בהכנות הממש האחרונות לחג השמח הזה, ועוברים יחד על פסוקי אתה הורתה. בפסוק יהי השם מכובד מגן עדן, איש שנשמתו גדולה מגופו, עזר לכל יהודי, בעיקר לנערים נושרים. רבי חול שניצלר, אשר מתוך סדרת מתיקות.

יוסף חיים שואקי מודה ומשבח את השם על הישועות, אבל שמקבץ אותנו גם הלילה מן הגויים. הלילה הכי שמח שלנו בשנה הוא לא סביב אירוע תרבות או אירוע ספורט, אלא שמחה עם התורה, כל ספרי התורה, גם הפסולים, כמי שלא קוראים הם כל השנה, מסיימים אחרי שרוקדים איתם ומיד ללא הפסקה מתחברים שוב לסם החיים ומתחילים מבראשית. משלבים לכם ישן וחדש קצב ורגש תוך כדי שירת הפסוקים של אטו רייסו. בפסוק השם מלך מכובד רב אברום פריד, שליח חב"ד לעולם השירה היהודית.

רבי יהודה גרין שר לנו בערב שמחת תורה את מה שכבר קיבלנו על עצמנו בתחילת החודש בראש השנה, מלכותו של השם בעולם, מלך מלך ימלוך לעולם ועד. מזכירים לכם, כמו בכל שישי, להעביר מקרר למצב שבת, מחם של מים חמים, חבות אורות בחדרים, חדרי השינה, הכל כהכנה ליום השבת קודש ויום שמיני עצרת בעלינו לטובה. רצים מיד לפסוק הבא, שמתחבר בהמשך ישיר לפסוק ולשיר הקודם. בפסוק מלכותך נכבד את רב אברהם רוזנבלום וחברי להקת ישיבת התפוצות, הלחן של רב ראובן סירוטקין, לאורך ימים ושנים טובות.

מוטי שטיינמץ התכבד באמירת הפסוק ואמר ביום ההוא, ואנחנו כולנו מחכים ומייחלים כבר לאותו יום, מקווים לו מאוד, היום בו השם יושיענו. ערב שמחת תורה בכל חי, התוכנית שחותמת יום מיוחד של שיעורים ושירים, תוכנית בה ניתן לכבד גם נשמות מעולם האמת בפסוק מתוך פסוקי אתה הוראת. בפסוק כי מציון מכובד הרבי המרקד, רב שלוימה קרליבך.

ליפה שמלצר בלחן מרטיט של יוסי גרין, עם הפסוק ויהי בנסוע אהרון, בו אנו מתפללים את תפילת משה רבינו: קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובימים הללו, כשיש לעם שלנו כל כך הרבה אויבים ושונאים, התורה שאנחנו נוציא מציון, דברי השם היוצאים מירושלים, הם הם שיבריחו אותם. מערך ההגנה התורנית של עם ישראל, התורה הקדושה. איז ממחבד רב אוהד מושקוביץ מדי פוסיק מלחיסחו.

12 שבטים שעברת במים, שמתקת להם את מרירות המים, ודמם נשפך עליך כמים, תפן כי נפשנו עפפו מים. רב שלמה כהן עם תפילת גשם, התפילה לחורף של גשמים בעיתם ולשפע גדול גדול מתוך בריאות טובה ושלוות הנפש בעזרת השם. נתפלל ונבקש בתפילת מוסף מחר. עוד רגע שמחת תורה, ואחרי ההכנה בשעה האחרונה עם כמעט כל פסוקי אטו רייסו, אנחנו לא ניפרד בלי לצאת להקפה של ממש, אותה יוביל המלחין והזמר אלי פרידמן.

נינו ביום קוראינו את כל מה שפעלנו החודש בתפילות ובצומות אפשר לפעול ביממה הקרובה עלינו לטובה ולשאוב דליים של שמחה לכל השנה כולה ואת כל זה על ידי השמחה. תודה לפסח בגד, תודה לכם על ההזנה. אני אפרים קמיסר, מאחל לכל בית ישראל חג שמח ושבת שלום. קיצ'אבס.

מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר מיד לאחר צאת החג. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומועדים לשמחה.